Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягну цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те, що шум старої станції метро загасить в ухах. Те, що слухав в комендантський час, як часу мало. Це як життя засвічене на плівках. Це те, що вімкнеш, коли закінчиться вечірка. Те, що

смешно.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

0: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машталер
1: і Тарас Андрухович.
0: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії, а також про оборону Польщі.
1: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталер.
0: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південно-корейських САУ-К9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південнокорейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
1: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують щонайменше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І, як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджуються рішення, які дозволяють зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває й нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
2: Постепі, якщо хоче обслуження здатності.
0: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея, як країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Проте, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
1: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати і у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничого технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
0: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування.

0: Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ Telesystems ESCO Павел Завада.
1: Шановні Państwo, центр розвитку телесистеми, так наприклад,
2: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрон, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
0: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
2: Фактично, ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті, звичайно, оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
0: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
2: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо – це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
0: Про технологічну співпрацю Польщі з

0: Народними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку, говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
1: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участі помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнології Жан-Шарля Еллерман-Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
2: Probably there is no line anymore. When we think about kinetic or cyber.
0: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на першому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
1: Своєю чергою помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман-Кінгобе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
3: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think,
0: кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб ви

0: витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, і є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
1: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій – від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
0: Від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
1: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
0: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру чи реагувати на інциденти і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку. І це вже можна вважати певним успіхом.
1: Коментуючи роль НАТО у кіберпросторі, Жан-Шарль Еллерман Кінгобе наголосив, що Альянс у цій сфері працює за тим самим принципом, що й у традиційній обороні, спираючись на ресурси та спроможності держави-членів. Він теж наголосив, що НАТО дедалі більше переходить від пасивної оборони до підходу, який має створювати для противника реальну ціну за здійснені кібератаки.
0: Усе, що робить НАТО, залежить від того, що союзники приносять до спільної системи. Це стосується кіберпростору так само, як і всіх інших доменів. НАТО має власну команду, структуру та військові плани. Але ми покладаємося на солдатів, техніку і можливості, які надають держави-члени. Те саме відбувається і в кіберпросторі. НАТО є оборонним союзом. Ми не маємо власних наступальних кіберспроможностей, але, як уже зазначив генерал, окремі країни такими можливостями володіють. І в разі потреби це може стати ресурсом, на який Альянс здатен спиратися. Тож усе, що ми робимо в НАТО, є результатом спільних зусиль і можливостей 32 країн-членів. Зараз у штаб-квартирі НАТО триває дискусія про те, що нам потрібно відійти від ситуації, коли протягом багатьох років головним способом протидії кібератакам була лише наша власна стійкість. Такий підхід не зупинив тих, хто здійснює кібератаки. Тому тепер ми в введемо іншу.

0: нашу розмову. Як вплинути на розрахунок ризиків для противника? Як змусити його платити ціну за такі дії? Ціну можна нав'язувати різними способами. Один із них – це, як уже згадував генерал, атрибуція атак, координація зусиль для встановлення винних, публічне викриття та створення для противника політичної ціни. І, очевидно, ще одним напрямком є робота безпосередньо з джерелами кіберзагроз. Це вже значно складніша дискусія, але, думаю, з часом вона лише посилюватиметься.
1: Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО.
0: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн. Їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо в момент кібератаки.
1: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Елерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
0: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки використовуються як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення. Здатність скоротити час ухвалення рішення від виявлення цілі до її ураження на 90% завдяки інструментам, підтриманим штучним інтелектом, є ключовим фактором. Саме це стало однією з вирішальних переваг, зокрема для України. Часто говорять про її успіхи у користанні дронів, але не менш важливою є здатність працювати з даними, пришвидшувати ухвалення рішень і діяти швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
1: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
0: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів. Адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у

0: У строковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс – люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
1: Нагадаю, що це були генерал Кароль Моленда, командувач кіберсил Збройних сил Польщі та помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарль Елерман Кінгобе, які були учасниками панелі про кіберпростір і сучасну війну у межах цьогорічної конференції Defense 24 Days. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її для вас підготували Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про стан Євросоюзу і можливості чи неможливості України щодо прискореного вступу. Коли розпочала роботу нова Єврокомісія, доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій і торгівлі розповідав нам про членів комісії та її можливості. Тож сьогодні я розпочинаю розмову із ним із запитання, чи можемо говорити про перші підсумки роботи цієї Єврокомісії, адже минуло вже півтора року.
2: Та комісія об'єла...
0: Ця комісія почала працювати в надзвичайно складних умовах – і політично, і економічно. Ми вперше маємо ситуацію, коли президент Сполучених Штатів відверто вороже ставиться до євроінтеграції та використовує інструменти, які змушують нас дуже швидко консолідуватися на багатьох рівнях. А саме те, що зробив президент Дональд Трамп одразу на початку своєї каденції, інакше як торговими війнами, описати не можна. Це було використання інструментів у такому масштабі та тарифів у такому масштабі, що це рівнозначно торговим війнам. Президент Трамп також почав змушувати європейські інституції змінити свій підхід до регулювання так званих Big Techs, тобто великих американських технологічних компаній, і поставив це як умову. Крім того, ці економічні виклики пов'язані зі Сполученими Штатами з одного боку, Китаєм з іншого, і дуже активне формування економічної та торговельної політики Китаєм і китайською державою означають, що ми маємо надзвичайно високий рівень напруженості та конкуренції на міжнародних ринках. Водночас це відбувається в умовах дуже складної політичної безпекової ситуації. Ми маємо справу не лише з продовженням війни та агресії Росії проти України, а й з безпрецедентними подіями, такими як війна на Близькому Сході. Що ж, раніше також доводилося реагувати на те, що сталося у Венесуелі у зв'язку з викраденням і ув'язненням Ніколаса Мадуро. Отже, це події в міжнародних відносинах, як у політичній, так і в економічній сферах, одночасне виникнення яких робить їх дуже небезпечними і вимагає дуже сміливих кроків з боку Європи, яких Європа досі не робила. Через природу європейських інституцій вони завжди повинні виробити певний консенсус між усіма країнами ЄС, тому масштаб викликів є абсолютно безпрецедентними.
2: А więc скала визвань є абсолютно безпрецедентова.
1: Ми знаємо, що початок роботи цієї Єврокомісії знаменувався звітом Маріо Драгі, майбутньої європейської конкурентоспроможності у вересні 2024 року із закликом до радикальних економічних реформ.

0: Основна мета цього звіту була подолати відставання від США та Китаю через інновації, енергетичну незалежність та масштабні інвестиції. Такі були пропозиції. І я запитую, як сьогодні почуває себе ЄС у цьому конкурентному, нелюбовному трикутнику із Сполученими Штатами та Китаєм.
1: Єврокомісія під головуванням Урсули фон дер Лайєн надзвичайно активна та надзвичайно інноваційна, але ми повинні усвідомлювати масштаб цих викликів. Раніше ви згадували доповідь Маріо Драгі, колишнього голови Європейського центрального банку, але була також доповідь Енріко Летта, колишнього прем'єр-міністра, про внутрішній ринок. Тож якби ми лише лібералізували внутрішній ринок і сприяли його подальшому розширенню, то завдяки цим крокам ми могли б компенсувати всі втрати, яких ми зазнаємо в результаті торговельних воєн, як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм. Ми могли б їх компенсувати самим розвитком внутрішнього ринку. Тож у цій внутрішній сфері є багато чого зробити. Але коли йдеться про конкурентоспроможність, у звіті Маріо Драгі у свою чергу згадується, що нам потрібно витрачати на 5% більше ВВП на рік на інвестиції, щоб скоротити конкурентний розрив зі Сполученими Штатами та Китаєм. Щоб не програти в цій конкуренції. Драгі також показав, що Європа програла або проспала технологічну революцію, яка відбувалася в другій половині 1990-х років. Європа не була в авангарді цих змін. І, на жаль, зараз ми серйозно відстаємо. Усе це відбувається в той час, коли ми маємо радикально швидко підійти до проблеми політики безпеки та співпраці зі Сполученими Штатами, які вже не є таким надійним союзником у НАТО, як раніше. І це добре, що Сполучені Штати вимагають збільшення витрат у Європі. Але якщо це означає збільшення витрат, то Польща, наприклад, витрачає 4,7% ВВП на оборону. А коли вона витрачає стільки на оборону, важко витрачати на інші сфери. Це завжди пріоритети. Страждає освіта, страждає наука, страждає й охорона здоров'я. Ці гроші можна було б витратити деінде. І ці дуже великі інвестиційні потреби на рівні всієї Європи в оборонний сектор, у конкурентоспроможність і в сучасні технології – все це збігається одночасно, тому масштаб викликів такий великий.
2: То все вszystko zbiega w jednym czasie. Dlatego ta skala wyzwań jest tak duża.
0: Доктор Бартломій Новак нагадує, що вже знайдені фінансові інструменти для подолання частини найактуальніших проблем, зокрема, скажімо, оборони.
2: Co prawda udało już się znaleźć
1: нововчасні навіть так сучасні фінансові інструменти вже знайдені, наприклад, для так званої програми SAFE. Це дешеві кредити для держав ЄС, які хочуть у такий спосіб фінансувати розширення свого оборонного сектора. І це ґрунтується на тому факті, що Європейська комісія бере борги на так званих вторинних ринках, і завдяки цьому держави ЄС можуть фінансувати ці військові витрати дуже дешево, дешевше, ніж вони брали би їх самі. Що ж для цього потрібен борг, а також консенсус між іншими державами-учасницями ЄС. Проте я б сказав, що так, багато чого відбувається. І тут треба хвалити європейські інституції. Але цього все одно недостатньо в умовах такого безпрецедентного масштабу потреб. І таким індикатором того, де ми насправді перебуваємо з погляду європейських амбіцій і потреб, буде робота над багаторічною фінансовою перспективою Європейського Союзу. Уже змінено всю методологію витрачання грошей. Побачимо, чи зможемо ми досягти згоди щодо нових джерел для європейського бюджету. Я думаю, що є усвідомлення всіх цих потреб, але у нас все ще є наші можливості. І також є потреба в компромісі між державами ЄС, бо цей багаторічний бюджет має ухвалюватися одноголосно, а вони далеко відстають від того, що вимагає від нас реальність.
0: Уже були перші спроби говорити про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, але, схоже, ще дуже далеко до спільного рішення. Тож я запитую доктора Бартломія Новака, які він бачить можливості для прийняття цього бюджету.
2: Я вже пережив кілька
1: Я вже пережив кілька переговорів щодо багаторічної фінансової основи цього багаторічного бюджету. І повірте мені, завжди буває так, що вони тривали дуже довго, тривали до останньої хвилини. І що насправді було багато моментів, коли всі думали, що цей бюджет не буде ухвалено ще багато років. Отже, я підкреслюю, завжди існує конфлікт між країнами, які платять більше, так званими нетто-платниками, і країнами, які отримують більше, тобто чистими бенефіціями.

Бенефіціарами бюджету ЄС. Завжди був конфлікт щодо того, скільки грошей має піти, наприклад, на аграрну політику, яка в наступних бюджетах поступово зменшується. Але це завжди вибір, тому що, наприклад, регіональна політика нещодавно була в пріоритеті в минулому бюджеті, а зараз це може виглядати зовсім інакше. Натомість зовнішня політика завжди недоінвестована. Якщо говорити про оборонну політику,

0: Орному циклі ситуація інша, тому що зараз країни намагаються домовитися про бюджет трохи раніше, тому що наступного року у нас вибори у Франції і невідомо, хто візьме владу. Наразі схоже, що це буде група пов'язана з Марін Ле Пен і Джорданом Барделло, тому їх позиція в цих бюджетних переговорах також може бути особливою. А Франція – це одна з найважливіших країн, тож якби стала слабким місцем у цих переговорах, то всі могли б мати проблеми, тому європейські лідери хотіли б швидко завершити цей процес, що також дозволило б зовсім інше планування в майбутньому. Я також був свідком ситуації, коли через несвоєчасне ухвалення бюджету доводилося відкладати різні програми, які були заплановані заздалегідь. І чим пізніше приймається бюджет, тим більший ризик для реалізації цих програм і для використання європейських грошей регіонами та підприємцями. Тож ми побачимо, чи спрацює цей ранній підхід.
1: Він побачимо, чи то вчасніше подейще ще уда.
2: Щодо цього бюджету, також важливим є питання допомоги Україні та української євроінтеграції. Пропозиції самої України також будуть серед тем обговорення, каже Бартломій Новак.
1: Щиро мовлячи, тут, знаючи історію до тієї пори, не...
0: Чесно кажучи, знаючи історію, я не оптиміст, але врешті-решт країни ЄС завжди десь знаходили компроміс, і він спрацьовував, хоча й після великих зусиль. Цікава в цьому аспекті і позиція самої України. Нещодавно міністр Тарас Качка запропонував, що заради якнайшвидшого вступу до ЄС Україна готова відмовитися від частини коштів, виділених на спільну аграрну політику, так званих прямих субсидій УП. Перші роки. Це смілива, далекосяжна пропозиція, яка також демонструє рішучість України приєднатися до Європейського Союзу якнайшвидше, тому все це також буде складати наступні переговори.
1: Найбільші розмови.
2: Для вступу до ЄС треба закрити 6 переговорних кластерів, які об'єднують 33 чи 35 розділів. Зрозуміло, що процес цей не можна ані обійти, ані проігнорувати, але, можливо, можна прискорити.
1: Так, więc з однієї сторони в тим, о чим пані
0: говорить. Так, з одного боку, в тому, про що ви говорите, стикаються моральні та політичні принципи. І тут є повна згода, що Україна платить своєю кров'ю за інтеграцію з Євросоюзом, тому що другий Майдан почався з торгової угоди з ЄС. Проте мені здається, що згоди між державами ЄС щодо швидшої інтеграції України не буде. Зараз ми прискоримо закриття наступних переговорних зон, але це буде пов'язано з тим, що в Угорщині змінився уряд, тому це питання буде розблоковано. Це не означає, що в самому кінці процесу це буде так легко, оскільки можливий договір про приєднання має бути ратифікований усіма державами-учасницями ЄС. Саме тут Петер Мадяр оголосив референдум. Але у випадку Польщі також був референдум, не такий прямий. У нас була ситуація, коли Ніцький договір мав набути чинності, і це була умова для розширення. Але він не набув чинності, тому що, наприклад, ірландці сказали ні на референдумі, тож довелося провести другий референдум. Проте щодо України треба сказати, що, на жаль, для України не буде ні пільгового тарифу, ні прискореного розширення. Зараз буде прискорення через закриття наступних розділів переговорів і змін в Угорщині. Але Україна має усвідомити, що вона має бути готова до членства в Європейському Союзі в усіх сферах.
1: Вона в усіх обшарах так направді мусить бути готова до членства в Унії Європейській.
2: Доктор Бартломій Новак подає як один із прикладів питання інтеграції України для внутрішнього ринку ЄС.
1: Подам такий приклад, хоча б як квестія ринку вовнішнього.
0: Наведу такий приклад, як питання внутрішнього ринку. Отож, щоб Україна насправді була готова і в усіх критеріях членства в ЄС, є положення про те, що українські компанії мають бути готові працювати конкурентоспроможно на внутрішньому ринку. І повірте, це тривалий процес. Польщі також знадобилося багато часу, щоб покращити стандарти. І в жодній країні-кандидаті це покращення стандартів не відбувалося швидко. Іспанія вела переговори 20 років. Польща уклала угоду про асоціацію в 1993 році і заявила прагнення до членства, а приєдналися ми в 2004 році. Ми почали переговори в 1998 році і нам знадобилося 6 років, тож це все тривалий процес. Він вимагатиме ряду реформ як в самій Україні, так і всередині Європейського Союзу. І тут це, мабуть, торкнеться двох політик, тобто спільної аграрної політики ЄС та регіональної політики, і вони будуть реформовані ані для майбутнього членства. Крім того, Україна також повинна пам'ятати, що є інші країни. Я говорю про країни Західних Балканів.

0: для яких важко уявити, що вони продовжуватимуть чекати в черзі на вступ. І хоча такої теми немає в ЗМІ, але як їдеться до Брюсселя, то деякі країни Європейського Союзу просто кажуть, що ще до того, як відбудеться розширення на схід щодо України та Молдови, ми повинні прийняти країни Західних Балкан. Отже, всередині Європейського Союзу існує розбіжність щодо того, у якому порядку ми маємо розширюватися. І справді є розбіжність щодо того, чи можна Україну прийняти швидше на особливих умовах чи ні. А це політика, яка має бути одностайною. Тож я б тут не будував якихось спеціальних ілюзій, бо якщо це зробити, то потім ці суспільні настрої можуть бути далеко не найкращим. Це процес, який просто займає багато часу.
1: Просто не бути найлепше. То є процес, який по просту займує дуже часу.
2: Україна знаходиться в зоні ризику не лише війни, але й у такій межовій ситуації. Рано чи пізно з'являться політичні ризики під час виборів. А тим часом Україні треба, мабуть, застрибнути в це віконце перед, скажімо, приходом Ле Пен до влади чи ультраправими в Німеччині. Зрештою, перед виборами вдома, після яких зростають ризики. Адже ми пам'ятаємо приклад Грузії. Чи не вийде так, що ЄС опиниться в дуже важкому становищі, тому що поруч із ним буде або підпорядкований Росії уряд український, або дуже ослаблена Україна. Кордон та ще й посилений українською армією був набагато би вигідніший для ЄС.
1: Я поділяю обави пані, що...
0: Я поділяю вашу стурбованість тим, що можливість відступу від реформ і тих моментів, де ризик високий, і реальна. У Грузії це не потрібно було робити через будь-яке втручання Росії, бо це зробили грузини своїми руками. Грузинський уряд відступив від демократії та привів до факту, що раніше вони були дуже проєвропейськими і хотіли приєднатися до Союзу якомога швидше. А зараз їх не беруть до уваги в процесі переговорів про майбутнє членство. Тому, на жаль, це реальний ризик. Україна демократична країна, і Росія безумовно захоче десь втрутитися у вибори і мати якомога більше впливу. Але, на жаль, через це Україна швидше не приєднається до ЄС, навіть якби ми обоє цього хотіли. Я думаю, що нам потрібно бути реалістами, що це буде довший процес, а не коротший, просто що до цього немає консенсусу. Я також згоден з вами, що ця ситуація може виглядати по-іншому, коли Джордан Барделла правитиме або стане президентом, якщо така ситуація станеться. Але ми не можемо на це вплинути. Є країни, які підтримують цей варіант, але є багато країн, які не хочуть такого швидкого шляху України до членства. За кадром ще обговорюється третій варіант, тобто варіант обмеженого членства, що Україна приєднається до Євросоюзу, але не матиме всіх пов'язаних із членством прав, наприклад, тих, що випливають з голосування за окремі рішення Союзу. Ну так, по-перше, в ЄС таких форм досі не практикували, тобто або ти учасник, або не учасник. По-друге, я зовсім не впевнений, що самі українці були б щасливі, якби мали обмежене членство, тому це теж дискусійне питання.
1: Ограничене членство. Więc to też jest taka kwestia właśnie dyskusyjna.
2: Доктор Бартоломій Новак пропонує послідовний шлях поступового закриття кластерів, і ось тут можна закривати ці кластери швидше.
1: Я би прийняв тут таку прагматичну стратегію.
0: Я б тут прийняв прагматичну стратегію, тобто нехай цей прискорений варіант буде результатом прискореного закриття наступних кластерів. І чим більше Україна їх закриє, тим ближче буде до кінця. Так? І тоді ми зможемо обговорювати, чи потрібно це завершувати в певний момент, чи ні. Але поки що нам потрібно закрити якомога більше кластерів. І це те, що Україна та ЄС можуть зробити. І я думаю, що тут не буде великого опору. Звичайно, враховуючи, що в деяких сферах ці переговори будуть надзвичайно складними, тому що я говорю не лише про спільну аграрну політику чи регіональну політику, а й про транспортну політику, так, де транспортний сектор, наприклад, з Польщі, буде дуже складним партнером. Але поки нам потрібно закрити якомога більше розділів, наблизитися до того, що Україна майже стане членом, а потім висувати інші аргументи.
1: Праві членком і втеді підносити те аргументи інші.
2: З огляду на те, що ми чуємо часто про кризу ЄС, я наважилася поставити дуже кардинальне запитання. Доки Україна хоче до ЄС, чи не виявиться, що ЄС більше не існує?

0: Wie pani, ja tak jak patrzę na Unię Europejską,
1: Ні, знаєте,
0: прошу
1: коли я
0: додати,
1: дивлюся
0: що
1: на Європейський
0: Європа
1: Союз, то бачу, що він пережив багато криз. У 2010 році була криза в Єврозоні, міграційна криза, криза безпеки, криза Брексит, криза COVID, криза трансатлантичних відносин. І фактично в кожній з цих криз свого часу були тези, що це те, що може знищити Європейський Союз. Але ЄС до сьогодні виходив із кожної з цих криз сильнішим. Попри те, що у нас є 27 країн, які дуже різноманітні. Іноді вони використовують політику шантажу, як Угорщина. Але загалом у випадку України нам вдалося мобілізувати 90 мільярдів євро. Чи не так? Це зайняло багато часу, надто довго і так далі, але нарешті спрацювало. Тож я вважаю, що ЄС виявився набагато витривалішим і сильнішим, ніж багато хто думав. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
0: Вілу сонділо. І мам надію, що так буде.
2: Навіть у трикутнику ЄС, США, Китай – Європейський Союз зовсім не програє, підкреслює доктор Бартломій Новак.
0: Треба сказати, що то не є так, що Унія є на
1: Треба сказати, що ЄС не є в жодній програшній позиції. Зверніть увагу, що ЄС є передбачуваним партнером у світі. Він не хоче нікого завойовувати, а інші країни хочуть приєднатися до Євросоюзу. ЄС не застосовує силу, вони самі цього хочуть. Ніхто не хоче вступати до Сполучених Штатів, а вони застосовують силу. Тож ЄС має тут важливі особливості. Євросоюз не веде торгових війн, але він підписує великі торговельні угоди. Гаразд, тривалі переговори, але це відбувається. Сполучені Штати відмовилися від нас у фінансовому плані, коли йдеться про підтримку України. Ми теж колись думали, що це буде трагедія, але даємо собі раду, чи не так? ЄС – це дуже складне утворення. Немає такої переваги, яку має, наприклад, Китай. Коли китайська влада щось говорить, то решта лише виконує ці рішення. ЄС так не може, бо він складається з 27 країн. І це проблема, що ми повинні обговорювати все, кожне рішення, кожен підхід між собою, що потребує часу. Враховуючи ресурси, які ми маємо, а це приблизно 1% ВВП, я говорю про бюджет держав ЄС, то ми маємо дуже хороший результат за дуже невеликі гроші.
0: То мамы bardzo dobry wynik za bardzo niewielkie pieniądze.
2: Доктор Бартломій Новак говорить про безпрецедентний характер Європейського Союзу. Унікальний.
0: Немає жодної такої організації міжнародової в цей спосіб розвинутої.
1: Немає іншої такої міжнародної організації, настільки розвиненої. Однак насправді ми в Європі також повинні пам'ятати, і я думаю, що в Європі вже є таке відчуття, що ми можемо щось означати у світі лише якщо виступаємо разом. І це теж змінилося на краще за останні роки. І навіть коли такі групи з'являються, останнім часом часто використовую приклади Джорджі Мелоні. Зверніть увагу, що це група з постфашистським корінням, а Мелоні дуже проєвропейська. Зверніть увагу, що Марін Лепен також не виступає за вихід з Європейського Союзу. Вона навіть не пропонує вийти з єврозони. Ніхто цього не постулює. Навпаки, все більше країн приєднуються до єврозони. Угорський уряд також оголосив про це за дуже сильної громадської підтримки. 66% угорців хочуть приєднатися до єврозони. Це друга за значенням валюта у світі, тож насправді не все так погано. У нас є валюта, яка набагато важливіша у світі, ніж китайська, тому все не так погано, поки ми виступаємо разом. Це також угода про союз Меркосур. Ми створюємо дійсно великий економічний простір. Це значно сприятиме присутності ЄС і співпраці у світі. Ви знаєте, що ЄС має партнерів у світі і має їх на інших умовах, ніж Сполучені Штати чи Китай, і всі задоволені такою співпрацею. Насправді вони хотіли б розвивати її більше. Якщо скаржаться, то скаржаться, бо ця співпраця недостатньо розвинена. Тож насправді не все так погано. У нас є інструменти, і якщо ми будемо діяти разом, як Європейський Союз, ми можемо багато означати. Разом, як Європейський Союз, ми можемо мати справу з китайською економікою, якщо захочемо. Тому я не такий песиміст. Трамп не без причини так розлютився на ЄС, коли мова зайшла про так звані Big Tech, тобто великі технологічні компанії. Що ж, тільки ЄС може регулювати американські великі технології. Отже, у нас є інструменти.
0: Ну, бо тільки Унія є в стані регулювати Big Tech американські, чи маємо нарзędzia.
2: Нагадаю, що сьогодні про стан Європейського Союзу і про можливості чи неможливості або не

0: дуже швидкі можливості для України для вступу до ЄС, говорив нам доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
1: Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож уже прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

Вітаю слухачів. Минула 7 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк, і це новини. Наслідок масштабної російської атаки на Київ кількість загиблих зросла до 21 людини. У Польщі частина українських лікарів почала втрачати право на роботу через нові мовні вимоги. А під час Millennium Dogs Against Gravity фестивалю фільм «Сліди» українських режисерок отримав відзнаку. Внаслідок масштабної російської атаки на Київ кількість загиблих зросла до 21 людини, серед них троє дітей. Ще близько 60 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. В місті пошкодили

0: Але житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та інші споруди рятувальники продовжують розбирати завали, шукати людей під уламками. В Києві теж оголошено день жалоби за загиблими. Напередодні Росія здійснила тривалу комбіновану атаку з застосуванням великої кількості дронів і ракет, повідомляють про 1500 дронів, а також про понад 60 ракет. Президент Володимир Зеленський сказав, що, власне, лише за останню добу російські війська використали таку кількість літальних засобів ураження. Під обстріли потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, цивільні райони. Ну і на тлі нової хвилі атак країни Заходу заявляють про необхідність посилення підтримки України, зокрема, в сфері протиповітряної оборони. Тим часом Пентагон скасував плани ротаційного перекидання до Польщі понад 4000 американських військових. Про це інформує агентство Reuters. Підрозділ США мав прибути до Польщі разом з технікою в межах ротації американських сил в Європі. За даними видання, рішення може бути пов'язане з ширшою реорганізацією американської військової присутності в Європі і планами США скоротити контингент у Німеччині. Водночас у польському міністерстві оборони запевняють, що загальна кількість американських військ у Польщі не зменшується. Наразі їх десь близько 10 тисяч перебуває. Частина українських лікарів у Польщі почала втрачати право на роботу через нові мовні вимоги. Йдеться про медиків, які після початку повномасштабної війни Росії в Україні працювали в польських лікарнях за спрощеною процедурою. Про це повідомляє видання «Жечпосполіта». Тепер для продовження роботи вони мали би підтвердити знання польської мови на рівні B1. Ті, хто не надав відповідного сертифікату до кінця квітня, почали втрачати дозвіл на медичну практику. За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів з країн поза Євросоюзом, і серед них багато українців. В деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, вже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати кадровий дефіцит. Водночас у польському міністерстві охорони здоров'я наголошують на тому, що знання мови необхідне для безпечного виконання своїх професійних обов'язків. Спеціальну відзнаку на фестивалі «Millennium Dogs Against Gravity» отримав фільм «Сліди» Аліси Коваленко і Марисі Никітюк. Він розповідає про історію жінок, що пережили сексуальне насильство з боку російських військових під час війни в Україні. Авторки підкреслюють, що стрічка є свідченням та закликом до правди і справедливості. Аліса Коваленко підкреслила, що цей фільм є криком постраждалих про правду і справедливість. Це фільм, за її словами, який руйнує тишу і є голосом боротьби за справедливість, а також проти зла у світі. Як відзначила режисерка, вони дуже хочуть, щоб змінилося щось в цьому світі, щоб не було злочинів, аби боротися із цим разом. Це була цитата. Одна з режисерок фільму «Сліди» є жертвою сексуального насильства російських солдатів під час війни в Україні, ну а весь фільм – це історія. Історія шести жінок, які погодились говорити про свій досвід сексуального насильства під час війни в Україні. Україна вийшла до фіналу Євробачення 2026, в другому півфіналі конкурсу, який відбувся 14 травня у Відні. Представниця України Лелека з піснею «Рідним» увійшла до десятки учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі. Відбудеться він уже в суботу, 16 травня. Ну і про погоду кілька слів. Синоптики попереджають про грози, які сьогодні після обіду і ввечері можуть охопити більшу частину Польщі. За прогнозом Інституту метеорології і водного господарства, місцями може випасти до 35 літрів опадів на квадратний метр. Також можливі гради. Грози супроводжуватиме сильний вітер. Подекуди пориви сягатимуть до 85 кілометрів на годину. Через це в інституті оголосили попередження першого рівня небезпеки. І діятимуть вони з 13-ї години сьогодні до 22-ї. Це були новини на 7-му на хвилях Польського радіо для України. Працював над ними Володимир Гарматюк. Почуємося за годину. Дякую.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України. Доброго ранку. Повторимося. Тут не гріх повторитися. Доброго ранку з Польським радіо для України. Починається наша ранкова програма. Світлана Борестовська та Олексій Стеценко сьогодні працюємо для вас вранці. Дякуємо Володимирові Гарматюку. Він так промайнув перед камерою. Це він нам розповідав, він задав тон сьогоднішнього нашого спілкування, розповів про найважливіші новини на цю хвилину. Ми, звісно ж, далі

0: спробуємо підтримати таке реноме.
1: Не знаю, мене збентежив Володимир.
0: Найголовніше.
1: Мене збентежив, бо я стільки запланувала собі сьогодні саме на другу половину дня, і тут бачиш грози, якийсь вітер, якийсь дощ, що тепер робити, сижу і думаю.
0: Але завдяки Володимиру ти зможеш все перепланувати.
1: Ну, саме. Так, або хоча б парасольку взяти із собою.
0: Так, так. Ну і будемо говорити, звісно ж, про найважливіше. Будемо говорити про те, про такі певні витоки, навіть урядові, якщо можна так сказати, витоки в Польщі, де розповіли про те, чому Україну не поспішають брати прискорено до Євросоюзу, в чому бачать тут загрозу і що Україні, мабуть, варто зробити. Також будемо, у нас на зв'язку сьогодні буде Львів, Анна Львова, наша колега там перебуває, вона розповість про важливу, я б сказав, таку подію, яка там зараз відбувається.
1: Медіафорум.
0: Так.
1: Львівський.
0: І будемо в наступній годині ми ще говорити теж про важливі речі, про дітей і про підлітків, які поки їхні там однолітки десь легковажно щось там граються, сидять в соцмережах, вони роблять...
1: Вони вчаться бути інженерами, давай скажемо, поки так.
0: Вони роблять максимум для того, не просто інженерами,
1: так,
0: а для того, щоб країна їхня перемагала агресора, докладають своїх зусиль просто зараз.
1: Ну і будемо говорити про допомогу поляків українцям, але все це буде вже в наступній годині. Я ще хочу просто зазначити, що в студії сьогодні працюють ведучі Світлана Борестовська та Олексій Стеценко. Ну і, звісно, з нами команда, випускова наша редакторка Варвара Борестовська і Матеуш Чеконський, наш сьогоднішній звукорежисер. Ми всі в доброму гуморі, ми розпочинаємо і далі ще трішки новин. В Пекіні президент США Дональд Трамп зустрівся з очільником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Ну, здається, це така найголовніша подія світова, так?
0: На яку чекали
1: вчорашнього
0: тривалий
1: дня.
0: Час, так,
1: так. Китайська сторона вже відзвітувала про перші результати переговорів, тоді як Білий Дім поки що не надав офіційних коментарів. Попереду ні, вона вже пройшла, насправді, державна банкетна вечеря, а от попереду сьогодні ще один день перемовин. Ну і очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін заявив про домовленість із президентом США встановити конструктивні стратегічні стабільні відносини, що може стати початком відновлення зв'язків між країнами, які останнім часом погіршувалися. Ну і за словами Сі, впродовж наступних 3 років надалі ці відносини мають ґрунтуватися на співпраці, на добре врегульованій конкуренції і на тривалій стабільності навіть в умовах керованих розбіжностей.
0: Ну, до речі, там китайська сторона теж робила такі заяви про саме досягнення домовленостей. Вони перерахували, бо в Китаї вони все дуже чітко, до всього дуже чітко виважено
1: домовились.
0: Кажуть, що є домовленості в плані торгівлі, в царині торгівлі, економічні і торговельні команди США і Китаю. Така от цитата така в лапках, досягли загального збалансованого і позитивного результату під час обговорень.
1: Це не дивно.
0: Це вони ще напередодні перемовин там між собою спілкувалися, і ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп з собою повіз цілий десант з великого бізнесу, керівників,
1: власників
0: великих компаній.
1: Ну, він сам представник того великого бізнесу,
0: так,
1: тому
0: так,
1: не
0: так,
1: дивно,
0: так,
1: що
0: так.
1: Перше, про що вони домовились, це саме економічні і торговельні угоди.
0: Так, потім ще вони, саме китайська сторона, зауважила, що домови мають співпрацювати в інших сферах, в охороні здоров'я, в сільському господарстві, туризмі і в правоохоронній навіть діяльності. Mm-hmm. За словами Сі Цзіньпіна, обидві сторони, скажімо так, і Сполучені Штати, і Китай, мають ефективно використовувати політичні та дипломатичні канали і навіть механізми військової комунікації. Говорили, звісно ж, про глобальні конфлікти, про регіональні питання, вони говорили про Іран перш за все, і також обговорювали війну, яку Росія веде проти України. Ну, і не могли вони не говорити про тайванське питання. Це таке ключова проблема геополітична, яка хвилює найбільше саме Китаю. Ми пам'ятаємо, що Китай хоче приєднати Тайвань до себе. США тривалий час виступає гарантом незалежності Тайваню. Ну, і за словами Сі Цзіньпіна, тайванське питання, воно є найважливіше саме в китайсько-американських відносинах. І він попередив, що відносини якраз ці китайсько-американські можуть залишатися стабільними, якщо це питання тайванське, от в його цитаті, вирішувати належним чином. А якщо підхід буде неправильний, то

0: може виникнути дуже небезпечна ситуація. Звучить певною мірою, як десь якась погроза така. І Трамп, наприклад, коли розповідав уже журналістам про цю зустріч, він про тайванське питання, що цікаво, взагалі не згадував.
1: Промовчав. Я не знаю, чи звернути увагу, але от журналісти всього світу звернули увагу не на саме тільки спілкування політиків, але ще і на їхнє рукостискання, коли вони вперше зустрілися. Момент привітання між лідерами був схожий на таке своєрідне негласне суперництво за домінування в кадрі. І на відео на тому помітно, що Трамп там підходить до Сі Цзіньпіна, він підходить дуже впевнено, намагається одразу перехопити ініціативу. Американський президент поводився більш енергійно, він робив такі різкіші рухи, частково тягнув руку візаві на себе. Ну і подібний стиль рукостискань Трамп раніше неодноразово демонстрував під час зустрічі із іншими світовими лідерами, не щоб одразу показати, хто тут головний.
0: До речі, востаннє він це робив, коли з королем Чарльзом зустрічався. І король Чарльз там дуже цікаво
1: відреагував,
0: прийняв цей виклик, і коли і таке пересмикування рук вийшло, так. Він не дав Трампу якось виграти цю дуель, і вони там один на одне на одного пересмикували.
1: А Сі Цзіньпін, до речі, поводився значно стриманіше. Він не реагував абсолютно емоційно, він не підлаштовувався під тим співрозмовника, він зберігав максимальний такий спокій. Ну і у підсумку усі помітили, знаєш, такий контраст двох різних стилів поведінки. Трамп намагався зробити жест таким більш домінантним, енергійним. Ну а Сі продемонстрував оцей китайський спокій.
0: Так. Ну і ще цікаво, там звертали увагу на те, чим частували Дональда Трампа під час цієї такої спільної вечері. Адаптували меню, до речі, спеціально. Стало відомо, що подавали на вечері Трампу добірку китайських делікатесів, але підбирали їх так, щоб Трампу це підійшло. Наприклад, був лобстер в томатному супі, хрусткі реберця і пекінська качка, і тушковані сезонні овочі.
1: Все так, знаєш, традиційно. Все, що можна замовити в Америці, наприклад, у китайських ресторанах. Ну, тобто, нічого такого екстремального, я б сказала.
0: Ну, так, там тістечко ще відзначали у формі морської мушлі. Оце відзначали,
1: це було
0: красиво. Щось таке цікаве.
1: Так.
0: І морозиво, звісно ж, бо
1: зовсім
0: Трамп, кажуть, його любить.
1: Скоро, за кілька хвилин, ми запросимо до нашого ефіра, нашого сьогоднішнього першого експерта. Ну, а поки маємо ще одну новину. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу Росією України повідомила, що Євросоюз фіналізує пакет підтримки на 6 мільярдів євро, що буде стосуватися дронів. Про це вона повідомила вчора в соцмережі X. Минулої ночі, зазначила глава Єврокомісії, Росія здійснила одну з найтриваліших, найжорстокіших атак безпілотниками на Україну. Це була ще одна ніч смерті, руйнувань, також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну, ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками, повідомила Урсула фон дер Ляєн. Крім того, вона додала, що Євросоюз продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіше санкції. 7:15 вже у Варшаві. Час перейти до нашої першої розмови. Маємо на зв'язку експерта і будемо говорити, власне, про долю України. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська, Олексій Стеценка. Зараз важлива тема, тема сьогоднішнього ранку. Польща підтримує членство України в Євросоюзі, але відкидає спрощені шляхи. Київ наполягає на відкритті усіх 6 переговорних кластерів до літніх канікул вже. Але Варшава не піддається цьому тиску, бо хоче вона стандартного шляху, як і багато інших столиць. І про це в інтерв'ю РМФ ФМ заявив міністр у справах Євросоюзу Ігнатій Немчинський. Навіть перший кластер залишається формально заблокованим з лютого, відколи Віктор Орбан заявив, що Україна порушує права угорської меншини на Закарпатті. За словами журналістів, він може відкритися в червні, наступні кластери поступово додаватимуться пізніше. Сільське господарство та транспорт можуть стати об'єктами найризикованішої фази переговорів про вступ України до ЄС. От про найбільші складності на цьому шляху поговоримо зараз з нашим експертом Анатолій Курносов, експерт українсько-польської медіа.

0: Платформи на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Анатолію. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
2: Доброго ранку, завжди раді бачити вас і попитати у вас щось такого цікавого, пояснень до важливих таких питань. Ми от бачимо, що офіційний Київ все активніше, якби таку поведінку веде, тисне десь на партнерів, щоб активували саме прискорений процес вступу до Євросоюзу. Пам'ятаємо цю таку, більше таку політично таку важливу мету, щоб вступ був до 2027 року. Багато хто з експертів одразу казав, що це не дуже реалістично, а зараз бачимо, що навіть вже на рівні керівництва країн, навіть тих країн, які прихильні до України, зокрема в Польщі також так кажуть, що проти експрес-методу такого для вступу України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чим можна пояснити, що навіть такі країни, які максимально симпатизують і допомагають Україні, вони не підтримують цей пришвидшений вступ?
1: Так, ну, почнемо з того, що прагнення, звісно, України якомога скоріше вступити в Європейський Союз – це абсолютно природньо і абсолютно відповідає українським інтересам. І це такий величезний, знаєте, в тому числі моральний така рамка, такий стимул того, що все ж таки всі ті зусилля і ті величезні жертви, які віддала Україні, вони не залишаться марними. Тобто, пригадаємо, що зрештою власне, перша російська агресія ще в 2014 році, вона почалася саме з того, почалася з Революції Гідності, і вона була метою Росії відірвати Україну, розвернути курс України на Захід. Тому це є однозначно. Інша справа, що так само природніми є прагнення країн Європейського Союзу до того, щоб Україна вступила до Європейського Союзу підготовленою. І тут, як це, напевно, десь до міри цинічно не звучало би, але Європа висуває певні, також ставить певну рамку, певні вимоги, певні речі, на які Україна повинна піти, які реформи повинна провести, які закони повинна ухвалити. І я так скажу наперед, що теж, напевно, далеко не усі ці закони можуть і сподобатися тут в самій Україні, бо це також є певна уніфікація під одні норми, певні обмеження. Щодо цієї ситуації, що вже от і Польща, скажімо так, виступає. Пам'ятаєте, ще не так давно ми говорили про те, що існує позиція президента Новгородського, який виступав за більш таке тверде дотримання цієї процедури, яка існує, а прем'єрська гілка влади говорила про те, що можна розглянути певні там прискорені моменти і так далі. Зараз ми бачимо, що фактично ця позиція стає наближеною, вона стає подібною. І справді, судячи з усього, так, нам доведеться, Україні, як країні, доведеться пройти повний шлях на тих самих умовах, на якому їх проходили інші європейські країни, які коли входили до складу Європейського Союзу. І тут, скоріше за все, можливо, будуть якісь поступки, але зміни, кардинальної зміни цієї процедури не буде. І справді я нагадаю, що це, зрештою, не перший такий сигнал. В жовтні 2025-го минулого року прем'єр Нідерландів також виступив проти прискореного вступу України до Європейського Союзу. Він тоді наполягав на збереженні принципу одностайності при голосуванні всіх країн Європейського Союзу. Тоді, коли це була відповідь на слова голови Європейської ради Антоніо Кошту, коли він запропонував, можливо, варто перейти від процедури одностайності до процедури кваліфікованої більшості у голосуваннях. Це тоді, коли Угорщина блокувала відкриття перших переговорних кластерів. Коли ще за прем'єра Віктора Орбана. Але

0: Знову ж таки, це ще не все, бо пригадаємо, вернімося, скажімо, на 10 років в минуле. Пам'ятаєте, тоді, коли йшлася мова про укладання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, тоді відбувся референдум в Нідерландах, тоді прем'єром міністрів Нідерландів був Марк Рютте, нинішній генеральний секретар НАТО. І тоді понад 60% населення Нідерландів висловилося проти підписання угоди про асоціацію України з ЄС. І уряду Нідерландів довелося знаходити там інші шляхи. Ну, сам референдум був консультативним, але так просто його не можна було все одно обійти. Ну, тобто це говорить про те, що ось ці настрої, про те, що так швидко прийняти Україну в Європейський Союз в обхід цих процедурів, вони, ну, вони доволі поширені в Європі. Та сама, скажімо, а Франція, ну, зараз вона чітко не артикулює свою позицію, але, наприклад, у Франції в 2005 році було введено в Конституцію таку норму, що приєднання будь-якої країни, населення якої становить понад 5% населення Європейського Союзу, воно потребуватиме затвердження цього рішення на загальнонаціональному референдумі, що також додає, ну, багато додаткових питань. І чи при нинішніх настроях у Франції населення так, ну, моделюємо, проголосувало би зараз, ну, далеко не факт.
1: Давайте все ж таки поговоримо про настрої поляків, пане Анатолію, тому що перед нашою розмовою ми говорили про інтерв'ю польського віце-міністра, віце-прем'єра. Він був на радіо, і він сказав про напрямки, в яких саме Польща має перестороги щодо вступу України до ЄС. Ну, тут зрозуміло, так, чого вони переживають. Вони переживають за сільське господарство і за транспорт. Чого вони найбільше бояться? Які тут загрози от реально існують для польських підприємців від вступу України до ЄС?
0: Ну, почнемо з того, що тут існують як загрози, так і можливості, як завжди, правда? Але чого побоюється польська влада, зрозуміло, бо, ну, пригадаємо, кілька років тому ми мали протести почергово, то перевізників, то фермерів, потім знов фермерів, знову перевізників і так далі. Тобто так справді це, ну, найбільш така ризикована, так би мовити, група, ось, і яка, ну, справляє величезний, скажімо так, вплив на, ну, на загальну ситуацію, на суспільний настрій всередині Польщі. Бо тут треба розуміти, що в Україні з Польщею абсолютно різна структура сільського господарства. Якщо в Польщі це переважно все ж таки невеликі або середні фермерські господарства, то в Україні, ну, основну масу це великі агроконцерни, якби заповнюють тут в плані виробництва. І звісно, що при тих умовах, які зараз є, при умовах цієї концентрації, централізації в Україні, і при умовах, як в самій Польщі кажуть, кращих вихідних, так би мовити, якості земель, у нас більше чорноземів, то польські фермери, буде їм складно конкурувати з українськими. Тобто саме тому польський уряд для того, щоб не допустити до цього суспільного збурення, захистити також свого виробника, він і наполягатиме, зрозуміло. Ну, і так само, до речі, в сфері перевезення, адже наші перевізники теж там, ну, на них не поширюється багато норм тих, які поширюються на польських перевізників, на європейських перевізників. І так само польський уряд буде, звісно, що домагатися того, щоб ці всі абсолютно в такому самому положенні, як і польські перебували, як, перепрошую, так як і польські перебували, так і ж українські виробники, українські фірми. Ну і ми повинні розуміти, що, знаєте, також кожна політична сила, кожен уряд, він наперед дбає про те, щоб зберегти свій авторитет, зберегти свою підтримку для себе, для того, щоб зрештою піти і переобратися або виграти наступні вибори. І тому, зрештою, також прислуховуватися до

0: позиції тієї влади, з якою зараз Україна має конструктивні також стосунки, це теж важливою і для самої України.
1: І ви якраз згадували не тільки про якісь такі перестороги от для Польщі, а ще про те, що є можливості, в принципі, для польських підприємців, якщо Україна вступить до ЄС. Про це, до речі, так як і ви, от ви чітко попали, бо згадував і віце-прем'єр у своєму інтерв'ю. Які це можуть бути вигоди? От дійсно, хто може отримати вигоду і яку вигоду може отримати Польща від того, що український ринок для Польщі відкриється?
0: Ну, навіть якщо ми згадуємо навіть ті протести, які були в Польщі з приводу ці аграрні протести, так навіть тоді лунали голоси, що більш дешеве українське зерно, яке тоді потрапляло в Польщу, це вигода для польських переробників. Так, це можливо проблема для польських фермерів, але польські переробники, по-перше, отримують сировину дешевшу і можуть знизити собі вартість власної продукції. А по-друге, що зрештою Польща могла би стати таким хабом, через які також би це українське зерно далі продавалося б на інші країни світу. А польський, з іншого боку, польський бізнес також виграє від того, що він може більш вільно входити на український ринок. Ну і найголовніше, напевно, в цьому випадку, бо і зараз польського бізнесу не бракує на українському ринку, але польські підприємці нерідко скаржаться, ну, напевно, таку непрогнозованість, скажімо, правил гри саме в Україні, коли без того, щоб, ну, коли, скажімо, уряд може довільно протягом певного фінансового року, коли вже заплановані, складені плани розвитку, пораховані там всі витрати і так далі, ухвалити певні закони, які вплинуть на фінансову ситуацію, там певні додаткові податки і так далі. Тобто, от для того, щоб це все стабілізувати в рамках того, як коли Україна рухається до Європейського Союзу, це було б дуже, дуже позитивно і для польського бізнесу також. Вони б знали, більш чітко знали прозорі правила гри, в тому числі на українському ринку.
2: Пане Анатолію, ну звісно, як може виграти поляки так від вступу України Євросоюзу, так і зазнати якихось збитків, це зрозуміло. Я ще зрозуміла, що на вашу думку, все ж таки Україна не отримає якихось пільгових умов на вступ до України, буде поступово до цього йти. Скільки часу займе тоді, на вашу думку, оці, щоб пройти поступово за усіма законами? За усіма законними схемами усі ці 6 кластерів. Скільки ще часу знадобиться Україні, щоб вступити до Євросоюзу?
0: Ну, бачите, тут важко чітко про це говорити. Треба знати все-таки ці деталі переговорних процесів. Ну, але, скажімо, той такий горизонт,
2: реальний.
0: Часовий горизонт, так реальний, який називався, ну, йшлося про 2030 рік. І це про це мова йшла не лише в Польщі, а й в інших країнах Європи. Хоча, ну, скрізь визнавали, і так само польські експерти, польські політики визнавали, що довгостроково це, звісно, це вигідно для самої Польщі. Так само, як, скажімо, раніше Німеччині було дуже вигідно входження також колись Польщі до Європейського Союзу. Але пригадаю, що, наприклад, ті самі переговори з приводу сільського господарства, це здається, був останній такий кластер, який Польща закрила з Європейським Союзом, і вони тривали тоді майже мало не 10 років.
2: Ого.
0: Тому, якщо Україна війде також до, звісно, хотілося б нам як раніше, але якщо навіть до 2030 року це все буде реалізовано, то це теж доволі гарний результат.
1: Так, це буде вже успіх, дійсно. Приєднуюся до вашої думки. Дуже дякуємо вам, пане Анатолію, як завжди, за те, що доєднуєтеся і допомагаєте проаналізувати всю цю таку картину, скажімо, таку інформаційну. Анатолій Курносов, експерт українсько-польської медіаплатформи, був на прямому зв'язку зі студією Польського радіо для України. Ми говорили про шанси вступу України до Євросоюзу і про ті реалії, які європейські партнери Україні пояснюють на найближчий час.

0: Це було включення з Києва. За кілька хвилин у нас буде включення зі Львовом, де зараз перебуває наша колега Аня Львова, буде розповідати
1: Аня
0: нам.
1: Аня Львова буде розповідати зі Львова.
0: Ну, так, і каламбурчик, так. Буде розповідати нам, що там відбувається і як вона там себе почуває в Україні. Ну, а зараз в нас традиційна для п'ятниці рубрика, яку нам готує Данута Наугольник, і вона в цій рубриці розповідає, де, як цікаво культурно провести вихідні, що стрімко наближаються.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Варшава готується до однієї з найочікуваніших культурних ночей року. Вже в суботу, 16 травня, у польській столиці відбудеться «Ніч музеїв». Цьогоріч до акції долучаться понад 300 локацій – від найбільших музеїв і до галерей та архівів, мистецьких майстерень, посольств та установ, які зазвичай недоступні для відвідувачів. Вхід до більшості закладів буде безкоштовним, а відвідування триватиме від пізнього післяобіднього часу і аж до ранку. Організатори підготували спеціальні виставки, нічні екскурсії, концерти, майстер-класи, кінопокази та міські прогулянки. Традиційно великий інтерес викликають Музей Варшавського повстання, Національний музей у Варшаві, Музей історії польських євреїв Полін і Музей Варшави. Відвідувачі також зможуть зазирнути до будівлі польського парламенту та побачити місця, які щодня залишаються закритими для публіки – зокрема, парламентські кулуари та колонну залу. Втім, Варшавська ніч музеїв – це не лише традиційне відвідування музеїв і галерей, а й події, створені спеціально для цієї єдиної ночі в році. Одним із найцікавіших пунктів програми стане фестиваль трамваїв, організований з нагоди 160-річчя Варшавського трамвая. Поціновувачі міського транспорту та історії столиці – зможуть побачити історичні вагони, які зазвичай не виїжджають на вулиці міста. На маршрути вийдуть трамваї різних епох, від дерев'яних вагонів минулих десятиліть до моделей, які пам'ятають часи Польської Народної Республіки. Серед цьогорічних пропозицій також подія під назвою «Ікона і авангард», організована музеєм ікон у Варшаві. Це можливість побачити діалог між традиційним сакральним мистецтвом і сучасними інтерпретаціями духовності та образу. Відвідувачі зможуть оглянути колекцію ікон із різних регіонів Східної Європи, а також роботи сучасних митців, натхненних естетикою іконопису. На учасників ночі музеїв чекає також музей, сповнений захоплень. Подія підготовлена для родин і всіх, хто хоче відкривати культуру у більш інтерактивний спосіб. Нагадаю, що Варшавська ніч музеїв відбудеться в суботу, 16 травня, а детальна програма і мапа подій доступні на офіційному сайті «Ночі музеїв у Варшаві». Люблінське воєводство також долучається до цьогорічної ночі музеїв, готуючи особливі події – від зустрічей із дослідниками Гренландії та нічних прогулянок Казимирськими ярами до видовищних мапінг-шоу на мурах замку в Яновці та атмосферних екскурсій палацами після заходу сонця. Цікаву програму підготував Музей полярних досліджень в Пулавах. О 15.00 тут відкриється тимчасова виставка під назвою «Прямуючи в нікуди» норвезької скульпторки Бенте Клуге. Мисткиня представить інсталяції, натхнені перебуванням у Шпіцбергені. Насичену програму підготував і Надвіслянський музей у Казіміжі Дольному. Музей запрошує на екскурсію, а природничий музей підготував нічне відвідування експозицій та музейного саду. Атракції підготували також у музей замку в Яновці. Вечірні екскурсії замком поєднають із презентацією інтерактивного 3D-макету із видовищним мапінг-шоу на історичних мурах. У музею Замойських у Козлувці відбудеться як пленерна маювка з примасом, присвячена кардиналу Стефанові Вишинському, так і вечірня програма «Ночі музеїв». У програмі виставки, присвячені примасу тисячоліття та сакральному мистецтву, концерти фольклорних колективів і презентації регіонального ремесла та родинні заходи «Просто неба». Не бракуватиме подій і в музеї Люблінського села в самому Любліні. Від 19.00 там розпочнуться нічні екскурсії з Кансеном у невеликих групах із гідом. На гостей чекатимуть спеціально підготовлені тематичні зупинки з історичним

розповідями у виконанні працівників музею, одягнених у костюми минулих епох. Організатори обіцяють особливу атмосферу та можливість побачити історію регіону у зовсім іншому, вечірньому світлі.

0: цвят спеціальних подій у різних частинах міста. У програмі – нічні екскурсії, тимчасові виставки, майстер-класи, лекції, кінопокази, концерти, тематичні прогулянки та події просто неба. Одним із головних пунктів програми стане ніч музеїв у Національному музеї у Вроцлаві та його філіях. Відвідувачі зможуть побувати, зокрема, у павільйоні чотирьох куполів, етнографічному музеї та панорамі Рацлавицькій. Цікаву програму підготував і музей сучасного мистецтва. Вечір розпочнеться відкриттям виставки під назвою «Лабораторія кольору Індиго», присвячений експериментальному сприйняттю кольору. У програмі – перформанси, покази відеоарту, медитації під звучання гонгів. Поціновувачі історії та архітектури зможуть взяти участь у прогулянках вроцлавським ринком, відвідати модерністський житловий комплекс та побувати у Королівському палаці і музеї архітектури. Під час цьогорічної ночі музеїв можна буде відвідати і місця, зазвичай закриті для публіки. Серед них – музей судової медицини, музей дерматологічних муляжів медичного університету, де відвідувачі побачать унікальні медичні колекції та дізнаються більше про історію медицини. Детальна програма «Ночі музеїв» у Вроцлаві доступна на офіційному сайті міста. Тож бажаю вам хороших, цікавих та насичених вихідних. А ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Дануці Наугольник, за те, що розповіла нам, як цікаво провести вихідні, якщо вони, звісно, у вас є, а вони вже наближаються для когось. Ну, а в нас далі розмова ще з однією нашою колегою. Аня Львова зараз перебуває у Львові. Що вона там робить, давайте дізнаємось.
2: Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Для вас працюємо сьогодні ми, Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. І зараз у нас на зв'язку Львів. Вже бачимо, що наша колега Анна Львова на зв'язку. І відео є. Треба, щоб тільки це відео трошки заспокоїлося. Там у Львові зараз відбувається важлива дуже подія – Львів Медіафорум, щорічна міжнародна конференція, яка є найбільшою подібною подією в Центрально-Східній Європі, і проводить цей форум одноіменна громадська організація, яка заснована у 2013 році. Там цьогоріч говорять про стратегію такої поведінки в медіапросторі під час війни, і зібралися іноземні українські експерти, які працюють в такому міжнародному середовищі, дослідники, політики, і і от Анна Львова зараз нам розповість, що ж детально там відбувається. Аню, привіт.
1: Чи чуєш ти нас?
3: Доброго ранку, чую вас, передаю вам вітання зі Львова зараз.
1: Дуже, дуже дякуємо. Розкажи, будь ласка, яка атмосфера панує зараз от саме на Львів Медіафорум, де ти зараз працюєш, і наскільки дійсно відчувається такий міжнародний масштаб цієї події?
3: Поки що я ще не на події, вона розпочинається сьогодні о 10-й годині. Ми ще готуємося до неї. Вчора відкриття було о 14-й. Міжнародний такий от стиль цієї події був ще від початку повномасштабного вторгнення. Сама подія була організована у 2013 році, після Євро, а потім вона відбувалася кожен рік більш для українських ЗМІ. І тоді, коли закордонні партнери почали якось активніше підтримувати Україну після початку повномасштабного вторгнення, тоді зрозуміли от організатори Львівського медіафоруму, що партнери теж хочуть знати, як працювати під час війни, хочуть знати, як українські журналісти і взагалі громадський також сектор працюють, як вони між собою домовляються. Саме тому вже від 22-го року ця конференція, вона вже стала такою більш міжнародною. І тоді вже починали якби кликати активніше, навіть більше, саме от цих таких відважних журналістів за кордону, які приїздять до Львова на цю конференцію. І от вона кожного року відбувається, бо повномасштабне вторгнення, говорила вчора з організаторкою, все рівно вона відбувалася. Відчувається міжнародний такий от характер цієї події, перш за все тому, що вона повністю проходить англійською мовою, взагалі без перекладу. Тобто можна там якось когось попросити, якщо щось погано, але от все для також і закордонних відвідувачів, які, до речі, цьогоріч відвідали цей захід, їх досить багато, і вони із різних країн світу.
2: А які теми ключові такі, про що говорять найбільше? Це щось про війну, про дезінформацію, скоріше за все, чи...
3: більш про сучасний медіапростір взагалі і про те, наскільки зараз люди все ж таки, от вчора, коли ми слухали відкриття і слухали організаторку медіафоруму, в неї було просто неймовірно, от мене якось ця промова так залишилася. Я її спочатку англійською послухала, потім українською

0: чи потім перечитала декілька разів. І тут більше про те, що люди часто закривають очі на правду, тому що вона болить. І вона говорила і розпочала від того, що в неї, от, наприклад, в стрічці новин дуже багато історій, коли люди втратили близьких на війні і просять за допомогою штучної інтелігенції, інтелекту штучного, будь ласка, зроби фотографію, де ми щось робимо разом. І тут можна зрозуміти цей людський біль величезний. Те, що, в принципі, десь та штучна інтелігенція може комусь на хвилю допомогти, якби закрити очі на правду і побачити на хвилину навіть цей якусь маленьку фотографію і собі там, не знаю, краще якось подумати, що це могло виглядати так. Але, на жаль, не виглядає. І тут вона наголосила також на тому, що все ж таки оці от виклики величезні штучного інтелекту і всієї цього просто інформаційної дезінформації в мережі, взагалі інформаційної цієї хвилі під час війни серед іншого. Тобто тут більше, мені здається, вже у 2026 році ми можемо говорити про нові технології і про те, як з ними жити. Тому що зараз набагато складніше стало все ж таки відрізнити правду від брехні, тому що ця брехня дуже часто дуже реалістична з допомогою саме оцих технологій. Я думаю, перш за все це, ну і звісно, що багато говорили про демократичні країни і про те, як вони протистоять все ж таки оцим от навалам дезінформаційним. Ми серед іншого в Польщі, я думаю, знаємо про і атаки ботів, наших улюблених в лапках, звісно, про те, що вони пишуть про Україну, про Польщу і взагалі, і які у них цілі. І так в кожній країні, яка десь там під загрозою демократичній. Тому саме отак от збиратися разом і розв'язувати ці питання, ділитися своїм досвідом, як вони все ж таки верифікують інформацію і борються з цим. Про це також цей відео, Львів медіафорум цьогоріч.
1: Ань, ти згадала кілька разів організаторку цього заходу, а я хочу запитати, хто з міжнародних спікерів, ну чи може гостей найбільше привернув твою увагу, і які меседжі вони привезли за кордону до Львова?
0: Я знаю, напевно, тому що вчора говорила з організаторами, що будуть представники Норвегії, Африки, африканських країн. Ну, крім того, приїхали представники Тайваню, наші з вами, до речі, партнери. Для них це було величезне взагалі відкриття. Вони тут настільки полюбили Україну, я не можу вам навіть цього передати. Тобто просто українська кухня, борщ, сало – це зараз їхня улюблена страва. Львів – найгарніше місто на світі. Фотографії роблять там, де можуть, звісно, тому що, звісно, ж військові тут обмеження, і вони також вчаться цього, що ну не можна в Україні робити фотографії всьому. Тому теж у нас був інцидент один. І от вони також приїхали говорити, звісно ж, правду про свою гібридну війну, яку на щодень вони десь там намагаються все ж таки стримувати. І вони це роблять. Ну і, звісно ж, для української сторони, для Львовського, для Львівського медіафоруму це також дуже цікаво. Вони дуже чекали на них, тому що хочуть також дізнатися більше все ж таки про ситуацію, яка відбувається досить таки далеко від нас територіально, але має дуже багато все ж таки спільного із нами. І от вони дуже так охоче ділилися своїм досвідом і, звісно ж, знайомилися з українським. Тому що це для них, мені здається, все ж таки найважливіше – приїхати на місце і побачити, як функціонує країна під час війни, як Україна навчилася за оці роки повномасштабного вторгнення, та й взагалі за всю війну, яка почалася в 2014 році. І вони про це дуже добре знають, до речі, це для них не новина, вони дуже вивчають всю цю тему. І вони знають просто зараз, як протистояти цим всім викликам, на які щодень Україна протистоїть. Тобто приїхати тут і на власні очі подивитися, як це працює, для них дуже корисно, і вони в захваті. І знаю ще, що Латвії представниця була вчора, напевно, це також дуже цікаво, знаємо, що вони стають жертвами постійних просто атак гібридних з боку Російської Федерації, інформаційних також. Було дуже цікаво її послухати, але, звісно ж, сьогодні буде ще більше спікерів. Мені цікаво, до речі, послухати, що там в Норвегії. Тому що ми в рамках програми «Веколови» робили, до речі, що було в Осло 2 роки тому. Цікаво, наскільки зараз дезінформація російська тисне по них.
2: Ти знаєш, от дуже приємно чути, що наші тайванські колеги змогли потрапити все ж таки до України, про яку вони так багато чули раніше, і дуже приємно, як вони підтримують її, передавай нам, їм обов'язково від нас привіт. Я хочу тут нагадати аудиторії, що Аня взимку сама 2 місяці прожила на Тайвані, якраз в той період, коли там Китай, скажімо, таку блокаду організовував навколо острова і максимально тиснув. На собі теж відчула ті умови, в яких тайванці живуть, і дійсно побачила, наскільки близька оця ситуація для них, українська, такого тиску великої країни, набагато більшої, яка поряд розташована, великого такого агресивно налаштованого сусіда. Дуже, Аню, дякуємо тобі за те, що розповіла про все. Бажаємо тобі, щоб дуже плідно пройшла твоя робота на цьому форумі. Розкажеш потім більше в наших ефірах. І

0: до зв'язку і чекаємо твого повернення до побачення вже живцем, скажімо, наживо.
1: До побачення живцем наживо за якийсь час. Слухачам бажаю хорошого дня сьогодні.
2: І навзаєм, навзаєм.
0: Так, це була наша колега Анна Львова. Вона зараз у Львові перебуває на міжнародному медіафорумі.
2: Ну і якщо Аня вже почала розповідати про те, що буде відбуватися сьогодні, ну правда, у Львові, давай підтримаємо цю хвилю і розповімо нашим слухачам про те, що буде відбуватися ще і в Польщі, ну а можливо навіть і в усьому світі.
0: Так, швиденько пройдемося по нашій традиційній рубриці, яка присвячена цьому дню і цьому вікенду, головні події, які заплановані на цей час. І от що у нас ми бачимо, тут є важливі події, які в Польщі відбудуться. Дональд Туск, прем'єр-міністр країни і ще міністр внутрішніх справ та адміністрації Мартін Кервінський сьогодні мають відвідати конференційно-тренувальний центр прикордонної охоронної служби в Отводську. Це під Варшавою. Стражниця називається цей центр. І це подія, цей візит, він присвячений тому, що є певні позитивні тенденції в роботі прикордонників польських, які хочуть цей позитив там відзначити, бо в першому кварталі 2026-го все ж таки вже не було допущено жодної успішної такої спроби незаконного перетину кордону з Білоруссю. Ми розповідали не раз про таку велику стіну, яка була побудована, така технологічна стіна з відеокамерами, різними там системами стеження на кордоні з Білоруссю. Так Польща захищається від гібридних цих атак, коли режим Лукашенка нелегалів перекидає через кордон. Понад 2,5 мільярда злотих на це витратили, і це велика сума, це сотні мільйонів євро. І от зараз відзначають те, що є перший такий значний, він не перший, але значний ефект від цього. Приблизно о першій дня, трошки раніше, прем'єр-міністр Дональд Туск буде там, і міністр внутрішніх справ Мартін Кервінський виступати і про все розповідати.
2: Мені здається, ще дуже важливо те, що міністр енергетики Мілош Мотика оголосив про продовження урядової програми зниження цін на пальне. Вона мала завершитися саме сьогодні, 15 травня, але її будуть подовжувати, доки аналізи вказуватимуть на високу ціну за барель сирої нафти на ринках та дизельного палива в портах, ця програма буде збережена. І, як на мене, це чудово.
0: Ну, і тут ще все-таки Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони і віце-прем'єр-міністр Польщі, а ще Цезарій Томчик, державний секретар Міністерства національної оборони, сьогодні передаватимуть польським військовим системи супутникової радіолокаційної розвідки. І це дуже важлива технологічна така система, яка допомагає, ну, ми знаємо, що розбудовує Польща свою захист від дронів, від ракет, і це якраз така найшвидша операційна супутникова програма в світі. І це ще відзначають, що це одна з найшвидших таких технологічних закупівель в історії Збройних сил Польщі. Тому можна Польщу з цим привітати.
2: Сьогодні ще в Польщі 15-го фермера відзначають День фермера.
0: 15-го фермера.
2: А що я сказала? 15 травня.
0: Ти вже й місяць перейменувала на честь фермерів.
2: Все правильно, Львову ще думаю, так, і так. Про Львів. Так, друзі, сьогодні, 15 травня, в Польщі відзначають День фермера. Якщо маєте знайомих фермерів, то можете їх привітати з цим святом. Ну і ще хочемо зазначити, нагадати, що цьогоріч ніч музеїв у містах Польщі об'єднає сотні культурних локацій, які відкриють свої двері для безкоштовних екскурсій, спеціальних подій, нічних відвідувань, галерей і культурних просторів. Це така можливість для тих, хто цікавиться культурою та мистецтвом, відвідати усі ці культурні заклади безкоштовно або за якісь невеликі кошти. У Варшаві, наприклад, до ночі музеїв долучиться 331 локація, серед них 46 нові. Загалом заплановано понад 380 заходів в музеях, галереях та державних установах. І от цікаво, що відвідувачі зможуть потрапити до зазвичай закритих просторів, зокрема офісу мера у Варшавській ратуші та офісу воєводи Мазовецького. Уявляєш собі, тільки раз на рік таке може
0: бути. Це дуже цікаво. До речі, в Торуні теж там ніч музеїв дуже цікаво запланували. 12 об'єктів таких культурних міста в цьому братимуть участь. Я сам, до речі, не був в центрі Торуня, але чув дуже такі приємні відгуки, що там дуже красиво і мило, і от відвідувачів запрошують теж провести

0: ніч у Торонському музеї пряників, про який ти кажеш,
1: так,
0: то хто зможе, закликаємо долучатися.
1: Друзі, але під час ночі музеїв можна побачити і польське радіо всередини. Відвідувачів будуть супроводжувати гіди, які покажуть от нашу головну будівлю і будівлю третього каналу польського радіо на вулиці Мисливецькій у Варшаві. Бажаючи також зможуть взяти участь в унікальній космічній грі «Аудіо на авто», а у студії польського радіо імені Владислава Шпільмана можна буде послухати концерти, зокрема Марти Залевської та Домініка Сікорського. Усі ці заходи відбудуть в суботу, завтра, 16 травня, з 19.00, тому запрошуємо.
0: Ну і ввечері вже можна буде, звісно ж, Євробачення подивитися, повболівати за Україну.
1: Як за Польщу.
0: За Україну та Польщу.
1: Так, Україну.
0: Так, так, фінал пройде в суботу, 16 травня, 21 за варшавським часом, 22 за київським, це початок. Це ювілейний фінал Євробачення, він у Відні проходить. Ну і Польща, звісно ж, буде у фіналі, представляє її співачку Вачка Аліція, і українська виконавиця Лелека представлятиме з піснею «Рідним Україну». Вона якраз буквально вчора виборола це право з півфіналу вийти у фінал, і там ще й рекорд вона встановила. Взагалі, за всю історію Євробачення, вона одну ноту утримала протягом понад 25 секунд, і це стало саме новим рекордом конкурсу. Ну, і з цим
1: було
0: у нас...
1: дивитися, вболівати і голосувати, звісно.
0: Так,
1: далі...
0: А з анонсами, поки ми закінчуємо, і далі в нас можна
1: погода.
0: Одразу погоду. Так, одразу розповідаємо про погоду.
2: Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду вихідні, уікенд, і, звичайно ж, багато планів, багато справ, і багато ідей і для праці, і для відпочинку, тому погода, звичайно ж, дуже важлива. І в суботу, і в неділю практично вся територія Польщі перебуватиме під діяльністю, під впливом діяльності атмосферних фронтів. Атмосферний фронт, нагадаю, це умовна, уявна лінія між теплішим і холоднішим повітрям, тобто з температурними контрастами, і вздовж якої, як правило, і виникають опади взимку сніг, влітку, зрозуміло, що дощ. Зараз дощі можуть бути літнього характеру, тобто часом і супроводжуватимуться грозами. Будьте обережними. Волога погода пануватиме і в суботу, і в неділю. Не скажу, що ці дощі будуть затяжні, якісь тривалі. Вони матимуть переважно короткочасний характер, тобто можливі і сонячні прояснення, але ось температура повітря буде невисокою. У суботу у більшості регіонів Польщі плюс 14, плюс 17 градусів, а подекуди навіть і на кілька градусів нижче. У неділю, 17 травня, буде, ну, я б сказала, навіть холодно у центральній частині Польщі. Плюс 10, плюс 14 градусів, на півночі, зрозуміло, і навіть у південній частині, але ось у східній частині потепліє до плюс 18, плюс 22 градусів, але це лише в неділю. Тому повторюся, що і в суботу, і в неділю очікується нестійкий характер погоди із короткочасними дощами, можливими грозами і досить стриманою температурою повітря. Усім безпечних, приємних і, незважаючи навіть на низьку температуру повітря, теплих вихідних.
1: Дякуємо Наталці Діденко за прогноз погоди на вихідні. Ну і далі швиденько переходимо до останньої рубрики цієї години – це новини спорту.

Дуже приємна новина, з якої починаємо, але вона, знаєш, вона неймовірна, шалена просто новина, але з таким сумним присмаком. Тому що Еліна Світоліна, найкраща українська тенісистка, вийшла до фіналу турніру «Тисячника», як його називають, Всесвітньої тенісної асоціації, престижний турнір, який відбувається в Римі. Але в півфіналі українська тенісистка перемогла найкращу польську тенісистку Ігу Свіонтек. І це дуже неприємно. Це саме цей момент, бо я завжди за неї дуже вболіваю особисто. Нагадаю, що Іга Свіонтек це не так давно була першою ракеткою світу. Так що, ну, от це такий неприємний момент, але порадіємо за

0: звісно ж, Ліну Світоліну. Втретє в сезоні вона вже зігратиме в фіналі турніру Всесвітньої тенісної асоціації. На початку року вона виграла турнір в Окленді. В лютому, на жаль, в турнірі поступилася в Дубаї у фіналі, друге місце фактично посіла. Ну і в фіналі зараз вона гратиме проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Саме в суботу, 16 травня, буде цей фінал. Можемо вболівати за
1: українки
0: Світоліну.
1: Зараз...
0: Вона просто неймовірно продемонструвала. Вона повернулася, вона залишала такий великий спорт на певний час, там, за сімейними обставинами, повернулася і на такий рівень, який був, який став вищим, ніж вона була раніше.
1: Але взагалі, який рівень українки демонструють? Так давно Марта Костюк здобула перемогу на престижному теж тенісному турнірі.
0: Так, так, так, в Мадриді. В Мадриді так. І от, в принципі, ну, дійсно,
1: український теніс стає просто...
0: Так, виходить на абсолютно новий рівень в той час, коли така складна ситуація і в країні, і взагалом в українському спорті. Так що повболіваємо ще, я думаю, підтримує... Не завжди, ну, не зайве буде підтримувати завжди українських тенісисток. Тут ще є неприємна новина про українських футболістів. Футбольний клуб «Шахтар» отримав штраф від УЄФА 34 тисячі євро за... поведінку вболівальників на півфінальних матчах Ліги конференцій. Ці матчі відбувалися у Кракові, до речі, коли «Шахтар» грав з «Крістал Пелес» британською командою англійською, програв тоді він у півфіналі з загальним рахунком 2-5 і вилетів з Ліги конференцій. І от кричали там українські вболівальники неприємні речі, якісь там недозволені банери розтягували на трибунах у Кракові. За це на 30 тисяч оштрафували, ще й фаєри палили, за це окремий штраф 4 тисячі євро. Так що, ну, це завжди теж неприємно. Ну, і хочеться, скажімо так, вболівальників закликати, щоб не підставляли свою команду, яка в непростій ситуації грає без домашнього стадіону. Там ще, крім українців і греків, оштрафували клуб АЕК, там ще більше 50 тисяч євро має заплатити. Ну, і є ще неприємна історія. Під час вівторкового матчу, це от на цьому тижні було, от зараз про це написали, в аматорській пролізі у Вроцлаві сталася неприємна ситуація. Гравець атакував суперника іншим так, що зламав йому руку.
1: Ого.
0: Футболіст футболістові. Це було в трансляції в прямому ефірі онлайн. І що неприємно, що це українець зробив, український спортсмен Матвій Балашов, гравець там футбольного клубу «Легіонери», так він називається. Він 15-річного хлопця.
1: Це діти якісь грали, аматори,
0: ну, там, так? Аматори там різного віку. І цей старший, я так розумію, тому взяв і зламав, зробив перелом руки. Так хруснуло, що чути було навіть в прямій трансляції. Ну і там багато критикували цього українського футболіста. Він не вперше вже там щось такого накоїв. І зараз ухвалили рішення пожиттєво його дискваліфікувати від спорту. Ну, на цьому от у нас на такій новині неприємній все ж таки новини спорту закінчуємо.
2: Ну і до інших новин перейдемо. Восьма година, як ви почули, минула. Ви слухаєте Польське радіо для України. Знову Володимир Гарматюк перед мікрофоном і далі новини. Російські безпілотники спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. У Польщі триває благодійна збірка, створена на платформі «Помагам.пл» для найбільш незахищених українців. Ну і Польське радіо в рамках «Ночі музеїв» запрошує до себе походити старими студіями і коридорами. Російські безпілотники спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Про це інформує державна агенція, яка управляє цією територією. За її даними, після знищення ударних дронів типу «Герань-2» виникли нові осередки займання в лісах довкола Чорнобильської атомної електростанції. Гасіння пожеж ускладнюється задимленням, поваленими деревами, важким доступом до осередків вогню. Водночас також на тій території подекуди є міни, які заважають працювати рятувальникам. Перевищення значення рівня радіації в районі не зафіксовано. У відомстві зазначають, що нові пожежі виникли лише через добу після того, як було ліквідовано попереднє займання, також спричинені атаками безпілотників. Раніше в цьому районі вигоріло понад 1200 гектарів лісу довкола Чорнобильської атомної електростанції. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення

0: Росії в Україну. Російські війська зайняли Чорнобильську атомну електростанцію, також копали окопи у рудому лісі, який знаний як найбільш забруднена територія. У Польщі триває благодійна збірка, створена на платформі «Помагам.пл» фундацією «Польський міграційний форум». Частина зібраних коштів вже на початку наступного тижня буде спрямована на допомогу українським біженцям, які перебувають в найскладнішому становищі. Підтримку отримують насамперед самотні, хворі і ті, хто не може працювати. Йдеться про людей, які після змін в законодавстві втратили право на безкоштовне медичне обслуговування і інші елементи соціальної підтримки. Про це говорить очільниця фонду Агнішка Косович.
1: Не треба чекати до замкнення збірки, занім
0: за ми не будемо чекати до завершення збору, аби можна було використати кошти, оскільки ця збірка стосується нагальної ситуації. Люди вже тут і зараз потребують допомоги, тож ми не чекатимемо завершення збору, а витрачатимемо кошти вже наступного тижня.
1: Ми не чекаємо з вицофанням тих пенінзи, з зачинанням видаткування, тільки будемо це робити вже в прийшому тижні.
0: Станом на минулу добу за 3 дні майже зібрали понад 1 100 000 злотих. Нагадаємо, що впродовж 2024-2025 років польська влада неодноразово коригувала умови до медичного страхування, соцвиплат та проживання в центрах колективного розміщення для українців в Польщі і поступово скорочувалися ці програми. Ну і останнє оновлення правил призвели до того, що частина українських біженців втратила право на безкоштовне медичне обслуговування через Національний фонд здоров'я, на окремі соцвиплати і можливість проживати в державних чи муніципальних центрах тимчасового розміщення. У Польщі триває фінальний етап підготовки порадника безпеки для дітей та підлітків. Його розробляє Міністерство освіти спільно з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Міністерством оборони. Документ створюють на основі вже аналогічного посібника для дорослих осіб. У відомствах зазначають, що новий матеріал має допомогти школярам та педагогам краще реагувати на кризові ситуації, зменшувати рівень страху в дітей. Раніше школи вже отримали рекомендації щодо того, як говорити з учнями про потенційні загрози, зокрема порушення повітряного простору чи появу дронів. В межах системи безпеки школи в Польщі теж зобов'язані мати плани евакуації, здійснювати регулярні навчальні тривоги та інструктажі з безпеки і першої допомоги. Також передбачили щорічні практичні перевірки процедур евакуації. Ну і вся Польща готується до ночі музеїв, яка має відбутися вже от на вихідних. Теж долучилося до цього Польське радіо. Даруйте. Польське радіо організувало ніч музеїв з доступом до своїх студій та закулісся радійної роботи. У Варшаві відвідувачі зможуть побачити головну будівлю на Алеї Незалежності, легендарну студію радіо «Трійка» на вулиці Мисливецькій. В студії імені Владислава Шпільмана заплановані живі концерти, зустрічі з журналістами і музикантами, гості також зможуть потрапити до архівних приміщень, де зберігаються мільйони записів, платівок, рукописів, а також зможуть побачити процес реставрації старих аудіоматеріалів. Ну і одна із головних атракцій у 3D-окулярах чи VR-окулярах пограти в гру «Аудіонавти». Шукатимуть учасники історичні звукові записи. Це все відбуватиметься у п'ятницю з 19-ї години. Це були новини о 8-й ранку на хвилях Польського радіо. Для України готував їх Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Хотіла запитати, Володимира, чи не затримаєшся ти завтра на ніч на польському радіо, щоб пограти в гру і показати бажаючим наші студії?
0: Я завтра маю впродовж дня так добре достатньо роботи.
3: Ну, залишався на ніч, вже на ніч.
0: Хотілося б залишитися, походити коридорами, пошукати, це би було цікаво. Старі записи я люблю, запах старих паперів, газет і платівки колись
3: отже,
0: були.
3: Отже, друзі, дома. Якщо ви хочете познайомитися наживо, подружитися з нашим Володимиром Гарматюком. Приходьте
0: треба
3: завтра.
0: Треба знайти окуляри і знайти мене в коридорах.
4: І знайти Володимира, чи спіймати Володимира в коридорі, так. Тому що він по коридорах постійно дуже стрімко переміщується. Зараз ось переміщується нагору, щоб підготувати якраз понюхати свої улюблені газети і підготувати для нас добірку тих таких найважливіших тем для польської аудиторії, які висвітлюють польські ЗМІ. Володимир повернеться за 25 хвилин, щоб розповісти нам, про що польські ЗМІ пишуть. Ми ж тим часом уже будемо говорити з нашою наступною гостею, будемо говорити

0: говорити про допомогу.
1: До речі, Володимир говорив про це в новинах, так, що ось стартувала ця акція допомоги, знов-таки, від поляків до українців. І за кілька хвилин у нашій студії з'явиться організаторка цієї акції. Будемо більш докладніше про це говорити, зокрема, і про те, як можна доєднатися до цієї допомоги, якщо, звісно, у вас є така можливість.
0: Ну, а зараз є ще така важлива інформація, важливі новини, які нам варто з вами обговорити.
1: Президент Польщі Карл Наврутський отримав запрошення від українського колеги Володимира Зеленського відвідати Київ, однак вирішив не планувати візит у 2026 році. Під час зустрічі на саміті «Бухарестська дев'ятка» в Румунії обидва лідери обмінялися думками, назвавши переговори конструктивними та приязними. Однак польський президент зазначив, що можливий візит до України відбудеться не раніше 2027 року. Зеленський та Наврутський матимуть ще нагоду поспілкуватися особисто у червні в Гданську на міжнародній конференції з відновлення України. І очікується, що там участь у заході візьмуть близько сотні делегацій з різних країн, серед яких 40 будуть представлені на урядовому рівні.
0: Ну і новини з Угорщини надходять. Прем'єр-міністр Петер Мадяр вирішив скасувати режим надзвичайного стану, який, як виявляється, діє в Україні протягом кількох років. Запровадив цей режим надзвичайного стану Віктор Орбан через загрозу війни. Ми пам'ятаємо, що він постійно нагнітав в інформаційному просторі таку позицію, що, мовляв, війна прийде. Як він це подавав, він не говорив про таку пряму загрозу від Москви. Він казав, що війна з України може поширитися, накачував своїх виборців. І от зараз, після 4 років цього надзвичайного стану, його скасували і написав в соцмережах Петер Мадяр, що, скажімо так, разом з цим ми прощаємося з таким урядуванням на підставі указів, запроваджених 6 років тому, і повертаємося до нормального життя, так він сказав.
1: Ну, але цікаво, що режим цього надзвичайного стану в Угорщині було вперше введено під час ще пандемії COVID-19, і от уряд Орбана просто продовжив його дію, аргументуючи це повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю оперативного ухвалення рішень. І от упродовж останніх років угорська влада неодноразово подовжувала надзвичайний стан, і це, звісно ж, дозволяло уряду керувати країною за допомогою спеціальних указів. А от Петер Мадяр заявив, що тепер країна повертається до звичайного демократичного механізму управління.
0: Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Угорщини днями викликало російського посла. Тобто в цьому теж змінилася політика дуже кардинально нового угорського уряду. Якщо раніше їздили в Москву для того, щоб висловлювати якісь свої там свою, ну, не скажу любов, але якісь захоплення і вести там перемовини напряму з кремлівською верхівкою, домовлятися про якісь енергетичні вигоди для себе, то тепер після такого от масованого обстрілу України вчорашнього, такого нічного, коли вперше за всю історію повномасштабної війни удари було завдано саме в Ужгород і була обстріляна активно і Закарпатська область, то угорський уряд вже інакше повівся, ніж раніше, за часів Орбана, а висловив жорстку позицію щодо Росії як країни-агресора, занепокоєння щодо обстрілів біля свого кордону, і навіть викликали російського посла до МЗС Угорщини.
1: Ну і тут треба просто зазначити, що попередній очільник МЗС Угорщини Петер С'ярта за роки повномасштабної війни жодного разу не викликав посла Росії після російських ударів по Закарпаттю.
0: Так. Ну і президент України Володимир Зеленський теж оцінив, до речі, ці зміни в поведінці угорського керівництва держави. Він прокоментував слова прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, в яких той засудив російську агресію, і Зеленський сказав, що це важливий меседж. Тобто це важливий меседж, який демонструє зміни в Угорщині, які налаштовані на підтримку все ж таки України.
1: Ну, якщо бачимо позитивні зміни в Угорщині, то в Латвії напружена ситуація. коаліційний конфлікт і корупційний скандал спричинили політичну

0: кризу в цій країні. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму прохання про відставку, а це автоматично означає відставку всього уряду. Це нелегке, але чесне рішення, заявила Сіліня під час спеціального брифінгу. Прем'єрка поклала відповідальність за політичну кризу на партію «Прогресивні». За її словами, саме реакція політичної сили на відставку міністра оборони Андріса Спруца та висунення на цю посаду полковника Райвіса Мелніса стала причиною розвалу коаліції. Перед оголошенням про свою відставку Сіліня також перерахувала основні досягнення уряду за час роботи. Як зазначають латвійські ЗМІ, вже вчора, в четвер, у парламенті могло відбутися голосування щодо висловлення недовіри прем'єр-міністру, ініційоване опозицією. Ну і одним з останніх рішень колишньої тепер вже прем'єрки на посаді глави уряду стало відсторонення міністра землеробства Арманда Крауза. Його разом з керівником Державної канцелярії Райвісом Кронбергсом раніше затримало бюро з боротьби та запобігання корупції у справі про підтримку лісопромисловців.
1: Ну і президент Латвії Едгарс Рінкевич анонсував зустрічі з усіма парламентськими фракціями, буде говорити про подальші дії з ними та про формування нового уряду. Напередодні президент говорив, що Латвія не може дозволити собі таку політичну нестабільність і невизначеність в нинішній ситуації, коли дуже велика загроза з боку Росії, гібридна загроза і, в принципі, пряма військова загроза може бути, тому що все ж таки в Білорусі там зараз, ми знаємо, активно проводиться підготовка до війни фактично, і Лукашенко ось буквально оголошував уже, що буде проведена мобілізація. Тобто вони вже він оголосив, що буде мобілізація військових, і вони міняють підходи до підготовки, скажімо, будуть там окремі підрозділи викликати на навчання. І сам Лукашенко дослівно говорить, що вони готуються до війни. І вихвалявся тим, що на 45% вони вже оновили озброєння в країні. Тому Латвія дійсно перебуває під таким тиском. І ще й посилює цей тиск те, що сама політична криза в країні загострилася саме після відставки міністра оборони. Тобто в оборонній сфері теж певна в країні нестабільність. Відбулося все якось, тут є така прикрість, що це відставка міністра оборони в Латвії відбулася після того, як українські безпілотники залетіли в країну, в повітряний простір країни, два дрони залетіли з Росії, які мали атакувати російську територію, і випадково вони вдарили по території Латвії. Там прем'єрка тоді вимагала пояснення від Міноборони, чому не збили ці дрони, не відреагували і дозволили їм там впасти на території Латвії.
0: Ну, тут з'явилася ще така новина, просто нова продовжимо загроза, говорити так про Латвію, що в прикордонних районах Латвії розіслали сповіщення про можливу загрозу з повітря. Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня, тобто цієї ночі, повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі в Краславському, Луцькому, Балвському та Резекненському краях. Це поблизу кордону з Росією. Близько о 6:40 ранку повідомили, що загроза минула. Ну і тим не менш, в Луцькому краї скасовані заняття в школах, вирішили перестрахуватися. Як зазначається, Національні збройні сили Латвії разом з союзниками НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. Національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, відправивши додаткові підрозділи. Доки триває агресія Росії проти України, повторення таких випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається іноземний безпілотний літальний апарат, є можливим, йдеться в повідомленні. Ну, ось такі новини.
1: Ну, а новини схожі, до речі, зараз і в Фінляндії. Тому що роботу аеропорту Гельсінкі цього ранку призупиняли через безпілотні апарати в повітряному просторі. Скажімо так, наприклад, з двох літаків, які прибули з Токіо вранці, один перенаправили до аеропорту, іншого взагалі в Стокгольм, до Швеції,

0: іншої, там, до іншого аеропорту у Фінляндії. Рованіемі називається аеропорт, куди перенаправили літак. Він використовується як запасний, зазвичай, для літаків, які прямують через Північний полюс. Тут, до речі, цікаво теж відзначити, що дуже часто ми не знаємо, ну, не задумуємося про те, що літаки літають через Північний полюс так швидше. Угу. Бо ти, коли по карті дивишся, здається, що він так летить вправо, праворуч і ліворуч, а він насправді летить через Арктику і от якраз в Фінляндію теж він так летить. І авіакомпанії почали скасовувати сьогодні вранці близько десятка ранкових рейсів, які вилітали з аеропорту Гельсінкі. Час виліту взагалі більшості з них перенесли на після 8-ї вже ранку. Перенаправляли ті, що прилітають з Гонконгу, Сінгапуру та з Іспанії. Влада опублікувала попередження рано вранці, помітивши якраз небезпечний безпілотний літальний апарат. Людям рекомендували залишатися в приміщеннях. І от до 7-ї години ранку відбувалася така тривожна ситуація у Фінляндії. Після того вже дали відмашку, що можна повернутися до нормального такого режиму. Тут генеральний директор служби порятунку Міністерства внутрішніх справ у Фінляндії, він повідомив, що за наявною на даний момент інформацією, це був принаймні один дрон, який залетів на територію Фінляндії. Поки що більш детальної такої інформації немає. Я думаю, це теж пов'язано із тією повітряною небезпекою, яку оголошували і в Латвії. Скоріше за все, це теж дрони, які летять атакувати російську територію на півночі, порти там в районі Петербургу, і, може, туди аж навіть і до Мурманська почали долітати. Але є такий нюанс, тут варто нагадати, що є така система, яку називають спуфінгом, я думаю, багато вже всі знають, що це коли запускають, так як багато дронів орієнтуються через GPS, то запускають такі перешкоди. І вони збивають дрон цей з курсу. І тоді він помилково може залітати на сусідню територію, якраз в Латвію, Балтійські країни і, зокрема, у Фінляндію також. Тут теж варто про це зауважувати, що навряд чи, ну, звісно ж, це не Україна їх туди запускає, але от коли росіяни намагаються врятувати свої об'єкти, то таким чином вони перенаправляють дрони де-інде.
1: Ну і залишаємося, так би мовити, на території Євросоюзу. Тут ще, знаєш, такі старі образи повилазили. Президент Сербії проігнорує святкування 20-ї річниці незалежності Чорногорії. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він отримав запрошення взяти участь у тому, що він назвав гламурним святкуванням 20-ї річниці незалежності Чорногорії, але, звичайно, він не братиме в цьому участь. Участі в гламурному святкуванні, відокремлення від моєї Сербії. Мені було б соромно, я плюнув би собі та своєму народові в обличчя, нехай вони святкують, що хочуть. Отак от сказав Вучич журналістам під час огляду будівельного майданчика, там комплексу «Експо-2027». Ну і він також зазначив, що про некомпетентність керівництва того періоду можна сказати багато. І що видно, що вони дуже зараз раді, що залишили сербів із Сербією.
0: Так. До речі, якраз про Сербію і про Балкани. Якщо ти пам'ятаєш, під час війни, яка там відбувалася в 90-ті, була така важлива, трагічна сторінка, як геноцид у Сребрениці. І от там тоді засудили за це командира боснійських сербів Ратко Младича, як відповідального за організацію цього геноциду, де знищували за національним принципом таким людей, мирне населення. І він, оцей Ратко Младич, він багато років уже сидить у в'язниці після такого, можна сказати, трибуналу Гаазького. І він подав, виявляється, запит, прохання про звільнення, аргументувавши тим, що він, вже йому багато років, він перебуває наприкінці свого життя, і його такий фізичний стан погіршився, то вже можна начебто випустити його на волю. І суддя це розглядала, це його звернення, вона погода

0: згодилася з тим, що він перебуває на завершальному етапі свого життя, і зазначила, що умови у в'язниці ООН та лікарні в Гаазі настільки високої якості, що комфорт Радко Младіча не постраждає.
1: Як санаторій.
0: І він кінець свого життя якнайкраще зможе провести у в'язниці ООН. Ніде більше, суддя навіть так і сказала, що ніде більше не існує додаткового лікування, такого, якого немає в Нідерландах, от в Гаазі. Тому краще, щоб потурбуватися про засудженого за геноцид, краще навпаки його нікуди не випускати.
1: Мені вже не хочеться тоді, щоб Путіна в Газі судили, якщо він останні роки свого життя буде,
0: знаєш,
1: в такому комфорті проводити.
0: Ні, мені видається, от це такий неймовірний крутий сарказм десь певною мірою. Я б залюбки подивився, якби він просився, щоб його випустили, а суддя йому сказала, ну тут настільки комфортно, ми через турботу про вас нікуди вас не випустимо, вам треба досидіти все ж таки довічно, і ми будемо спокійні за вас, що у вас все добре. Тому мені ця практика навпаки дуже, до речі, сподобалася. Тут варто нагадати, що цей Радко Младіч був командиром сербської армії у війні в Боснії з 92 по 95 рік. Його заарештували в 2011-му саме в Сербії, екстрадували до Гааги. Він був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Я от так пам'ятаю, наче вчора ці всі прізвища, але минуло вже стільки років, і про них фактично вже давно не говорили, і їх забули. Караджича теж засудили тоді до довічного ув'язнення за цей геноцид у Сребрениці. Але от все ж таки досі в Сербії частина націоналістів вважають його героєм, і вони не згідні з тим, що там тоді відбувалося щось не так.
1: На превеликий жаль, не вийшла на зв'язок сьогодні з нами наша гостя, з якою ми дуже хотіли поговорити, пані Агнішка Косович. І так сталося, так буває в житті. Не знаю, що сталося, але не можемо ми просто зараз з нею поговорити на важливу тему. Тому пропоную...
0: Але дякуємо Володимирові Гарматюку, що він все-таки завдяки йому трохи вже в нашому ефірі про це розповіли.
1: Обов'язково...
0: І навіть фрагмент її інтерв'ю трошки давали.
1: Я думаю, що ми обов'язково зв'яжемося з паною Агнішкою, з'ясуємо, що сталося, що зашкодило їй сьогодні прийти до нас, і все ж таки поговоримо на цю надважливішу тему, як поляки допомагають зараз українцям, які опинилися у скрутному становищі прямо тут, в Польщі. Ну, а поки пропоную тобі перейти до такої більш, можливо, не варто називати її легкою темою, але все ж таки от Європейський Союз, він продовжує таку політику відокремлення дітей і підлітків від телефонів мобільних, від соціальних мереж.
0: І я завжди тут ставлю себе на місце підлітків. От якось так. Я розумію, що це потрібно, що це треба, що це велика проблема, але завжди в мені такий внутрішній підлітковий протест виникає, що знову нас, підлітків, від чогось відокремлюють.
1: Давай я тобі розкажу, від чого будуть відокремлювати. Отже, нові правила будуть для великих соціальних платформ через занепокоєння функціями, які можуть викликати залежність у дітей і підлітків. І йдеться насамперед про такі величезні платформи, як TikTok, Instagram, Facebook і X. За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, вони працюють над новими правилами в межах майбутнього закону про цифрову справедливість. Вони планують представити цей закон наприкінці року. Ну і от регулювання має посилити і розширити чинний закон про цифрові послуги. Отже, тепер ЄС зосередиться на практиках дизайну, що викликають залежність та завдають шкоди. І серед них нескінченна стрічка, автопрогравування відео, оці всі пуш-сповіщення, алгоритми, які можуть затягувати дітей в такі кролячі нори, так би мовити, такого шкідливого контенту. І от Єврокомісія вже проводить розслідування щодо окремих соцмереж. Зокрема, вони вважають, що Інстаграм і Фейсбук недостатньо забезпечують дотримання власного мінімального віку користувачів у 13 років. Я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що дуже багато дитячих акаунтів я бачу в тому ж Інстаграмі, наприклад.
0: Я тобі більше скажу, багато акаунтів, які ти не вважаєш дитячими, вони дитячими є.
1: Можливо.
0: Бо діти, вони такі
1: Вигадливі.
0: Такі вигадливі, такі кмітливі, такі хитрі, вони дуже часто реєструються як дорослі, заздалегідь знаючи, що є певні обмеження.
1: А от тепер не буде такої можливості, тому що в Євросоюзі розробляють власний застосунок для перевірки віку, який відповідає найвищим в світі стандартам конфіденційності.

0: цікаво, як вони, ну, він буде телефонувати тобі вночі, ні, думаю, раптово і просити показати своє обличчя?
1: Я думаю, як верифікація в Дії, наприклад, треба буде крутити обличчям, щось там виконувати, якісь вказівки, щоб підтвердити власне свій вік. Ну і окреме провадження стосується X за використання його інструменту штучного інтелекту Грок. Так, ми всі знаємо, така нашуміла історія для створення сексуалізованих зображень жінок та дітей, теж там прикрутять їм гайки. І тим часом ідея заборони доступу до соціальних мереж для дітей віком до 16 років набирає популярності серед урядів у всьому світі після того, як Австралія перша, вона стала першою країною, яка ввела повну заборону, трапилося це минулого року. Ну і от схоже законодавство тепер розробляють і в європейських країнах, зокрема в Іспанії, Франції, Великій Британії. В Польщі ми теж дуже багато про це чуємо.
0: Так, поки чуємо, поки активно не впроваджують, але вже все ж таки.
1: Але мені цікаво, як вони приберуть цей дизайн? Тепер не буде цієї стрічки, яку можна скролити?
0: Ну, дивись, тут це зробити можна, це не так складно, тому що, в принципі, певною мірою мене десь завжди це дратувало в новинах. Наприклад, мені, коли тут воно нескінченне, і ти якось
1: не можеш зупинитися.
0: Не можеш певною мірою зупинитися, а з іншого боку не побачити якийсь об'єм того, що там є, коли вже там цей край цих новин. І так само і тут. Вони можуть це просто зробити структуровано сторіночками, знаєш, там і будуть сторінки, от перша, друга, третя, четверта, п'ята, так. І це вже тоді не так тебе чіпляє. Тобто ти доходиш до кінця однієї сторінки, другої, і можеш подумати, та я вже забагато подивився. Ну, вже, яка сторінка? Вже набридло. А коли людина отак постійно прокручує, це як така залежність від того, що за рогом постійно.
1: Але я підтримую, щоб сповіщення ці прибрали, які постійно блимають в тебе на телефоні.
0: Ну,
1: оце
0: я сам прибираю.
1: Можна, так.
0: Я їх у себе сам прибираю.
1: Бачиш, дехто не прибирає, тому...
0: Так. Для того, щоб вони не відволікали. Я тут, поки от Володимир Гарматюк облаштовується зручніше, якусь канапку може зараз собі тут притягне, щоб все було взагалі по-домашньому. Я тут швиденько таку лайтову новину хочу розказати зі світу шпигунства такого Джеймса Бонда. Там ФБР, до речі, пропонує винагороду $200,000 за інформацію про шпигунку, екс-розвідницю свою ж, яка могла шпигувати на користь Ірану. Вона є колишньою співробітницею розвідувального відділу в американських повітряних силах. Її підозрюють в шпигунстві на користь Ірану. Звати її Моніка Віт. Вона її в 2019 році звинуватили в шпигунстві. Ну і припускають, що зараз вона теж може десь там допомагати Ірану, але не знають, де вона є. І от тут цікаво, що американські такі спецслужби виховали, ну це як в кіно, просто про Борна якогось виховали.
1: Володя, ти
0: шпигунку.
1: Не знаєш, де вона є?
0: Так що, якщо
2: не,
0: ти
2: не
0: раптом,
2: знаю.
0: Якщо ти раптом вичитав,
2: з Моніками американцям не щастить.
0: Так, що це однозначно, так. Як не Моніка.
2: Якісь скандали.
1: Але жалко, що не знаєш. $200,000
0: Але якщо ти раптом
1: кону
0: дізнаєшся, тепер ти знаєш завдяки нам, що $200,000 тобі гарантовані, ти якісь 10% нам
1: 20.
0: Зі Світланою
1: нас
0: все-таки
1: нас
0: заклади,
1: 20.
0: Як подяку, що ми тобі такий стартап.
2: Податки на прибуток.
0: Стартап.
2: Ти знаєш, які відрахувань, там лишиться...
0: Там лишиться достатньо, я думаю, лишиться, щоб нам порадіти. Ну, і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І зараз вже там і гостя наступна чекає на нас. Не так довго, 5 хвилин зачекати для того, щоб поговорити про дуже важливу тему, про підлітків, які замість от соцмереж, про які ми щойно говорили, працюють на те, щоб зміцнити свою країну, оборону її зміцнити. І навіть там дрони, ракети, можна сказати, виготовляють. А зараз ще от коротенько Володимир Гарматюк розповість, про що ж польська преса розповідає, що мешканців Польщі найбільше цікавить.
2: Ти побачив кількість газет і сказав слово коротенько. Я зрозумів.
0: Ну так.
2: Добре, огляд преси на Польському радіо для України. Спробую коротенько, швиденько. Отже, є такий часопис, «Речь Посполіта» випускає «Плюс-мінус», і головна тема цього разу – це держава зі збірок. І йдеться про те, що дуже багато збирають останнім часом коштів, і прецедентна чи безпрецедентна акція, коли репер Латвоганг зібрав на лікування від раку дітей величезну суму в прямому ефірі, порушило, власне, питання, що якось суспільство і держава розділені, ті речі, які б мали фінансуватися державою, збирають і фінансують самі громадяни. Польська «Бєрнощо встоїн».

0: Бо Польща стоїть байдужістю, я так зрозумів, навіть не байдужістю, а пасивністю. О, оце слово, напевно, тут більше пасує. Стаття пізніше, після того, власне, в цьому в часописі додатку до Жечпосполітої. Продовжимо далі дивитися, що нас цікавить. В цьому ж таки числі тут є тема про порушення того, що світ озброюється ядерною зброєю і, власне, починає цю тему після візиту до Китаю Дональда Трампа газета, знову ж таки, журнал на тиждень, на вихідні денні газета «Правна». Вони тут пишуть про те, що світ повертається до ядерного минулого. І, власне, не про такий світ після Другої світової війни мріяли Джиммі Картер і Леонід Брежнєв, коли вони підписували угоди про зменшення ядерної зброї у світі. Сьогодні, після подій, зокрема в Ірані, після бомбардувань Ірану Сполученими Штатами, які думали, що знищать їхню ядерну програму, але й після нападу Росії на Україну, світ, зокрема Тихоокеанський, Японія, Південна Корея, але й Європа теж замислилися про те, аби мати ядерну зброю, принаймні мати можливості її продукувати. І ось цей додаток до Жечпосполітої пише, що Польща без ядерної бомби, але з пальцем на кнопці. Тобто йдеться про те, що Польща хоче все ж розвивати свої можливості для того, якщо би раптом знадобилося спорудити таку зброю стримування. Знову ж та Жечпосполіта, згадували ми вже сьогодні про лікарів з України, які втрачають працю через незнання польської мови. Про плюси, про мінуси. Йдеться про те, що з одного боку люди втрачають роботу, але з іншого боку все-таки Міністерство охорони здоров'я вимагає знання польської мови, принаймні на рівні B1, для того, аби безпечно працювати з пацієнтами. Велика стаття, лікарі з України тратимо працю. Тут варто подивитися, може вдасться знайти для себе необхідні, потрібні якісь відповіді на питання, які вас турбують. І ще про ринок праці, що цікаво, хто збудує Польщу за 30 років? Про це пише бізнес, пульс бізнесу, і йдеться про те, що кількість випускників будівельної галузі зменшується, і невідомо, власне, хто будуватиме польські будинки, польську інфраструктуру, Польщу загалом уже через 30 років. Зацікавлення чомусь у здобуванні цієї професії серед поляків, зокрема, знижується. Може, комусь це також буде цікаво почитати і собі звернути увагу на цей аспект. Ну і ще одна пропозиція. Я почув, ви говорили про дітей. Про дітей, які будують ракети, дрони і чимось корисним займаються. Тут теж є величезна стаття у газеті «Виборчий» журнал. Ну, тому ж таки, додаток до газети «Виборчий». «Новий вспанявий свят», три крапки. Тобто, новий гарний світ. І далі такий дрібнішим шрифтом дописане: «Якби ж я тільки нарешті перестав гапіться польською, то би українською звучало як пулитися, так, постійно дивитися в гаджет, в монітор». Тобто тут величезна піднята проблематика. В Польщі, відомо, хочуть заборонити використання гаджетів у школах, на уроках. І цій темі присвячена велика стаття «Новий чудесний світ, якби ж я тільки припинив туди дивитися в цей гаджет». Тобто я так пробігся над такими темами, які мені видалися і світового рівня, і соціального, і важливого. Культуру не зачепив, історію не зачепив, але тут надзвичайно багато матеріалу. Я думаю, що прочитавши одну статтю, можна собі прогортати далі.
1: Ну, ми зайдемо після ефіру, погортаємо.
2: Вже детальніше нам розкажуть.
0: На тому місці лежать, де завжди, так що можна будь-кому і будь-коли.
2: Дуже дякуємо Володимиру Гарматюку за те, що розказав так про головне. Це треба мати особливий хист, щоб так експрес-методом вихопити ці головні такі точки цікавості. Так що я вважаю, що це був ідеальний формат.
0: При тому, що газети останнім часом, вже, тобто в Польщі є, що газети, вони все-таки ще існують, бо переважно світ пішов, власне, в електронні
2: засоби. Тут українцям увагу варто звернути на те, що дійсно в Польщі газети ще залишаються популярним таким засобом отримання інформації. Їх читають і літні люди, і читають молоді люди, що мене найбільше найбільше здивувало, коли я бачив, як вони в метро купують газети, журнали
1: так,
2: і передають.
1: Так, хлопці, у вас так. дуже багато тем для спільних для розмов, але нас
0: добре,
1: чекає прекрасна гостя.
0: Ще одна.

0: Ще одні новини, добре?
1: Так, ти повертайся до нас о 9:00, а ми переходимо до розмови, бо не хочеться затримувати нашу прекрасну гостю сьогодні. Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. І в студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. Зараз будемо говорити.

0: безпілотники і навіть розробляють маніпулятори для розмінування. І це, друзі, не університет, це не закрита лабораторія для якихось обраних. Це безкоштовна освітня програма, яка дає підліткам практичні інженерні навички тут і зараз. Просто зараз її учасники працюють над своїми фінальними проєктами, а це, уявляєш собі, модульні ракети, безпілотники і технології, які можуть рятувати життя. От про це. Як це працює? Хто ці підлітки? І чому такі ініціативи сьогодні критично важливі? Ми сьогодні говоримо з співзасновницею проєкту Юлією Жировою. Пані Юлія, доброго ранку і дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
1: Доброго ранку, дуже дякую за запрошення. Мене звати Юля, дякую, що представили. Я співзасновниця громадської організації Build Future Ukraine. І основна наша програма – це безкоштовна програма з практичної фізики та інженерії для підлітків 13-18 років. Вона називається Build Future.
2: А скажіть, будь ласка, взагалі, от тут цікаво, як взагалі народилася ідея створити таку програму, і хто саме ці підлітки, ці, ну, їх дітьми вже й не назвеш, які приходять до вас, потрапляють, що їх мотивує от покинути таке звичне життя, яке
0: звичний
2: зараз
0: телефон
2: турбує
0: свій
2: батьків, оце безцільно лазити десь там в телефоні, а займатися такою, ну, шляхетною і потрібною справою.
1: Да, переді мною пан Володимир підняв доречне питання стосовно гаджетів, і це велика проблема. І ми зараз не можемо ігнорувати, на жаль, той світ, в якому зростають наші підлітки, тому що після пандемії із повномасштабним вторгненням дійсно змінюється і формат навчання, і середовище, в якому діти живуть і навчаються. Тому, ну, чому ми взагалі створили цю програму? Тому що ми, по-перше, бачимо критичну необхідність в розвитку нового покоління інженерів. Ми бачимо велику освітню кризу в Україні. І нещодавно було дослідження з математики в тому числі. І ми бачимо, що зараз, на жаль, шкільна освіта загальна освіта не встигає за потребами ринку. І що мотивує наших дітей? Ну, наші діти – це учасники різних олімпіад, це учасники, вони пишуть роботи на МАН. І чого вони приходять сюди? Тому що, по-перше, ми створюємо безпечне середовище, де навчаються такі самі підлітки, як вони. У нас в програмі це ми не просто вивчаємо практичну фізику чи інженерію, ми робимо також додаткові активності, це і екскурсії в різні компанії, і зустрічі з інженерами. У нас також є вечірки і неформальне спілкування, і ми бачимо дуже велику проблему зараз з соціалізацією підлітків, і після ковіду це загострилося, і насправді, коли діти до нас прийшли на початку року, то у нас діти навіть не здоровилися один з одним. Це може так, ну, для нашого покоління дуже дивно звучати, але воно так і є. А зараз уже по завершенню майже програми, ми зараз знаходимося на фінальному етапі. Програма загалом триває 8 місяців. І зараз діти у нас створюють власні проекти. І це для нас дуже великий результат.
0: Розкажіть, будь ласка, про ці проєкти. Які проєкти вас найбільше вразили? Що вони роблять?
1: Загалом у нас зараз 16 команд, в програмі бере участь 60 підлітків. І із тих, у нас три різні вікові категорії. Перша група – це 13-14 років, друга група – це 15 років, і третя група – це 16-18 років. Відповідно, є різного роду проекти. І якщо говорити про ті, які мені найбільше запам'яталися, то це окуляри для людей з вадами зору. Тобто це вже діти створили прототип, і ці окуляри сигналізують про певну перешкоду перед людиною. Інший проект – це проект старшої групи. З цим проектом, до речі, наші діти зайняли перше місце на Європейській інженерній олімпіаді. Це проект «Розумна система аналізу ґрунту». Тобто проекти абсолютно різні, і як ви вже сказали, у нас так, є два проекти. Один – це модульна ракета і БПЛА. Це проекти, які ініціювали самі студенти. Скажу зразу, ми не планували, що будуть наскільки серйозні розробки, коли починали цю програму реалізовувати. Але ми не можемо ігнорувати час, в якому ми живемо, і учасники старшої групи, вони запропонували ось такі ідеї. Ми знайшли для цього менторів, це справжні інженери, які працюють з дітьми, окрім викладачів, які у нас викладають стандартно на курсі. І ось протягом місяця вони зараз створюють ці проекти і будуть 13 червня презентувати свої прототипи.

0: Ви знаєте, ну, максимально приємно чути, що от діти, ну, підлітки самі йдуть в ногу з такою викликами безпеці країни, бачать, що це потрібно. Ви от працюєте з підлітками, водночас з технологіями, які можуть таке мати подвійне призначення. А як ви, чи визначаєте ви для себе якісь етичні межі в цій такій програмі? Чи можна все ж таки, можна зрозуміти шляхетний такий намір підлітків, дітей, докластися до якоїсь там обороноздатності країни? А чи можна їм дозволяти от в такому віці цим таким займатися? Чи ще не зарано для них, от як ви вважаєте?
1: Ну, в старшій групі у нас беруть участь учасники 16-17 років. Ну, як ви знаєте, сьогодні в Києві День жалоби, да, і вже підтверджених 16 жертв. І, як я вже сказала, мабуть, мені б хотілося б, щоб наші діти створювали дрони, які будуть знімати прекрасні пейзажі. Але, на жаль, діти зростають в цей час. І Україна – це сьогодні номер один країна, де розвивається defense tech, оборонні технології. І згодна, що кожна технологія, вона може мати подвійне призначення, да? Як ви сказали. Але сама по собі технологія нейтральна, більше, мабуть, питання у намірі і контексті, і відповідальності людини, що вона створює. Тому що той самий ніж не можна робити салат, а можна вбивати людей. І загалом в нашій програмі маємо і аеродинаміку, яка, можливо, діти будуть потім створювати нові літаки або інші технології, і, можливо, і я дуже сподіваюся, що їм не потрібно буде створювати технології для критично важливі для захисту і оборони нашої країни.
2: Юля, як можна потрапити на вашу програму? Чи є якийсь відбір? Ви кажете, що ви зараз завершуєте, так, ось цей певний етап, і, напевно, ж потім будете набирати нових діток на нове навчання. От як можна до вас потрапити? І взагалі це відбувається тільки офлайн, чи можна якось онлайн теж приєднатися?
1: Відповідаючи на ваше перше запитання, як бути на програму? Програма, як я вже сказала, вона повністю безкоштовна, але у нас є конкурсний відбір. Він проходить у три етапи. На сьогодні у нас діти навчаються з фізики 9.96, але це насправді ми так не планували. І коли ми задумували цю програму, ми не знали до кінця, як воно буде відбуватися. І спочатку ми собі ставили першочергову задачу розвиток саме навичок практичної фізики і інженерії. І ми думали, що ми будемо більше робити акцент саме на фізику. Але виявилося, коли ми проаналізували показники по вступникам, зрозуміли, що зараз більш актуальніше саме зробити фокус на командну роботу, на практичні навички і так далі. І тому, повертаючись до показника, на який ми звертаємо увагу при вступі дитини в програмі, так, академічний показник ми беремо до уваги, але для нас найважливіше, щоб у дитини було бажання і мотивація розвиватися. І ми, в свою чергу, також дивимося на якісь додаткові активності у дитини поза межами школи. І конкурсний відбір проходить. Спочатку дитина заповнює анкету, потім ми просимо записати коротке відео про себе, і потім я проводжу короткі співбесіди, де ми знайомимося детальніше з дитиною, я розповідаю більше, що їй очікувати від програми, ну і дитина розповідає про себе. Потрапити чи заповнити анкету може будь-хто. На сьогодні програма працює в Києві, і вона працює. Ми задумувалися про те, щоб зробити програму онлайн, але досить складно реалізувати ось цю програму в онлайні, тому що, окрім того, що діти навчаються практичній фізиці, і в них в руках у кожного паяльник, плата, світодіоди і так далі, ми ще створюємо оце середовище, про яке я сказала, у нас в проєкті є у кожної групи куратор з психологічною освітою, додатково у нас є внутрішня валюта в проєкті, є неформальні зустрічі і екскурсії в компанії, тобто тут, окрім того, що є освітня складова, є ще оця складова, яку, на жаль, поки що дуже складно реалізувати в онлайні, але такі ідеї є, і ми хотіли би дати змогу навчатися дітям поза межами Києва. І зараз розглядаємо можливість відкриття наших філіалів в інших регіонах України.
2: І не тільки, давайте і у Варшаві також. Я впевнена, що багато українських батьків

0: підтримують вашу ініціативу, ну, не тільки в Варшаві, в інших містах Польщі.
1: А і взагалі, чи думали ви, щоб розширити, може, цю програму колись в майбутньому десь за кордон? Тому що багато ж українських дітей опинилися за кордоном і зараз перебувають і навчаються за кордоном. Може, чи були такі думки, щоб зробити це?
0: Франшизу.
1: Франшизу таку.
2: Ну, поки що складно сказати, ми не плануємо, поки що в стратегії на наступний рік немає за кордону, просто по тій причині, що наш фокус зараз зробити в першу чергу якісну програму, і ось у нас завершується перший пілотний рік, і вже зараз так ми готові масштабувати це на інші регіони, куди можна приїхати і допомагати імплементувати цю програму в регіонах. Ну і далі, чому ні, я з вами згодна повністю, дуже багато українських дітей сьогодні за межами України, і якщо будуть зацікавлені в цьому компанії, інженери, підприємці, щоб розвивати такі програми за межами України, ми тільки за.
1: А от, до речі, ще таке питання. Знаєте, чи бачите ви якось майбутнє цих дітей далі, там, за 5-10 років?
0: Ви ж з ними добре знайомі вже, я так розумію, особисто, якщо ви з ними проводили навіть перші співбесіди. Ви дуже добре знаєте цих дітей, так?
1: І чи немає якогось такого у вас уже за цей час, може, ну, хай наміру, не наміру, але, може, таких думок, щоб потім десь і супроводжувати далі, підтримувати якісь контакти з ними далі і супроводжувати їх десь в професійному такому житті, може, якусь таку мережу, це вже буде така мережа дорослих інженерів, скажімо так. Може, якось є для них перспективи, що через цю програму вони і працевлаштування колись якесь зможуть отримати.
0: До речі, про перспективи цікаво. От ким ви їх бачите через 5-10 років своїх от вихованців?
2: Да, дякую за запитання. Ну, мені б дуже хотілося, щоб ці діти через 5-10 років стали майбутньою елітою України, щоб вони були науковцями, інженерами, щоб вони створювали свої власні технологічні стартапи, які будуть працювати на благо України. Так, ми дуже добре знаємо цих дітей, бо у нас і індивідуальні співбесіди є, окрім цього, ще в межах програми. Ми періодично проводимо такий скрінінг, що дитина отримує в програмі. І що далі? Ми спочатку планували цю програму на рік. Але вже зараз ми будемо продовжувати працювати з молодшою групою і з середньою групою. Ми їх залишаємо на другий рік в іншому форматі, в більш поглибленому форматі. І так ми з нашою програмою також малюємо їм траєкторію розвитку, де немає розриву між школою і роботою. Тобто ми показуємо кар'єрний шлях, школа, університет, робота. Ми зараз займаємося на базі Київського авіаційного університету. В сучасних лабораторіях, тобто у дітей є змога відвідувати також дні відкритих дверей в університеті. Плюс, як я вже сказала, ми запрошуємо різних менторів, інженерів, які сьогодні вже працюють з дітьми. І, до речі, в рамках програми минулого року ми робили зустріч спіддейтінг з інженерами, це було 11 спеціалістів, і на тому івенті хлопцю інженер запропонував роботу. Тобто ми не дивимося на цей процес, однобоко, ми вже зараз не виключаємо, що ці діти, які сьогодні вже працюють з старшої групи керівництвом реальних інженерів, що вони можуть піти на стажування, наприклад, літнє. Тому що зараз ми багато говоримо про те, що світ змінився, і ми ще за ним трошки не встигаємо. І наша задача, ну, якщо є можливості для дитини уже отримати роботу, то чому ні? Але це не виключає того, що паралельно відбувається навчання, тому що навчання обов'язково має бути. І особливо в нашій сфері навчання, ну, 100% вища освіта, вона має дуже великий вплив на майбутнє дітей. Тому ми противники того, щоб кидати школу ради роботи, але я за те, щоб дитина отримувала якомога раніше практичний досвід в реальному середовищі.
1: І знаєте, що от наостанок хочеться запитати таке вже, трошки відійти від саме такої професійної цієї складової, а згадати те, що ви дуже влучно так зауважили, про цю соціалізацію дітей, якої їм зараз не вистачає. Дійсно, багато фахівців відзначають, що діти не вміють знайомитися вживу, не вміють там говорити вживу, вже звикли до того, що вони в онлайні постійно переписуються. Як ви оцінюєте, як ви бачите протягом курсу, чи створилося серед вас

0: ваших дітей якесь таке ком'юніті, чи є в них уже якісь такі поза ці робочі зв'язки, може вони якось там вже там дружать, десь планують спільний якийсь такий...
1: Спільне виробництво своє.
0: Не виробництво, а спільний десь час. І чи не переростає це, може, в більшу таку зв'язки на все життя вже і дружбу, таку реальну дружбу, яку вони не могли б отримати десь так, де інде сидячи кожен вдома.
2: 100%. У мене на програмі зараз навчається брат моєї бувшої колеги, і вона мені, коли він вступав на програму, вона мені сказала: Юля, уявляєш, у нього немає жодного друга в офлайні. Жодного. Mm-hmm. Тобто у нього є друзі в онлайні, але вживу немає. І це для нас, я ж кажу, для нашого покоління це може звучати дуже дивно, але воно так і є. І зараз от програма завершується, і я бачу ці зв'язки, про які ви говорите, і от учасники, які зайняли перше місце на Європейській олімпіаді, це учасники, які познайомилися на курсі. Тобто вони вже формують команди і беруть участь в різних додаткових активностях. Я впевнена, що в майбутньому це, знаєте, такі ми заклали фундамент і даємо через, ну, можливо, трошки ігровий якийсь механізм, да, створення оцих проєктів в рамках програми нашої. Але вони формують команди, і я дуже сподіваюся на те, що в майбутньому ці команди переростуть в дещо більше, і, можливо, серед наших учасників вже є майбутні колеги, які будуть створювати власний бізнес.
0: Ну,
2: і сподіваюся, що вони будуть спілкуватися.
0: І ви знаєте, ви сприйміть це за комплімент, але це виглядає так, як десь в якомусь Оксфорді чи Гарварді. В принципі, це там так і працює, коли діти отак от разом зростають і комунікують, потім це на все життя отак от і виливається в таке. Так що тут вам окрема подяка,
1: так,
0: до речі.
1: Ну, взагалі, дуже вам дякуємо за те, що ви робите. Ви просто формуєте майбутнє України, так би мовити. Так? Дуже дякуємо, що доєдналися до нас і розповіли нам про все. І будь ласка, приходьте і в інші країни з цією чудовою ініціативою. Ми будемо вас чекати і, ну, інформаційно, я сподіваюся, допомагати, звісно. Дуже дякуємо.
0: Дякуємо, бажаємо гарного дня. Нагадаю, що гостею ефіру програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України була співзасновниця проєкту «Build Future» Юлія Жирова. Ми розповідали про те, як в Україні завдяки цьому проєкту діти можуть отримати поглиблене таке інженерне навчання, отримати професію затребувану, потрібну, і навіть вигадують такі стартапи, які можуть допомогти захищати свою країну.
1: Надихають мене такі люди і такі розмови.
0: Так,
1: дають надію на те, що все буде добре.
0: Приємно поговорити про щось таке конструктивне і те, чого не вистачає дуже сьогодні. І дійсно приємно було почути, що є такий проєкт.
1: Далі теж будемо говорити про те, чого не вистачає сьогодні.
0: Так, про те, чого завжди не вистачає, і про те, що дійсно, як би це не звучало, може, цинічно, але про те, що теж надихає, про гроші. Вони багатьох надихають, і практично всім їх не вистачає, навіть коли їх багато. Про гроші ми говоримо дуже так стисло, елементарно, на прикладі курсу валют в Польщі. І от якщо подивитися на курс валют, то зараз трошки долар зміцнився буквально на пару грошей. Курс долара зараз 3 злотих 60 грош за 1 долар. Що відзначити? Що, ну, буквально недавно було там 3,57, долар трошечки подорожчав, але це таки в рамках похибки. Ще, ну, не втомлююся наголошувати для українців, які в Україні, що курс долара в Польщі зараз приблизно такий, як був 15 років тому. І от це для українців може бути таким великим маркером, наскільки стабільною стає економіка, коли країна... От хто б що не розповідав, хто б які там про якісь перестороги, там лякання, ще щось таке, що коли країна потрапляє в стабільне середовище Європейського Союзу, живе за правилами Європейського Союзу, отримує доступ до ринку Європейського Союзу, ось вам найкращий приклад. Польща, яка переживала в 90-ті, як і Україна, гіперінфляцію, розплачувалися там тисячами, мільйонами, вже 15, навіть понад 15 років, наскільки я пам'ятаю, курс долара, він коливається в певних похибках, але зараз повернувся до того, який був 15 років тому. Це неймовірна економічна стабільність. Ну, євро стабільно теж, курс 4, десь приблизно 4,26 злотих.

0: євро за один. І гривня, вона дуже впала з зими на 20%. Це, ну, дійсно так болісно за цим спостерігати. І, звісно, що це неприємно для тих, хто ще має якісь там заощадження в гривні і розраховується в Польщі, але або приїздить з України. Але от все ж таки є така невеличкий промінчик надії. Гривня зміцнилася за останній тиждень. Вона була 12,22, 12 гривень 22 копійки за один злотий, стала 12,08, і все ж десь якесь це приємно.
1: Щоб мати гроші, злоті, долари, євро, звісно, треба працювати. І наостанок хочу розповісти про пана Вацлава Мілевського з Познані, який наразі є найстаршим працюючим поляком. Він керує власною майстернею вже 80 років.
0: 80 років він працює.
1: Пан Вацлав відкрив свою слюсарну механічну майстерню в Познані понад 80 років тому. Раніше він говорив, що мріє дожити до свого 100-річчя, завершити професійну діяльність. Однак йому вже 100 років, але він мріє продовжувати далі і має навіть свої мрії. Він розпочав свою професійну діяльність у віці 14 років під час Другої світової війни. Після війни в 19 років от заснував власну майстерню в Познані.
0: Це неймовірно ранній старт такий.
1: Пристрастю його були мотоцикли, ну і ось досі він їх, я так розумію, ремонтує.
0: А він же ще й там видатним мотоспортсменом був. Він в 1947 році друге місце посів на національних польських мотогонах.
1: Але от що дивно, йому 100 років, він не планує йти на пенсію, планує надалі працювати в своїй майстерні. І в нього є нова мрія. Він зізнався, що він хоче перетворити свою майстерню на невеликий музей. Тому наостанок, друзі, мені хочеться просто побажати вам, щоб ви якомога більше мріяли і не соромилися цього робити, тому що, можливо, це і є ознакою або причиною ось такого довголіття.
0: І от там ще дуже милий момент, що донька пана Вацлава відзначає, що все це йому вдалося досягти всього цього завдяки його цікавості до світу, до чогось нового. І тут теж всім хочеться побажати, що цієї цікавості такої дитячої десь протягом всього життя не втрачати.
1: Дві години про цікавий світ з вами сьогодні розмовляли Світлана Борестовська та Олексій Стеценко. Далі надаємо слово Володимиру Гарматюку. Далі новини. Ну, а ми бажаємо вам спокійної п'ятниці.
2: Вітаю слухачів. 9 година минула. Ви слухаєте Польське радіо для України. Володимир Гарматюк за мікрофоном. Далі новини. Столиці України завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети в багатоповерхівку. У Польщі триває благодійна збірка, створена для допомоги найбільш незахищеним українцям. Спеціальну відзнаку на фестивалі Millennium Dogs Against Gravity отримав фільм «Сліди» про сексуальне насильство під час війни в Україні. Столиці України завершили пошуково-рятувальну операцію на місці влучання російської ракети в багатоповерховий житловий будинок. Остаточна кількість убитих становить 24 особи. Пошуки тривали понад добу. Серед жертв троє дітей, ще 48 людей отримали поранення, серед них також є діти, зокрема місячне немовля. Рятувальники працювали в районі Дарниці. Там ракета Х-101 знищила цілий під'їзд дев'ятиповерхівки в ніч із середи на четвер. Атака на Київ стала частиною масштабного удару по Україні. Він тривав близько доби. За даними української влади, Росія застосувала понад 1500 далекобійних дронів і понад 50 ракет. Також були удари у прикордонних із Польщею областями України. Президент Росії Володимир Путін планує поїздку до Пекіна для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпінем. Про це інформує південно-китайське видання South China Morning Post із посиланням на анонімні джерела. Видання контролюється китайською владою. За даними журналістів, зустріч має відбутися 20 травня. Візит Путіна до Китаю відбудеться одразу після поїздки до Пекіна президента США Дональда Трампа. Як зазначає видання, можливі переговори між Росією і Китаєм можуть стосуватися, зокрема, і війни в Україні і перспектив мирного врегулювання цього конфлікту. Тим часом в Польщі триває благодійна збірка, створена на платформі «Помагам.пл» фундацією «Польський міграційний фонд».

0: Частина зібраних коштів вже наступного тижня буде спрямована на допомогу українським біженцям, які перебувають у найбільш складному становищі. Підтримку мали б отримати насамперед самотні, хворі і ті, хто не може працювати. Йдеться про людей, які після змін законодавства втратили право на безкоштовне медичне обслуговування, інші елементи соцпідтримки. Про це говорить очільниця фонду Агнішка Косович.
1: Не треба чекати до замкнення збірки, занім зачне ще
0: користатися. Не обов'язково чекати до завершення збору, аби можна було використовувати кошти, а ця збірка стосується нагальної ситуації. Люди вже тут і зараз потребують допомоги, тож ми не чекатимемо завершення, а будемо витрачати кошти вже з наступного тижня.
1: З починанням видаткування, тільки будемо це робити вже в прийшлому тижні.
0: Організатори зазначили, що допомога має тимчасово закрити найнагальніші потреби, зокрема доступ до лікування, базового життєзабезпечення для тих, хто не має можливості самостійно забезпечити свої потреби. Менш ніж за 3 дні було зібрано понад 1 мільйон злотих. Також представники фонду звертаються до польської влади з тим, аби переглянули закон про допомогу найбільш незахищеним українцям в Польщі. Тим часом в Польщі частина українських медиків почала втрачати право на роботу через нові мовні вимоги. Йдеться про медиків, які після початку повномасштабної війни Росії в Україні переїхали до Польщі і отримали тут роботу за спрощеною процедурою. Тепер для того, аби продовжити роботу, вони мають підтвердити свої знання польської мови хоча б на рівні Б1, а ті, хто не надасть відповідного сертифікату або не надав до кінця квітня, почали втрачати дозвіл на медичну практику. За даними польських медіа, від початку травня без роботи вже залишилося понад 200 людей, які працюють тут і є представниками з поза меж Європейського Союзу. В деяких лікарнях, особливо у невеликих містах, з іншого боку, говорять про те, що це буде проблема, оскільки дефіцит кадровий закривали, власне, працівниками медичними з України. Спеціальну відзнаку на фестивалі Millennium Dogs Against Gravity отримав фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Никітюк, який розповідає про історії жінок, що пережили досвід сексуального насильства від російських військових під час війни Росії проти України. Авторки підкреслюють, що ця стрічка – це свідчення і заклик до правди та справедливості. Аліса Коваленко підкреслює, що цей фільм – це крик постраждалих про правду і справедливість. І про погоду кілька слів. Синоптики попереджають про грози, які сьогодні після обіду і ввечері можуть охопити більшу частину Польщі. За прогнозом Інституту метеорології і водного господарства, місцями може випасти до 35 літрів води на квадратний метр. Також можливий град. Грози супроводжуватиме сильний вітер, подекуди пориви сягатимуть до 85 кілометрів на годину. Через це інститут оголошує попередження певного першого рівня небезпеки, діятимуть вони з 13 дня до 22 вечора впродовж сьогоднішнього дня. Це були новини о 9 на хвилях Польського радіо для України. Працював над ними Володимир Гарматюк. О 12 почуємося знову. Дякую за увагу.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, за консолетом Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зупełnie нормальна година, тільки що тут планово-програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюс.

0: Пралія Тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника. Ну,
1: відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самбурському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе. І я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриттям.
1: А й пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чи подбіть комусь очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Барзо ладно маєш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрес шкілка на нашу студійну Rzeczywistość. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
0: I pro światło tut ani słowa nie skazano.
1: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
0: Ohoho, skilki tut składnych sliw.
1: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
0: I kiedyś to było modne, dużo modne.
1: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające

0: niemal pół twarzem. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub, w przypadku czarnych okularów, w niekorzystnym świetle, z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko коли чоловік дивиться на жінку, а часто це буває і в інший бік діє. Коли жінка дивиться на чоловіка, то теж, особливо на початку, одягає на ніс рожеві окуляри.
0: Додає Яна Стемпнєвич. І ще одне połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co oczne.
1: А в мові українській це запозичення із польської мови. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинського окулярис, очне, утворене від окулюс, від ока. І знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри. Сусіди. Так, дякую. Так, сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушмо на хвилю рожеві окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого... Особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається. Але пише українською.
0: Молодець.
1: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
0: Від шафи. Гудзики від шафи.
1: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай... наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
0: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його рожевим окулярам.
1: А тим паче, це так, тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тім паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: szaleńcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: To jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Бен'ямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: і так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Найміцніше прошу, трохи ще замислюю над своїми справами. Бенда мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Іншим разом візьме на варштат цей утвор і застановимо ще над тим, чи то рзеczywiście ружові окуляри, темні окуляри, чи може якісь такі зелені, як очі котів ката.
0: А може сумні окуляри, так як ми прочитали це в поезії.
1: А твої окулярки поблискують радосно, з якоюсь такою енергією.
0: А знаєш чому?
1: Цуж, такого заповідають.
0: Ну, вже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настемпнєвич і Марчін Гачковський перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
0: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
1: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
0: Длачего чи чему?
1: Ха.
0: Як правильно сказати? І який із цих займенників? Тому що це питальні займенники. Тут треба вибрати. І котрий взагалі з них є правильний?
1: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
0: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
1: «Для чого там пошли?»
0: І той хтось або хтось інший відповідав.
1: «Для їдзення».
0: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
1: Тепер займенник «Длачего» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «Длачего» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego інформації.
0: Трошки закручено, але дуже досить прозоро.
1: Я нічого не зрозумів.
0: Тобто
1: поясни.
0: Це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
1: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
0: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника «dlaczego» просимо пояснити причину ось цього...
1: Неприсутність.
0: Так, у школі. І може ще один приклад.
1: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie «Dlaczego ja tak cierpię?» Teraz z odległości tylu lat znajduje ją łatwo. Charlotte Bront, dziwne losy Jane Eyre.
0: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний

0: відмінок займенника «цо». І тому колись питали.
1: Чому там пошлі?
0: Ну і відповідали.
1: І відповідь – пошлі би здобить їдзення.
0: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ці

0: Можна послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
1: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już jechać». Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Czemu nie rozmawiał dłużej? Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
0: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Йоанною довше.
1: Чому, чому?
0: Так, чему, чему?
1: Отже, чому і dlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
0: Так.
1: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються відтінками значень.
0: І в цьому випадку, цієї пари «для чого» і «чему» ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то «чему» там фігурує із позначкою «поточна», тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «для чого».
1: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш почути не надто чемне «чему», бо нема джему.
0: Прекрасно.
1: Так, офіційно скажемо, dlaczego повинніśmy хронити ласи?
0: Замість?
1: Чому повинніśmy хронити ласи? Чому? Бо нема джему.
0: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими, в такій неформальній, правда, ситуації.
1: Але чому?
0: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чему – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чему – це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість, для чого – це слово універсальне. Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого – це універсальний, можна сказати, солдат.
1: Так, теж з написанням слова «для чого». Не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «dlaczego» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Dlaczego мовимо о тим заїмку так довго?
0: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
1: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
0: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо dla czego, тобто dla czego, dla кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, dla чого, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.

0: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich, dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla радіа, etc., etc.
1: Так, і такі приклади, власне, на це теж звертав увагу на написання професор Бральчик. Тож його думку ми теж хотіли взяти до уваги і її озвучити. Отже, пара «Для чого» і «Чому» – питальні займенники – це наша перша сьогоднішня тема.
0: Польське радіо для України в ефірі.
1: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на «Доконт» і «Гдє».
0: «Доконт ідеш», «Гдє ідеш».
1: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
0: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
1: А що говорить словник польської мови?
0: Доконт. Займек, впроваджуючи питання о місце, ціль люб стан, до якого хтось люб щось проводжі або зміжа.
1: Тобто це питальний займенник «доконт», котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
0: А «гдє»? Займек застępujący określenie miejsca, w którym coś się dzieje lub znajduje, kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład gdzie byłeś rano?
1: Так, тобто «гдє» – це, з одного боку, займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
0: Доконт ідеш, куди йдеш, доконт ще спішиш, куди поспішаєш, доконт ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш, где ще спішиш, где ще вибираєш по студіях?
1: Тобто замінно використовуємо «доконт» і «гдє». Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма «доконт» є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником «для чого». Натомість «гдє» належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
0: От ми говоримо ж про займенник «гдє», що там розмовне мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «гдє» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, гдє летиш, сам не віш, що зділаш». Або Мальчевський в «Марії». «Хей, ти на шибким коню, гдє пендіш?» Козача.
1: Тобто, бачиш, тут «гдє» тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт ідеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт то бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
0: Займенник «гдє» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Гдє то єст? Гдє стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшиче пан Хілари, гдє са моє?» Окуляри шукав в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
1: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «гдє».

0: Тут стосується, власне, з такої статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
1: А де ти окуляри?
0: На носі. Твоє так і моє, певні, теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
1: Так, «доконт» зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України, наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
1: Чому джева ніц не мовлю?
0: Для чого джева ніц не мовлю?
1: Ах так, для чого джева ніц не мовлю?
0: Мела котелук.

0: Рада Європейського Союзу офіційно розблокувала виділення Україні 90 мільярдів євро позики та впровадила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти в майбутньому спрямують на бюджетні та оборонні потреби Києва протягом 2026-2027 років. Офіційно Київ змушують піти на непопулярний крок. Ми зараз в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» теж будемо розбиратися, що це за пакет санкцій, яка це допомога, на що саме підуть ці гроші, а нам сьогодні в цьому допоможе наш експерт Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист. Доброго дня.
1: Вітаю.
0: Давайте почнемо від пакету санкцій. Що це за пакет? Чи є якісь галузі, в які ще може Європа вдаряти в Росію? Та чому ми постійно чуємо про ці пакети санкцій? Чому одразу не можна все заблокувати Росії?
1: Чому це хороше питання, але насправді воно так не працює. І пакетів санкцій буде багато, тому що кожен новий пакет санкцій – це санкції – це інтелектуальна боротьба. Тобто Європа вводить обмеження, росіяни ці обмеження починають обходити. Природні, якби вони було б дивно, якби вони це не робили. Європа, у свою чергу, досліджує, як росіяни обходять санкції і посилюють попередні пакети. Просто щоб перекрити ці шляхи,

0: Крім Росії, санкціям входить.
1: А скільки таких ще санкцій буде? Чи можна якось
0: дивіться,
1: запланувати?
0: Чим довше триває війна, тим дивіться, пакети санкцій будуть вводитися постійно. Бо Росія постійно буде намагатися вводити попередні пакети санкцій. Тому чим довше триває війна, тим буде більша кількість пакетів санкцій.
1: Європейський Союз та теж інші політологи з Європи говорять, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу Україна має провести податкову реформу. Вимога буде включена в список умов для надання Києву фінансування, проте подробиці та час її виконання поки залишаються предметом дискусії цих двох сторон. Європейці натомість переконані, що Україна має зараз максимально мобілізувати власне цей внутрішні доходи для наповнення власного бюджету. Про які саме вимоги може говорити європейська сторона, бо наразі конкретики мало. І коли безпосередньо ці гроші опиняться на українському рахунку?
0: Ну, гроші будуть приходити пакетами поступово протягом 2 років. Перший платіж очікується, напевно, в червні. Стосовно вимог. Власне, вони будуть повторювати вимоги програми МВФ. Тут нічого нового немає. В Україні, коли дають Україні гроші, то європейські партнери цілком природно кажуть, дивіться, ми виділяємо гроші, але ми також хочемо, щоб ви самі намагалися знайти ресурси всередині. Тим більше, коли мова йде не про підвищення податків, наприклад, а про детінізацію. То про дуже нерівномірний податковий тягар, який зараз існує в Україні, коли велика тіньова економіка робить, по-перше, велику нерівність, бо коли ви не платите податки, а хтось платить, то ви страждаєте, той хтось не страждає, плюс не вистачає грошей на соціальну підтримку, на державні програми, а зараз на армію. По-друге, це руйнує конкурентне поле, бо коли хтось працює нечесно, то, власне, з ним конкурувати дуже-дуже важко. Тому в першу чергу мова йде про прикриття легального офшору, який існує в Україні, який забезпечує можливість і скруток, і контрабанди. Це відсутність ПДВ у ФОПів. Відомо, що і це не про малий бізнес переважно, це про великий і середній бізнес, який мімікрує під ФОПи, розбиває великі корпорації на маленькі і далі каже, дивіться, ви ж маленькі і податків не платять. Це, власне, створює величезну діру всередині країни. І прикрити цю діру дуже важко, бо, знову ж таки, є малий і середній бізнес, його виставляють вперед, наче заручника, і покажуть, дивіться, якщо ви щось зробите, їм не сподобається. Але зараз вже настав час це виправляти, тому що, знову ж таки, це дуже негативно впливає на економіку України, в принципі. Це створює ці набагато більші бюджетні дефіцити, які могли б бути. Стримує розвиток того самого бізнесу, який з малого не може перейти далі нікуди, тому що організовано в ФОПах і так далі. І плюс це насправді умова вступу в Європейський Союз, бо в Європейському Союзі ПДВ є, да, навіть у малого бізнесу.
1: От ви говорите про оцю діру в економіці. Хто її створив і як давно?
0: Ну, дивіться, немає якогось конкретного чарівника чи людини, яка створила цю діру. Воно створилося, тому що створилося. Тому що була, по-перше, слабкі державні інститути. Це завжди проблема української держави, в тому числі митниця, в тому числі податкова. По-друге, та пільга, яка дозволила малому бізнесу не платити ПДВ, це стало основою, приоткрило ту дірку, через яку почали працювати в тому числі контрабандисти. Але це не те, що у цій діри, у цій тіні є якийсь один батько-засновник.
1: Давайте поговоримо про допомогу і теж про кредити оцього Європейського Союзу. На що підуть ці гроші? 90 мільярдів – це багато чи все ж таки мало?
0: Для графа Делефер це замало, для Атоса забагато, знаєте. Тому завжди треба більше, особливо під час війни. Коли ми говоримо про 90 мільярдів, протягом 2 років, це треба розуміти, вони будуть розбиті на 2 частини. 60 мільярдів – це підтримка армії в той чи іншій формі. Це буде і закупівля зброї у європейців, це буде і фінансування української оборонки. Це, судячи з усього, будуть в тому числі військові витрати українського бюджету. Там поки що це чітко не прописано, тому ці всі речі можливі. 30 мільярдів – це підтримка бюджету.
1: Зараз запускають теж іншу допомогу, але...

0: цей раз для Польщі. От запускають фонд «Сейф». Як ви можете прокоментувати оцю позику, ці кредити, який Європейський Союз надає Польщі? Бо ми знаємо, що Польща перша країна, яка входить в цю програму, отримає найбільшу частину цієї допомоги. Чи ця допомога якось схожа на ту, яку отримала Україна? І які плюси оцієї співпраці з Європейським Союзом?
1: Нічого не можу прокоментувати, нічого про це не знаю.
0: Добре, давайте тоді повернемося до України, теж до 90 мільярдів. Нідерланди поновлюють свою ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Про це пише теж політико із посиланням на 6 дипломатів. Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та теж політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн в Європейському Союзі. Зокрема, Бельгія. От чому Бельгія не хотіла, щоб з цих заморожених активів російських Європа допомогла Україні? І, власне, чому ці 90 мільярдів йдуть з європейського бюджету, а не з цих активів? Чи Європа планує в майбутньому співпрацювати ще не раз з Росією, для того вони бояться брати звідти гроші?
1: Дивіться, ці 90 мільярдів, по-перше, вони забезпечені російськими активами. Треба це розуміти. Там просто воно дуже складно структуровано. Тому для України, наприклад, це не кредит. Україна не буде повертати ці кошти. Ці кошти будуть повернуті Європейському Союзу тільки, якщо Росія виплатить репарації, ці репарації пройдуть через український бюджет і будуть направлені в Європу на погашення. Тобто це не кредит. Дуже вчасно ця ініціатива Нідерландів зараз виникла, це дуже важливо. Минулого року була політична воля у Брюсселі, не у бельгійського Брюсселя, тому що бельгійський Брюссель буде завжди проти, бо ці гроші заморожені в Бельгії на рахунку бельгійської компанії. Але минулого року була ініціатива Єврокомісії, політична воля на те, щоб це зробити. Але це не вдалося з двох причин. Бо був тиск, з одного боку тиск росіян через своїх посіпак у Європі, в першу чергу Орбана, менше там Фіца і деякі інші персонажі. Другий момент – це тиск з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки, які діяли через своїх союзників у Європі. І зараз настав той момент, коли з одного боку вплив Росії послабився, бо найбільший посіпак росіян Орбан вилетів, і його не буде. Таким чином вплив Путіна, а Путін вороже налаштований до Європейського Союзу, це треба розуміти, що фінансування підтримки України через просто конфіскацію російських активів – це в інтересах Європейського Союзу. Це найбільш проста і дієва модель, і плюс вона може дати багато грошей. А підвищити чек зараз для України дуже важливо, бо щоб росіяни не могли відповісти. І щоб росіяни зрозуміли, що їм треба закінчувати війну, бо завжди вони не переб'ють фінансування. Так от, з одного боку, зараз Росія має найменший вплив на Європу за останні роки, бо Орбана прибрали. Угорці самі прибрали Орбана, за що їм дуже дякуємо. З іншого боку, вплив Трампа. Зараз на тлі війни на Близькому Сході Трамп посварився з усіма, з ким тільки можна у Європі. Якщо ми згадаємо минулу осінь, то Трамп торпедував цю ідею виділення 300 мільярдів доларів російських активів. Трамп торпедував, тому що він хотів сам ці гроші. Йому росіяни якось там щось пообіцяли, і Трампу воно дуже подобається, 100 мільярдів десь там собі. Але Трамп це торпедував через Мелоні, яка зробила міні-коаліцію там друзів Америки, і фактично саме це було критично важливим, щоб ця ініціатива не пройшла. Але зараз, як ми знаємо, Трамп посварився з Мелоні. Мелоні була вимушена обирати між президентом США і Папою Римським. І на диво, да, Мелоні обрала Папу Римського, сидячи у Римі. І в результаті у Трампа нема зараз де-факто союзників в Європі, які допомагали йому руйнувати Європейський Союз. Теоретично, в майбутньому такі союзники можуть з'явитися, якщо праворадикали якісь у Європі десь переможуть, але зараз в моменті їх тупо немає. А навіть ті праворадикали, які раніше орієнтувалися, такі фашистські партії Новенса і Трампа, зараз побачили, що це дуже-дуже некорисно для здоров'я. Тому в моменті вплив Трампа на прийняття рішень в Європейському Союзі мінімізовано. Вплив Путіна мінімальний. І таким чином Європа навіть при опозиції Бельгії може повернутися до цього питання. І зараз, коли буде вже консенсус в Європейському Союзі, не буде опозиції всередині, то Бельгія вже...

0: важко буде Бельгії протидіяти цій загальній концепції. Тому зараз хороший момент, щоб це розпочати. Я дуже вдячний нідерландцям, що вони це починають робити. Вони великі молодці. І я сподіваюся, що вийде, і тоді ще буде 210 мільярдів, більшість яких піде на озброєння.
1: Додатково.
0: Або на звільнення. Додатково, да, або на збільшення, ну це гіпотетичні 210 мільярдів, ми зараз розуміємо. Uh-huh. Але це потенціал, який може збільшити виплати українським військовим, може допомогти нарешті значно розширити іноземний легіон, для того, щоб послабити цей мобілізаційний тиск на економіку України і на, в принципі, на настрої українців. І збільшити закупівлю зброї і показати Росії, що безперспективно для них продовжувати війну.
1: А як швидко така допомога може реально дійти до фронту, до військових, та чи немає ризику бюрократичних затримок?
0: Дивіться, зараз єдина бюрократична затримка – це прийняття цього рішення, поки рішення не прийнято. Тому від того, як рішення буде прийнято, далі вже шлях дуже простий. Але ми розуміємо, що будь-які рішення в Європейському Союзі приймаються довго, муторно, тому це не питання найближчих місяців, ми це розуміємо.
1: Чому вони так довго вирішують оці питання і про це постійно аналізують і говорять? Чому немає таких швидких, швидких і стабільних теж рішень? Бо вони іноді говорять одне, потім трошки крок назад, потім два вперед. І от ну, нестабільні ці перемовини теж бувають.
0: Дивіться, рішення Європейського Союзу дуже стабільне. Якщо рішення прийнято, європейська бюрократія його очолює, і воно вже незворотно рухається. Просто чому рішення приймаються довго? Бо так побудований Європейський Союз. І це була ідея насправді, бо коли всередині минулого століття Німеччина рухалась дуже швидко, це нікому не сподобалось. Європейський Союз був побудований в першу чергу, щоб запобігти будь-яким майбутнім війнам у Європі. Через економічну співпрацю і через бюрократію, в тому числі, яка так побудована, так структурована, щоб врахувати всі інтереси всіх країн, які тільки можливо. І да, у цього є зворотній ефект, бо це завжди довго і муторно. Але якщо рішення прийнято, воно вже виконується.
1: От Україна зараз майже повністю незалежна від Америки. От чи можна сказати, що Європа поступово бере на себе оту більшу відповідальність за підтримку України?
0: Європа вже другий рік поспіль повністю перебрала на себе відповідальність. Навіть коли ми говоримо про розвіддані, то дві третини, здається, це вже французи, а ніяк не американці. Тому, да, є закупівля американської зброї за європейські гроші, але гроші це все рівно європейські. Тому відповідальність повністю перейшла до Європи.
1: А наскільки стабільною є ця підтримка? І буде? Бо
0: ну, зараз
1: наразі стабільна.
0: Вона стабільна, бо вона виходить з інтересів Європейського Союзу. Чи є ризики теоретично, що якісь фашисти прийдуть до влади у Німеччині, у Франції і так далі, і це все зруйнують? Ну, теоретично такі ризики, звісно, є. Але це не відбудеться точно швидко. Плюс, все ж таки, поки що, на щастя, це малоімовірно.
1: От ви говорили, що Україна буде, можливо, віддавати оці гроші так з російських активів, з репарацій. Якщо цього... Це не відбудеться, якщо Росія не буде виплачувати. Хто покриє оці кошти? Європейці, люди, які живуть в Європі, звідки оці гроші зараз беруться і звідки вони візьмуться, щоб покрити цей борг?
0: Ці гроші беруться в борг. Європейський Союз, як інституція, бере в борг під там якісь там смішні відсотки. Угу. І, власне, адресує ці гроші Україні. Колись, якщо не відбудеться, то якщо Росія не поверне гроші, то це ж довгострокові борги. Там Європейський Союз може позичати на 10, 20, 30 років. Тому, власне, тиску особливого на Європу це не чинить. Да, в європейському бюджеті треба закладати відсоткові виплати по цьому боргу, але, знову ж таки, вони незначні.
1: Як і чи змінює така от фінансова підтримка стратегічні розрахунки Росії щодо тривалості війни? Чи вони, от Україна, маємо сподівання теж, що буде сильніша після отримання цієї допомоги фінансової, чи Росія це витримає? І чи вони мають підтримку з інших країн?
0: Росія не має підтримку з інших країн. Росія за гроші купує щось в інших країнах. І там Китай, Іран, Північна Корея, байдуже, це все за гроші, це не підтримка. Якщо б не було європейської підтримки України, то Україна не могла б чинити спротив Росії. От і все. Тому це стратегічно міняє тупо все. Без цієї підтримки Україна не могла б протистояти.
1: То звідки Росія бере гроші?

0: щоб не постійно під санкціями.
1: Росія бере гроші, тому що Росія заробляє гроші. Санкції зменшують можливості Росії, але не обнуляють їх.
0: На чому заробляє Росія зараз?
1: Дивіться, десь 20... Ну, зараз, після початку війни в Ірані, завдяки Дональду Трампу, Росія почала заробляти набагато більше на продажу нафти. І якщо на початок року ми входили, що десь 20% доходів російського бюджету – це нафтогазові доходи, то зараз, напевно, це буде вже більше. А так, 80% – це те, що генерує їх російська економіка, яка досить велика, де 140 мільйонів людей. От за рахунок цих грошей, плюс накопичення за попередні 30 років дорогої нафти, дозволяє їм триматися. Треба розуміти, що вони останні роки брали всі гроші з тумбочки, які вони накопичили, продаючи нафту, і витрачали їх на війну. Да, за цього року вже тумбочка закінчується, і якби не Трамп, то вона вже прям взагалі б закінчилась. Да, але Трамп, на жаль, дуже сильно допоміг зараз Путіну своєю війною. Але нафтогазові доходи плюс внутрішні ресурси від звичайної економіки, яка все ще працює, і до накопичень.
0: Наскільки їм ще вистачить цих грошей з тумбочки?
1: Ну, дивіться, це ж залежить від ціни на нафту. Ми з цієї ціни на нафту, яку ми входили в цей рік, то тумбочка б закінчилася вже цього року, вже зараз би закінчилась. І дефіцит бюджету, який в них був, їм довелося єдиний шлях – це друкувати кошти. Але Трамп зараз дозволив їм продовжувати війну фактично.
0: А чи Україна економічно розвивається? Чи Україна як країна сама на собі зробляє і на людях, які там живуть, так само як Росія? Чи ситуація все ж таки складніша?
1: Ну, ситуація складніша, тому що війна на території України в першу чергу. Тому що українська економіка набагато менша, а війна – це дуже дорого. Тому чи ситуація в українській економіці зараз... Давайте так, ситуація в українській економіці зараз набагато краще, ніж ми могли уявляти в березні 22-го року. Вона прям надивовижно добра в порівнянні з уявленнями про майбутнє у березні 22-го року, якщо комусь сказали, що війна буде йти ще 4 роки. Це все завдяки західній підтримці. Але, звісно, коли ми говоримо про розвиток економіки, про рух вперед, про зростання ВВП і так далі, це завжди є результатом інвестицій. Дуже важливі зовнішні інвестиції. Ми розуміємо, що зараз, поки війна йде, інвестицій немає. Ну, це природне, бо страшно, невизначеність і так далі. Зараз цього року основним драйвером розвитку української економіки є сектор мілтеху, військова промисловість. І це єдиний сектор, куди активно приносять гроші за кордону. Це прям золота лихоманка зараз є в Україні, бо всі, хто можна, виробляє дрони, і дуже багато людей намагаються на цьому заробити, інвестувати і приносити гроші. Оцей сектор дуже динамічно зараз розвивається.
0: Ну і теж, можливо, співпраця Польщі-України, так, от в виробництві цих дронів, теж налагодює цей весь процес надання оцих технологій від сторони України Польщі. І теж Польща буде використовувати свої технології у нас на території України. Чи от ця співпраця економічна теж якось допоможе нашій країні?
1: Мені невідомі факти про таку співпрацю з Польщею. Дуже активна співпраця з Данією, є так звана Данська ініціатива. З іншими країнами Європи, в першу чергу Німеччини, про Польщу я нічого не чув.
0: І може на кінець, який сигнал оцей от пакет допомоги, те, що ці гроші, 90 мільярдів від Європи, от, який сигнал надсилає європейська організація Кремлю та от цій от міжнародній спільноті?
1: Ну, це сигнал, ми підтримуємо Україну, тому Україна не впаде, Україна не буде капітулювати. Тому, будь ласка, Путін і компанія, закругляйтесь, завершите війну.
0: Дякую вам велике. Нашим гостем в Польському радіо для України і в темі дня був Сергій Фурса, публіцист та фінансовий експерт. Дякую велике.
1: Будь ласка.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги», у якій сьогодні ми послухаємо трохи ретро-музики, але не тільки. Зустрінемося із хором «Гомін», який в понеділок 11 травня виступив у Варшаві із програмою «Ретро-пісень», повертаючись із туру Америкою та Канадою. Хор «Гомін» сьогодні виступає також і в європейських містах, співаючи, даючи багато теж світла і надії тим, хто з одного боку змушений був покинути Україну, рятуючись від війни, але також своєю музикою, співом, силою духа також збирають допомогу на українське військо. Про музику і не тільки. Слухайте далі у програмі. А починаємо ми від хіта нещодавно переспіваного українською співачкою Джері Хейл, слова Валентина Малишка, а музика Бориса Буєвського «Кохання моє».

Джері Хейл в межах проєкту «З дім звукозапису», який ініціювала українська співачка Тіна Кароль, виконала цей хіт, відомий нам із виконання Діани Петриненко. А ми повертаємося до хору «Гомін». Другий раз я мала нагоду побувати на концерті української ретро-музики в виконанні хору «Гомін» у Варшаві в Музеї історії Польщі. Цього разу на концерті зазвучали також нові пісні з цієї програми. Вже зовсім скоро буде її прем'єра, і хор запрезентує це в українських містах. Я дуже сподіваюся теж, що в Європі. Ви знаєте, щоразу це щось нове, щось незвідане. Кожна пісня звучить по-новому, по-особливому, так як, наприклад, ось ця слова Анатолія Драгомирецького, музика Степана Сабадаша «Очі Волошкові».

0: Хоргомін – це запис із їхнього офіційного YouTube-каналу «Очі Волошкові». Ще сьогодні послухаємо декілька пісень у виконанні цього хору, а також фрагменти із концерту, що відбувся у Варшаві в понеділок. Власне, Хоргомін існує вже майже 30 років. Він був заснований у 1988 році при обласному відділенні музичного товариства України у Львові. І за цю історію хор провів десятки успішних виступів в Україні та за кордоном, популяризуючи українську хорову музику. Хоргомін раніше був лише чоловічим хором, але, власне, вже впродовж декількох років це мішаний хор, репертуар. Його складають пісні українських композиторів, народні пісні, твори хорових композиторів Європи та Америки, також сучасна музика. Серед улюблених публікою програм хору Гомін – різдвяні концерти з українських та світових колядок, духовна музика українських композиторів, патріотичні програми та оригінальні програми сучасної музики. З 2023 року хор Гомін увійшов до складу Львівського органного залу з метою синергії зусиль, досвіду і практик обох організацій. Із серпня цього ж року головним диригентом і художнім керівником хору став Вадим Яценко, під керівництвом якого Гомін в оновленому складі у жовтні того ж року успішно представив Україну на міжнародному хоровому фестивалі у місті Лунд у Швеції. Популярність неймовірна, просто справжній національний прорив. Хор Гомін відбувся майже рік тому, у 2025 році. Його концертна програма українських ретро-пісень «Цей хор мені щоночі сниться», це такий парафраз із пісні Степана Гіги «Цей сон», стала бестселером. Хор давав аншлагові тури Україною, з цією програмою також тур країнами Європи. І також вже відбулися тури чергові Європою та Північною Америкою.
1: Тарас Демко – один з керівників Львівського органного залу.
0: Дуже приємно познайомитись з вами і бачити вас знову у Варшаві. Ви повернулися із великого масштабного туру. Чи думали ви рік тому, що хор Гомін поїде так далеко із музикою?
1: Насправді, все, що відбувається зараз з хором Гомін, це така велика мрія, велика радість, тому що кожен організатор, кожен колектив тільки міг би помріяти про такі гастролі, про таку любов публіки, гостей. І про те, що можна реалізовувати свою найбільшу місію – доносити, розвивати, промувати українську музику, українську культуру. І крім того, робити ще не менш важливу місію – це благодійність, яка зараз найважливіша для нас, українців. Наш тур Америкою був дуже гарний.

0: дуже успішний, дуже теплий прийом. Ми відвідали дуже багато міст. Це великі міста США, переважно сходу, середини Америки і трішки навіть на сході, і всі великі міста Канади. Це були великі, гарні концертні зали, всі концерти пройшли дуже успішно, і мені здається, що це була фантастична мандрівка.
1: Чи були присутні теж різні покоління?

0: виходив на сцену і казав кілька слів, подяки, і ми спілкувалися з аудиторіями. Тому можу підтвердити, що були дуже різні також вікові групи, було дуже багато молоді. Були також ті люди, які вже народилися в Америці. І всі вони звідки знають тексти пісень. І зал дуже гарно співав разом. Взагалі наша програма одночасно є і інтерактивна, тому що в деяких моментах хор співає разом із залом, і це дуже красива, тепла зустріч. Тому наші концерти також були місцем зустрічі для українців за кордоном, для діаспори, і також для тих, хто знайшов собі там тимчасове місце перебування і тимчасовий сховок.
1: Пане директоре, рік тому, вже майже рік тому, минуло від такої неймовірної популярності завдяки одному відео. Ми сьогодні бачимо, як ця цифрова культура, вона справді має значення. Як вона впливає на того, хто бачить, на того, хто слухає. І мені цікаво, от з вашої перспективи, як керівника теж Львівського органного залу і людини культури, от як сьогодні можна пояснити таке зацікавлення і таку увагу до хору? Ми звикли, що хор – це є щось таке дуже традиційне в розумінні української культури, навіть трохи стереотипне, що от в хорі співати – це не дуже, а сьогодні хор Гомін це змінює.
0: Дуже цікаве питання, воно провокує на таку дуже детальний аналіз, але можу сказати коротко так. Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. І цей світ дає також дуже багато можливостей. Але можливості, вони непрості. Потрібно досить глибоко розуміти, що ти робиш, для кого ти це робиш, і яким чином ти можеш зробити ще щось більше. В нашому світі дуже багато пропозицій, дуже багато конкуренції, дуже багато засобів. Такий світ максимально плюралістичний. Але якщо ти чітко розумієш, що ти робиш і для чого, точно знайдеш свій спосіб і свій шлях. Наш хор працює дуже послідовно. Ми працюємо над розвитком його репертуару, над розвитком артистів хору і над розвитком позиціонування і бренду. І я думаю, що не випадково відео, яке стало популярним, так сподобалося нашим гостям, не випадково воно стало таким вірусним. Тому що ця можливість, вона тільки показує, що в нашому світі є дуже багато відкритих сердець, які можуть побачити те, що ти робиш щиро. І підтвердженням тому є концерти хору Гомін, коли артисти настільки отримують задоволення і кайфують від своєї роботи на сцені, навіть незважаючи на такий шалений графік і такі великі переїзди, велику географію гастрольних турів. Все рівно видно їхнє величезне задоволення від пісні, від співу і від один одного, тому що і це все задоволення, воно передається в залі. Люди виходять просто інші з концертного залу. Вони такі ніби щось таке гарне пережили, і це нас дуже надихає, тому що ми зараз подорожуємо, ми дивимося світ, ми відкриваємо для себе щось, і це нам дає стільки багато енергії, що ми транслюємо це в зал, а зал, в свою чергу, віддає це сторицею.

0: що ви для себе відкрили впродовж цього року такої великої популярності? От, щоб теж зрозуміли, як культурний менеджер теж?
1: Я розумію, що для того, аби робити свою справу, робити її послідовно, систематично, потрібно використовувати широкий асортимент інструментів, які нам доступні. І ми повинні вчитися. Ми ніколи не повинні зупинятися на тому рівні, на якому ми зараз стоїмо. По-друге, я зрозумів, що потрібно використовувати можливість для того, аби досягати більшого. Наприклад, наша програма із ретро-пісень, яка дуже подобається зараз аудиторії всьому світу українців, я б міг так навіть сказати, вона

0: дуже, дуже популярна, дуже відома. І хор через це став також популярний і відомий. Але ми також можемо робити щось інше, щось більше. Таким чином ми намагаємося промувати дуже важливий, на наш погляд, компонент української культури, як, наприклад, українські партесні концерти. І завдяки популярності хору відбувається абсолютно небувалий сплеск інтересу до партесних концертів, про які більшість людей, які були на тих концертах, навіть ніколи не чули. Але після цього вони вже інші, вони вже чули, вони відкрили для себе це, а хтось навіть впустив це в своє життя, в свій репертуар. Чи, наприклад, того ж Леонтовича. Микола Леонтович, автор «Щедрика», всі його знаємо, Україна гордиться ним. Але чи хтось ще знає, що Леонтович написав сотні хорових творів, які дуже красиві, які збагачують нашу культуру. І це також важливо. Ви навіть можете вітати з днем народження пісню «Много еліта» у аранжуванні Леонтовича. І мало хто знає, що це також можна використовувати. Як, наприклад, нашого Вадима Яценка вітали з днем народження цією піснею, яка також залетіла в тренди. Маю на увазі, підсумовуючи, що на хвилі популярності програми із ретро-пісень ми піднімаємо також інтерес до іншого пласту української музичної культури, як, наприклад, до Леонтовича чи інших майже невідомих українських творів. І це дуже важливо робити, не можна зупинятися тільки на одній сторінці, потрібно завжди шукати нові і нові шляхи.
1: Так, ви згадали про партесні концерти, це, якщо я не помиляюсь, барокко. І так, це такий дуже важливий пласт української культури, який, мені здається, невідомий, маловідомий українцям загалом. Це складна музика дуже, її важко сприймати. Це не українські ретро-пісні, де більшість знає так тексти пісень. Але, наприклад, тут, у Польщі, зокрема, чи в Німеччині, є там цілі фестивалі барокової музики, в Україні, зрештою, теж. І є дуже велика увага до цього. І от, завершуючи нашу розмову, я хочу запитати, чи думаєте ви, наприклад, про публіку, теж, яка приходить на концерти, зокрема, за кордоном? І мені здається, що в час війни і теж дійсно в дуже такому, ну, на дуже високому рівні, яким є хор Гомін, так важливо, щоб приходили іноземці. Чи ви теж ставите в промоції ставку на це?
0: Напевно, це одна із найбільш важливих зараз стратегій, яку може робити український культурний менеджмент, це стати цікавими світу. Ми повинні для того, щоб бути цікавими іншим культурам, іншим іноземцям, ми повинні в першу чергу бути самі собі цікавими і показати, що цей продукт має попит. Зараз ми з цим працюємо. Мені здається, що це нам вдається. Тому наш наступний етап повинен бути шукати такий тип продукту, який буде також цікавий і іноземній публіці. І це максимально... І мені здається, що це можна досягнути, тому що хор – це така дуже зрозуміла людям річ. Всі ми співаємо, спів супроводжує людське життя впродовж всього життя. Так, і тому я думаю, що українська культура, вона має всі шанси стати цікавою у світі. І великий інтерес до України, який досі насправді є, ми повинні використати. І взагалі наші колеги із інших інституцій і виконавці, хорові колективи, вони також повинні зараз це використовувати. Тому що можливість представити свою культуру у світі є зараз дуже продуктивна і дуже важлива.
2: Один із директорів Львівського органного залу Тарас Демко. А далі слухаємо хор «Гомін», «Троянди на пероні», слова Олександра Богачука, музика Анатолія Горчинського.

0: Мене звати Балушка Петро Ярославович, якщо потрібно.
1: Як довго ви співаєте у хорі Гомін?
0: Ой, насправді вже четвертий рік. Ось, власне, я прийшов, коли ще хор Гомін був чоловічим складом. І навіть вдалося чоловічим складом поїхати у Польщу. Я пам'ятаю, ну, невеличкі гастролі, це було два міста, Бидгощ і Варшава. Ми давали два концерти. Ось, було дуже чудово, я тоді по Варшаві трішки мав змогу походити, подивитися. Сподобалось мені це місто, і ось я вже третій раз в Варшаві, знову ми з концертом, але тепер зовсім іншим форматом, бо це сольний концерт, мішаний склад, зовсім інші пісні, наші українські, і це абсолютно не може не тішити.
1: Як взагалі хоровий спів, наскільки він вам близький, і як давно ви з ним взагалі? Що це для вас означає в житті, окрім такого професійного виміру, щоденної праці, щоденних розпівок і збереження горла?
0: Так, останнє збереження горла – це наше.
1: Ключове.
0: Це ключове, так, щоб розподіляти свої сили абсолютно рівномірно, так, щоб на довгі дистанції все було гаразд. Насправді я є інструменталістом. Тобто, я коли навчався в вищих музичних закладах, то моїм фаховим інструментом була скрипка, при тому, що я ходив в музичну школу навчатися на скрипці, паралельно з тим вивчав фортепіано, воно мені дуже подобалося. І, скажімо так, з хоровим співом був ще знайомий з музичної школи. Тобто, перші початкові класи я ходив у хор, хор хлопчиків, і, в принципі, мені на той час також подобалось хорове мистецтво. Але я, чесно кажучи, при тому, що співав в хорі, то не сильно цікавився співом і взагалі хоровою музикою. Ну, і, відповідно, коли навчався на скрипці, так, то також не приділяв цьому такої великої уваги. Тобто, загалом, я слухав інструментальну музику, завжди вона мене чіпляла, хапала, так. Але з того моменту, коли я попав у хор Гомін, чоловічий склад, оце на початку, то проявилось бажання, цікавість до і хорового мистецтва. Відповідно, мене це зацікавило. Я почав більше слухати хорової музики, вона більше мене захоплювала. І, відповідно, бажання навіть співати самому з кожним разом збільшувалося. Ось. Ще до того, скажімо так, додавалося власне вдосконалення у своєму вокалі, тому що, відповідно, так конкретно вокал я не вивчав ні в школі.

ні пізніше, так, але, власне, через приватні уроки, через, власне, самоспостереження, власний досвід. Вокал стає з кожним разом краще, все краще і вільніше я себе почуваю. Тому, відповідно, результат, я думаю, що теж має бути помітний для якогось стороннього вуха.

0: До нас приєдналася ще одна, так, вокалістка, солістка хору. Вітаю, як вас звати?
1: Мар'яна, Браташ.
0: Дуже приємно познайомитися. Пропоную разом теж далі записувати нашу розмову. Чим для вас є взагалі цей час, от майже рік від шаленої популярності хору «Гомін», хоч я знала цей хор і раніше, як чоловічий склад передусім, мені пощастило теж навчати свого засновника, пана Олега Цегилика, колись дуже давно. Трошки зовсім, але це було дуже гарне, дуже гарний досвід. От як сьогодні ви це все трактуєте для себе? Ви об'їздили вже півсвіту, навіть більше.
1: Ну, це наше життя, насправді. Тому що ми постійно проводимо час разом, постійні гастролі, і це не відчувається ніби величезна шалена популярність. Це передусім для нас, це більше робота, тому що кожен день розпівки, кожен день якісь хвилювання. Ми ж намагаємося донести до глядача найщиріше і найкращий результат, що ми можемо дати. Тому передусім ми маємо тримати себе і в формі, і свій голос в формі, і тому... Це так і складно, але насправді це нас захоплює, єднає, і ми це робимо з великим задоволенням, тому що дивитися на реакцію залу, коли люди кричать, коли люди підспівують, це просто щось неймовірне. От тому так, для нас це є робота, але це є наше постійне зараз життя, перебування, і це нам надзвичайно сильно подобається.
0: Чи мріяли ви як колись, як маленькі діти, які навчалися у музичній школі? Я з досвіду знаю, що це не завжди просто було, що часом не хотіли, але по-різному, так? Чи мріяли ви? Чи ви собі десь там підсвідомо розуміли, що вас чекає така цікава кар'єра і такі цікаві мандрівки світом, але разом з тим важка праця?
2: Ну, це абсолютно... Якщо в мріях ти собі уявляв там, о, класно бути там сольним співаком чи виконавцем, музикантом. Це величезні сцени, величезні зали людей, так, і або сам, або зі своїми партнерами, музикантами твориш просто магію музики на сцені, і люди від цього захоплюються, то такі мрії були присутні. Але вони такі були, насправді, більше мріями і менше таким, що ось я бачу, що я точно туди прийду, і це зі мною станеться, і так все буде. Особисто в мене, то воно просто було так на фоні, в мріях, але і відповідно цей момент, коли стався цей бум популярності, я думаю, що очікував абсолютно жоден з колективу, і відповідно це справило просто ще більше враження того, що ох, нічого собі, що це відбувається взагалі, так? Це велика популярність, абсолютно нові можливості. Та, абсолютно нові можливості. Та, ми навіть до кінця не усвідомлювали, наскільки це великі масштаби. Тобто ми розуміли класну популярність.
1: Ну як, це було мільйон тік-току за день, і ми такі, вау, класно, прикольно вистрілило, а ми ніхто не очікував,

0: що далі це піде аж настільки, що ми просто за один рік відвідаємо весь світ. Ну, тобто ми були на іншому континенті просто. Це захоплює.
1: А писали знайомі, друзі там от після цих мільйонних переглядів?
0: Чи писали? Писали, звісно.
1: Говорили, що приходити на концерти.
0: Так. І, до речі, в кожному місті десь за кордоном, навіть в Америці, постійно знаходяться люди, з якими ти давно не спілкувався, якісь друзі, які пишуть, кажуть, ми прийдемо до вас на концерти, це буде так класно побачитись, і це нам насправді дуже сильно приємно. От. А про мрії я би сказала, що в мене була мрія, але в мене і не було виходу іншого. Тобто в мене саме дитинство якось так складалося й доріжечка, що я йшла по музиці, і я знала, що вона кудись приведе. Десь на задньому фоні я розуміла, що я, от, до речі, в нас кожна людина в нашому хорі, бо ми вже про це розмовляли раніше, мав якийсь десь на підсвідомості таке бачення, типу, що було би класно, щоб створився якийсь молодіжний хор, щоб це звучало круто, якісно, щоб ми могли якось віддаватись, танцювати, віддаватись музиці, танцювати на сцені, типу, щоб це не було стандартно класична розстановка. І якось десь на підсвідомості це все відбувалося, і просто в один момент, коли приїхав Вадим і зробив з чоловічого гомону мішаний, це вибухнуло, і всі такі, так, наша мрія якась, не знаю, колективна, вона здійснилася. Тому так, мрія була, і вона стала правдою.
1: І от ви сьогодні теж співаєте, так як ми вже сказали, в дуже багатьох країнах. Зараз Америка була, там Канада також. Але цей час, в який ми сьогодні живемо, час повномасштабної війни, він постійно нам десь там ззаду голови є. Тобто, де би ми не були, я більш ніж переконана, що у вас теж є додаток тривога і так далі, ви постійно на зв'язку з рідними і так далі. З якою думкою ви виходите на сцену? Окрім теж цього професійного виміру, що кожен з вас артист, він має викластись, він має заспівати добре. Мені здається, що той репертуар, який ви співаєте, ці українські ретро-пісні, це не просто пісні, це дуже часто те, що було заборонено, композитори були там переслідувані і так далі.
0: Насамперед, в нас на кожному концерті Вадим завжди говорить про те, що от в нас є дві місії, і одна з них – це популяризувати нашу українську музику, нести в масах. Я би сказала, що в кожному місті, в якому ми побували, особливо за кордоном, це є вдвічі важливіше, тому що є дуже багато людей, які виїхали дуже давно з України, є дуже багато людей, які виїхали в час повномасштабного вторгнення. І насправді це, коли ми співаємо, бачимо їхні очі, їхні сльози, як вони скучають з рідною землею, за рідною мовою, і це приносить в їхні душі таке окрилення, тому що після концерту, як ми виходимо, ці погляди, вони говорять, що дякуємо вам, що ви привезли частинку України нам сюди за кордон, що ми за цим дуже сильно скучили і нам це потрібно. Це підтримує людський дух, підтримує їхнє бажання і допомагати. І насправді, в нас же ж концерти також є для того, щоб допомагати не тільки нашим військовим, скажімо так, так? Тому що проводяться аукціони, де відбуваються збори для допомоги нашим військовим, які є на передовій. Це є також найважливішою нашою місією, якою ми зараз займаємося протягом цілого туру. От, і тому я думаю, що також, коли ми виходимо на сцену, ми думаємо, щоб зробити це найкраще, як і для людей, які сидять в залі, так і для наших військових, щоб зібрати максимум коштів, щоб максимально їм могти допомогти. Так. І, звісно, є переживання за рідних, коли відбуваються якісь атаки чи ще щось. Є хвилювання, але ми знаємо свою місію, ми знаємо, для чого ми тут, і ми над цим працюємо і віддаємо себе, як можемо.
2: Я хочу ще до Мар'яни додати те, що і людям, які за кордоном, дуже, скажімо так, дуже трепетно вони це переживають, коли чують саме українське в чужому світі, так? І так само люди, які проживають в Центральній Україні, Південній, Східній Україні, вони також дуже, спрагло відчувають це українське. І абсолютно я радий, що українське, чим далі, тим більше воно пропагується, але в хорошому сенсі цього слова, тому що воно є прекрасне, воно є хороше. І абсолютно прекрасно бачити, слухати, коли українці говорять українською мовою, співають українських пісень, вони пам'ятають композиторів, поетів, які писали ці пісні, тому що ці тексти, вони дивовижні. Що музичний супровід цих пісень, що текст – він абсолютно унікальний, він красивий, він літературно красивий, він

0: глибокий, і він на людину справляє абсолютно позитивний вплив, має на людину, так, в її становленні, в її внутрішньому світобаченні, в її, як в позиції того, що вона відносить себе до дійсно хорошої, сильної нації, яка має древню культуру, яка абсолютно не є десь... Тобто вона самобутня. Самобутня у всіх її аспектах, у всіх проявах.
1: Петро Балушка і Мар'яна Браташ, артисти хору «Гомін», чудові молоді люди, які сьогодні співають у цьому хорі, також є солістами у декількох піснях. А ми зараз послухаємо, мабуть, одну із моїх улюблених пісень в виконанні цього хору і просто дуже неймовірну солістку Анастасію Кулініч, «Червона троянда», слова і музика Анатолія Горчинського.

Квітка цісик і черемшина також одна із тих ретро-пісень, яка багатьом нам асоціюється чи то з дитинством, чи, наприклад, з тим, як звучало і далі звучить українське радіо, чи з тим, що нам, наприклад, співала мама у дитинстві. Програма «Міжкультурні діалоги» на сьогодні завершується, і я залишаю далі вас із польською ретро-музикою приблизно того ж часу, з якого часу теж співає хор Гомін свої ретро-пісні. Це буде Ірена Сантор, Аня Русович, і на завершення «Мен Саунд» і Оксана Білозір. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками, ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш ще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень, це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові в Яглонському університеті, який мала проходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до
1: повномасштабного? Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила півтора року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я два роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження, і займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж

0: долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
1: Тобто є якісь контакти, так?
0: Певні контакти, уявлення, як виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
1: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «джень добре», «дженькує», «довідзення», «пшепрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От, що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
0: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому, так, дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: А це в різних фундаціях, так?
0: Фундація через мистецтво.
1: Бо я знаю, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовні, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми
1: чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мов, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
1: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм, Не можна так от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже

0: Ні. Мову потрібно вивчати завжди, правильно я кажу?
1: Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох.
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто я не знаю, цей страх десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким якби вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, так, поляки. Я теж заохочу учнів використовувати смолтоки, так, але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так, тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. Ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілі з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші, наприклад, я останнє

0: спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво, так, різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію,
0: психолінгвістика,
1: так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так? Як творчість нам допомагає переживати складнощі, так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад,
1: польського суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час, читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Це така ментальність чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена, і чи є зацікавлення до української мови. І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: Так, це одна складно. З найскладніших взагалі.

0: Компетенцій. Тобто одна справа вміти написати цю літеру графічно, а інша справа ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж.

0: острофом теж, так? Угу. Трошки складно.
1: Так.
0: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українців мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
1: Серед українців?
0: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
1: Ну, ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так? Звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, навіть в тих програмах,
0: які пропонували. Що стосується України, так.
1: Так, зараз
0: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність. Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
1: гарна,
0: і в Європі.
1: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
0: Так.
1: Тобто одна
0: фольклорна традиція
1: перша
0: дуже сильна,
1: чи друга
0: так.
1: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про,
0: та
1: про
0: і українці
1: Україну.
0: Мало знають
1: і українці
0: про Польщу,
1: мало знають. І це їм досить. Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
0: Тобто є затребування.
1: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
0: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так? Бо є такий словничок, ти от приносила, навіть читала його
1: так,
0: трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які стали увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім

0: потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж, як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так? В українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
1: здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
0: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
1: Ну, зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.
0: І, а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
1: Так.
0: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене
1: будемо чекати.
0: Лежить у шухляді.
1: Це не можна, так. Часу, мені так. здається, що ти не маєш тому права. Це що... дуже важливі речі, треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: Мої вітання. Минула 12-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк, і це час для новин. До України повернули 205 військових у рамках обміну тисяча на тисячу. Польська поліція затримала 5 підлітків, підозрюваних у побитті громадян України у Варшаві. У Польщі триває благодійна збірка для найбільш незахищених українців у Польщі. До України повернули 205 військових, які перебували в російському полоні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Обмін відбувся в межах першого етапу домовленостей про формат тисяча на тисячу. Їх було досягнуто за посередництва Сполучених Штатів Америки перед 9 травня. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених військові Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Це солдати, сержанти, офіцери. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року. Серед звільнених також є захисники Маріуполя і Азовсталі і військові, які воювали на різних напрямках. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, лікування, реабілітацію. У межах домовленостей про обмін очікується подальше звільнення українців з полону. Польська поліція затримала 5 підлітків, підозрюваних у побитті громадян України на Швінтокшиському мості у Варшаві. Речник столичної поліції Каміль Собутка повідомив, що всі затримані у справі є підлітками. Їм від 15 до 18 років. Усі затримані громадяни Польщі. Наразі тривають подальші процесуальні дії, які спрямовано на детальне з'ясування всіх обставин нападу та встановлення ролі кожного з затриманих в цьому інциденті. Нагадаю, за даними слідства, інцидент стався 7 травня. Четверо громадян України, з ними теж була громадянка Польщі, гуляли мостом, коли на них напала група з приблизно 10 осіб. Напад мав раптовий та агресивний характер. Один із постраждалих, 16-річний українець, отримав удар по голові. Його оприскали газом, били ногами, проламали череп. В іншому зламали ніс і намагалися скинути з мосту до Вісли. Матеріали справи вже передали до прокуратури. Водночас польська поліція надалі заявляє, що зібрані докази не вказують на національний мотив нападу. Справу розслідують правоохоронці і з'ясовують мотиви цього інциденту. У Польщі триває благодійна збірка. Її створили на платформі pomagam.pl. Фундація «Польський міграційний форум» причетний до цієї справи. Частина зібраних коштів вже на початку наступного тижня спрямована буде на допомогу українським біженцям, які перебувають у найбільш складному становищі. Підтримку отримають насамперед самотні, хворі, ті, хто не може працювати. Це люди, які після змін у законодавстві Польщі втратили право на безкоштовне медичне обслуговування та інші елементи соцпідтримки, говорить очільниця фонду Агнішка Косович.
1: Не треба чекати до замкнення збірки, за ним
0: не обов'язково чекати до завершення збору, аби можна було використовувати кошти, оскільки ця збірка стосується нагальної ситуації. Ці люди вже тут і зараз потребують допомоги, тож ми не будемо чекати завершення збору, а витрачатимемо кошти вже наступного тижня.
1: Видаткування, тільки будемо це робити вже в наступному тижні.
0: Організатори кажуть, що допомога має тимчасово закрити найбільш нагальні потреби, зокрема доступ до лікування і базового життєзабезпечення цих людей. Тим часом фонд та інші організації звертаються до польської влади, аби вона переглянула закони, що говорять про допомогу українцям у Польщі. Спеціальну відзнаку на фестивалі Millennium Dogs Against Gravity отримав фільм «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Він розповідає про історії жінок, які пережили сексуальне насильство з боку російських військових під час війни в Україні. Авторки підкреслюють,

0: Підкреслюють, що ця стрічка є свідченням і воланням до правди та справедливості. Аліса Коваленко підкреслює, що фільм руйнує тишу. Він є голосом і боротьбою за справедливість і також проти зла у світі. Бо це не тільки злочини Росії, це злочини проти людяності. Тож автори хочуть щось змінити в цьому світі, аби цих злочинів було менше чи не було, і робити це треба разом. До слова, одна з режисерок фільму «Сліди» є теж жертвою сексуального насильства російських солдатів під час війни в Україні. Ну, а весь фільм – це історія шести жінок, які погодилися говорити про свій досвід такого насильства. Також найкращим фільмом цього конкурсу визнано документальну роботу Мацея Куске «Кандидати смерті». Загалом фестиваль «Millennium Dogs Against Gravity» проходить у 7 містах Польщі і триватиме він до 17 травня. Там близько 180 документальних картин. Ще кілька слів про погоду на завершення цієї години. Синоптики попереджають про грози, які після обіду та ввечір можуть охопити більшу частину Польщі. За прогнозами Інституту метеорології і водного господарства, місцями може випасти навіть до 35 літрів опадів на квадратний метр. Також можливі гради. Грози супроводжуватиме сильний вітер, подекуди пориви сягатимуть до 85 кілометрів на годину. Тож оголошено попередження першого рівня небезпеки аж до 22 години. Це були новини на хвилях Польського радіо для України о 12:00. Залишайтеся з нами. Почуємося.
1: А випуск новин і прогноз погоди підготував і представив Володимир Гарматюк. Дякуємо, Володимире.
2: Dziękujemy Ci bardzo i już teraz zapraszamy na kolejny serwis na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy o godzinie 14:00. A tymczasem nie przypadkiem wprowadziłem element języka polskiego do naszej anteny, ponieważ...
1: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: I Marcin Gaczkowski. Pracujemy z Mateuszem Dziekońskim, realizatorem, oraz Mykytą Kolesowym, wydawcą.
1: Починається наша dwumowna майже година пів на пів.
2: Czyli pół na pół.
1: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
2: І в рамках нашого українсько-польського радіо, в рамках нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
1: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
2: Слово дня.
1: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
2: Вольність.
1: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення. Гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, вмережені лівреї, доносчики і фарисеї, за правду, пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
2: Пане Тарасе.
1: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів – З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна.

0: до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення – свобода – це життя, існування без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте, свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомого, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє – це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєлевцем. Друге значення. Вольність – то можливість подіймування децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаржа się rzadko, подобні як вольність całkowita, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен її дефінює по-своєму. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка, jednostki, вольність і bardzo często idzie в парі з чим? З незалежністю, але także з godnością. Lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości wobec innego, może być siłą niszczycielską. Ryszard Kapuściński. Znaczenie trzecie, wolność to życie poza więzieniem, poza zamknięciem. Wyjść, wychodzić na wolność, wypuścić kogoś na wolność, przebywać na wolności. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi. Cytat. Ponad 10 tysięcy bażantów, 1100 zajęcy i 1200 kuropatw za kilka dni pozna smutek.

0: можна спинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощі». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощі – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
1: Пані Юлія, може ви перша?
2: Давайте я почну, да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
3: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
0: І інших культурних подій.
3: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Ми безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
0: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
1: Dziękuję uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
0: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
1: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa,

0: Ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Zimowitem Szczerkiem. Dyskusje robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenału po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокус на тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник і військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність у цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
3: Поговоримо трішечки про програму Книжкового Арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка.

0: Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
1: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy, gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa właśnie, żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności, Kijów i Lwów, to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie.
2: Ta jeszcze książka nie wydał. Premiera za kilka dni dosłownie.
0: Ale tego samego dnia.
3: Ale no tak, ja chciałbym powiedzieć, że nie wydał, ale książka na Książkowy Arsenał, i też na Targi Książki w Warszawie będzie już dostępna dla czytelników. I to jest właśnie ta niespodzianka dla polskich i ukraińskich czytelników, że ta książka właśnie zjawi się jednocześnie. Ja mam to szczęście, że już mam tę książkę tutaj i cieszę

0: intensywnie w tym dialogu polsko-ukraińskim i polsko-sąsiedzkim bierze udział i cieszę się, bo on również będzie gościem tegorocznego właśnie festiwalu. I oddaję słowo panu redaktorowi.
1: Najważniejsze sprostowanie jest takie, że tłumaczem delfinów i Belzebuba na język ukraiński jest Andrii Bondar. I rzeczywiście fenomenalne jest to zjawisko, kiedy książka ukazuje się jednocześnie w dwóch krajach, w dwóch językach. My jeszcze z Janą nie mamy papierowego egzemplarza, ale tak się składa, że już też znamy tę książkę i to jest naprawdę... O, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy duże.
1: I to jest naprawdę ważna książka, tylko tyle na razie możemy powiedzieć, bo Wojciech Tochman będzie tutaj w tym studiu 19 maja, czyli jeszcze przed wizytą w Kijowie i będziemy z nim o tym rozmawiać. Olga Tokarczuk, tym bardziej to wielka radość, bo Olga Tokarczuk na ten rok również zapowiedziała powieść w Polsce, powieść, na którą czekamy, więc... Tym bardziej jeszcze cenna jest jej obecność w Kijowie. Sprostowanie to tak naprawdę tyle. Wrócimy może do...
0: A jeżeli mogę dodać, panie redaktorze, to chciałbym dodać, że właśnie rozmowę Olgi Tokarczuk prowadził będzie Andrii Lubka, czyli kurator właśnie tej części. Cieszę się ogromnie, bo Andrii Lubka, tak jak pan słusznie powiedział, jest bardzo znany w Polsce, jest tłumaczem, jest w tej chwili żołnierzem, a w 2014 roku jest również laureatem Nagrody Literackiej Józefa Konrada i myślę, że to też jest ważne, właśnie pokazujące ten link polsko-ukraiński.
2: Я би ще хотіла повернутися до фокус-теми «Неси свою свободу». Пані Юлія згадала про автора, про куратора цієї фокус-теми. Максим Буткевич перебував у полоні. І ця така багатовимірність взагалі цієї фокус-теми, вона справді нас якби змушує до... різних роздумів. Як ця фокус-тема звучатиме в зустрічах, в розмовах? І тепер я би попросила вас про конкретні зустрічі і дискусії.
1: А трошки про програму. Так.
2: Так, тобто повертаємося знову ж до програми.
3: Ця програма розкриватиметься у 8 подіях, які будуть відбуватися на головній сцені фестивалю. І, власне, кожна з них – це такий окремий шар, над яким Максим пропонує подумати, коли ми говоримо про саму фокус-тему і метафору, основну метафору фестивалю. Наприклад, в перший день фестивалю це буде дискусія про свободу та пропаганду, про те, як... обмеження, які часом накладаються на свободу слова, можуть вести до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію, як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну, я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону. І розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми фокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітарист колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, за що, ну і власне про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів.

0: планів, як події професійної програми і так далі. Оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма. Це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль, як мультидисциплінарна велика подія, об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryczny na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор, вона виступила на міжнародному конгресі ПЕНУ в Кракові в кінці року із закликом підтримувати Україну і, власне, їхати в Київ, їхати в інші міста України. Мені здається, цей заклик дуже добре розійшовся з ПЕН-спільнотою і був широко якби підтриманий різними культурними діячами, і ми бачимо цей відгук культурної спільноти. Вдячні дуже пані Ользі за цей таку рефлексію після її особистого візиту, особистого досвіду відвідання. Сподіваємося, що цей наступний візит її на книжковий арсенал так само утвердить всіх в важливості цієї історії, важливості того, що важливо сьогодні бути в Києві, бути разом з українським народом, тим людям, для яких важить свобода.
1: Julia Kozłowac, witajmy z taką grandiozną programą. I szanowny panie dyrektorze, jeżeli to nie zabrzmiało, również serdecznie gratulujemy nie tylko tego, że uda się sprowadzić do Kijowa noblistkę. Dziękujemy za tę pracę, za ten wysiłek. Gdyby pan jeszcze mógł pokrótce powiedzieć, co jeszcze szykuje.

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачі і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Mamy wielką nadzieję, że tam właśnie się spotkamy. To była wasza ulubiona audycja na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dwujęzyczna i dwomowna audycja pół na pół. Pił na pił, Jany Stępniewicz.
0: I Marcina Gaćkowskiego. My сьогодні говорили про свободу, про вольność, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця Шілукс Сет.

У студії Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і те, як це сьогодні присутнє в нашому житті. І сьогодні у програмі згадуємо усі мазурки світу, 17-й вже весняний фестиваль, який відбувся минулого тижня, прогримів у Варшаві, який зібрав дуже багато людей зі всього світу, які цікавляться традицією, танцями. Грали цього року музиканти з Польщі, з України, з Білорусі, також із країн Балтії, Норвегії, Швеції. Думаю, що ще з кількох країн точно. Я була лише один день, але він вартує того, щоб про нього згадати і навіть трохи ще надолужити, відтанцювати, тому що це була знаменита ніч танців. А починаємо ми з фольку, і це буде капела «Черешні».

0: Варіант гурту «Ханьба для дітей», я би так це охарактеризувала. Капела «Черешні» і пісня «Вітаємо в місті», «Вітай в місті», яка, власне, є з одного із альбомів цієї капели, присвяченого міській культурі. І це хоч і авторська музика, але звучить вона абсолютно, як для мене, фольково. І теж у капелі «Черешні» в інших альбомах, їх є декілька, теж є мотиви, пов'язані із традицією. Це, скажімо так, не найновіша музика, але досить свіжа. І навіть при нагоді цього довгого уікенду, який зараз триває у Польщі, це так навіть дуже тематично. А далі ми переходимо до іншої композиції, яка, власне, є новою і яка вийшла не так давно, декілька тижнів тому. Це новий альбом Мар'яни Садовської, співачки, дослідниці традиційної музики, теж акторки, який вона присвячує українцям, «Живи» із знаком оклику. І це сучасна українська поезія, яка звучить сьогодні особливо у музиці Мар'яни Садовської. Давно вже ми не бачили нових альбомів від Мар'яни, а сьогодні ми маємо «Живи», Мар'яна Садовська, «Весна» і Катерина Бабкіна.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиське біля води і мої рибини на мілені. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах, і кадил в церквах, і туман в лес, і зозер, і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорнобід і лихоманка жнив, судінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Це мої поля, абсолютно. Все моє співає нам Мар'яна Садовська, вірш Катерини Бабкіної, теж голос Каті Бабкіної звучить у цій пісні. Будемо повертатися ще до цього альбому, де також є тексти Сергія Жадана, є також Катерина Калитко та багато інших українських авторів і авторок. Дуже крутий альбом, звучить також і українською, англійською, німецькою. Є багато віднесень до традиційного співу, мелодії, якими Мар'яна Садовська займається фактично впродовж всього життя. І теж я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо теж побачити Мар'яну тут у Варшаві, у студії Польського радіо для України. Я на це дуже і дуже чекаю. А ми ж повертаємося до фестивалю «Усі мазурки світу». Цього року гаслом фестивалю було «Унія Балтицька», тобто Балтійська унія.

Так можна перекласти. І це була музика як близьких сусідів Польщі, так і трохи дальших. Це передусім була Литва, Швеція, Норвегія, але також було дуже багато української музики. Були мелодії, натхненні білоруською традицією, польсько-українським, польсько-білоруським прикордонням, польсько-литовським також. І що важливо, то все це звучало, під це все танцювалося, і зараз пропоную згадати один альбом, який вийшов, думаю, багато років тому, точно не пригадаю, але близько 20 років тому. Це хор Вільнюського педагогічного університету, такий фольклорний ансамбль, так, «Порінге». І вони записали свого часу альбом, який присвячений музичним традиціям Сувальщини. Знаємо, що це прикордонний із Литвою та Білоруссю прикордон у Польщі, але з другого боку Сувалькія Ріджон, Сувалькіос, він теж має дуже-дуже подібні традиції. От, наприклад, такий, скажімо, можна навести приклад, капела «Пограніче» з Шипліжк, гміна Шипліжки у Польщі, співає, наприклад, репертуар, який виконується у храмах, багатоголосий, так, тут є 2, 3, 4 голоси, і такі самі пісні, лише литовською, є з іншого боку кордону, тож це така транскордонність і передача, вона дуже характерна для цього регіону. І отже, вертаючись до цього альбому, то тут є теж і танці, але теж є і обрядові пісні. Пропоную декілька з них послухати. Схожі пісні звучали на цьогорічному фестивалі «Усі мазурки світу».

Ми послухали декілька композицій від фольклорного ансамблю Вільнюського педагогічного університету. Це була одна весільна пісня і теж дві польки, причому одна з них – Полька Мазур у нас теж таки є, є також на польсько-українському прикордонні. А зараз дещо фольковіше, це будуть електронні сутартінес. Сутартінес, тобто це такий жанр пісень, і в певному моменті слова там накладаються одні на одних і повторюються багато разів. Кукаль розе ратіліо.

Електронні сутертіни у програмі «Витоки». Ми ж повертаємося вже знову до традиції цього року. На усіх мазурках світу традиційної музики різної було дуже багато. І теж під час ночі танців було чимало української музики. І все більше, як зазначали і організатори, але також і ті, хто відвідує фестиваль впродовж багатьох років, казали, що не очікували, що так багато молодих людей просто так приїде на мазурки, аби пізнати цей рух, аби побачити це середовище, пограти свою музику, послухати, ну і, звісно, потанцювати. І серед тих гуртів, які цього року грали, була київська капела «Збитень». Давайте послухаємо їхню музику і теж поспілкуємось.

0: Сашко Польовик.
1: Софія Гевенок.
2: Ким ви є і що сьогодні презентуєте на фестивалі «Усі мазурки світу»?
0: Я за освітою фольклорист зараз здобуваю в Київському національному університеті Шевченка. І музикою зацікавився саме через те, що це моя спеціальність в університеті. А сьогодні будемо грати наш репертуар капели «Збитень». Переважно це треки з Центральної України і Лівобережжя.
2: Треки, ви так сказали, дуже по-сучасному, але точно так це називали багато років тому. З чого ви користуєте? Які витоки взагалі цієї музики? Як ви з нею знайомитеся? Від кого ви навчаєтесь?
1: Ми досить часто беремо матеріали з аудіозаписів, записаних етномузикологами переважно 20-го століття. І також ми любимо підіймати старіший пласт інформації, записаний нотацією наприкінці 19-го століття.
2: Який це інструментаріум, які інструменти є в вашій капелі, і які це ритми, які танці?
0: Зараз у нас в складі дві скрипки. Перший голос ми називаємо перша скрипка, яка грає мелодію, і втора ми називаємо, або друга скрипка, яка грає більше ритм, але з нотами. Бубон і басоля. Це віолончель, але у нас вона триструнна. Наш басист сам робить інструменти, собі він теж зробив свою басолю, і я граю на скрипці теж його роботи. Це Андрій Паславський.
2: Ще розкажіть, будь ласка, про музику. Що це за танці, які ритми їх?
1: Це українська танцювальна традиція, вона переважно скрипкових струнно-смичкових складів, ну і плюс бубен, так звана триїста музика. От, тобто класичний склад – це як мінімум дві скрипки і бубен, і вже додатково може бути бас, цимбали, інші інструменти. Ми граємо музику переважно центральної і лівобережної України.
2: А чому зацікавились ви цією традицією? Тобто, якщо подивитися там на українську культуру, скажімо так, часів незалежності, то ну, ми бачимо певні середовища, пов'язані чи то з Національною музичною академією, чи теж і з Львівською академією музичною. Є і Інститут культури, є теж університет Шевченка, але теж ще в 90-х, навіть на початку 2000-х, ця традиція була така досить живою в селі. Сьогодні, як мені здається, я спостерігаю за цим, вона проникає в великі міста. От недавній час, тиждень-два, це гаївки у великих містах, які дуже змінені насправді. Вони вже не такі, як були колись, і вони якби трансформуються. Це, з одного боку, дуже добре, але з іншого боку виникає питання, чому так стається?
0: От про змінені це цікаве питання, того, що, наприклад,

0: Цікавлюся цією музикою через університет, але і в університет я якось випадково вступив. Але це більше про відтворення, але елемент, саме суб'єктність музиканта дуже важлива. Тому що кожен музикант може заграти по-своєму, якось свій характер внести в мелодію, що він грає, як він її відчуває. Але це не про переробку, як ми це робимо в Збитні, а більше про пропускання через себе і грання, як ми відчуваємо. Стосовно того, чого це стало зараз популярніше, що був такий спад, там, а тепер знову це всім цікаво, мені здається, на мою думку, що це через те, що коли нації щось загрожує в плані війни, то вони шукають якісь зачіпки, де вони могли знайти, хто вони є, звідки вони є. Того зараз такий підвищений інтерес і цікавість до всього традиційного, і не все буває добре робиться. Дехто прям це дуже міняє, що це більше не може репрезентувати прям українську культуру.
1: Так, також мені дуже подобається формат, в якому це відбувається, тому що воно мені близько до historically informed performance, типу, що музика зберігає певну свою соціальну функцію, танцювальну функцію. І воно дуже далеко від якогось концертного романтичного формату, який нам більш знайомий з академічної традиції. І цим воно дуже живе, цікаво, і хочеться переносити якісь ці принципи і в інші музичні сфери, але от наша київська тусовка, вона прям дуже надихаюча.
2: А що це за тусовка?
1: Ком'юніті людей, які відтворюють традиційну музику і вводять її назад в якусь живу практику виконання, в, власне, формат вечірок, формат якогось невимушеного спілкування, і десь часто уникають академізації цієї традиції і формалізації. І це мені дуже близько.
2: А коли це почалося?
0: Коли ми почали грати, чи коли?
2: Коли ці всі тусовочки почались так зав'язуватись, і під відкритим небом, десь у приміщеннях, ці танці, здавалося, спонтанні такі, до яких доєднується дуже багато людей.
0: Це було десь з 90-х років, почалося з консерваторії, люди, які цим зацікавилися більше по співу, відтворювали це, але це досі було не дуже популярно. А от саме оці вечірки, які ми зараз маємо, наприклад, на алеї художників, коли тепло, або десь в барах чи клубах, просто звичайних, де ми граємо цю музику, то це більше 2019 рік або коло того. Бо наша тусовка, спільнота, я думаю, сформувалася через університет Шевченка якраз таки, коли деякі люди з нашого гурта, і які зараз вже не грають, або в інших гуртах, вони почали так збиратися спонтанно, і потім це почало переростати в щось більше, і тепер уже у нас кожен другий четвер там ми збираємося, і там дуже багато людей приходять.
2: Я колись спілкувалася з вашими викладачами, зокрема з гурту «Джі-Джі Гуляйгород», і я їх теж запитала, хто ці люди, мабуть, є серед них ваші студенти, а вони мені кажуть, та там всі наші студенти. І от мені цікаво, як ви це все бачите, тобто, тому що це така от нова хвиля, бо ви всі, це таке нове покоління тих, хто цікавиться традиційною музикою, хто її виконує, але ми розуміємо, що є там ще середовище трошки старші, там, наприклад, Боже, чи те, що мені спадає на думку. Так, гурт «Древо» зараз київський трошки рідше виступає. Але є ще кілька таких інших осередків, де теж це виконують. Як ви для себе це все розглядаєте, як ви це бачите?
1: Хотіла додати, що я не з Шевченка, а з консерваторії все-таки. По-друге, стосовно якогось контакту поколінь, він однозначно є, і ми всі спілкуємося з своїми викладачами і старшими колегами. Але це абсолютно природно для якоїсь широкої спільноти, певна сегрегація поколінь, сепарація. І різні формати мають різну цільову аудиторію, відповідно, різну по віку також. Я думаю, це дуже гарно.
0: Так, хочу додати, що, звісно, це не ми почали там не Збитні, і не дуже багато різних гуртів, і вони працювали в різний час, але, в принципі, і у нас серед спільноти теж різні люди з різними професіями. Це не настільки зав'язано на якомусь одному прям інституції, що там от всіх вивчили на фольклориста, і він пішов і тоді грає. Люди з дуже різними світобаченнями, зацікавленнями, просто навіть якимись академічними, там науковими, то, що їх цікавить, просто збираються. Того це дуже великий

0: багато різних людей збираються.
1: Як сьогодні це відбувається? От, зокрема, на Алеї художників, я буквально вчора там була і собі уявляла, як ви там танцюєте, як ви граєте. Я ніколи не була на безпосередньо на вечірці, але вчора намагалась собі це все уявити. От в тому Києві, де якраз тоді була повітряна тривога. І от як це є реально сьогодні?
2: Ну, зараз наші тусовки на Алеї, вони починаються в теплий сезон, відбуваються раз на два тижні по четвергах. На одному з гарних балкончиків з видом на трошки лівий берег і центр Києва на Поділ. Людей збирається, ну, десь під сотню, я думаю, в середньому. І кожен наш виступ ми збираємо гроші на Збройні Сили, на якісь конкретні збори часто наших друзів-знайомих зі спільноти. І переважно грає якийсь конкретний гурт або декілька гуртів. І також там є місце для якоїсь спонтанності, змішування складів, джемів і так далі.
1: Чи це тільки українська традиційна музика, чи є ще якась інша?
0: Ну, от, взагалі так, ми граємо українську музику. Але є, це теж спектр того, що деякі грають переселенців в Канаду, в Америку, але це досі якби українці, які переїхали, або якісь клезмерські мотиви. Тобто ми граємо українське, але все одно це дуже складна, комплексна традиція, в якій багато є впливів. Але ми граємо українське, так.
1: Як серед, ну, тобто, вже не кажучи про вашу капелу, але інші капели, чи це люди, які навчились самі грати, чи вони там мають музичну освіту, і це трошки по-іншому відбувається, чи, можливо, є такі, які вчились грати від сільських музикантів?
2: Ну, у нас в спільноті присутні абсолютно всі варіанти людей, від людей, які отримували академічну освіту з раннього віку, до самоучок, які от буквально зараз вчаться грати. І декілька людей дійсно мали досвід навчання в традиційних музикантів з села. Їх меншість, тому що музикантів таких уже залишилося досить мало. В нашому поколінні це, ну, велика розкіш потрапити на таке навчання.
0: За себе можу сказати, що, наприклад, я не знаю ноти, як читати, наприклад, але починав я грати сам. Допомагали мені спочатку в університеті Женя Шульга, у нас веде вона гурт «Роксоланія» студентський. Але потім мені здалося, що я хочу трошки більше цього, я щось старався учитися сам. Це насправді просто дуже багато практики і вигравання, і шукання свого стилю. Тепер я навчаюся в Софії вже рік. І, ну, тому так, воно дуже по-різному відбувається для кожного музиканта і всіх свій якийсь шлях.
1: Як ви теж, можливо, є якісь спільні відмінні риси от з цим середовищем тут, усі мазурки світу? Один з найбільших фестивалів традиційної музики у Польщі, який об'єднує як тих, хто навчається грати від музикантів села, так і тут дуже багато старих музикантів. І в Польщі цей весь рух, мені здається, він є дещо іншим. Але, мабуть, є якісь такі спільні риси, от що би ви зазначили?
0: Про спільність, мені здається, те, що на попередніх днях, коли був фестиваль клаб тут, це було більш таке чіткий регламент на сцені, хто коли грає, і десь за цим головним простором, де відбуваються танці, в принципі, нічого не було. Але от на ночі танців особливо підкреслено, що люди в будь-якому місці, де їм хочеться, збираються в коридорчиках і там грають. Чи це традиційний музикант, чи це з України, чи з Швеції, чи з Польщі. Можна отак міксувати. І в цьому плані, що така свобода до цих складів, до імпровізації, просто грання для емоцій якихось, я думаю, це спільне з нами.
2: Ну, я думаю, що польська сцена також досить має якісь неформальні вайби, хочеться сказати, нехай вайби. Цим вона близька до нашої, але вона, очевидно, більш розвинена, і також очевидно, що більше людей знають, як танцювати. Бо українська сцена дуже нова, і у людей переважно мало практики. Дуже велика частина нашої аудиторії, вони буквально новачки, які там кілька місяців, може рік, не більше в цій спільноті. Тому skill issues трошки.
1: А це для вас таке перше пізнання польської традиційної музики?
2: Та ні, я люблю її слухати. Я не перший раз в Польщі попадала на менш масштабні вечірки, і це було гарно. Ну, бо насправді з великим фестивалем і складно порівнювати якісь наші події, тому що у нас наразі нема настільки масштабних фестивалів.
1: А що вам

0: Таке близьке теж цій тривимірній польській музиці, переважно вона на три.
1: Так, багатьом людям складно багато таких однакових танців танцювати, що вона на три. І насправді треба трошки повчитися і попрактикуватись, щоб могти це зробити технічно, щоб танцювати.
0: Може, ще запитаю, дуже багато спілкуючись тут.

0: наших людей це настільки важливо. І от вони завжди кажуть, що вони згадують свою молодість, або що це настільки так гарно, що це їм додає сили, от в якийсь такий непростий час, вік, здоров'я і так далі. Що вам це дає?
1: Ну, для мене це про якесь спільне творення і водночас самовиражання, якусь трошки сублімацію своїх станів. Того, що музика дуже хороший інструмент для вираження себе. І, звісно, ця комунікація, навіть невербальна, коли ви граєте, дуже багато емоцій приходить через цей процес.
2: Мені дуже подобається контакт з аудиторією, яке дає оце неформальне середовище. Мені органічно порівнювати це з академічними концертами, знову ж таки, дає певні правила поведінки. Вони не дають часто тобі можливості зрозуміти, наскільки аудиторії сподобалось, а тут ти дуже яскраво це бачиш, по тому, як люди рухаються, як вони реагують на все, що ти робиш. І оця жива комунікація і всередині гурта, і гурта з людьми, які танцюють, це дуже цінно.
3: Капела «Збитень» у програмі «Витоки», київська капела, яка виступала також на «Ночі танцю» на усіх мазурках світу, що відбулися тиждень тому, якраз з суботи на неділю був їхній виступ над ранок, і здійняли вони дуже-дуже величезне зацікавлення, і дуже-дуже людям подобалось, як вони грали не лише на сцені, але теж і в кулуарах. А ми слухаємо ще одну композицію із їхнього альбому «Лапка» – це «Валець».

київська капела «Збитень» і їхня музика з альбому «Лапка». А далі у нашому ефірі ще одна київська капела, яка також виступала на усіх мазурках світу. Цього року не офіційно, в кулуарах, але на попередньому фестивалі восени вони грали дуже круто. І це капела «2-3». Чудові люди із Києва, які також співорганізовують традиційні танці на Алеї художників. Також інші вечірки і, до речі, готуються до фестивалю народного танцю «Рух». Вітання Захару Давиденку, якщо він нас зараз слухає. І «2-3» мають вже два альбоми. Ми ж послухаємо танці із села Савинці на Полтавщині.

полька «Кокетка» від гурту 2-3 з Києва. А на завершення сьогоднішніх витоків хочемо теж запропонувати вашій увазі оркестру Галичина, оркестра Галіція, спеціальний проєкт капели Нівінських, які поєднують тут музику Галичини від Кракова і аж до Підволочиська. На все добре, Мар'яна Кріль, почуємось.

В ефірі Польське радіо для України. Новини, інтерв'ю, репортажі, авторські програми, подкасти, а також українська та польська музика. Залишайтеся з нами.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Сейм Польщі продовжив термін складання іспиту з польської мови для медиків з поза Євросоюзу до 2020.

0: 27-го року. Затримано підозрюваних у побитті громадян України на Варшавському мосту. У Міністерстві інфраструктури Польщі розробляють концепцію будівництва метро у 10 найбільших містах країни. Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон, який запроваджує зміни у фінансуванні діагностики вірусу гепатиту С та безоплатного лікування ВІЛ для осіб з безмедичного страхування. За закон проголосували 235 депутатів, 22 були проти, а 182 утрималися. Йдеться про внесення змін до закону про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, а також до закону про запобігання та боротьбу з інфекціями і інфекційними захворюваннями людей. Зміни стосуються джерела фінансування діагностичних обстежень для пацієнтів із вірусним гепатитом С, які перебувають у пенітенціарних установах. Документ уточнює, що люди, які живуть з ВІЛ, незалежно від страхового статусу, матимуть доступ до лікарських консультацій у межах програми антиретровірусного лікування без додаткових оплат. Під час роботи парламентського комітету з охорони здоров'я до законопроєкту з ініціативи громадянської коаліції також внесли положення, що стосуються іншого закону – про продовження терміну подання сертифікату про знання польської мови для лікарів і медсестер з поза меж Європейського Союзу, які працюють за умовним правом на здійснення професійної діяльності. Термін перенесли з 1 травня 2026 року на 1 травня 2027 року. Додані положення містяться у статтях 3 і 4 закону, ухваленої в п'ятницю. Вони стосуються закону ще від 15 травня 2024 року. І у цьому законі йдеться. Особи, про яких йдеться у статті 3, не втрачають права на здійснення професійної діяльності лікаря, стоматолога, медсестри або акушерки, попри невиконання обов'язку щодо подання документа, який підтверджує знання польської мови у строк, визначений у статті 30 пунктах 4-5 закону, зміненого статтею 3 у попередній редакції. Йдеться в одному із доданих положень. Поліція затримала 5 підлітків, яких підозрюють у побитті громадян України на Свінтокшиському мосту у Варшаві. Затримані це громадяни Польщі віком від 15 до 18 років. Наразі тривають процесуальні дії. Побиття сталося 7 травня. Четверо громадян України у супроводі громадянки Польщі прогулювалися мостом. На них напала група з 10 осіб. 16-річного громадянина України вдарили по голові і розпилили йому в обличчя газ. Після цього його били ногами. Іншому громадянину України нападники зламали ніс, а третього намагалися скинути з мосту у Віслу. За даними поліції та зібраними доказами, наразі немає підстав вважати, що інцидент мав національний мотив. Правоохоронці встановлюють обставини події та роль кожного із затриманих. У Міністерстві інфраструктури Польщі розробляють концепцію будівництва метро у 10 найбільших містах країни. Робоча назва програми – «Метрополська». Підземну залізницю планують побудувати, зокрема, у Вроцлаві, Гданську та Познані. Мета програми – це розв'язання найбільших транспортних проблем у польських мегаполісах. Міністр інфраструктури Даріуш Крімчак заявив, що основні положення програми незабаром будуть готові. Він сказав, що проводиться аналіз у Міністерстві інфраструктури. Аналіз охоплюватиме близько 10 найбільших міст Польщі, і цей проєкт робочо називається «Метрополська». Нам вдалося передбачити в наших бюджетах справді значно більші кошти, і ми маємо намір реалізувати за них конкретні інвестиції розвитку для Польщі, повідомив міністр інфраструктури. Програма, як наголосив міністр, реалізовуватиметься спільно з органами місцевого самоврядування. У міністерстві також повідомили, що тунелі виконуватимуть не лише транспортну, а й оборонну функцію. Вони мають слугувати укриттями. Наразі Варшава залишається єдиним містом у Польщі, де функціонує метро. До будівництва підземки також готується Краків. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16-й.
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілкова альтернатива. Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Зачнімо, власне, о
2: tej kwestii, o tym temacie, który...
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями, про неї говорить

0: Ряді політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
1: Сугеруєте.
2: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, то є наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
0: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
2: Так, але я єстем той звольником моделю скандинавської.
3: Так, але я прихильник скандинавської моделі, що добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент, іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
1: Може, мами теж родини, так?
0: Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
2: Я особисто сам за певну рівність.
3: Так, але в Польщі суспільна модель досить доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія, і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то мені ще прикладало в практиці?
0: Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідний закон і така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
2: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язання?
3: наша початкова пропозиція.

0: Позиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
1: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і профспілкова альтернатива неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
2: Ми біжемо з фонду праці.
3: Чи так не повинно бути?
2: Не повинно так бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошим інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
2: Різного роду міністерства, різного роду уряди.
3: Вибачте, це теж особи.
1: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Взагалі були нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
2: Але звертаємо увагу, тривають розмови на тему.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
2: Працівників масаж понад 7 років праці, і які не мають жодного такого типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
1: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
3: Так. Ми вже мовимо понад 10.
1: Добре. Хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду. Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами, чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
2: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці 3-місячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
1: І психічних.
0: Таких лікарняних стає все більше.
1: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
0: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років. Але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили.

0: менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Бо якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
1: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати тримісячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, ну, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
2: Як тобі може навіть і ПІСу?
3: Пан повідав, що на тим скористає всі.
1: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
3: На таких умовах.
2: Ту саме ще дві справи. Єдна справа...
0: Тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
2: Кому цивільно-право?
3: А чи...
1: Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
3: Наступне.
2: Ми генерально...
3: Часто так ще діє, теж і обецні.
1: І якщо уряд запровадить таку систему, це ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
2: Ти звертаєш увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
0: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати

0: таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними, і навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки, вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
1: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде по просто мало видайний. То ще нікому не оплаться.
2: А чи працедавці інвестують?
3: Чи інвестують роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплати, і нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож, чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
1: Польський ринок праці є дуже нерівний.
0: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
3: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів. Тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
3: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
3: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного зобов'язані.

0: фразою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4 900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
1: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати. Працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати, і при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий самий проєкт і відповідні законодавчі рішення, і тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую дуже.
3: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
4: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машталар
5: і Тарас Андрухович.
4: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії, а також про оборону Польщі.
5: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталар.
4: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південно-корейських САУ К-9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південно-корейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південно-корейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
5: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace, і яку вже використовують щонайменше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І, як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії. Також впроваджуються рішення, які дозволяють зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває й нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
6: Посередньо, якщо хоче створення тих здатності.
4: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея є країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Про те, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер

0: один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
1: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати її у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничого технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
0: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
2: Шановні Państwo, центром телесистеми
1: наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрон, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
0: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
1: Фактично, ми бачимо великі можливості для зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті, звичайно, оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них, я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів.

0: і використовує потужніший лазер.
1: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
2: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо – це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
1: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участі помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман-Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
3: Probably there is no line anymore.
1: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим, критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операції, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати.

0: використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
1: Своєю чергою помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман Кінгобе

0: Кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
1: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій – від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
0: Від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО, також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
1: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
0: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру чи реагувати на інциденти і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку. І це вже можна вважати певним успіхом.
1: Коментуючи роль НАТО у кіберпросторі, Жан-Шарль Елерман Кінгобе наголосив, що Альянс у цій сфері працює за тим самим принципом, що й у традиційній обороні, спираючись на ресурси та спроможності держав-членів. Він теж наголосив, що НАТО дедалі більше переходить від пасивної оборони до підходу, який має створювати для противника реальність.

0: реальну ціну за здійснені кібератаки.
1: Усе, що робить НАТО, залежить від того, що союзники приносять до спільної системи. Це стосується кіберпростору так само, як і всіх інших доменів. НАТО має власну команду, структуру та військові плани. Але ми покладаємося на солдатів, техніку і можливості, які надають держави-члени. Те саме відбувається і в кіберпросторі. НАТО є оборонним союзом. Ми не маємо власних наступальних кіберспроможностей, але, як уже зазначив генерал, окремі країни такими можливостями володіють. І в разі потреби це може стати ресурсом, на який Альянс здатен спиратися. Тож усе, що ми робимо в НАТО, є результатом спільних зусиль і можливостей 32 країн-членів. Зараз у штаб-квартирі НАТО триває дискусія про те, що нам потрібно відійти від ситуації, коли протягом багатьох років головним способом протидії кібератакам була лише наша власна стійкість. Такий підхід не зупинив тих, хто здійснює кібератаки. Тому тепер ми ведемо іншу розмову. Як вплинути на розрахунок ризиків для противника? Як змусити його платити ціну за такі дії? Ціну можна нав'язувати різними способами. Один із них – це, як уже згадував генерал, атрибуція атак, координація зусиль для встановлення винних, публічне викриття та створення для противника політичної ціни. І, очевидно, ще одним напрямком є робота безпосередньо з джерелами кіберзагроз. Це вже значно складніша дискусія, але, думаю, з часом вона лише посилюватиметься. Is another more complex
0: conversation, I think that will also grow over time. Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО. So it's not like a offensive capability of the country on the table.
1: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн, їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо. Посередньо в момент кібератаки.
0: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Елерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
1: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки використовуються як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення. Здатність скоротити час ухвалення рішення від виявлення цілі до її ураження на 90% завдяки інструментам, підтриманим штучним інтелектом, є ключовим фактором. Саме це стало однією з вирішальних переваг, зокрема для України. Часто говорять про її успіхи у користанні дронів, але не менш важливою є здатність працювати з даними, пришвидшувати ухвалення рішень і діяти швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. майбутнього. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі.

0: доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
1: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
0: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів, адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у довгостроковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх Збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс. Люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
1: Нагадаю, що це були генерал Кароль Моленда, командувач кіберсил Збройних сил Польщі та помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарль Елерман Кінгобе, які були учасниками панелі про кіберпростір і сучасну війну у межах цьогорічної конференції Defense 24 Days. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її для вас підготували Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про стан Євросоюзу і можливості чи неможливості України щодо прискореного вступу. Коли розпочала роботу нова Єврокомісія, доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій і торгівлі розповідав нам про членів комісії та її можливості. Тож сьогодні я розпочинаю розмову із ним із запитання, чи можемо говорити про перші підсумки роботи цієї Єврокомісії, адже минуло вже півтора року.
2: Та комісія Ця комісія
0: почала працювати в надзвичайно складних умовах і політично, і економічно. Ми вперше маємо ситуацію, коли президент Сполучених Штатів відверто вороже ставиться до євроінтеграції та використовує інструменти, які змушують нас дуже швидко консолідуватися на багатьох рівнях. А саме те, що зробив президент Дональд Трамп одразу на початку своєї каденції, інакше як торговими війнами, описати не можна. Це було використання інструментів у такому масштабі та тарифів у такому масштабі, що це рівнозначно торговим війнам. Президент Трамп також почав змушувати європейські інституції змінити свій підхід до регулювання так званих Big Techs, тобто великих американських технологічних компаній, і поставив це як умову. Крім того, ці економічні виклики, пов'язані зі Сполученими Штатами, з одного боку, Китаєм, з іншого, і дуже активне формування економічної та торговельної політики Китаєм і китайською державою, означають, що ми маємо надзвичайно високий рівень напруженості та конкуренції на міжнародних ринках. Водночас це відбувається в умовах

0: Дуже складної політичної безпекової ситуації. Ми маємо справу не лише з продовженням війни та агресії Росії проти України, а й з безпрецедентними подіями, такими як війна на Близькому Сході. Що ж, раніше також доводилося реагувати на те, що сталося у Венесуелі у зв'язку з викраденням і ув'язненням Ніколаса Мадуро. Отже, це події в міжнародних відносинах, як у політичній, так і в економічній сферах, одночасне виникнення яких робить їх дуже небезпечними і вимагає дуже сміливих кроків з боку Європи, яких Європа досі не робила. Через природу європейських інституцій вони завжди повинні виробити певний консенсус між усіма країнами ЄС, тому масштаб викликів є абсолютно безпрецедентним.
1: А więc скала визвань є абсолютно безпрецедентна.
2: Ми знаємо, що початок роботи цієї Єврокомісії знаменувався звітом Маріо Драгі майбутньої європейської конкурентоспроможності у вересні 2024 року із закликом до радикальних економічних реформ. Основна мета цього звіту була подолати відставання від США та Китаю через інновації, енергетичну незалежність та масштабні інвестиції. Такі були пропозиції. І я запитую, як сьогодні почуває себе ЄС у цьому конкурентному, нелюбовному трикутнику із Сполученими Штатами та Китаєм.
0: Єврокомісія під головуванням Урсули фон дер Лайєн надзвичайно активна та надзвичайно інноваційна, але ми повинні усвідомлювати масштаб цих викликів. Раніше ви згадували доповідь Маріо Драгі, колишнього голови Європейського центрального банку, але була також доповідь Енріко Летта, колишнього прем'єр-міністра, про внутрішній ринок. Тож якби ми лише лібералізували внутрішній ринок і сприяли його подальшому розширенню, то завдяки цим крокам ми могли б компенсувати всі втрати, яких ми зазнаємо в результаті торговельних воєн, як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм. Ми могли б їх компенсувати самим розвитком внутрішнього ринку. Тож у цій внутрішній сфері є багато чого зробити. Але коли йдеться про конкурентоспроможність, у звіті Маріо Драгі, у свою чергу, згадується, що нам потрібно витрачати на 5% більше ВВП на рік на інвестиції, щоб скоротити конкурентний розрив зі Сполученими Штатами та Китаєм. Щоб не програти в цій конкуренції. Драгі також показав, що Європа програла або проспала технологічну революцію, яка відбувалася в другій половині 1990-х років. Європа не була в авангарді цих змін. І, на жаль, зараз ми серйозно відстаємо. Усе це відбувається в той час, коли ми маємо радикально швидко підійти до проблеми політики безпеки та співпраці зі Сполученими Штатами, які вже не є таким надійним союзником у НАТО, як раніше. І це добре, що Сполучені Штати вимагають збільшення витрат у Європі. Але якщо це означає збільшення витрат, то Польща, наприклад, витрачає 4,7% ВВП на оборону. А коли вона витрачає стільки на оборону, важко витрачати на інші сфери. Це завжди пріоритети. Страждає освіта, страждає наука, страждає й охорона здоров'я. Ці гроші можна було б витратити деінде. І ці дуже великі інвестиційні потреби на рівні всієї Європи в оборонний сектор, у конкурентоспроможність і в сучасні технології – все це збігається одночасно, тому масштаб викликів такий великий.
1: То ще все збігає в одному часі. Dlatego ta skala wyzwań jest tak duża.
2: Доктор Бартломій Новак нагадує, що вже знайдені фінансові інструменти для подолання частини найактуальніших проблем, зокрема, скажімо, оборони.
0: Так, сучасні фінансові інструменти вже знайдені, наприклад, для так званої програми SAFE. Це дешеві кредити для держав ЄС, які хочуть у такий спосіб фінансувати розширення свого оборонного сектора. І це ґрунтується на тому факті, що Європейська комісія бере борги на так званих вторинних ринках. І завдяки цьому держави ЄС можуть фінансувати ці військові витрати дуже дешево. Дешевше, ніж вони брали би їх самі. Що ж, для цього потрібен борг, а також консенсус між іншими державами-учасницями ЄС. Проте я б сказав, що так, багато чого відбувається. І тут треба хвалити європейські інституції. Але цього все одно недостатньо в умовах такого безпрецедентного масштабу потреб. І таким індикатором того, де ми насправді перебуваємо з погляду європейських амбіцій і потреб, буде робота над багаторічною фінансовою перспективою Європейського Союзу. Уже змінено всю методологію витрачання грошей. Побачимо, чи зможемо ми досягти згоди щодо нових джерел для європейського бюджету. Я думаю, що є усвідомлення всіх цих потреб, але у нас все ще є наші можливості. І також є потреба в компромісі між державами.

0: бо цей багаторічний бюджет має ухвалюватися одноголосно, а вони далеко відстають від того, що вимагає від нас реальність.
1: Уже були перші спроби говорити про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, але, схоже, ще дуже далеко до спільного рішення. Тож я запитую доктора Бартоломія Новака, які він бачить можливості для прийняття цього бюджету.
2: Я вже пережив кілька негоціації.
0: Я вже пережив кілька переговорів щодо багаторічної фінансової основи цього багаторічного бюджету. І повірте мені, завжди буває так, що вони тривали дуже довго, тривали до останньої хвилини. І що насправді було багато моментів, коли всі думали, що цей бюджет не буде ухвалено ще багато років. Отже, я підкреслюю, завжди існує конфлікт між країнами, які платять більше, так званими нетто-платниками, і країнами, які отримують більше, тобто чистими бенефіціарами бюджету ЄС. Завжди був конфлікт щодо того, скільки грошей має піти, наприклад, на аграрну політику, яка в наступних бюджетах поступово зменшується. Але це завжди вибір, тому що, наприклад, регіональна політика нещодавно була в пріоритеті в минулому бюджеті, а зараз це може виглядати зовсім інакше. Натомість зовнішня політика завжди недоінвестована. Якщо говорити про оборонну політику Європейського Союзу, то це позабюджетні рішення, тому що ЄС не може фінансувати оборонну політику зі свого бюджету. І це перетягування канату завжди триватиме до останнього моменту, і ці переговори, напевно, будуть багаторазово продовжуватися. У цьому переговорному циклі ситуація інша, тому що зараз країни намагаються домовитися про бюджет трохи раніше, тому що наступного року у нас вибори у Франції, і невідомо, хто візьме владу. Наразі схоже, що це буде група пов'язана з Марін Ле Пен і Джорданом Барделло, тому їх позиція в цих бюджетних переговорах також може бути особливою. А Франція – це одна з найважливіших країн, тож якби стала слабким місцем у цих переговорах, то всі могли б мати проблеми, тому європейські лідери хотіли б швидко завершити цей процес, що також дозволило б зовсім інше планування в майбутньому. Я також був свідком ситуації, коли через несвоєчасне ухвалення бюджету доводилося відкладати різні програми, які були заплановані заздалегідь. І чим пізніше приймається бюджет, тим більший ризик для реалізації цих програм і для використання європейських грошей регіонами та підприємцями. Тож ми побачимо, чи спрацює цей ранній підхід.
2: Він побачимо, чи то вчасніше подейще ще уда.
1: Щодо цього бюджету, також важливим є питання допомоги Україні та української євроінтеграції. Пропозиції самої України також будуть серед тем обговорення, каже Бартоломій Новак.
2: Щиро мовлячи, тут, знаючи історію до тієї пори, не...
0: Чесно кажучи, знаючи історію, я не оптиміст, але врешті-решт країни ЄС завжди десь знаходили компроміс, і він спрацьовував, хоча й після великих зусиль. Цікава в цьому аспекті і позиція самої України. Нещодавно міністр Тарас Качка запропонував, що заради якнайшвидшого вступу до ЄС Україна готова відмовитися від частини коштів, виділених на спільну аграрну політику, так званих прямих субсидій у перші роки. Це смілива, далекосяжна пропозиція, яка також демонструє рішучість України приєднатися до Європейського Союзу якнайшвидше, тому все це також буде складати наступні переговори.
2: Найбільші розмови.
1: Для вступу до ЄС треба закрити 6 переговорних кластерів, які об'єднують 33 чи 35 розділів. Зрозуміло, що процес цей не можна ані обійти, ані проігнорувати, але, можливо, можна прискорити.
2: Так, więc з однієї сторони
0: Так, з одного боку, в тому, про що ви говорите, стикаються моральні та політичні принципи. І тут є повна згода, що Україна платить своєю кров'ю за інтеграцію з Євросоюзом, тому що другий Майдан почався з торгової угоди з ЄС. Проте мені здається, що згоди між державами ЄС щодо швидшої інтеграції України не буде. Зараз ми прискоримо закриття наступних переговорних зон, але це буде пов'язано з тим, що в Угорщині змінився уряд, тому це питання буде розблоковано. Це не не означає, що в самому кінці процесу це буде так легко, оскільки можливий договір про приєднання має бути ратифікований усіма державами-учасницями ЄС. Саме тут Петер Мадяр оголосив референдум. Але у випадку Польщі також був референдум, не такий прямий. У нас була ситуація, коли Ніцький договір мав набути чинності, і це була умова для розширення. Але він не набув чинності, тому що, наприклад, ірландці сказали «ні» на референдумі, тож довелося провести другий референдум.

0: Проте щодо України треба сказати, що, на жаль, для України не буде ні пільгового тарифу, ні прискореного розширення. Зараз буде прискорення через закриття наступних розділів переговорів і змін в Угорщині. Але Україна має усвідомити, що вона має бути готова до членства в Європейському Союзі в усіх сферах.
1: Вона в усіх обшарах так направді мусить бути готова до членства в Унії Європейській.
2: Доктор Бартломій Новак подає як один із прикладів питання інтеграції України для внутрішнього ринку ЄС.
1: Подам такий приклад, хоча б як квестія ринку вовнішнього.
0: Наведу такий приклад, як питання внутрішнього ринку. Отож, щоб Україна насправді була готова і в усіх критеріях членства в ЄС, є положення про те, що українські компанії мають бути готові працювати конкурентоспроможно на внутрішньому ринку. І повірте, це тривалий процес. Польщі також знадобилося багато часу, щоб покращити стандарти. І в жодній країні-кандидаті це покращення стандартів не відбувалося швидко. Іспанія вела переговори 20 років. Польща уклала угоду про асоціацію в 1993 році і заявила прагнення до членства, а приєдналися ми в 2004 році. Ми почали переговори в 1998 році і нам знадобилося 6 років, тож це все тривалий процес. Він вимагатиме ряду реформ як в самій Україні, так і всередині Європейського Союзу. І тут це, мабуть, торкнеться двох політик, тобто спільної аграрної політики ЄС та регіональної політики, і вони будуть реформувати для майбутнього членства. Крім того, Україна також повинна пам'ятати, що є інші країни, я говорю про країни Західних Балкан, для яких важко уявити, що вони продовжуватимуть чекати в черзі на вступ. І хоча такої теми немає в ЗМІ, але як їдеться до Брюсселя, то деякі країни Європейського Союзу просто кажуть, що ще до того, як відбудеться розширення на схід щодо України та Молдови, ми повинні прийняти країни Західних Балкан. Отже, всередині Європейського Союзу існує розбіжність щодо того, у якому порядку ми маємо розширюватися. І справді є розбіжність щодо того, чи можна Україну прийняти швидше на особливих умовах чи ні. А це політика, яка має бути одностайною. Тож я б тут не будував якихось спеціальних ілюзій, бо якщо це зробити, то потім ці суспільні настрої можуть бути далеко не найкращим. Це процес, який просто займає багато часу.
1: Просто не бути найлепше. То є процес, який по просту займує дуже часу.
2: Україна знаходиться в зоні ризику не лише війни, але й у такій межовій ситуації. Рано чи пізно з'являться політичні ризики під час виборів. А тим часом Україні треба, мабуть, застрибнути в це віконце перед, скажімо, приходом Ле Пен до влади чи ультраправими в Німеччині. Зрештою, перед виборами вдома, після яких зростають ризики. Адже ми пам'ятаємо приклад Грузії. Чи не вийде так, що ЄС опиниться в дуже важкому становищі, тому що поруч із ним буде або підпорядкований Росії уряд український, або дуже ослаблена Україна. Кордон та ще й посилений українською армією був набагато би вигідніший для ЄС.
1: Я поділям обави пані, що...
0: Я поділяю вашу стурбованість тим, що можливість відступу від реформ і тих моментів, де ризик високий, і реальна. У Грузії це не потрібно було робити через будь-яке втручання Росії, бо це зробили грузини своїми руками. Грузинський уряд відступив від демократії та привів до факту, що раніше вони були дуже проєвропейськими і хотіли приєднатися до Союзу якомога швидше. А зараз їх не беруть до уваги в процесі переговорів про майбутнє членство. Тому, на жаль, це реальний ризик. Україна демократична країна, і Росія безумовно захоче десь втрутитися у вибори і мати якомога більше впливу. Але, на жаль, через це Україна швидше не приєднається до ЄС, навіть якби ми обоє цього хотіли. Я думаю, що нам потрібно бути реалістами, що це буде довший процес, а не коротший, просто що до цього немає консенсусу. Я також згоден з вами, що ця ситуація може виглядати по-іншому, коли Джордан Барделла правитиме або стане президентом, якщо така ситуація станеться. Але ми не можемо на це вплинути. Є країни, які підтримують цей варіант, але є багато країн, які не хочуть такого швидкого шляху України до членства. членства. За кадром ще обговорюється третій варіант, тобто варіант обмеженого членства, що Україна приєднається до Євросоюзу, але не матиме всіх пов'язаних із членством прав, наприклад, тих, що випливають з голосування за окремі рішення Союзу. Ну так, по-перше, в ЄС таких форм досі не

0: практикували. Тобто, або ти учасник, або не учасник. По-друге, я зовсім не впевнений, що самі українці були б щасливі, якби мали обмежене членство. Тому це теж дискусійне питання.
1: Ограничене членство. Więc to też jest taka kwestia właśnie dyskusyjna.
2: Доктор Бартоломій Новак пропонує послідовний шлях поступового закриття кластерів, і ось тут можна закривати ці кластери швидше.
1: Я би прийняв тутай таку прагматичну стратегію.
0: Я б тут прийняв прагматичну стратегію, тобто нехай цей прискорений варіант буде результатом прискореного закриття наступних кластерів. І чим більше Україна їх закриє, тим ближче буде до кінця, так? І тоді ми зможемо обговорювати, чи потрібно це завершувати в певний момент, чи ні. Але поки що нам потрібно закрити якомога більше кластерів. І це те, що Україна та ЄС можуть зробити. І я думаю, що тут не буде великого опору. Звичайно, враховуючи, що в деяких сферах ці переговори будуть надзвичайно складними, тому що я говорю не лише про спільну аграрну політику чи регіональну політику, а й про транспортну політику, так, де транспортний сектор, наприклад, з Польщі, буде дуже складним партнером. Але поки нам потрібно закрити якомога більше розділів, наблизитися до того, що Україна майже стане членом, а потім висувати інші аргументи.
1: Праві членком і втеді підносити те аргументи інші.
2: З огляду на те, що ми чуємо часто про кризу ЄС, я наважилася поставити дуже кардинальне запитання. Доки Україна хоче до ЄС, чи не виявиться, що ЄС більше не існує?
1: Ві пані, я так як патрю на Унію Європейську.
0: Ні, знаєте, коли я дивлюся на Європейський Союз, то бачу, що він пережив багато криз. У 2010 році була криза в Єврозоні, міграційна криза, криза безпеки, криза Брексит, криза COVID, криза трансатлантичних відносин. І фактично в кожній з цих криз свого часу були тези, що це те, що може знищити Європейський Союз. Але ЄС до сьогодні виходив із кожної з цих криз сильнішим. Попри те, що у нас є 27 країн, які дуже різноманітні, іноді вони використовують політику шантажу, як Угорщина. Але загалом у випадку України нам вдалося мобілізувати 90 мільярдів євро, чи не так? Це зайняло багато часу, надто довго і так далі, але нарешті спрацювало. Тож я вважаю, що ЄС виявився набагато витривалішим і сильнішим, ніж багато хто думав. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
1: Вілу сонділо. І, ну, і мам надію, що так буде.
2: Навіть у трикутнику ЄС, США, Китай Європейський Союз зовсім не програє, підкреслює доктор Бартоломій Новак.
1: Треба сказати, що то не є так, що Унія є на...
0: Треба сказати, що ЄС не є в жодній програшній позиції. Зверніть увагу, що ЄС є передбачуваним партнером у світі. Він не хоче нікого завойовувати, а інші країни хочуть приєднатися до Євросоюзу. ЄС не застосовує силу, вони самі цього хочуть. Ніхто не хоче вступати до Сполучених Штатів, а вони застосовують силу. Тож ЄС має тут важливі особливості. Євросоюз не веде торгових війн, але він підписує великі торговельні угоди. Гаразд, тривалі переговори, але це відбувається. Сполучені Штати відмовилися від нас у фінансовому плані, коли йдеться про підтримку України. Ми теж колись думали, що це буде трагедія, але даємо собі раду, чи не так? ЄС – це дуже складне утворення. Немає такої переваги, яку має, наприклад, Китай. Коли китайська влада щось говорить, то решта лише виконує ці рішення. ЄС так не може, бо він складається з 27 країн. І це проблема, що ми повинні обговорювати все, кожне рішення, кожен підхід між собою, що потребує часу. Враховуючи ресурси, які ми маємо, а це приблизно 1% ВВП, я говорю про бюджет держав ЄС, то ми маємо дуже хороший результат за дуже невеликі гроші.
1: То мали дуже добрий винік за дуже невеликі пеніонзе.
2: Доктор Бартоломій Новак говорить про безпрецедентний характер Європейського Союзу. Унікальний.
1: Немає жодної такої організації міжнародової в той спосіб розвинутої.
0: Немає іншої такої міжнародної організації, настільки розвиненої. Однак насправді ми в Європі також повинні пам'ятати, і я думаю, що в Європі вже є таке відчуття, що ми можемо щось означати у світі лише якщо виступаємо разом. І це теж змінилося на краще за останні роки. І навіть коли такі групи з'являються, останнім часом часто використовую приклади Джорджі Мелоні. Зверніть увагу, що це група з постфашистським корінням, а Мелоні дуже проєвропейська. Зверніть

0: увагу, що Марін Ле Пен також не виступає за вихід з Європейського Союзу. Вона навіть не пропонує вийти з Єврозони. Ніхто цього не постулює. Навпаки, все більше країн приєднуються до Єврозони. Угорський уряд також оголосив про це за дуже сильної громадської підтримки. 66% угорців хочуть приєднатися до Єврозони. Це друга, за значенням, валюта у світі, тож насправді не все так погано. У нас є валюта, яка набагато важливіша у світі, ніж китайська, тому все не так погано, поки ми виступаємо разом. Це також угода про союз Меркосур. Ми створюємо дійсно великий економічний простір. Це значить, що сприятиме присутності ЄС і співпраці у світі. Ви знаєте, що ЄС має партнерів у світі і має їх на інших умовах, ніж Сполучені Штати чи Китай, і всі задоволені такою співпрацею. Насправді вони хотіли б розвивати її більше. Якщо скаржаться, то скаржаться, бо ця співпраця недостатньо розвинена, тож насправді не все так погано. У нас є інструменти, і якщо ми будемо діяти разом, як Європейський Союз, ми можемо багато означати. Разом, як Європейський Союз, ми можемо мати справу з китайською економікою, якщо захочемо. Тому я не такий песиміст. Трамп не без причини так розлютився на ЄС, коли мова зайшла про так звані Big Tech, тобто великі технологічні компанії. Що ж, тільки ЄС може регулювати американські великі технології. Отже, у нас є інструменти.
1: Бо тільки Унія є в стані регулювати Big Tech американські, чи маємо нарзędzia.
2: Нагадаю, що сьогодні про стан Європейського Союзу і про можливості чи неможливості або не дуже швидкі можливості для України для вступу до ЄС говорив нам доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож уже прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

мене Боже, дай Бог поможе. Де. Проведи я, де? А заробити іде. Хитруй, не мудруй, а тебе на порадчу. Не буде, робота чорна, а гроші білі.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі,

0: між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабно, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала проходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон. Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж прийшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «джень добре», «дженькує», «до відзення», «припрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мова знає.

0: навицю
1: Так,
0: тебе.
1: з різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти так, російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому, так, дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
0: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити, так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати, сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
0: І, а це в різних фундаціях, так?
1: Бо, ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, що зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалося все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: чи
1: бачимо.
0: Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, так. Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську
1: постійно.
0: Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання... Кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей
1: так,
0: записується,
1: так? І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі. Ну, я не знаю часто їхню історію таку... особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох...
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що багатьох це

0: Є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто я не знаю, цей страх десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони. Це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і в мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби
1: Ключовим.
0: вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде
1: Так,
0: нічого.
1: я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так, але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. Ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі я в фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила
0: Писанкарство.
1: так цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так, як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні
0: Тому що
1: напрямки.
0: ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію, так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
1: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі, так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
0: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так?
1: І
0: І
1: теж
0: вкладає себе всю от в цю роботу.
1: і українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, серед полі, так?

0: людського суспільства, так?
1: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки, а українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
0: Який... Це така ментальність чи це вплив війни?
1: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах,

0: Але цим багата теж українська культура, і це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Угу. Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що крилиться. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й і Ї, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так, трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от, якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так? Звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
1: всьому, які пропонували.
0: Всьому, що
1: стосується України, так.
0: Так. Зараз
1: В принципі, я думаю, що ми ж бачимо,

0: Тому що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність
1: Так.
0: тут в Польщі, ну і загалом, мені здається,
1: Вона
0: що і в
1: гарна,
0: Європі.
1: теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. Я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так? Тобто одна
0: Фольклорна традиція дуже
1: перша чи
0: сильна,
1: друга
0: так.
1: в світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, те, що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають
0: Та й
1: про
0: українці
1: Україну,
0: мало
1: і
0: знають про
1: українці мало
0: Польщу,
1: знають.
0: так.
1: Це їм досить, бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все
0: Тобто
1: цікаво.
0: є затребуваність
1: Що
0: цьому.
1: їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало
0: І
1: що.
0: це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний. І, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося б доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так? Бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
1: Так,
0: трошечки перед початком.
1: це просто коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? Зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? Опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж, як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу, так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, да, в українській мовній свідомості, що це. Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І на цю
0: Здавалося,
1: саму.
0: така б коротка фраза, так,
1: Ну так, ми
0: буквально.
1: писали, як ти, так? Як ти.
0: Ну, зараз теж продовжують писати. Я пишу своїм рідним теж.
1: Але тоді вона так звучала особливо.
0: Так.
1: А поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
0: Так.
1: Тому

0: Дай Боже, вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
1: Це не можна. Мені здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: 16-та година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич назвав російський удар по Києву терористичним актом. В першому кварталі 2026 року не зафіксовано жодного випадку незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Спеціальний трибунал задля України. Рада Європи висловлює широку підтримку. Це був терористичний акт, заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петро Лукасевич, який разом із кількома десятками дипломатів з інших країн прибув на місце російської атаки в Києві. Під завалами загинули 24 людини, серед них троє дітей.
1: Це
0: терористична атака, метою якої є залякування, демонстрація того, що Росії потрібно боятися. Найімовірніше, ані Україна, ані її союзники не бояться. І навіть попри такі дуже жорстокі атаки, це не змінить того факту, що Росія цю війну програла, програє і зрештою програє остаточно. Польський дипломат додав, що про подробиці атаки почув від генерала Андрія Даника, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І це була шокуюча розповідь.
1: Розповідав о зналенню
0: дівчинки. Він розповідав

0: Про дівчинку, яку знайшли з іграшками у своєму ліжку. Це був просто удар по будинку, цивільному будинку. Ми перебуваємо в місті, яке інколи називають спальним районом Києва. Тут немає жодних заводів, жодної промисловості. Це просто звичайний житловий район, подібний до тих, які ми знаємо з багатьох європейських міст, зокрема і Варшави, де людей вбили у власних ліжках.
1: Люди зостали забиті в ушках.
0: П'ятниця, 15 травня, в Києві оголошена Днем жалоби. Прем'єр-міністр Дональд Туск повторив у соцмережах інформацію, яку раніше озвучив під час зустрічі з працівниками прикордонної служби в Отводську. У першому кварталі 2026 року не зафіксовано жодного випадку незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Як наголосив Дональд Туск, у попередньої роки кордон незаконно перетнули близько 12 тисяч осіб, а в першому кварталі цього року – нуль, підкреслив Дональд Туск. Першим завданням мого уряду було відновлення безпечних кордонів Польщі, написав прем'єр. Очільник польського уряду також подякував службам за дій на кордоні. Браво прикордонній службі, браво війську польському та поліції, додав Дональд Туск. На щорічній зустрічі міністрів закордонних справ 46 країн-членів Ради Європи, 36 країн та Європейський Союз висловили свій намір приєднатися до нової розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ці держави зробили рішучий крок до фактичного створення спеціального трибуналу та визнання відповідальності за агресію проти України. Спеціальний трибунал уособлює правосуддя і надію. Зараз необхідно вже заходів для виконання цього політичного зобов'язання, забезпечивши функціонування та фінансування трибуналу. Час, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свою агресію, швидко наближається. Шлях попереду нас – це шлях правосуддя. Правосуддя має перемогти, заявив генеральний секретар Ради Європи Ален Берса на зустрічі. Генеральний секретар закликав держави якомога швидше завершити всі необхідні національні процедури для приєднання до спеціального трибуналу. Трибунал, зокрема, розслідуватиме, переслідуватиме та судитиме тих, хто несе основну відповідальність за злочин агресії проти України. Його мета – заповнити прогалину в юрисдикції Міжнародного кримінального суду та притягнути до відповідальності високопосадовців, причетних до цього злочину. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив наступне. Моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано. Це не питання минулого, це питання майбутнього, питання відновлення спільного простору, правди, справедливості та довіри. Міністри також привітали дуже широку підтримку державами конвенції про створення міжнародної компенсаційної комісії для України та закликали до подальших приєднань, аби забезпечити швидке створення механізму компенсацій. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 18:00.
2: Це Польське радіо для України. На годиннику вже майже 16:05. І сьогодні програма «Витоки далі». Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки». І сьогодні вона буде про фестиваль, який наближається вже дуже-дуже швидко. 21 травня наступного тижня починається 27-ма нова традиція. Це фестиваль фолькової музики Польського радіо, який впродовж вже майже 30 років формує музичні смаки. А тих, хто любить традиційну фолькову музику, також дає є простір молодим виконавцям, початківцям, для того, аби вони могли запрезентувати свою музику не тільки у студії імені Вітольда Лютославського, Польського радіо, але також і на всіх каналах Польського радіо. Але мені здається, що найважливіше, що вирізняє нову традицію з-поміж інших фестивалів такого плану фолькової музики, традиції, чи може ширше навіть популярної музики, це те, що його організовує суспільне мовлення, Польське радіо, і це всього-навсього декілька людей, які дбають про те, щоб з одного боку показати, якою є сьогодні традиція у Польщі, яким є фольк, і також показати зірок World Music з усього світу.

Це капела Грайбере, яка 2 роки тому виступала на новій традиції у конкурсі фолькової музики, який, по суті, є найважливішою частиною фестивалю. Хтось може сказати, що це традиційна музика, але капела сама про себе каже, це нова традиція, те, як ці молоді люди трактують музику польсько-українського прикордоння. Також можна буде почути у перший день цьогорічного фестивалю 21 травня у студії імені Владислава Шпільмана у Варшаві. О 18:30 виступлять Грайбери, а о 20:00

0: ті Юстина Яре і Алеганська капела, які зі свого боку теж промують міський фольклор Варшави міжвоєнного часу. І ці два гурти – це лауреати премії першого каналу Польського радіо, відповідно, у 2024 і 2025 роках. Це перший день фестивалю, ми вже так забігаємо наперед. І, до речі, якщо хтось хоче ще потрапити на цей концерт, він є безкоштовний, можна надіслати мені свої дані. Адреса marianna.kryl@polskieradio.pl. За цією адресою ще можна сьогодні до кінця дня зголоситися, тож запрошую вас. Отже так, польсько-українське прикордоння, дуже цікава музика, дуже така енергійна, запальна і не менш цікавий міський фольклор Варшави. Я думаю, що багато наших слухачів знають, що це таке. А чим взагалі є нова традиція, яке значення цього фестивалю? Я запитала, власне, організаторів цього фестивалю, своїх колег із Радіоцентру народної культури Польського радіо, журналістів, музичних журналістів, передусім Магдалену Тейхму, Ханну Щенчняк і Кубу Борещака. І отже, що таке нова традиція? Чому вона така важлива у контексті польської музичної сцени? Розповідає Магда Тейхма.
1: Нова традиція – це одне з таких найважливіших місць в нашому
0: країні. Нова традиція – це одне із найважливіших місць у нашій країні, де не лише молоді та початківці, а й усі, хто хоче представити щось нове, пов'язане із фольковою музикою, що ґрунтується на традиціях, хто хоче продемонструвати свої нові ідеї, можуть виступити. Цьому фестивалі вже справді 27 років, і слідкуючи за його історією, можна також побачити, як загалом змінилася ця фолькова сцена. Я думаю, що цей фестиваль певним чином визначає те, що слухають і які є напрямки. Можливо, вже не так сильно, як колись, адже доступ до засобів масової інформації змінився за понад чверть століття, але це все ще дуже важлива точка на цій фольк-мапі польського світу, і справді багато людей по всій Польщі також до цього звертаються. Однак те, що хтось є лауреатом фестивалю, нова традиція справді є важливим. Це суттєво. Ці гурти також це підкреслюють. І насамперед, я думаю, що для всіх цих артистів це певним чином безкоштовна форма промоції, адже ми, як журналісти, розповідаємо про них в ефірі Польського радіо. Їхня музика звучить у нас в ефірі так само, як і їхні виступи. А якщо вже хтось є лауреатом, то це, звичайно, тягне за собою різні кроки з нашого боку. Я б навіть сказала обов'язки. Якщо ми вже зробили когось лауреатом радіофестивалю, то ця людина дійсно стає більш присутньою згодом, певним чином і на наших хвилях. Іноді саме ці гурти і артисти мають окремі концерти пізніше, після фестивалю. Звичайно, їм набагато легше. Це, безперечно, така собі платформа для самопрезентації. Але цього року ми також вперше запустили такий модуль нової традиції, який називається Trad for World. І це конференція, також спіц-мітинги та дискусійні панелі, спрямовані насамперед до учасників нової традиції. Вони зможуть зустрітися з фахівцями з усього світу, з фахівцями музичної індустрії та дізнатися трохи більше про те, як заявити про себе в цьому світі, як просунутися, як трохи увійти і полегшити собі цей вхід на міжнародні сцени. Тому ми сподіваємося, що нам вдасться трохи допомогти тим молодим виконавцям, усім тим, хто якимось чином саме на польському радіо вбачає свій шанс на розвиток.
1: В польському радіо упатрують ту свою шансу на розвиток.
0: Ми багато говоримо саме про молодих виконавців, які презентують свою музику на конкурсі, на фестивалі «Нова традиція». Ну і, власне, конкурс фолькової музики, який відбувається в межах цього фестивалю, дводенний у п'ятницю і в суботу, є справді сьогодні одним із найважливіших майданчиків для музикантів, що черпають традиції, аби показати свою музику і проявити себе. Розповідає журналістка і продюсерка Радіоцентру народної культури Польського радіо і заразом координаторка конкурсу фолькової музики Ханна Щенчняк.

0: Сонзе же артисті, хто вже
1: я вважаю, що артисти, які беруть участь у конкурсі фолькової музики та виступають у нашій концертній студії С1, щороку доводять, що дуже добре розуміють традицію, що хочуть її пізнати, хочуть знати її правила, основи, розуміють, що вони їздять у село, що шукають контакту з людьми, які є хранителями, можна так сказати, або людьми, які передають цю традицію. Вони їздять на села, шукаючи контакту з цією музикою, з людьми, які знають її найкраще, які її співають, грають. І я вважаю, що щороку ми бачимо, що немає меж для нового прочитання цієї музики. Як ми, мабуть, завжди повторюємо, її можна поєднувати з будь-якими музичними жанрами. Але те, про що, власне, ми сьогодні говоримо, є важливим, бо насправді, щоб зробити це розумно, щоб зробити це також нестандартно, інакше, по-своєму, треба знати ці правила, треба розуміти ці звуки. Це вимагає часу і відданої праці. І я вважаю, що саме цю роботу роблять музиканти. Конкурс фолькової музики від початку свого існування визначає певні тенденції, показує, чого музиканти зараз шукають у цій традиції. Він привертає увагу до проєктів, до митців, які саме в цей момент щось створили, щось хочуть показати. І так, артисти, які виступають у нас, з'являються також і на інших фестивалях. Але хоча, звісно, важливим є вердикт журі, як ті відзнаки, нагороди, які вручаються на конкурсі. Журі – це, звичайно, лише люди зі своїми смаками. І вони обирають відповідно до своїх вподобань, відповідно до своїх знань та досвіду, які, звісно, є величезними. Але це не означає, що артисти, які не отримали жодної нагороди або навіть не потрапили до фіналу, не можуть зробити кар'єру. Вони теж можуть виступати на інших фестивалях, концертах. Це теж відбувається. Безперечно, конкурс фолькової музики відкриває двері, але відсутність нагороди не означає, що ці двері зачиняються. Це також можливість показати себе, показати свої пропозиції. Це також виступ у концертній студії імені Вітольда Лютославського, прекрасній студії з чудовим звучанням, з професійним, чудовим звуковим супроводом та відеотрансляцією, тобто ще однією можливістю показати себе на іншій публіці.
0: Oraz transmisją video, czyli też jeszcze inną możliwością pokazania się innej publiczności.
1: З Польським радіо я співпрацюю з 2019 року, якраз від початку року. І це був саме радіоцентр народної культури. І вже десь від лютого я активно теж заангажувалася в розмови про нову традицію. Ну так, це був десь 18-й фестиваль, якщо я не помиляюся, чи 19-й, точно не пам'ятаю, 2019 рік. І тоді мені дуже запам'ятався із конкурсу фолькової музики дуже гарний колектив із Катовиць, із музичної академії. Хлопці, які просто неймовірно грали. Давайте їх послухаємо. «Етнос ансамбль».

Етнос ансамбл лауреати конкурсу фолькової музики на новій традиції у 2019 році. Дуже гарний гурт, рекомендую вам їх слухати. А ми повертаємося до цьогорічного фестивалю, і вже про перший день трошки сказала, а другого дня, 22 травня, все почнеться від конференції Trad Forward. Вона, власне, почнеться вже від 11:30. О 12:00 дискусійна зустріч «Шлях до міжнародної музичної галузі». І тут виступатимуть доповідачі з Франції, з Польщі, з США. І теж буде можливість з ними поспілкуватися, обмінятися досвідом. Буде такий час на нетворкінг. Ну і о 16:00 годині перший день прослуховувань конкурсу музики фолькової. Виступить 5 гуртів: «П'янти Живол», «Ентер Соул», «Павел Плосконь», «Касари» і «Брати». І це, власне, те, що чекає вас в конкурсі. Далі буде дуже цікавий музичний перформанс, називається «Стик». Обрут – це те, що підготували лауреати минулорічного конкурсу фолькової музики колектив «Non».

0: Adaptive Dance Music. Я дуже раджу це теж побачити о 19-й годині у фойє студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. І далі о 19:30 музика гір. Це будуть три регіони гірські з Польщі. Подхале, Жвідчизна і Сілезія. І це буде така традиційна музика радше. А о 21-й годині Яла Міку, поєднання музики із Африки і, увага, Швейцарії. Дуже-дуже цікавий гурт. Ну і, звісно, кожного дня з 22-ї години фестивальний клуб у посольстві традиційної музики на Варшавському районі Яздув. Повертаючись до конкурсу і до промоції цієї фолькової музики в ефірі Польського радіо, зокрема, але не тільки, далі розповідає Ханна Щенчняк.
1: Завжди промуємо учасників конкурсу.
0: Ми завжди всіляко підтримуємо учасників конкурсу фолькової музики і в наших соціальних мережах, і на сайті, і перш за все в ефірі радіостанції. Ми самі в Радіоцентрі народної культури запрошуємо всіх музикантів з конкурсу фолькової музики до своїх програм, але з'являються також репортери з інших радіостанцій, які показують цю музику зовсім іншим слухачам. І це теж для нас важливо. Ми завжди прагнемо цього, працюємо над цим і заохочуємо тут, всередині радіо, наших колег, щоб вони звертали увагу на нову традицію, на той, власне, час, який я особисто обожнюю у конкурсі фолькової музики. Там просто закипають ідеї, є нові інтерпретації, фантазії, дуже дивовижні і дуже захоплюючі. І часто люди, які ніколи не були на фестивалі, саме завдяки конкурсу фолькової музики занурюються в цю музику, починають її розуміти, що теж варто відзначити. Це також унікальна форма. Кожні 20 хвилин під час конкурсу фолькової музики звучить інша пропозиція. І ці пропозиції можуть бути з абсолютно різних полюсів. Тому кожен знайде для себе щось цікаве на конкурсі фолькової музики. І ми у нашій редакції також дбаємо про ці контакти з нашими лауреатами та учасниками конкурсу. Наприклад, ми дуже часто співпрацюємо також у наступних виданні, наприклад, альбомів чи концертних проєктів наших лауреатів. Тож участь у конкурсі – це також можливість налагодити такі творчі зв'язки на засадах певної продюсерської співпраці, обміну ідеями і підтримки діяльності музикантів, запрошення на концерти, обговорення різних проєктів, обміну думками. Це також є для нас великим задоволенням.
1: Розмовляння о різних проєктах, виміняння ще помислами – то теж є для нас велика приємність.
0: Сьогодні, наприклад, один із співорганізаторів фестивалю, мій колега, музичний журналіст Радіоцентру народної культури, власне, є співорганізатором нової традиції, веде концерти, опікується гуртами, але багато років тому у складі гурту «Своєм дрогом», так називався цей проєкт, він здобув гран-прі у новій традиції і сьогодні згадує це з особливим трепетом.
2: Напевно було то зовсім інакше,
0: тому що... Безумовно, тоді все було зовсім інакше, адже роль, як мені здається, тодішнього польського радіо і Радіоцентру народної культури, а також самого фестивалю «Нова традиція» були зовсім іншими. Тоді ще не було соціальних мереж, не було різноманітних інших форм промоції, тому виступи на цьому фестивалі, як мені здається, стежили набагато уважніше. І я також думаю, що статус цього фестивалю, і я не кажу це, щоб применшити наше нинішнє становище, був іншим. Я також думаю, що для мене, як для тоді ще молодого музиканта-студента, це був дуже сильний і навіть екстремальний досвід цієї сцени, публіки, першого такого професійного концерту. Тому я згадую це дуже добре. Звісно, також тому, що наш гурт здобув тоді гран-прі. І це справді емоція, до якої я люблю повертатися, бо це дуже приємний досвід. Згодом, звичайно, з перспективи років, вже як співпрацівник Польського радіо і як організатор цього ж фестивалю, я мав нагоду спостерігати за цією еволюцією. Однак я вважаю, що цей досвід надзвичайно важливо надавати молодим артистам про простір для виступів саме у нас, на цій сцені, у студії.

0: студії імені Вітольда Лютославського, і що для багатьох людей є це дуже важливо, і що сама участь у такому конкурсі, на мою думку, вже є чимось справді винятковим. Звісно, тут ми можемо сперечатися, як це має виглядати, чи хотіли б ми, щоб ця музика ставала популярнішою, щоб ці артисти досягали, наприклад, більших успіхів, але я думаю, що це вже не зовсім наша роль.
1: Щоб ці артисти носили більші сукцеси, але то вже не тільки наша роль.
0: Так сталося, що також наша інша колега Магдалена Тейхма також колись грала на новій традиції як музикантка.
2: Ну, то були рзеччевіще трохи інші часи.
0: Це були справді дещо інші часи, це було десь вже 17 років тому, тож світ відтоді дійсно дуже змінився. Соціальні мережі тоді, чесно кажучи, не скажу, що тільки не з'являлися, але вони виконували дещо іншу функцію. І справді ця радіопрограма була колосальною рекламою. Наша музика, яка з'явилася тоді, була дуже великою подією для гурту, який нібито не мав як просуватися. І сам факт, що ми взагалі могли виступити на сцені студії імені Вітольда Лютославського, теж було великою відзнакою для нас, що, як я думаю, досі є великою відзнакою і великим шансом для деяких гуртів. І також мушу визнати, що фолькова музика тоді виглядала трохи інакше. У ній було менше електроніки, менше таких різних дивних звучань. То, що були ті часи, коли, наприклад, клезмерська чи балканська музика була досить сильною саме в польській традиції, в польській фольковій сцені. Зараз це вже трохи змінилося. Зараз у нас більше таких екстремальних, експериментальних відсилань до польської традиційної музики. Але загалом, я думаю, що присутність польської традиційної музики дуже зросла в цих різних пошуках фольку на нашій польській землі.
2: Звінкшила się bardzo в тих різних фолькових пошуківаннях на тій нашій польській сцені.
0: Ми згадували про музику гір, і зараз я пропоную послухати, як це може звучати, хоча це дещо фолькова музика, але тим не менше тут використовується і діалект, і традиційні інструменти із Жив'єцького регіону. Склад не архаїчний, і зазначу, що всі ці учасники, які грають у цьому гурті, теж були учасниками нової традиції в різних складах гуртів, і цього року також виступатимуть, але вже як гості концерту «Музика гір».

І тут у складі неархаїчного ми могли почути і живіцькі дуди, традиційний інструмент для цього регіону, і також цей специфічний стиль гри на скрипках, характерний для усіх регіонів польських горян. Ну, а повертаючись до нової традиції, то третій день, субота, також розпочнеться, це 23 травня, нагадаю, розпочнеться з 11 години конференцією Trad Forward в студії S3, де знаходиться студія Лютославського. Це, власне, у Варшаві. І це буде дискусійна зустріч на тему того, як сьогодні виглядає і працює ринок концертів, живих концертів, як потрапити на сцену молодим виконавцям. Також Дерек Мацоне, музичний менеджер і журналіст зі Сполучених Штатів Америки, запрезентує такий лекцію, зустріч на тему повернення до джерел, як нове покоління будує майбутнє музики на традиції. Також буде час на нетворкінг, і з 16-ї години друга частина прослуховувань буде 6 гуртів з ЄМ, Олгерт Дохальський, Вчас, Учта, Кароліна Матушкевич і Мазурик Профаном Патрик Петерсон. Далі у кав'ярні студії Вітольда Лютославського о 18:30 відбудеться дуже гарна зустріч із Ремігіушем Мазуром Ханаєм. Це лауреат спеціальної премії на найкращий альбом із традиційною музикою. Ремек Мазур Ханай – це просто людина-легенда. Насправді, я не побоюсь цього слова, який впродовж всього життя записує фольклор у польських селах, не тільки польських, також і українських. У Білорусі бував і ще в багатьох інших частинах світу. І видає це переважно останнім часом у цифровій формі. Всі його альбоми доступні на, наприклад, платформі Bandcamp. Можна з ними ознайомитись, придбати дещо є у вільному доступі. І от з ним буде говорити Куба Боришек про ці різні пошуки того, як ми можемо сьогодні

презентувати традицію, і як вона теж змінювалася впродовж цих різних експедицій у польські села. Далі концерти о 19:30 і о 21:00. Оберка Стравел і Терцет Імперіал – це проєкти Яна Млинарського. Терцет Імперіал – це лауреати гран-прі минулорічного конкурсу фолькової музики. І з 22:00 години

0: komputer і сучасність, є то нормальне?
1: Комп'ютер і сучасність – це нормально. Гадаю, цілком очевидно, що в цьому напрямку розвивається якась форма ранжування та мислення про те, що такий сучасний підхід може бути пов'язаний із комп'ютером. Минулого року, маючи приємність бути у Фінляндії, я мав нагоду зустріти музикантів, у складі гурту яких був член, яким була штучна інтелектуальна система. Тобто це, по суті, штучний інтелект, яка грала на кантеле. Це було таке роботоподібне плече, яке керувалося штучною інтелігенцією, системою, створеною через ШІ, що була, власне, навчена. Це не була мовна модель, це була модель, яка навчалася старих мелодій. І це, уявіть собі, сучасний підхід до традиції. Я думаю, що комп'ютери, особисто мені це взагалі не заважає. Але все це важливо, якщо артисти, і тут я маю на увазі тих людей, які стоять за цими комп'ютерами, розуміють, чим взагалі є традиція. Це насправді найважливіші риси цих старих записів, цих, можливо, ще спогадів про артистів, можливо, зустрічі з музикантами. Зрештою, це все ще працює, ця сільська музика все ще жива в багатьох регіонах. Тому я думаю, що все це залежить від того, щоб дуже глибоко зрозуміти контекст, дуже глибоко зрозуміти саму музику цього регіону. І тоді справді немає значення, який інструмент використовується, чи то просто комп'ютер, чи акустичний. Акустичний інструмент. Також я вважаю, що це природно, адже це народні засоби, до яких звертаються люди, що живуть у 21 столітті. Звичайно, з огляду на мій вік, я намагаюся, щоб ці пошуки були глибшими, щоб вони були більш розширеними. Адже ми дійсно живемо в часи, коли, не виходячи з дому, маємо можливість користуватися записом просто незліченної кількості та якості. Тому все це трохи інакше виглядає. Ми маємо доступ до всього, але, можливо, не вміємо цим певною мірою і повною мірою користуватися.
0: Є трохи інакше. No. Маємо доступ до всього, але не потрафимо до кінця, може, з цього користати.
1: Але, як я думаю, і теж і мої колеги, розуміння традиції у цій фольковій музиці, в цьому всьому багатстві того, яке ми сьогодні чуємо, є найважливішим.
2: Без розуміння просто не да ще грати. Мисля, що то є фундаментальна...
1: Без розуміння просто неможливо грати. Я вважаю, що це фундаментальна річ у цій музиці. І я також вважаю, що обдурити неможливо. Навіть якщо хтось не має музичного слуху, тут я маю на увазі слухачів, то цей фальш, це нерозуміння, цю спробу, скажімо так, це буде таке сильне слово, але... Обман, я думаю, що слухач почує. Я вважаю, що щирість має бути взагалі передусім, а якщо її немає, то це просто має бути якось пояснено, про що я, власне, наприклад, говорю так, а не інакше, чи граю так, а не інакше. Натомість я вважаю, що у фольк-музиці та в новій традиції саме такий підхід із щирістю, чесністю та зрозумінням є основою всього. Власне, музиканти, які керуються польською традиційною музикою, я думаю, що їм дуже важко взагалі розвиватися, якщо вони цього не розуміють.
2: No, myślę, że to bardzo ciężkie jest, aby w ogóle się rozwinąć, tak?
1: Ну і, власне, Магдалена Тейхма сказала дуже важливі слова про розуміння традиційної музики. Мені здається, що всі, хто виступає на конкурсі фолькової музики, це абсолютно розуміють. Але в сучасному світі дійсно є дуже багато різноманітної музики. І от особисто це моє абсолютно суб'єктивне враження і думка, що ти не завжди розумієш, до чого там, наприклад, якісь вкраплення традиції чи таке безпосередньо віднесення до неї. Але це все процес, і я також думаю, що такі фестивалі, як «Нова традиція», дають нам розуміння того, що сьогодні відбувається у світі фольку, у світі традиції. Послухаємо, як грає Оберкас Травел. Це музиканти, які звертаються до традиційної музики і ще навіть запрошують співачок із польського села. У даному випадку це легендарна Марія Шівець.

Це мелодія Вєнява у виконанні проєкту «Оберкас Травел» і Марії Шівець. «Оберкас Травел», як сама назва цього гурту, вказує на те, що це така подорож польською традиційною музикою, саме центральної Польщі. Трохи Мазові, трохи Радомщини. І це стилістика така трохи, знаєте, з іншого світу. Може, з 90-х років, дискотека 90-х років, а може щось інше. А другий проєкт, з яким виступить теж гурт Яна Млинарського, це «Терцет Імперіал». І стилістика буде дуже подібною, але все ж таки це трохи інша енергія, трохи інший стиль. І я думаю, що, можливо, навіть Янна Щуцька, вокалістка цього другого проєкту, і Марія Шівець заспівають разом. Це буде такий, може, діалог поколінь, де Марія Шівець є насправді менторкою, вчителькою для молодої співачки Янни Щуцької. В неділю останнього дня, 24 травня, на новій традиції на фестивалі фолькової музики, 27-му фестивалі фолькової музики Польського радіо, о 12-й годині концерти для дітей. Це Зегзеля і Оля Білінська, які промують і розповідають про культуру і музику польсько-білорусько-литовського прикордоння, Сувальщина, Сейненщина. Думаю, буде дуже цікаво. А знаючи Олю Білінську як дійсно дуже цікаву артистку, вона може дійсно дуже цікаві речі показати. На завершення Джонні Неш і Томо Кацураба, це Нідерланди, Японія. І о 19.30 концерт лауреатів конкурсу фолькової музики. Я дуже заохочую вас піти на нову традицію, нагадаю, 21-24 травня. А якщо не зможете, то можна за всіма концертами слідкувати на YouTube-трансляції. Це була програма «Витоки» в ефірі Польського радіо для України. На сьогодні залишаю вас із Яламіку, а я, Мар'яна Кріль, кажу вам на все добре, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Працюємо з Матеушем Дзєконським, реалізатором, ораз Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чи пол на пол.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамах нашого українсько-польського радіа, в рамах нашої двуязичної години розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона.

0: Перше значення – відсутність політичного економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мереженій лівреї доносчики і фарисеї, за правду присвятую стать і за свободу, так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно, демократичні свободи – усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте. Свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія. Можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, слово сполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями? Так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє, це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце. В зв'язку з тим вольного собі не робимо. Згодні з традицією нашої аудиції, зараз відкриваю словник języka polskiego PWN і читам, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o вольність і непідлеглость.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і непідлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, co uważał za najważniejsze. Mariusz Urbanek, Kisiel, Ewscym. Drugie znaczenie. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność absolutna zdarza się rzadko, podobnie jak wolność całkowita, nieograniczona czy pełna. Wolność prawdziwa, każdy ją definiuje po swojemu. Wolność wewnętrzna, wolność religijna,

0: не можна спинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня, а слово дня, нагадаю, сьогодні – свобода і вольнощі. Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощі – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: яку ведуть Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Jesteśmy в Варшаві, а dziś łączymy się ze stolicą Ukrainy, z Kijowem. Łączymy się z powodu wielkiego wydarzenia kulturalnego. Już po raz 14. 28 maja rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Knyżkowej Arsenał. Po raz 14, po raz 4 w warunkach pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W związku z tym właśnie łączymy się z Kijowem i z naszymi gośćmi.
0: A nasi goście to Julia Kozłowiec, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Knyżkowej Arsenał. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
3: Доброго дня. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
3: Pani Julia, może wy pierwsza?
2: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде нести свою свободу. Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марцін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
1: І інших культурних подій.
0: Так.
2: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридор, і всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація, таке інше. Якби безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на який йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат

0: дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
1: Пан Ярослав Гадун, директор Інституту Польського.
2: Дякую uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
1: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w czasie tej wojny od maja 2022 roku. Przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusję robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenał po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий, це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік життя. Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
0: Фокусну тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. Ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Ми часто говоримо нести свою відповідальність, і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується за цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, вольність цю. А з іншого боку вона обмежена, і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які

0: позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання, часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів, про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду в нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний тон of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини і перебуваємо в дружбі і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому, Андрія, програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No, tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności i u Filwów to był

0: до пропаганди та трансляції ворожих наративів, або навпаки, де є межа відповідальності журналіста за ту інформацію, яку він транслює. Наступні події будуть говорити про історичний вимір питання свободи, про те, як українці в різні періоди свого життя боролися за свободу і які виклики долали на цьому шляху. Ми будемо говорити про окупацію, як різновид полону. Це Максима якби пропозиція говорити про окупацію як про колективний полон. І ніхто, як не Максим, ну я думаю, що мало хто, так як Максим, має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону і розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітаріст колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках, за що, ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма – це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść pierwszej sproby. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoryć na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто так велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих

отримаємо від Болонського книжкового ярмарку, спеціальні колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації мистецтво книги. Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію не лише

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Mamy wielką nadzieję, że tam właśnie się spotkamy. To była wasza ulubiona audycja na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dwujęzyczna i dwomowna audycja pół na pół. Pił na pił, Jany Stępniewicz.
0: I Marcina Gaćkowskiego. My сьогодні говорили про свободу, про вольność, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська виконавиця She Looks Sad.

18 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данутина Угольник і запрошую вас на випуск новин. Польський фонд продовжує збирати 1,5 мільйона злотих на допомогу громадянам України. Генеральний інспектор Бундесверу заявив, що Росія готується до нападу на НАТО у 2029 році. В Ополі зустрілися представники організацій, які об'єднують польські та чеські лікарні. Фінансування лікування, ліків і житла – саме такі форми підтримки передбачені для громадян України, які не працюють і після змін у законодавстві втратили право, зокрема, на безоплатну медичну допомогу. Збір коштів на цю мету на платформі «Помагам.пл» проводить фонд «Польський міграційний форум». Запланована сума збору становить 1,5 мільйона злотих. До необхідної суми залишилося зовсім небагато, але організація не чекає з виплатою коштів, адже допомога потрібна негайно, каже голова фонду Агнішка Косович. Зараз ми вже фактично завершуємо створення такого переліку дій і видів допомоги, які хочемо профінансувати за ці кошти, тобто чітко визначаємо, яку саме підтримку запропонувати хворим людям. Людям у кризі бездомності чи тим, хто звертається по встановлення інвалідності. Фонд «Польський міграційний форум» запросить до співпраці й інші організації, які допомагатимуть біженцям з України. Росія готується до нападу на НАТО у 2029 році або навіть раніше, попередив в опублікованому сьогодні інтерв'ю газеті «Süddeutsche Zeitung» генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр. Найвищий за рангом військовий Німеччини, говорячи про агресивну політику Росії, заявив, що різні показники – озброєння, нарощування особового складу, економічні та політичні питання – вказують на один момент – 2029 рік. Водночас він застеріг, що напад може статися і раніше. Саме тому вже зараз потрібна негайна бойова готовність. А згодом – посилення спроможностей до 2029 року та технологічна перевага до 2035 і надалі. Відповідаючи на запитання про плани виведення з Німеччини 5 тисяч американських військових, Карстен Броєр заявив, що це не послаблює планів НАТО. Більш серйозною проблемою військовий назвав те, що до Німеччини не надійдуть американські тактичні крилаті ракети «Томагавк». Ми хотіли за допомогою

0: американських сил заповнити прогалину до моменту створення власних спроможностей для високоточних далекобійних ударів, заявив Карстен Броєр. Наразі Німеччина має аналізувати тимчасові рішення, наприклад, закупівлю доступних на ринку систем, про що Карстен Броєр нещодавно особисто говорив у Пентагоні. В Ополі сьогодні зустрілися представники організацій, які об'єднують польські та чеські лікарні. Метою конференції був, зокрема, обмін досвідом щодо систем охорони здоров'я обох країн та обговорення можливостей транскордонної співпраці. Як повідомив польському агентству преси президент Польської федерації лікарень професор Ярослав Федоровський, обидві сторони можуть переймати досвід своїх партнерів, а широкий спектр можливого обміну інформацією спонукає до організації наступних зустрічей. Учасники зустрічі звернули увагу, що попри подібний рівень витрат на охорону здоров'я на одного мешканця у Польщі та Чехії, аж 80% застрахованих чехів задоволені рівнем послуг у чеських медичних закладах. І про погоду. В Польщі вночі очікується значна хмарність, місцями більші прояснення. Невисоко в Судетах та Карпатах очікується дощ із мокрим снігом та сніг. У другій половині ночі місцями на заході утворяться тумани. Мінімальна температура становитиме від 2 до 4 на заході країни, близько 5 градусів у центрі і до 8-11 на південному сході та сході країни, а вітер переважно слабкий. В Україні ж найближчої ночі очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. В Карпатах прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 9 на півдні та сході до 11 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.
1: Це Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, волонтерство та футбол. Про те, як українці в Польщі об'єднуються під час війни, аби підтримувати один одного і допомагати Україні. Сьогодні у мене дуже цікавий гість – це український хірург, волонтер, засновник та почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник польсько-української фундації Микола Шпаковський. Вітаю в нашій студії.
1: Доброго
0: Микола.
1: Дня. Привіт.
0: Нарешті ти в нашій студії.
1: Дуже приємно.
0: Я згадувала, як ми познайомились і перебирала фотографії в галереї в телефоні і згадала, що це було в 22-му році. Я тоді тільки приїхала до Польщі, тоді як воєнна мігрантка. І ми були, як це правильно сказати, такими співорганізаторами дуже важливої акції.
1: Біля великого українсько-польського прапора ми
0: так,
1: познайомились.
0: Так, саме так. Ми розгортали, допомагали, підтримували. Це був такий спільне полотно. Польсько-український прапор. Дуже великий, я не пам'ятаю ці розміри, але на Замковій площі, і от навіть я ці фотографії обов'язково теж в Фейсбуці ще раз розміщу, можна буде подивитися. Навіть є ви там з вежі, як було дуже багато українців, поляків, і ця акція була така дуже тоді, так, це перші були місяці повномасштабної війни, щоб привернути увагу світу, не тільки Польщі, Європи, світу, до України, до того, що треба підтримувати і боротися всім нам разом. Ти був там як волонтер, так? Я так розумію.
1: Так, звичайно, був ті дні, ті перші дні війни, всі українці в Польщі, як і всі нормальні українці в світі, і особливо в Україні, об'єднувалися. І робили все можливе, щоб зупинити одразу

0: щоб донести світу ну, правду.
1: Так.
0: Щоб світ зрозумів, що Росія – це агресор, що ми нормальна країна, що ми нікого не провокували, що ми не хотіли ні на кого нападати, не стріляли по жодних школах, як то писали наші сусіди-пропагандисти. І тому ми об'єднувалися, і тоді один з моїх знайомих, він якраз організовував таку акцію, що він пішки прийшов, наскільки я пам'ятаю, він пішки прийшов з тим прапором з Вроцлава до Варшави. Якраз в Варшаві тоді на Замковій площі був фінал цього його маршруту. Так,
1: а мені написав про це пан Щербачов, дуже пан відомий, Валентин. Так, український спортивний поважний, журналіст.
0: Поважний, так, дуже поважний. Наш пан Валентин, це просто людина з великої букви, так, з великої літери, так, літери, перепрошую. Ось, і да, ми ну, зібралися там, прийшли його. Я прийшов з дітьми підтримати його і заодно показати світу, як що відбувається.
1: Я знаю, що я тоді не знала, хто ти. Я не знала, що ти є хірургом, дуже, скажімо так, відомим тут серед української спільноти. Бо зараз, якщо, наприклад, щось десь трапляється, кажуть, ну, пану Миколу треба дзвонити. От і все. От не знала про футбол в твоєму житті, що це навіть хобі, навіть, мені здається, навіть більше, ніж хобі. Да? Це частина життя, яка теж об'єднує. Але трошки про твою історію, бо ти приїхав до Польщі в 16-му році. Так?
0: Так, я приїхав до Польщі в 16-му
1: чому
0: році.
1: Чому саме Польща? І як було ухвалено рішення?
0: О, важке було рішення, бо я такий українець справжній. Я так вважаю. Так. Ну і багато моїх друзів так вважають, тому мені здається, що це правда. І прийняти таке рішення мені було дуже важко, але я зрозумів, ну, я переконав себе, що Україна там, де українці, що ми дуже багато українців проживає за кордоном і немає нічого в цьому страшного, це нормально.
1: А щось запропонували, да, тут?
0: Ні, чи нічого не запропонували. Під час Революції Гідності я був медиком Майдана. Після перемоги Революції Гідності, бо ми перемогли тоді.
1: Так.
0: Я пропрацював рік в Україні. Ну і, на жаль, не побачив тих змін, які я так сильно очікував.
1: Тобто тому це що... певне розчарування?
0: Я не розчаровуюся в житті ніколи. Я
1: так, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись.
0: Так, є. Згоден, але все-таки прийняв рішення, що... виїхати, не виїхати повністю, так, а переїхати, пожити, попрацювати,
1: спробувати
0: подивитися в Європі. Думки були такі, що з роками, які я тут проживу, я наберуся досвіду, наберуся якогось бачення, яке і тоді було, але більш такого європейської ментальності. І, можливо, колись повернуся з тим додому, можливо, щось зміниться, і саме багато таких українців повернуться, і, можливо, ми тоді по-справжньому зможемо змінити вектори в Україні.
1: Наскільки, я не знаю, легко, складно все ж таки українському лікарю адаптуватись в Європі, от тут, в Польщі, до медичної системи тутешньої, скажімо так. Бо, наприклад, те, що я чула від медиків, від медсестер, там, лікарів, то... Ну, вимоги дуже такі високі. І зараз теж там багато змін, наприклад, оці екзамени мовні, там термінологія, це тільки одне, а документи.
0: Це ну, я скажу так, якщо взяти лікарів, то українські лікарі нічим не гірші від польських лікарів. Це я зрозумів, напевно, що польські лікарі нічим не гірші від українських лікарів. У нас практично однакова програма. Хто розуміється на медицині, той зможе працювати і в Україні, і в Польщі. Найбільший бар'єр, звичайно, для українських лікарів – це мова, тому що польська мова хоч і слов'янської групи, але, ну,
1: але
0: ти дуже добре знаєш, наскільки вона відрізняється.
1: Так.
0: І додатково медична це... термінологія. Латинську мову в вузах зараз мало вчать в Польщі, а ну, лікарі з України, от на більше латинська мова, а це теж додатково. І плюс в Польщі є своя система, яка дуже непогана.

0: І, власне, за рахунок цієї системи охорони здоров'я медицина в Польщі вважається краще. Тому що пацієнт має чітку дорожню карту від моменту, коли він приходить до родинного лікаря і закінчуючи надскладними операціями.
1: Я знаю, що не можна, от є протокол лікування і не можна відступати. Тобто чітко польські лікарі, польські медики дотримуються протоколу.
0: Не обов'язково.
1: Якщо в Україні кажуть, що там можна десь рахувати.
0: Якщо є клініки, розумієш, якщо є клініки в Польщі, теж проблемні є клініки, де, наприклад, опис томографії може прийти через 6-8 годин, а якщо в тебе гостра ситуація на чергування, то тобі потрібно приймати рішення, і тоді ти включаєш клінічне мислення, приймаєш рішення і оперуєш пацієнта, наприклад, з гострим апендицитом. А томографія приходить після того, коли ти вже пацієнта зоперував, і він вже задоволений, лежить в палаті. Результат, мається на увазі, опис цієї томографії. Хоча за протоколом, звичайно, ну, то опис томографії потрібно побачити, і це буде підтвердження твого діагнозу. Ось. А якщо повернутися до адаптації українських лікарів в Польщі, то, звичайно, щоб повністю адаптуватися тут, як лікар, то це дуже довга стежка. Я ще так повністю не адаптувався.
1: Скільки це років?
0: Ну, це потрібно, по-перше, нострифікувати диплом, підтвердити диплом, здати тести. Так. Дуже важкі тести, постійно міняються. В різних університетах немає однієї програми. Різні університети дають абсолютно різні програми. Це друга справа, що це платно. І тому досить низький відсоток українських лікарів нострифікує диплом з першого разу. Потім потрібно відбути стаж. І після стажу по-новому приступити до спеціалізації, тобто до інтернатури, яка в Україні була. У нас інтернатура, тут спеціалізація, по-різному тільки називається. І тільки тоді ти можеш, тобто від моменту закінчення медичного університету до моменту, поки ти станеш тут місцевим спеціалістом по місцевих законах, ти маєш пройти від, ну, як в Україні, пройти інтернатуру, але тут ще додаткова спеціалізація, і ця інтернатура, стаж, і ця інтернатура, спеціалізація, вона досить тривала вдвічі довше, ніж в Україні. Тобто, якщо в нас 3 роки, то тут 6.
1: 6 років.
0: Це раз. Ну, але після того, як почалася війна, то Польща прийняла закони такі, що українським лікарям, лікарям дозволили працювати на варунковому праві виконування заводу, тобто на тимчасовому дозволі, але це є повний дозвіл на 5 років.
1: Угу.
0: Але теж треба було здавати екзамени.
1: Так. Я знаю, що зараз ти от хірург, це державна клініка в Отводську і приватна клініка в Варшаві, так?
0: Так, я...
1: А спеціалізація це яка? Хірург? Це, ну, загальна практика?
0: В мене спеціалізація загальна хірургія українська, але я працюю в Польщі поки що на, так як я говорив, на варунковому праві виконування заводу, який отримав після здачі екзаменів в Варшавській ізбі лікарській на 5 років. І готуюся зараз до тої довгої стежки, до нострифікації диплому і до підтвердження своєї спеціалізації в Польщі.
1: Тобто цей шлях до кінця ще не пройде,
0: так,
1: ще багато
0: тільки
1: всього,
0: єдиний,
1: так?
0: Єдиний плюс, єдиний дуже важливий для мене плюс в тому, що для лікарів, які відпрацювали в Польщі мінімум 2 роки, немає жодних проблем з таким лікарем, то, по-перше, скасовують стаж, це вже мінус рік, і спеціалізацію можуть скоротити на кілька років. Тобто це може.
1: Зараз,
0: головне, нострифікувати диплом і приступити до спеціалізації, що дуже важко, ну, ментально трошки важко, коли ти вже щось зробив, робити то ще раз.
1: Ну, так, зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі-глядачі зараз, які, в принципі, українці, воєнні мігранти в Польщі, вони дуже стурбовані змінами до закону польського, і те, що багато хто залишився без медичної допомоги, і це люди, які там потребують цієї підтримки. Я думаю, що ти про це знаєш. Можливо, ти даси якісь поради, якщо там якісь випадки трапляються такі серйозні, і людина не має... Ну, вже немає тепер. Це людина з інвалідністю, люди, які не працюють, наприклад, там багатодітні мами, або якщо дитинка з інвалідністю, чи мами з інвалідністю, і вони не мають цього медичного страхування, а щось трапляється, якийсь такий випадок, то отримують вони допомогу,
0: ну, власне,
1: в Польщі?
0: Власне, в Польщі все зв'язано на медичному страхуванні, на жаль. Ну, на жаль, це добре. Але, на жаль, що багато українців

0: його не мають. Тому ну, перша порада – це така не медична, що коли ви приїжджаєте в Польщу, ну, країна робить все для того, щоб легалізувати всіх українців. Ким би ти не був, як би ти... І дає таку можливість. Це просто треба посвятити час, зробити ПЕСЕЛЬ і зробити убезпечення. Або від праці, або від бізнесу, або як біженець.
1: Страхування
0: або
1: було...
0: як біженець, як ПЕСЕЛЬ Укр. Так,
1: вже не можна.
0: А вже не можна.
1: Все. От з 5 ж березня змінилося законодавство.
0: От я бачиш, я в операційні пропускаю новини.
1: Так, ну так. І я ж саме за це. Тому зараз тут ситуація така трошки складна.
0: Ну, потрібно так. Ситуація складна. Якщо є можливість, звичайно, то
1: раніше
0: звертатися.
1: ПЕСЕЛЬ Укр давав цю можливість, а зараз він дає тільки категоріям, які працюють.
0: Ну,
1: які платять
0: складки. Я думаю, що потрібно знайти лікаря, до якого можна звернутися, який, напевно, допоможе, якщо він є не просто лікарем, а ще хорошою людиною. Я думаю, напевно, підкаже, куди,
1: тобто
0: до кого.
1: На як... таких людських засадах.
0: Так, ну, це перше. Друга справа. Екстрені ситуації, то що би не було, має людина якби убезпечення чи немає, її і так нададуть цю допомогу. Є перелік певний медичних послуг, які надаються будь-де і будь-кому.
1: Правда? Це швидка медична допомога.
0: Швидка медична допомога. Звичайно, вже планові, наприклад, якщо взяти хірургію, то планові операції, ну, звичайно, це вже треба мати або убезпечення, або звертатися приватно. Тому тут уже
1: зрозуміло. Хочу трошки поговорити про початок повномасштабної війни, власне, як вона змінила твоє життя, тому що я знаю, що ти дуже багато робиш, займаєшся, продовжуєш, так? Ми з цього почали нашу розмову волонтерством, і я знаю, що дуже багато українські військові, цивільні там приїжджають там, чи їх доправляють з важкими випадками от через Польщу до Європи далі, чи тут роблять операції, реабілітація так само. Трошки про це розкажи, будь ласка.
0: Ну, війна в мене почалася з дзвінка мого брата з України, коли він сказав «Привіт, війна почалася». Ну, я одразу, думки були поїхати в Україну. Ну, в мене четверо дітей, це перша справа. Ну, це треба прийняти таке, це дуже важливе було рішення, тому що діти неповнолітні, малі, ну і так, як мені вони потрібні, і вони не потрібні нікому, ну, крім мами, мамі ще потрібні вони так само, так. Тому це було важливо, але і так я все-таки думав їхати, ось. Ну, пройшло кілька годин, ми зібралися біля посольства агресора нашого з акцією протесту, яку організовувала Наталя Панченко.
1: Євромайдан.
0: Так, Євромайдан, так. І потім ми створили такий антикризовий центр при підтримці посольства. Він проіснував недовго, бо всі так всім займалися і волонтерством. Продовжили всі займатися вже якби кожен сам, кожен з кимось, так, але так як але той центр була зустріч, ми там обговорювали моменти, теж дав своє. Ну і я пам'ятаю розмову з нашими працівниками нашого посольства, нашої амбасади, які теж мені сказали: «Микола, ти тут зробиш більше». Ну і так теж. Це було такою крапкою, що я прийняв рішення, що все-таки я залишуся тут і почну займатися волонтерством. Я виключився взагалі на півтора року, я не працював. Я залишив свою діяльність, підприємницьку діяльність, яка в мене була абсолютно. Не працював, тільки займався волонтерством. Тобто, ну, робили багато дійсно з колегами. Потім, звичайно, трошки менше, бо треба було, коли я зрозумів, що вже потрібно заробляти гроші, щоб купити продуктів в сім'ю, то ну, потрібно було вже трошки вертатися до роботи, але волонтерство я ніколи не залишив і далі продовжую тим займатися.
1: Я пам'ятаю, що ми в якийсь період війни, тому що я живу на дві країни, ми зустрічалися в Києві, і ти говорив про ідею створити фонд, польсько-український фонд, який, власне, буде ще більше допомагати і підтримувати. Я так розумію, що він вже створений, так, оцей фонд?
0: Ну, є фундація «Центром польсько-український».

0: яку я очолюю, ця фундація, там багато людей навколо цієї фундації зав'язано, і ми багато чого робимо. Тобто це дійсно є. Ну, але все-таки більшість хороших, правильних, добрих справ робиться завдяки комунікації з такими активними українцями між собою, всі один одному допомагають. Ну і, звичайно, з допомогою польських людей, ну, поляків, які не байдужі, які розуміють, що в Україні так, війна.
1: А як от це відношення? От, тому що от на початку повномасштабної війни здавалося, що ну от всі підтримують, от всі кинулись і біженців допомогти. Там скільки там 70-80% воєнних мігрантів жили в квартирах в будинках поляків, да, тому що прихистків просто б не вистачило. Як зараз? Бо от, наприклад, ми ще до ефіру почали обговорювали цей випадок, коли побили хлопця на антиукраїнському, я так розумію, що на ґрунті такої ненависті, так?
0: Ну, відносно цього випадку, ну, мені до кінця не відомо, ніхто про це не говорить, але ну, в мене особисто питання, чи то була організована провокація, що цілком не можна виключити.
1: Ну так, вважаючи на російські
0: чи то була якби, особиста ініціатива тих польських підлітків. Ну, і те, і
1: ну,
0: те
1: тобто,
0: можливо.
1: Слідство триває, я так розумію, і вже розставить ці крапки над «і».
0: Ну, але
1: от
0: просто...
1: це відношення.
0: Ну, відношення, ти знаєш, я сьогодні...
1: До українців, як воно змінилося?
0: На сьогоднішній день все-таки, я думаю, що в більшості відносини між українцями і поляками нормальні. І жодна пропаганда російська, жодні місцеві такі якісь ультрасили, які не хочуть тих гарних відносин, не зможуть нічого зробити. Тому що все-таки в 21 столітті, коли всі орієнтовані нормальні люди на гарні відносини, на співпрацю, на якісь моменти позитивні, то ну, їх не цікавить. Це з такої моральної точки, так, з моральної сторони. Їх не цікавить, щоб настрої були погані між українцями і поляками. А якщо взяти економічну сторону, ну, я завжди кажу так, давайте уявимо ситуацію, що завтра вранці виїдуть з Польщі всі українці. Від того, хто народився сьогодні і дістав тимчасову довідку, що він громадянин України, поки отримає свідоцтво про народження і паспорт, до найстаршої людини. Всі.
1: Офрик
0: журналісти,
1: казав,
0: ми з тобою.
1: Один з посадовців польських, Офрик, він говорив, каже, якщо це станеться, економіка польська впаде. Я не хочу
0: так
1: називати прізвище цієї
0: але
1: людини.
0: Так, але так говорить багато розумних поляків, бо так воно є. Бо так є. Зараз дуже багато українців, які працюють, які...
1: Та більшість працює.
0: Більшість, власне, до цього ми йдемо, так, що
1: платить
0: українська
1: бюджет,
0: нація,
1: податки.
0: Українці – це відповідальні люди.
1: Навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли виступав в Сеймі, він говорив про те, що
0: він навів просту
1: українці
0: арифметику.
1: Дуже активні, як вони активно відкривають бізнес, як вони працюють, скільки платять.
0: Так, і він сказав, просто порахувати, скільки Польща платить на видатки для українців, тобто на медицину, на соціалку, так, а скільки українці платять податків, просто порахувати. І там вийшов великий плюс на боку українців. Тобто це нормально, я вважаю, що відносини добрі. Навколо мене гарні поляки, гарні українці.
1: Це
0: дуже, дуже рідко зустрічаю якийсь негатив. Хоча буває.
1: У мене є два питання. У нас так швидко збігає час. Якось на зустрічі з українським міністром ти говорив таку фразу, ну, от про об'єднання українців за кордоном, що про прірву, певно, що між тими, хто воює, і тими, хто танцює. Оця прірва досі є? Її можна подолати якось?
0: Так, вона є. Вона досі є, і мені здається, що ця прірва збільшується. На жаль. Ну, так мені здається. Я теж часто,
1: війна?
0: Я не живу на дві країни, я не можу так, ну, в серці живу. Але так часто, як ти, я в Україні не буваю, але там 2 місяці, 3-4 місяці я завжди в Україні. я завжди в Україні, я вирішую певні справи, я займаюся волонтерством, відвідую маму, якій потрібно допомагати. Брат на фронті, тому я частіше з Варшави приїжджаю до мами на Хмельниччину, ніж брат, який

0: воює. І я це все бачу. На жаль, це все відбувається. І, ну, на мою думку, можливо, я не можу сказати, чи все робиться для того, але на мою думку, зі сторони влади, звичайно, але на мою думку, країна не поставлена в повну мобілізацію. То не означає, що забрати всіх чоловік, не в тому плані мобілізації всіх чоловіків на фронт. Це означає, що потрібно мобілізувати всю країну. Потрібно, щоб кожен розумів, по-перше, що в Україні війна, і щоб кожен щось для того робив, щоб перемогти. Кожен.
1: 100%. Тут ми...
0: І в Україні, і за кордоном українці. І тоді, коли побачу, що ми то робимо, то допомога збільшиться в рази, тоді буде об'єднання, тоді буде перемога.
1: Я думаю, що виходу просто іншого немає, бо якщо не буде перемоги, то не буде України. На сам кінець хочу на позитивній ноті завершити футбол, тому що футбол для тебе це не просто хобі.
0: Це моє, це не просто
1: це
0: хобі.
1: Більше, як набагато,
0: недавно,
1: набагато
0: недавно
1: більше.
0: До мене дзвонив як... такий мій колега.
1: Так. Як ідея створити от українські футбольні організації в Польщі, в Європі з'явилася?
0: Ну, я хочу сказати, дзвонив до мене недавно спортивний журналіст, теж було інтерв'ю, питав, що для мене футбол. То я так прямо в ступор став. Знаєш, таке просте питання, воно насправді таке важке, щоб відповісти.
1: Життя,
0: щоб
1: мабуть.
0: Раз і відповісти. Так? Ну, футбол – це дуже серйозна історія, це дуже класна історія, це не тільки гра, це відносини між людьми, це так само єдність, це розуміння, це все.
1: Я знаю, що українські лікарі теж, от пан Сергій Данчук, нейрохірург, так,
0: да,
1: мій знайомий,
0: правильно.
1: Дуже вдячна пану
0: людина,
1: Сергію, так,
0: прекрасна
1: за допомогу.
0: Людина, прекрасний житті. Лікар, який так. Теж в Українській футбольній асоціації медиків, який я створював у 2013 році з колегами, яка зараз дуже успішна, вже багато років. Ось, ну, в Європі, як і кругом, футбол люблять. Українці, які приїхали в Європу, і в тому числі в Польщу, давно вже почали об'єднуватися в команди. І є безліч команд в Польщі і по всій Європі, в різних країнах, які грають футбол на аматорському рівні, звичайно. І недавно на матчах відбору збірної України в Іспанії, в Валенсії, зібралися такі, ну, такі активісти, лідери українського діаспорного футболу. Ми зробили там турнір, і те, що кожен з нас носив роками в своїх ідеях, ми все це обговорили і заснували таку українську європейську футбольну лігу, куди ввійшли дуже гарні, поважні люди з різних країн Європи. І України, бо Україна – це теж Європа. І з Англії. Бо Англія недавно була Європа. Ми ж так привикли, правда, що це Європа. Ну, і взагалі ми відкриті, так? І, ну, основними цілями цієї організації новоствореної, ну, мене вибрали керівником цієї організації, запропонував, ну, вибрали, я сказав, що я можу так, вільний час тим займатися, і досить непогано виходить зараз уже. І основні ідеї – це, звичайно, об'єднання українців у Європі, допомога Україні, допомога Збройним силам, допомога українським біженцям, які приїжджають сюди.
1: Тобто завдання такі, вони широкі, скажімо так.
0: Так.
1: Я думаю, Микола, що ми варто того, щоб присвятити окрему програму, так, щоб порозмовляти про футбол, про Українську футбольну асоціацію медиків, про Українсько-Європейську футбольну лігу, тому що це дуже потужні організації, які дійсно об'єднують українців, які... не просто називаються українцями, які, правда, щось роблять і допомагають Україні в цей важкий час.
0: З задоволенням.
1: Обіцяю, що ти до нас прийдеш іще.
0: Обіцяю. З задоволенням.
1: Домовились.
0: З задоволенням.
1: Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Микола Шпаковський, український хірург, волонтер, засновник, почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник Польсько-Української фундації. А говорили ми не лише про медицину, але й про волонтерство, про футбол і про те, як об'єднуються українці за кордоном.
0: Дякую всім дуже за увагу і бажаю всім міцного козацького здоров'я.
1: Дякуємо. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського.

0: Чи 90?
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Зачнімо власне о... Та й квестія о тим тематі, який...
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
0: Сугеруєте.
3: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, це наша пропозиція.
2: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, бо людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
0: А чи панство залежить?
1: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
0: Пінянзе.
3: Так, але я єстем той звольником моделі скандинавської.
2: Так, але я прихильник скандинавської моделі. Добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент. Іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
0: Може, мами теж родини, так?
1: Ну, але... Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
3: Я особисто є за певну рівність.
2: Так, але в Польщі суспільна модель досить доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія, і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше,

0: але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то мені ще прикладало в практиці?
2: Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідний закон, і така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
3: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язання?
0: Наша початкова пропозиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
2: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і «Профспілкова альтернатива» неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
3: Ми біжемо з фондушу праці.
1: Чи так не повинно бути?
3: Не повинно так бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
3: Різного роду міністерства, різного роду уренди.
2: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі було нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
3: Але звертаємо увагу, де тривають розмови на темат.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
3: Працівників масаж понад 7 років праці, і які не мають жодного того типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
2: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
1: Так. Ми вже мовимо понад 10.
2: Добре. Хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися із ЗУСу та між іншими фондами? Чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
3: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
0: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці тримісячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому

У підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть

0: одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років, але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
1: І це також буде вигідно для країни.
0: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати 3-місячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
2: Як тобі може навіть і ПІСу?
3: Пан повідав, що на тим скористає всі.
1: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
3: На таких умовах.
2: Ту саме ще дві справи. Єдна справа...
0: Тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5 000 злотих брутто. Тобто наша позиція така – відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
2: Кому в цивільно-правовому?
3: А чи... Застановлялись?
1: Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
3: Наступне.
2: Ми генерально...
3: Часто так ще діє, теж і обецні.
2: То правда.
1: І якщо уряд запровадить таку систему, цей ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
2: Ти звертаєш увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, в coraz większym stopniu, coraz więcej branż wymaga doświadczonych pracowników.
0: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги

0: В закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними. І навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки, вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
1: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде по просто мало видайний. То ще нікому не оплаться.
2: А чи працедавці інвестують?
3: Чи інвестують роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплат. І нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
1: Польський ринок праці є дуже нерівний.
0: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті. Наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
3: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори з роботодавцем.
0: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, у країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів. Тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
3: Чи в Польщі так є?
0: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
3: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
0: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так

0: Там і колективні договори вигідні всім сторонам, тому що коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
1: Також більше бажання працювати.
0: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати, працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді є дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
1: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати. І при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий саме проєкт і відповідні законодавчі рішення. І тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Я вітаю слухачів. Минула 19-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Гражина Очковська за режисерським пультом. Володимир Гарматюк перед мікрофоном зі студії в Варшаві вас вітають. І далі кілька слів про те, що будемо у цьому ефірі слухати. Отже, одразу після новин о 19:05 про перші транші з 90 мільярдів євро для України. На що сподіватися і які вимоги має Україна виконувати? Про це Олексій Бурлаков. Далі послухаємо, що відбувається у світі польського спорту. Огляд від Назара Олійника. Після 19:30 про нещодавній візит Дональда Трампа до Китаю, його розмови із Сі Цзіньпіном та чим це може загрожувати або не загрожувати світові. Тарас Андрухович цікавився темою. Після того Сніжана Чернюк про антропологію психоделіків у Польщі. Що це таке і з чим його, так би мовити, споживають. Після 20-ї знову випуск новин і далі маємо дві рубрики «Україна-Польща. Простір діалогу» Христини Срібняк. Там поговоримо про бачення іншого майбутнього Польщі Єжи Гєдройця і Юліуша Мірошевського. Ну і завершить наш випуск, нашу програму передача Лариси Задорожної і Дар'ї Юр'євої «Погляд». Там говоритимемо про Україну, яка переносить військові дії на територію Росії. Чи це допоможе завершити війну? Думка генерала у відставці Анджея Фальковського. Такий насичений буде сьогодні випуск, але спершу, звісно, новини від Наталії Бені.
2: Від початку цього року не було успішних спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Понад 200 лікарів з країни поза Європейського Союзу втратили дозвіл на роботу в Польщі через незнання мови. У ніч музеїв Польське радіо відкриє свій архів. У першому кварталі цього року нікому не вдалося незаконно перетнути кордон між Польщею та Білоруссю, повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. Очільник польського уряду відвідав конференційно-тренувальний центр прикордонної служби у місті Отвоцьк поблизу Варшави. При нагоді зустрічі з журналістами Дональд Туск відзначив, що ефективний захист кордонів дозволяє уникнути силових рішень. Перших три місяці 2026 року нуль вдалих спроб нелегально перетнути кордон. Це єдиний метод відновити всі гуманітарні стандарти на нашому кордоні. Лише ефективний захист кордону дозволяє уникнути ситуацій, яких ми хочемо уникнути. Ситуації, де необхідні силові рішення. Глава уряду нагадав, що перші його постанови понад два роки тому стосувалися безпеки на кордоні. Уряд інвестує в нові бар'єри, антидронові системи та спостереження, сказав Дональд Туск. З початком травня понад 200 лікарів з країн, які не входять до Європейського Союзу, втратили право на роботу в Польщі через відсутність сертифікатів про знання польської мови. Термін складання мовного іспиту для лікарів з умовними дозволами закінчився з кінцем квітня. Найближчим часом в аналогічній ситуації може опинитися

0: Та майже 1000 лікарів-іноземців, здебільшого з України. Втрата дозволів може стати проблемою для лікарень, у яких вони працюють. Голова окружної лікарської палати у Варшаві доктор Артур Дробняк підкреслив, що лікарі, які отримали умовні дозволи на роботу в Польщі, користувалися спрощеним доступом до професії. Вони від самого початку мали неймовірно полегшений доступ до польської системи охорони здоров'я. Такого не зустрічається в масштабі світу. І навіть основних принципів, елементів, яких від них вимагали, частина не виконала. Більшість, звісно, виконала, а частина – ні. Я не уявляю собі, щоб лікарі, які 2-3 роки працюють у Польщі, не вміли розмовляти польською на рівні B1.
1: 2-3 років працюють в Польщі, не вміли далі мовити по польську на поziomie B1.
0: Тимчасом Сейм 15 травня проголосував за внесення змін до правил, які продовжують термін складання цього іспиту на 1 рік. У головному сітку Польського радіо за адресою Алея Неподалек Гості, 77 на 85 у Варшаві, у суботу 16 травня від 19 екскурсоводи проводитимуть слухачів студіями, з яких виходять в ефір програми першого, другого каналів Польського радіо, а також Польського радіо 24. Покажуть також місця, до яких на щодень немає доступу, розповів директор архіву Польського радіо Андрій Мєтковський.
2: Запрошуємо в столітті Польського радіо до...
0: Запрошуємо у сторіччя Польського радіо до архіву. Радіо давно не відкривало своїх воріт у цю ніч. Ми організували спеціальні заходи назовні у Палаці Сташиця, але цього року відвідувачі отримають доступ до цілого Польського радіо. І для нас це велика подія, бо найчастіше до архіву ставимося як до фортеці, закритої для сторонніх. Ми дозволимо доторкнутися, побачити найстаріші записи.
2: Замкнуто для постронних. Дозволимо доторкнутися, побачити найстарше награння.
0: У студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана буде нагода послухати концертів, зокрема Марти Залевської та Дам'яна Сікорського. У ніч музеїв також можна відвідати будинок третього каналу Польського радіо за адресою вулиця Мисліввіцька, 3/5/7 у Варшаві. Потрясіння на ринку нафти впливають на інфляцію. Показники головного статистичного управління підтвердили попередні дані про те, що ціни на товари та послуги у Польщі у квітні були на 3,2% вищими, ніж в аналогічний період рік тому. У березні інфляція досягла 3%. Як відзначила економістка Уршула Кринська, ці дані відповідають очікуванням ринку. За її словами, на зростання інфляції від моменту найнижчої ціни, зафіксованої у лютому, впливають передусім ціни на пальне.
3: Тоді інфляція виносила 2,1, зараз виносить 3,2.
0: Тоді інфляція була на рівні 2,1%, тепер 3,2%. Зате минулого місяця ціни на пальне вже не зростали. Ми спостерігали їх незначне дешевшання. Звісно, це результат введення урядом програми ЦПН, що обмежує зростання цін, які ми платимо на автозаправних станціях. Завдяки цій програмі, за нашими оцінками, інфляція приблизно на 1 відсотковий пункт нижча, ніж якби ціни формувалися на основі того, що відбувається на світових ринках.
3: To niższa niż gdyby ceny były kształtowane na podstawie tego, co się dzieje na rynkach światowych.
0: Порівняно з квітнем минулого року, у Польщі більше доводиться платити, зокрема, за транспорт, алкогольні напої, тютюнові вироби, продукти харчування, а також за освіту. Зросли витрати на охорону здоров'я, зате зменшилися витрати на одяг та взуття.
4: Продовжуємо нашу програму. Як відомо, Україні довший час блокували 90 мільярдів євро від Європейського Союзу. Робила це Угорщина, однак невдовзі вже після виборів в Угорщині ці блокування знято, і перші транші вже невдовзі надійдуть до України. Про те, які вимоги ставлять партнери, як може це вплинути на українську економіку, говорить економіст Олександр Крамаренко в розмові з Олексієм Бурлаковим.
5: Отже, 90 мільярдів, що були розблоковані після зміни влади в Угорщині, 90 мільярдів для України, і перший транш на понад 9 мільярдів євро може надійти вже у червні. Остаточне рішення про умови цього траншу Брюсселі мають ухвалити в понеділок. Які це умови і що Україні треба буде зробити для того, щоб отримати кошти, про це поговорили з журналістом і економічним оглядачем агенції «Інтерфакс України» Олександром Крамаренком. Пане Олександре, добрий день, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: То що треба Україні зробити, щоб отримати перший транш 9 мільярдів з тих 90, що мають вони отримати протягом 2 років?

0: Судячи з того, що відомо про це загалом попередньо, то мають бути укладені відповідні кредитні угоди, і судячи з того, що зараз відомо, вони практично на виході. То я б сказав би, точний зміст поки що незрозумілий. Там є певна частина, яка буде оформлюватися і надаватися у вигляді макрофінансової допомоги. Можливо, там будуть якісь умови, пов'язані з контролем за використанням цих коштів. Можливо, там будуть якісь умови, пов'язані з стійкістю антикорупційних органів. Ну, принаймні, раніше ЄС достатньо активно дивився в цей бік. Ну і я думаю, що це нормально, якщо будуть якісь спеціальні вимоги щодо контролю і ефективності антикорупційних органів, тому що це великі гроші, і напевно Брюсселю хотілося б, щоб ці гроші використовувалися найкращим чином.
1: А якими можуть бути ці, ну, як контрольні механізми? Ну, тобто, це буде якась певна місія, чи МВФ це все закриває своїми якимись, ну, структурними підрозділами? Або, ну, як це, власне, відбуватиметься, тим паче під час війни?
0: Ви знаєте, мені особисто відомо, що представники наших основних донорів, вони реально присутні, по-перше, в Україні. По-друге, існує система, такі достатньо глибокі дашборди Міністерства фінансів, де видно, як використовуються ці кошти. Я думаю, що, можливо, крім використання цих традиційних методик, можливо, я ж не можу зараз абсолютно впевнено сказати, будуть використовуватись якісь більш глибокі інструменти контролю. Але я хочу зауважити, що суттєва частина цих коштів буде використовуватись, власне, руками ЄС. Мається на увазі закупівлі озброєнь, як всередині ЄС, так і за межами ЄС. Ну, принаймні, ті повідомлення, про які зараз йде мова. І навіть судячи з того, що я чую і бачу, мова йде про те, що більша частина цих коштів буде використовуватись на оборону України і, перш за все, на закупівлі. І тут, звісно, будуть як закупівлі озброєнь у виробників в ЄС, можливо, за межами ЄС, так і точно будуть оплати українським компаніям, які виробляють безпілотники за так званою данською моделлю. Тому я думаю, тут будуть можливості контролювати всю цю історію. З огляду на ці корупційні скандали, які там були нещодавно, я впевнений, що інструменти будуть застосовуватись достатньо ефективні, тому що, ну, насправді це питання подальшої і поточної політичної підтримки програми по фінансуванню зовнішнього фінансування України. Підтримки маються на увазі з боку країн ЄС, які в даному випадку ці гроші надають.
1: Знаєте, багато кажуть про корупцію як складову українського іміджу, але, як ми бачимо, програми подібні продовжують працювати, і гроші для України таки знаходяться. То це означає, що реальної корупції в Україні менше, ніж намагаються це показати в інформаційному просторі? Чи це означає, що ті кредитори, про яких ми зараз з вами говорили, будемо говорити, вони, ну, якби видумують, вигадують нові механізми для того, щоб цю корупцію можна було подолати або принаймні контролювати?
0: Я хочу нагадати, що інструменти контролю були і раніше. Вони достатньо жорсткі, достатньо, на мій погляд, ефективні. Я не виключаю, абсолютно не виключаю, що розмови про неймовірну якусь корупцію, там типово можливо для України, ці розмови, ну, значною мірою є неправдою. І зрозуміло, що є сторони, які зацікавлені в тому, щоб створювати Україні такий імідж, бо, ну, не дарма одне з основних питань, яке ставить Путін перед ЄС, перед США, це припинення підтримки України. Це його мрія. І зрозуміло, що Україна без зовнішньої підтримки не вистоїть, бо Росія є значно більшою за масштабом економікою, в 10 разів приблизно. І ми б точно б не вистояли без допомоги ззовні, за яку ми дуже вдячні, безумовно.

0: І тому тут постійно йдуть спеціальні операції по дискредитації України. Хоча, звісно, як то кажуть, важко там бути біля води і не напитися. І точно є якісь корупційні епізоди, ну, але вони є. І тут важливо, на мій погляд, скоріше не факт їх наявності, скільки реакція системи на виявлення таких речей. І я хочу звернути увагу на те, що з кожним роком, там навіть не знаю, з кожним місяцем, ми бачимо все більш жорстку реакцію з боку влади української на виявлені речі. Ну, ми могли уявляти на за ґратами хоча б попереднього ув'язнення, да, там слідчому ізоляторі. Колишнього керівника адміністрації Офісу президента. Я не уявляю собі цього. Наприклад, рік тому це просто яка була б фантазія. Зараз це є для України, і я впевнений, що Зеленський це абсолютно чітко розуміє. Боротьби з корупцією, питання репутації, питання чистоти перед партнерами. Це питання перемоги або програшу у цій жахливій війні. Тобто є еволюція, вона дуже важка, складна і болюча. Ну, але результат цілком, якби ми рухаємося в правильному напрямку, на мій погляд.
1: Співробітники Міжнародного валютного фонду ближчими тижнями мають відвідати Україну, щоб оцінити прогрес в впровадженні економічних реформ. Власне, йдеться про кредит на 8,1 мільярд доларів. Це вже інший кредит, наскільки я розумію, не пов'язаний з коштами Європейського Союзу. А що це, на що це, і що має робити місія Міжнародного валютного фонду? Я вкотре підкреслюю під час війни в Україні.
0: Ну, по-перше, це гроші. Вони не надто дешеві, вони значно дорожчі по відсотках, ніж гроші, які надає Європейський Союз. Відомо, що ці гроші Україна безумовно буде повертати, на відміну від більшості кредитів, які ми отримуємо від європейців і які будуть погашатися за рахунок країни-агресора кінець кінцем. Тут питання про те, що, як і раніше, багато хто вважає, що і ця думка є слушною, що наявність програми з МВФ – це певний знак якості щодо, як би мовити, корпоративного управління в лапках, звісно. Тобто, в сенсі, що якість економічної політики достатня, що економічна політика зважена настільки, наскільки вона взагалі може бути зважена під час війни. Дуже важливо, що МВФ якби ставить свою позначку approved на, тобто схвалено на державному бюджеті, який має колосальний дефіцит, і цей дефіцит покривається зовнішньою допомогою. Це дуже важливо. Він визнає, що це може бути, що це так і має бути. Це дуже важливо. Гроші не надто великі в масштабах, в принципі, да, там це в рази менше, ніж те, що Україна отримає по окремих програмах. Я вже не кажу про програму, про яку ми тільки що розмовляли, 90 мільярдів. Але це дуже важливо в такому знаковому сенсі. Це дуже важливо з політичної точки зору для наших основних донорів, які можуть сказати своїм виборцям, що ну ви бачите, от МВФ схвалює, тобто в них там все більш-менш нормально, тому ми можемо давати гроші і бути впевненими, що вони будуть використані належним чином. Там є умови, певні умови. Які, впевнений, будуть переглядатися, бо у нас тут є такий внутрішньоукраїнський скандал, тому що, на жаль, через там певні лобіювання в меморандум з Міжнародним валютним фондом на попередньому етапі, який проходить цей етап без обговорення, нема попереднього обговорення з суспільством, навіть з парламентом. Уряд вписує тоді туди якісь умови, пропозиції, на які Міжнародний валютний фонд дивиться і каже: ну окей, ви це пропонуєте. Якщо вважаєте, що це нормально, давайте.
1: Олександр Кремаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна». Дякую вам за розмову.
0: Дякую.
2: А я нагадаю, що розмовляв із Олександром Кремаренком Олексій Бурлаков.

Продовжуємо нашу програму і зараз послухаємо про те, що відбувається у світі польського спорту. Іга Świątek впала на кілька пунктів у півфіналі тенісного турніру у Римі. 70-та річниця тріумфу Станіслава Круляка у велозабігу на змаганнях миру і багато-багато іншого. Про все це Назар Олійник далі.

0: Вітаю, з вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. У четвер Іга Швйонтек програла українській тенісистці Еліні Світоліні з рахунком 4-6, 6-2, 2-6 і вибула на стадії півфіналу турніру ВТА-1000 на ґрунтових кортах у Римі. Водночас польська тенісистка збереже третє місце у світовому рейтингу. Це була вже сьома зустріч цих тенісисток. Українка здобула третю перемогу і другу цього року. Раніше вона перемогла Швйонтек у чвертьфіналі турніру в Індіан Велсі. Матч у столиці Італії мав дуже схожий перебіг до поєдинку в Каліфорнії. Тоді полька поступилася 2-6, 6-4, 4-6. Перемогу Світоліній забезпечує передусім її блискуча гра в захисті та стійкість під тиском, коли їй доводилося відбивати брейкпойнти. Українка виграла аж 11 з 16 розіграшів, які могли завершити програним геймом та її подачі. Іга Швйонтек, яка є триразовою переможницею турніру в Римі у 2021, 2022 і 2024 роках, мала ще одну можливість скоротити відставання. За рахунку 2-4 Світоліна знову відбила брейкпойнт, а в наступному геймі ще раз взяла подачу Швйонтек і завершила перемогою матч. У другому півфіналі Коко Гауф перемогла Сорану Кирстю з рахунком 6-4, 6-3. Раніше румунка вибила з турніру лідерку рейтингу білоруську Аріну Соболенко. Суботній фінал між Еліною Світоліною та Коко Гауф запланований на 10 ранку за варшавським часом. Польські команди готуються до турніру Final Four волейбольної ліги чемпіонів. У змаганнях, які відбудуться цими вихідними в Турині, візьмуть участь команди ПГ «Проєкт Варшава» та «Олерон ЦМЦ Варта Завєрче». У півфіналі варшавська команда зіграє з італійською «Перуджію», а клуб «Завєрче» зустрінеться з турецьким «Зірат Банкасі Анкара». Гравець клубу ПГ «Проєкт Варшава» Міхал Козловський зазначає, що з нетерпінням очікує на боротьбу у турнірі фінал чотирьох.
1: Wiem, jaki mamy plan na dzisiaj. Mamy jeszcze krótką sesję siłowni.
2: Ми знаємо, який у нас план на сьогодні. В нас є ще коротка сесія в тренажерному залі, потім фотосесія. Нам немає часу нудьгувати. Я ніколи не брав участі у фіналі чотирьох Ліги чемпіонів. І радію, що можу пережити це зі своєю командою.
1: Разом з нашою дружиною.
0: Суботній матч клубу ПГ «Проєкт Варшава» з Перуджею розпочнеться о 17:00, а поєдинок між командами «Альрон» і «Зірат Банкасі Анкара» о 20:30. У наступний понеділок на площі Дефілят перед Палацом культури і науки у Варшаві розпочнеться монтаж арени для чемпіонату світу з баскетболу у форматі 3x3. Турнір, у якому виступлять як жіноча, так і чоловіча збірні Польщі, відбудеться з 1 до 7 червня. Тимчасовий стадіон у самому серці столиці зможе вмістити близько 2,5 тисяч вболівальників, а організатори також створять спеціальне баскетбольне містечко. Про наближення Діалю з баскетболу 3x3 розповів директор турніру Пшемисов Жултовський.
3: Це найважливіша баскетбольна подія цього року, насамперед у цій різновидності баскетболу. Якщо ж порівнювати з іншими заходами, то її рівень можна прирівняти і до жіночого чемпіонату світу, який цього року організовує ФІБА. Тож, можна сказати, у Варшаві збереться вся баскетбольна спільнота, зосереджена саме на цій події. Турнір триватиме 7 днів, за цей час буде проведено 104 матчі за участі 40 команд, 20 чоловічих і 20 жіночих. Уже самі ці цифри свідчать про високий ранг цього заходу.
0: Польські баскетболістки потрапили до групи А, де зіграють проти команд Мадагаскару, Чехії, Азербайджану та Нідерландів. Чоловіча збірна виступить у групі

0: І Бен та зустрінеться з Монголією, Латвією, Чехією і США. Переможці груп напряму вийдуть до чвертьфіналу, а команди, які посядуть другі та треті місця, зіграють у стокових матчах за вихід до найкращої вісімки. Патрик Будняк, 18-річний спідвеїзд клубу «Ультра Пур Омега Гнєзно», який у минулу неділю в Гнєзно під час змагань в рамках Національної ліги зазнав численних серйозних травм внаслідок аварії на треку, перебуває у відділенні інтенсивної терапії у лікарні в Познані. Його підтримують у стані медикаментозної коми. Спортсмен переніс операцію на хребті, його стан лікарі оцінюють як важкий, хоча, як вони повідомляють, він не погіршується. Плануються подальші обстеження та медичні консультації. «Ультра Пур Омега Гнєзно» організував збір коштів на лікування свого спортсмена. А тепер про спорт номер один. Польський футбольний союз повідомив, що товариський матч збірної Польщі проти України, який 31 травня відбудеться на стадіоні Тарчинська арена у Вроцлаві, розпочнеться о 17:30 за варшавським часом. Підопічні Яна Урбана вперше цього року проведуть матч не за очки. Раніше, у 2026 році, вони боролися у стокових матчах за вихід на першість світу, зустрічаючись зі збірними Албанії та Швеції. Однак здобути путівку на цьогорічний мундіаль полякам не вдалося, зрештою, як і українцям. У найближчих планах біло-червоних також ще один контрольний поєдинок, цього разу вже зі збірною Нігерії, 3 червня о 20:45 на Національному стадіоні у Варшаві. Польські гандболісти перемогли у середу збірну Австрії у Граці з рахунком 26-25 у першому матчі третього раунду кваліфікації Чемпіонату світу. Після першого тайму біло-червоні вели з рахунком 15-13. Перша половина зустрічі значно краще вдалася підопічним іспанського тренера Хоте Гонсалеса, однак у другому таймі поляки припустилися надто великої кількості помилок у захисті, а в атаці знизилася їхня ефективність. Водночас позитивом стало те, що вони жодного разу не дозволили австрійцям вийти вперед. Наприкінці матчу рахунок постійно коливався навколо нічиєї. За 30 секунд до фінальної сирени переможний м'яч закинув матчі Гімбала, завдяки чому поляки здобули перемогу і наблизилися до виходу на чемпіонат світу. Наставник біло-червоних Хота Гонсалес залишився задоволений грою своїх підопічних.
1: Я справді пишаюся своїми гравцями. Вони зробили все, що могли, на максимумі своїх можливостей. Звичайно, ми не уникнули помилок, проте цей результат дозволяє нам думати про перемогу над суперником матчі відповіді. Побачимо, як ми зіграємо в ролі господарів. Нам потрібно виправити помилки і внести кілька змін, адже мене трохи турбує травма Анджея Відомського. Але подивимося, як буде далі.
0: Матч відповідь з австрійцями відбудеться у неділю в Ольштині о 15:00. Переможці двоматчевого протистояння виступлять на першості світу наступного року у Німеччині. І на завершення 15 травня виповнилася 70-та річниця тріумфу у Празі Станіслава Круліка у велогонці миру, коли він став першим поляком в історії, який виграв цей багатоденний велотур. На хвилях ефіру першої програми Польського радіо цю перемогу так коментував спортивний журналіст Богдан Томашевський.
1: Всі ми зараз нервово дивимося на годинники, бо час спливає, стрілка годинника невпинно рухається вперед, а Сташика Круляка все немає. На фініші ж уже болгарин Колев і фін Німан. Два небезпечних суперники. Минає дві хвилини, ми бачимо білу з червоним майку поляка. Є він тут, є, Сташик ще 20 метрів. Ще секунда, Сташик на фініші. Ось він вже фініш, ми чудово бачили трьох поляків і бугальського, і Фєндяча, і Круляка. Гадаю, ніхто мене не застрілить, якщо я скажу, що Станіслав Круляк є переможцем 9-ї велогонки миру.
2: Ніхто мене не застрілить, що я скажу, що Сташик Круляк є звичайством 9-го вищого покою.
0: Велогонка миру – це найбільші велоперегони у Східній Європі після Другої світової війни, які проводилися у 1948-2006 роках.

Продовжуємо нашу програму і зараз перенесемося до Тихоокеанського регіону. Там буквально нещодавно завершилася зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня. Тарас Андрухович про це далі.

0: Це на перехресті подій поглядів перед мікрофоном Тарас Андрухович. Під час дводенного візиту Дональда Трампа до Пекіна Китай і США заявили про намір поліпшувати відносини. Сі Цзіньпінь позитивно оцінив новий підхід Вашингтона, який став менш конфронтаційним у порівнянні з періодом торговельної війни. Водночас конкретних економічних домовленостей сторони не оголосили. Обговорювалася можливість контракту між Боїнг і Китаєм на постачання літаків, а також низка великих угод, деталі яких не розкрили. Окрему увагу приділили міжнародним питанням, зокрема ситуації з Іраном. США та Китай заявили про спільну позицію щодо недопущення появи ядерної зброї в Ірану та закликали до відкритості Ормузької протоки. Попри це, експерти наголошують, що ключові суперечності між двома державами – економічні, безпекові та геополітичні – залишаються невирішеними. Коментуючи цей візит Трампа до Китаю та його зустріч із Сі Цзіньпінем, доктор Адріан Брона, науковий співробітник та викладач кафедри китаїстики Інституту Близького та Далекого Сходу Ягеллонського університету, на хвилях Польського радіо 24 зазначив, що цей візит порівняно з минулим візитом Трампа до Китаю в 2017 році для китайців мав значно менше значення і ранг.
1: Маємо Чини обіле більш ефективне. Ціни, які мають різні карти в ренку.
2: Китай сьогодні поводиться значно впевненіше і агресивніше в протистоянні зі Сполученими Штатами. В Пекіні переконані, що саме вони виграють економічну конкуренцію з Америкою. Водночас китайська влада має значно більше свободи в своїх діях. Натомість у США ситуація виглядає хаотично. Частину мит, запроваджених Дональдом Трампом проти Китаю, Верховний суд США заблокував. Згодом інший суд тимчасово призупинив ще один пакет тарифів, а потім інша судова інституція їх знову відновила. В Китаї уважно спостерігають за цією плутаниною всередині американської системи влади і, очевидно, роблять висновок, що економічне протистояння зі США може виявитися для них простішим, ніж вони очікували раніше.
1: Без вątpienia myślą, że no to będzie rozkrywka łatwiejsza niż im się wydawało.
0: Окрема тема цих перемовин – Тайвань, безпека союзників США в Азії. У регіоні дедалі частіше лунають побоювання, що Вашингтон може використати питання підтримки Тайваню, Японії чи Південної Кореї як елемент торгу у відносинах із Пекіном. Напередодні поїздки американської делегації до Китаю журналісти навіть запитували очільника Пентагону Піта Гексета, чи можливий такий сценарій. Однак він уникнув прямої відповіді. Наскільки реальними є такі ризики і чи може Дональд Трамп змінити багаторічну політику США щодо Тайваню і союзників у регіоні, запитала Адріана Брону в етері Польського радіо 24.
2: Пекін міг запропонувати Сполученим Штатам певні поступки у сферах, які важливі для Вашингтона, в обмін на те, щоб американці зменшили свою військову присутність і безпекову підтримку не лише Тайваню, а й Японії і Південної Кореї. Думаю, Китай цілком може розглядати такий сценарій. Однак тут виникає інше питання. Наскільки на це готові самі США? Починаючи ще з 1980-х років, американська політика була незмінною. Продаж зброї Тайваню та можливість військової підтримки острова не підлягали жодним переговорам із Китаєм. Кожна адміністрація США, починаючи від часів Рональда Рейгана, фактично відмовлялася навіть обговорювати це питання. Втім, Дональд Трамп частково змінив цю риторику. Він публічно заявляв, що готовий говорити і про Тайвань, і про постачання зброї на острів. У Пекіні це, безумовно, могло викликати певні надії. Але тут важливо розуміти, чи це реальна стратегія Трампа, чи лише елемент його політичної гри. Проблема ще й у тому, що Дональд Трамп часто змінює свої публічні позиції. Тому складно оцінити, наскільки серйозно варто сприймати такі заяви. І, можливо, саме тому глава Пентагону уникав чіткої відповіді журналістам. Не лише через небажання розкривати позицію адміністрації, а й тому, що навіть у Вашингтоні можуть до кінця не знати,

0: Яке рішення Трамп хотів би ухвалити щодо Тайваню?
1: Опінію публічну своє займсько теж певні там може не вєдіть, що на добру справу президент Трамп хотів би в тій кваті зробити.
2: Одним із головних інструментів впливу Китаю в економічному протистоянні зі США залишаються рідкісно земельні метали та критично важливі мінерали. Саме Китай сьогодні контролює значну частину їхнього видобутку та майже повністю переробку. Наскільки це серйозний важіль тиску на Сполучені Штати і чи здатен Вашингтон позбутися цієї залежності, відповідає доктор Адріан Брона.
0: Це справді дуже сильна карта в руках Китаю. Не знаю, чи найважливіша, але безумовно одна з ключових. Потрібно розуміти, що Китай протягом багатьох років цілеспрямовано інвестував у те, аби частково монополізувати видобуток критичних мінералів. А якщо видобуток відбувається за межами Китаю, то дуже часто він контролюється китайськими партнерами. Крім того, саме на території Китаю зосереджені потужності з рафінування та переробки цих ресурсів. При цьому проблема для США полягає не стільки в технологіях чи нестачі грошей. Сполучені Штати колись уже мали власний видобуток і переробку таких металів, але ці виробництва були перенесені за кордон, тому що вони дуже шкідливі для довкілля. Тобто зараз питання насамперед у часі. Наскільки довго Китай ще зможе використовувати цю перевагу як інструмент тиску? Експерти, які спеціалізуються на видобутку та переробці цих мінералів, оцінюють, що США знадобиться приблизно від 3 до 5 років, аби побудувати власні ланцюги постачання і значно менше залежати від Китаю. Втім, поки що американська підготовка просувається доволі повільно. Тому я б радше очікував довшого сценарію, ближче до 5 років, а не 3.
1: Ми ще дуже поволі, він радше би ще сподівав тої горної границі часової, чи більш 5 років, ніж 3 років.
2: Над американсько-китайськими переговорами також нависала тінь подій на Близькому Сході. Дональд Трамп напередодні візиту до Піднебесної заявляв, що ситуація довкола Ірану не стане головною темою переговорів із Сі Цзіньпіном, однак визнав, що окрема розмова про це все ж відбудеться. Наскільки важливими для Китаю є події в Ірані та ситуація в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, зокрема й до Китаю, коментує Адріан Брона.
1: З однієї сторони, то є важлива квестія, понівж
0: для Китаю події на Близькому Сході справді мають велике значення, передовсім через Ормузьку протоку, яка є критично важливою для світової економіки. Китай дуже зацікавлений в стабільності глобальних ринків, адже значна частина його економічного зростання залежить від експорту. Якщо через конфлікти дорожчає паливо, то споживачі у Європі чи США, наприклад, поляки, німці, французи або американці, змушені більше витрачати на енергоносії і, відповідно, менше купують китайських товарів. Саме тому Пекін уважно стежить за будь-якими потрясіннями в регіоні. Крім того, близько 30% нафти, яку імпортує Китай, надходять саме з Перської затоки. Тому нестабільність у регіоні безпосередньо впливає і на ціни всередині самого Китаю. Втім, водночас складається враження, що реакція Пекіна на конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном є доволі стриманою. Китай публічно засудив в дії Вашингтона та Ізраїлю, але значно м'якше, ніж у багатьох інших випадках. Наприклад, під час американських дій у Венесуелі на початку цього року, чи навіть під час попередньої військової операції проти Ірану, яка мала значно менший масштаб. Тому зараз ми бачимо досить обережну і навіть відсторонену позицію Китаю. Важко однозначно сказати, чому саме Пекін поводиться так стримано. Можливо, китайська влада не хотіла загострювати відносини зі США напередодні переговорів. А можливо, Іран для Китаю не настільки важливий союзник, як часто вважають в публічному просторі. У будь-якому разі, зараз Китай діє дуже обережно і намагається уникати різких кроків.
1: Залежить на Ірані, як то в частині публічній функціонує. Натомість, речовіше, тут хінці там дуже обіцяні.
2: Останнім часом між США та Європою зростає напруга і насамперед у торговельних та економічних питаннях. І на цьому тлі європейські лідери дедалі активніше контактують із Китаєм. Візити Макрона та Стармера до Пекіна багато хто сприйняв як сигнал Вашингтону. Якщо США не хочуть бути головним економічним партнером Європи, то ЄС може активніше співпрацювати з Китаєм. Але чи справді Європа готова до такого зближення і чи може Пекін використати це у своїй грі проти США, поцікавилися у Адріана Брони.
1: Мисля, що тут і заровно європейчиці, як і хімці,

0: Насправді і Європа, і Китай зараз більше створюють видимість можливого зближення, ніж реально готуються до стратегічного союзу. Це радше дипломатична гра та спроба посилити свої позиції в переговорах зі Сполученими Штатами. Попри політичні заяви, між Європою та Китаєм накопичилося багато серйозних економічних проблем. Найкраще це видно на прикладі Німеччини. Ще 10 років тому німецька економіка мала великий плюс у торгівлі з Китаєм, а зараз ситуація змінилася. Дефіцит швидко зростає. У Європі також дедалі частіше говорять про те, що дешевий китайський імпорт витісняє європейських виробників. За оцінками Європейської комісії, через конкуренцію з боку Китаю, ЄС щомісяця втрачає тисячі робочих місць у промисловості. Проблема в тому, що китайські товари часто мають штучно занижену ціну. Китайська влада підтримує свої компанії державними дотаціями, а також утримує низький курс юаня, що робить китайський експорт ще дешевшим і більш конкурентним. Тому, попри політичні сигнали про можливе потепління, Китай навряд чи може стати для Європи повноцінною альтернативою США. У Європі добре бачать, що нинішня співпраця з Пекіном є нерівною і приносить більше переваг саме китайській стороні.
1: Zalewanie chińską produkcją, no, tak powiedziałem, dotowaną, która gwarantuje dodatkowo niski kurs juana.
2: Нагадаю, що це був доктор Адріан Брона із Ягеллонського університету, який був гостем Польського радіо 24. Попри гучні заяви після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, головне питання залишається відкритим. Якими ж сьогодні насправді є відносини між США та Китаєм? Це вже відкрите суперництво чи все ж партнерство між двома найбільшими економіками світу? І чи здатні Вашингтон та Пекін утримати конкуренцію під контролем, не допустити глобальної кризи? На ці питання в етері того ж Польського радіо 24 відповідав ще один експерт, професор Якуб Зайончковський, факультет політології та міжнародних досліджень Варшавського університету.
0: Я б сказав, що США та Китай сьогодні є водночас і партнерами, і суперниками. Без сумніву, між ними триває дуже серйозна конкуренція – економічна, геоекономічна та геополітична. Обидві держави борються за вплив у світі та за домінування у ключових сферах глобальної політики і економіки. Але водночас і Пекін, і Вашингтон добре розуміють – для багатьох сторін надзвичайно важливо зберігати стабільність. Саме тому під час цього візиту постійно звучала теза про конструктивну стабільність. Так, між Китаєм і США існують серйозні розбіжності. Але і Дональд Трамп, і Сі Цзіньпін усвідомлюють, що хаос, масштабний конфлікт чи війна, зокрема, можливий конфлікт навколо Тайваню, були б небезпечними для обох держав. Нестабільність у світі невигідна ані Пекіну, ані Вашингтону. Тим більше, що і США, і Китай мають достатньо внутрішніх проблем, на яких змушені зосереджуватися. З одного боку, Китай сьогодні став значно сильнішим, ніж під час першого президентства Трампа у 2017 році. Але водночас і сам Пекін стикається із серйозними внутрішніми викликами. Тому нинішні відносини між США та Китаєм я б назвав контрольованим суперництвом. Це конкуренція, яка залишається жорсткою, але яку обидві сторони поки намагаються не доводити до відкритого конфлікту.
3: Терміну така контрольована ривалізація, яка не вимикає ще з-під контролі.
2: У відносинах між США та Китаєм дедалі частіше говорять про складну комбінацію конкуренції та співпраці. З одного боку, держави змагаються на глобальній арені, а з іншого залишаються взаємозалежними економічно. І на цьому тлі візит Трампа до Пекіна знову підняв питання, чого тут більше – економіки, геополітики чи безпеки? І яку роль у цих переговорах відіграє тема Тайваню? Відповідь професора Зайончковського.
0: Я б сказав, що сьогодні неможливо розділити економічний, геоекономічний та геополітичний виміри цих відносин. Вони повністю переплетені. З одного боку, триває жорстка конкуренція між США і Китаєм за глобальне лідерство, з іншого існує глибока взаємозалежність економік. Наприклад, Сполучені Штати зацікавлені в доступі до рідкоземельних металів, які контролює Китай. У свою чергу, Китай залежить від американських ринків, зокрема від імпорту імпорту сільськогосподарської продукції та авіаційної техніки. Водночас Китай також розуміє, що глобальна стабільність, особливо на Близькому Сході, безпосередньо впливає на світову економіку і його власні інтереси. Окремо у цих переговорах завжди присутня тема

Тайваню, і на мою думку, для обох сторін головне не перейти певну червону лінію, тобто не допустити кроків, які могли б означати підтримку незалежності Тайваню або різке загострення ситуації навколо острова. Для США нинішній статус-кво у відносинах між Китаєм і Тайванем є найбільш прийнятним варіантом, і Вашингтон, і Пекін добре усвідомлюють, що навіть обмежене військове

0: nie służyłby interesom i Stanów Zjednoczonych, i Chin.
1: Підсумовуючи результати переговорів, експерти поки не бачать ознак реального прориву у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Так, директор Інституту соціально-економічної географії та просторового господарства Університету Марії Кюрії Склодовської професор Войцех Яніцький в ефірі Польського радіо 24 зазначив, що візит Трампа до Пекіна мав радше символічний і дипломатичний характер та не приніс конкретних рішень. За словами експерта, це була зустріч лідерів двох найбільших економік світу, які залишаються стратегічними конкурентами.
2: Такий щит має передусім вимір куртуазійний.
3: Саміт передовсім мав протокольне значення, що неодноразово підкреслювали обидві сторони, особливо Дональд Трамп, відомий своєю схильністю до гучних і дипломатично-оптічних заяв. Жодне з ключових питань конфлікту між США та Китаєм, ані економічні суперечки, ані політичне чи військове протистояння під час цієї зустрічі так і не було реально вирішене.
2: Політичним чи мілітарним поміж тими панствами зостав в якийсь спосіб розв'язання.
1: Отже, як кажуть експерти, радикального прориву від цієї зустрічі між США та Китаєм не варто було очікувати. Натомість обидві сторони, як і в останні роки, прагнуть так званої контрольованої стабільності, поєднання конкуренції з обмеженою співпрацею там, де це можливо. Головна ідея у тому, щоб уникати різкого загострення, яке могло б перерости навіть у військовий конфлікт. Тому попри суперництво Вашингтон і Пекін демонструють готовність до діалогу та спільного пошуку балансу у відносинах. А з вами був Тарас Андрухович. Почуємося.

0: А ми тим часом продовжимо вже у Польщі. Коли я чую слово «психоделіка», мені, на думку, спадає, звісно, музика. Хоча не завжди тільки музика може бути під цим грифом «психоделіки». І про це, звісно, розповість зараз Сніжана Чернюк. Вона дізналася щось дуже цікаве просто на вулицях Варшави.
1: За що я точно люблю Варшаву? За те, що тут завжди, буквально щодня, можна надибати на якусь прицікаву тему для роздумів. Ось ідеш собі вулицею, а назустріч тобі величезна маніфестація з мегафонами і свистілками. Це приватні торговці протестують проти продажів в інтернеті. Ідеш трохи далі і потрапляєш на відкриту лекцію «Антропологія психоделіків у Польщі». Хто би пройшов повз таку тему? Тож і я пішла послухати. Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. І пропоную до вашої уваги розмову з доктором Єнджеєм Бурштою, культурологом та етнографом Варшавського університету, про його лекцію. Насамперед, я прошу нагадати, що таке антропологія, бо саме в рамках цієї науки доктор Єнджей Буршта вивчає психоделіки.
2: Антропологія – це наука, яка займається баданням культури і того, як…
0: Антропологія – це наука, яка вивчає культуру і те, як культура сприймається, яке значення їй надають люди, що належать до цієї культури. І цей зв'язок із психоделіками неочевидний, але в своєму дослідженні я вивчаю, як розуміються різні психоделічні речовини і як вони функціонують у повсякденному житті людей, які вживають ці речовини. Або, якщо не самі ці речовини, то загалом цікавляться психоделічними культурою чи психоделічними тенденціями, що виросли з вживання цих речовин. Отже, я просто досліджую з антропологічного чи культурного погляду, як психоделіки функціонують як певний компонент повсякденного життя деяких осіб у Польщі.
2: Культурознавчо тому, як психоделіки функціонують як певна така складова codzienności ніяких осіб в Польщі.
1: Ще один термін, використаний у назві лекції, це психоделіки. Тож запитую, що це?
2: Психоделіки – це такі субстанції психоактивні.
0: Психоделіки – це психоактивні речовини, деякі з яких є натуральними, рослинного походження, такі як псилоцибінові гриби, які іноді називають галюциногенними грибами, або речовини, подібні до ЛСД, штучно створені. Це речовини, сама назва психоделік, походить від грецького слова, що означає «ті, що розкривають розум». Це речовини, під дією яких людина переживає саме цей стан зміненої свідомості. І він триває залежно від речовини від кількох до десятка годин.

0: У межах цього досвіду, який також дуже складний і виглядає по-різному для різних людей, людина переживає реальність інакше, як інтелектуально, так і ментально. І саме це зміщення в усвідомленні того, як ми сприймаємо світ, відрізняє їх від інших речовин, таких як алкоголь, наприклад, або стимулятори, такі як кокаїн. І оскільки вони змінюють стан свідомості та впроваджують інше сприйняття реальності, це часто спонукає митців, художників, музикантів та письменників намагатися використовувати ці змінені стани свідомості, аби побачити нашу реальність інакше, навіть тверезо, навіть без впливу цих речовин.
1: Spojrzeć inaczej na naszą rzeczywistość, również na trzeźwo, również nie będąc pod wpływem tych substancji.
2: Чи вважається кава або, скажімо, міцний чай також психоделіками? І чи вербальні психоделіки існують, скажімо? І чи є норми вживання психоделіків?
1: Myślę, że z psychodelikami nie, raczej substancjami psychoaktywnymi.
0: Я не думаю, що це психоделіки, це радше психоактивні речовини. Я думаю, що можна використати ширшу категорію, тобто речовини, які впливають на нас. І тут, крім психоделіків, є, звісно, алкоголь, сигарети, речі, які ми називаємо стимуляторами в нашому повсякденному житті. Безумовно, це кава і чай, скажімо. Питання стосування норм такого вживання – це, звісно, дуже індивідуальне. І в нашій культурі, безумовно, існує дозвіл на вживання певних речовин. Легальні сигарети та алкоголь, хоча, як ми знаємо, вони дуже шкідливі. Інші речовини залишаються нелегальними, хоча їхня шкідливість, наприклад, набагато менша, ніж у легальних речовин. Отож, те, що приймається як норма в культурі та сприймається як таке і, звичайно, відображається в законі, не обов'язково пов'язане з тим, як ця речовина насправді діє, які її ефекти. Ви також згадали про інтернет. Звісно, інтернет, можливо, не стільки як психоактивна речовина, але, безумовно, як інструмент, безумовно, також пов'язаний зі зміною сприйняття реальності та впливом на це сприйняття. І так, він теж має багато негативних проявлень.
1: Wiele negatywnych, prawda, jak wiemy, oblicz, także...
2: Я не можу переказувати півторагодинну лекцію доктора Єнджея Буршти, тому попросила його коротко ознайомити вас, шановні слухачі, зі змістом.
0: Моя лекція була присвячена антропології психоделіків у Польщі. Я розповідаю про те, як історично та в сучасності склалася така психоделічна культура. Тобто культура, яка виросла в різних колах, художніх, альтернативних, серед людей, які просто вживають різні психоделічні речовини. І як ця культура змінювалася з часом? Як вона виглядала історично, сягаючи часів Польської Народної Республіки, часів комунізму та періоду трансформації, також популяризації певних напрямків психоделії, але і таких психоделічних переживань аж до наших днів і до того, як починають змінюватися знання про психоделічні речовини. Також у зв'язку з дослідженнями, проведеними з цього питання в західних університетах, і дослідженнями, проведеними в Польщі щодо потенційного використання психоделічних речовин, таких як гриби, псилоцибін у медицині та терапії. Протягом кількох десятиліть ми спостерігаємо поворот на Заході, так званий психоделічний ренесанс, де ці речовини, які сприймаються як саме небезпечні для багатьох, але також радше пов'язані з певними контркультурами, субкультурами та вживанням невеликої групи інсайдерів. І якщо ці субстанції вивчати в цих клінічних умовах з використанням наукових методологій, чи то в психіатрії, чи в неврології, то вони мають потенціал бути чимось більшим, ніж ми раніше вважали. Вони мають потенціал, наприклад, допомагати пацієнтам із депресією, залежністю чи травмою. Не як чарівний препарат, який можна прийняти один раз і замінити терапію. А радше як щось, що може підтримувати терапію саме завдяки цим властивостям цих речовин. У цьому відкриттю розуму, яке дозволяє, наприклад, опрацювати певні проблеми за підтримки терапевта чи психіатра. Отже, зараз відбувається цей зсув у сприйнятті цих психоделіків, і це, очевидно, відкрита тема, і дослідження тривають. Звісно, психоделіки поза кількома місцями у світі все ще нелегальні, а володіння ними є незаконним. Однак, з одного боку, своєрідна демістифікація, а з іншого боку, погляд на ці речовини як на щось варте дослідження, оскільки це потенційно може допомогти людям. І в наші дні, як ми знаємо, багато людей, бо значна частина суспільства, бореться з різними проблемами психічного здоров'я. Ці проблеми зростають, нашаровуються, а водночас деякі з цих речовин існують віддавна

0: І вони також використовувалися різними корінними культурами. Тож я вважаю, що важливо про це подумати. Ці традиційні знання якимось чином зникли з нашого раціонального горизонту. І я спостерігаю, що це означає, що ми починаємо по-іншому думати про ці речовини. І як це виглядає з погляду антрополога в такій повсякденній практиці. Тож я спостерігаю, проводжу інтерв'ю з людьми про те, як вони вживають такі речовини, що вони змінюють в їхньому житті, ну і намагаюся простежити, як така зміна в розумінні цих речовин, така їхня нестабільність відображається в практиці поляків і польок.
1: Старам się prześledzić po prostu, jak ten zmieniające się rozumienie tych substancji, taka ich niestabilność, jak przekłada się na praktyki Polaków i Polek.
2: У лекції прозвучала теза, що сьогодні сприйняття психоделіків капіталізується. Я запитую, про яку саме капіталізацію йдеться? Чи це якось пов'язано з питанням продажів?
1: Так, то теж є таке спогляд на те, що ще...
0: Так, я також спостерігаю цю зміну, що відбувається, яка також пов'язана з дослідженнями, проведеними на Заході, зокрема в Сполучених Штатах, де також фінансується велика кількість досліджень цих психоделіків. І так, існує цілком обґрунтована критика, що це передбачає незначне зміщення у визначенні та використанні цих речовин, введення їх у медичне використання, перетворення їх на ліки, також просто пов'язане з певною мірою капіталістичним привласненням чогось, що було для декого альтернативною речовиною, пов'язаною із приємністю, з перебуванням певною мірою поза суспільством, але також зі специфічними практиками та знаннями корінних культур, які використовують ці природні речовини, такі як гриби чи аяваска. А тепер ми знаємо, Захід має цілу історію привласнення технологій інших людей, технологій з інших культур та інших суспільств. Тож тепер важливо поглянути критично на те, що відбувається, аби водночас усвідомлювати, якою може бути ціна таких змін у сприйнятті психоделіків та впровадження їх у зовсім інший контекст використання. Якою може бути ціна, наприклад, для корінних культур, і з чиїх знань ми черпаємо, які десятиліттями вміли використовувати ці рослини і гриби у своїх культурах?
1: З тих рослин і грибів в рамках своїх культур від десятиліттів.
2: Якось, читаючи дослідження з української етнології та етнографії, я натрапила на інформацію, що українські козаки використовували перед боєм люльки з зіллям, яке за дією нагадує психоделіки. Тож я запитую доктора Буршти, чи в своєму дослідженні він зустрічав такий аспект. Може, в культурі шляхти 16-17 століття? І загалом, чи зустрічав він якісь українські теми чи українські дослідження?
1: Ой, так далеко то не сягнув в своїх питаннях, щоб мовити.
0: О, я не заходжу так далеко в своїх дослідженнях, аби говорити про шляхту, оскільки мене більше цікавить 20-те століття і сьогодення. Тому, на жаль, в мене немає цікавих фактів, якими можна поділитись на цю тему. Я теж не зустрічав українських мотивів в цій темі, але серед осіб, яких я опитував, є також ті, які живуть у Польщі, але родом з України. Тому я також враховую їхні погляди. На жаль, в моєму проєкті немає суто української тематики.
1: Натомість таких вонтків стрікта українських, то нестати не в моїм проєкті акурат нема.
2: Під час презентації прозвучав приклад, що один із опитаних 1984 року народження під впливом психоделіків вважав себе Богом. Мушу тепер запитати, чи це не був українець?
1: То не був українець акурат.
2: Якщо хтось цікавиться темою, то прошу порадити, які ж дослідження можна почитати на цю тему. Ну, знаєте, такі, щоб не занадто втягнутися.
1: Myślę, że bardzo warto zajrzeć do książek, które pisze.
0: Я думаю, дуже варто ознайомитися із книгами, написаними Мацієм Лоренсом. Це саме ті книжки, в яких він обговорює, чи врятують психоделіки Польщу. Спершу це була книга, чи врятують психоделіки світ, а потім чи врятують психоделіки Польщу. Це книги, які ми зібрали з інтерв'ю з різними експертами. Перша частина присвячена західним експертам, друга експертам з Польщі. Вони показують різні погляди на ці психоделічні речовини. речовини як потенційно корисні в медицині і терапії. Я думаю, що варто ознайомитися із цими книгами, аби побачити, як ми можемо підійти до чогось, що давно стигматизується, як ми можемо по-іншому про це думати і як нові шляхи це відкриває. Звичайно, як це закінчиться, ми побачимо і до чого призведе, у сенсі, до яких результатів прийде це дослідження. Але так, я б точно радив ознайомитися із цими публікаціями, які також

0: змістовні і відкривають розум як психоделіки.
1: І отвіряємо це умисл, подобно як психоделіки.
2: Розповім секрет, як я відкриваю свій розум, крім кави та чаю. Це також хороші художні книжки, література українська і зарубіжна. Це також музика і інколи картини. Нагадаю, що ви слухали розмову про дослідження під назвою «Антропологія психоделіків у Польщі» з її автором, доктором Анджеєм Бурштою з Центру американських студій Варшавського університету. Розмовляла Сніжана Чернюк.
0: Ну що ж, я думаю, що вам більше розширилася свідомість і знання про те, що таке психоделіка і як її правильно використовувати, а тим часом збігається наша година ефіру. І далі після 20-ї маємо ще дві пропозиції про простір діалогу між Україною та Польщею і погляд від Лариси Задорожної і Дар'ї Юр'євої. Будьте з нами.
3: В ефірі Українська служба Польського радіо.
0: Вітаю слухачів. Це 20-та година і Українська служба Польського радіо. Ви слухаєте нас із Варшави. Вітаємо вас зі студії. Гражина Очковська за режисерським пультом, Володимир Гарматюк за мікрофоном. І в цій годині будемо слухати про те, які погляди мали Єжи Гєдрович і Юліуш Мірошевський на майбутнє Польщі, на інше майбутнє Польщі. Про це в програмі «Україна-Польща. Простір діалогу» Христина Срібняк. А після того поговоримо про те, чим можуть удари по території Росії, перенесення бойових дій Україною на територію Росії, прискорити завершення війни. Про це генерал відставки Анджей Фальковський розповів Ларисі Задорожній Дар'ї Юр'євій. Все це одразу після випуску новин, який підготувала і представить Наталія Бень.
4: Польська прикордонна служба отримає гелікоптери та антидронові системи. Анджей Почобут укотре повторив, що планує повернутися у Білорусь. Краків запрошує на 22-го ніч музеїв. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кірвінський повідомив про плани закупівлі нового обладнання для прикордонної служби. Фінансування буде призначене з розширеної програми невійськової оборонної підготовки. За словами очільника відомства внутрішніх справ та адміністрації, додаткові кошти спрямують серед іншого на охорону морського кордону та на потреби боротьби з дронами.
5: Розбудовані застану системи антидронові.
4: Будуть розбудовані антидронові системи, що дуже тісно співпрацюватимуть з тими, які планує військо і прем'єр Косняк-Камиш. Купимо вертольоти для прикордонної служби. Ще укріпимо наші зовнішні кордони. Це надзвичайно важливі гроші. Ми й так реалізуємо найбільшу в історії програму модернізації служб, які підлягають МВС і А. Майже 13 мільярдів. Рекордні кошти. Ніколи таких не було. А сейф – доповнення цієї програми.
5: Нігде так віле пенінзи не було, але сейф – це узупевнення цього програму.
4: Як оцінює Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, ці кошти мають підвищити можливості захисту кордону з Білоруссю та безпеку в Балтійському морі. Відомство наголошує, що розвиток систем боротьби з безпілотниками став одним із пріоритетів після серії інцидентів, пов'язаних з діяльністю російських кораблів і літаків у районі Балтійського моря. Умовою змін у Білорусі є занурення Росії в кризу. Таку думку висловив Анджей Почобут, журналіст, активіст польської меншини в Білорусі, якого наприкінці квітня звільнили з білоруської в'язниці. На хвилях третього каналу Польського радіо поділився думкою про реальні перспективи для демократичної Білорусі.
6: Таким варунком для змін на Білорусі.
4: Такою умовою для змін у Білорусі є занурення Росії черговий раз у кризу, коли увага Москви буде відвернена від Білорусі, коли Білорусь залишать саму собі. Без цього поки що в умовах, які я спостерігаю, ніякої можливості для зміни не бачу.
6: Я жодних можливостей на зміни не бачу.
4: Анджей Почобут провів понад 5 років у в'язниці лукашенківського режиму. Був засуджений у показовому процесі до 8 років виправної колонії. Його переслідували за сумлінну працю та плекання польської історії на Гродненщині. Анджей Почобут також укотре повторив, що планує повернутися у Білорусь. Як сказав, він хоче повернутися перед осіннім з'їздом спілки поляків у цій країні. Ця ніч у Кракові буде присвячена музеям. У програмі 22-ї ночі музеїв підготовлено спеціальні виставки, прогулянки з екскурсоводами, майстер-класи та покази. Свої двері відкриває для відвідувачів понад 60 установ. Заступник директора Національного музею у Кракові Томаш Островський звернув увагу, що при нагоді ночі музеїв перед усіма відділеннями цього

0: Закладу щороку формуються довгі черги.
1: Музеум Народове в Кракові є тою інституцією, яка розпочала.
0: Національний музей у Кракові – це установа, яка розпочала цю традицію. У Кракові запрошуємо до всіх наших відділень. Чудові виставки у головному будинку, готика в Карпатах, група п'яти, а також Шапочніков, камерно. І щедра програма в кожному з наших відділень – від концертів по танцювальні вечори, гітарну музику.
1: З наших відділів – від концертів по вечори танечне, музики гітарову.
0: З нагоди року Андрзея Вайди у Кракові підготували виставки, присвячені цьому видатному режисерові. Найбільшу можна побачити в музеї японського мистецтва і техніки манга, яку заснував Андрзей Вайда. Ще додамо, що з нагоди Ночі музеїв завтра можна відвідати і будинки Польського радіо у Варшаві. Подано клопотання про арешт двох підозрюваних у побитті українців у Варшаві. Інцидент стався 7 травня на Свінтокшиському мості. 5 осіб, з яких троє молодші за 17 років, напали на підлітків з України. Нападники використовували балончик з газом та кастети, били кулаками і ногами. Згідно із заявою, вони завдали тілесних ушкоджень одній із потерпілих, що призвели до порушення здоров'я та порушення функцій організму на період понад 7 днів, а двоє інших потерпілих отримали менш тяжкі травми. Прокуратура вимагає, щоб найстарших підозрюваних взяли під варту на 3 місяці. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
2: Це Українська служба Польського радіо. Ми вітаємо вас із Варшави. Володимир Гарматюк і Гражина Очковська зі студії працюють із вами. І далі в найближчих майже годину поговоримо про українсько-польський діалог, про простір цього діалогу і про бачення іншого майбутнього Польщі, але теж України, Білорусі та Литви у працях Єжи Гедройця та Юліуша Мірошевського. Ну, а після того погляд про сучасні події. Україна переносить воєнні дії на територію Росії. Чи може це прискорити завершення війни? Генерал відставці Андрій Фальковський про це говорить. Тож, розпочнемо, власне, із програми «Україна-Польща. Простір діалогу». Передаю слово Христині Срібняк.
3: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії авторка Христина Срібняк. Нашим завданням є грати роль дріжджів і поширювати певні ідеї, писав Єжи Гєдруєць у листі до Єжи Стемповського, маючи на увазі східну політику Польщі. Після Другої світової війни чимало людей із кола паризької культури звертали увагу на потребу переосмислити і по-новому вибудовувати стосунки Польщі з її східними сусідами – Литвою, Білорусі, Україною. Йшлося про розрахунок із минулим і створенням добросусідських відносин. Із цих спільних роздумів народився східний проєкт редактора, який Юліуш Мірошевський назвав доктриною ОЛБ. І творець культури не дожив ні до помаранчевої революції, ні до героїчного Майдану, ані до війни на Донбасі. А повномасштабний напад Росії на Україну і показав, наскільки актуальними залишаються деякі прогнози, які з'являлися у текстах Єжи Гєдруєця. І наскільки живими лишаються ці уявлення про специфічний статус центрально-східної частини Європи, озвучив в ефірі другого каналу Польського радіо антрополог культури і дослідник історії паризької культури професор Анджей Менцвель. Вперше про паризьку культуру він дізнався у 1963 році, коли писав магістерську роботу, присвячену Вітольду Гомбровичу. Подальші три десятиліття літературознавця Менцеля цікавили лише літературні мотиви діяльності культури. І лише після прочитання текстів Юліуша Мирошевського на початку 90-х для нього відкриттям стала політична публіцистика культури. Безперечно, величезним авторитетом для молодого Гедройця став маршал Юзеф Пілсудський. Він справив на нього колосальний вплив, а зокрема на формування політичної чутливості майбутнього редактора культури. На його бачення відносин Польщі зі східними сусідами також надихнули федеративні плани Пілсудського. Але з часом погляди редактора еволюціонували, і він почав дещо інакше бачити проблеми Польщі, Литви, України та Білорусі. І загалом федеративні плани Пілсудського були розраховані на партнерів слабших, чия державність, за його задумом, мінімум могла постати завдяки активній підтримці Речі Посполитої. Гідрид же жив в іншому політичному контексті, і для нього було очевидним, що ці народи, коли здобудуть або відновлять незалежність, зроблять це незалежно від того, чи схвалює це Польща чи ні. А завданням Польщі буде, щоб у цей момент перелому

0: Тому країна сприймалася сусідами як дружна і народ, із яким варто підтримувати зв'язок, і з яким співпраця є взаємовигідною, зауважив професор Анджей Менцвель.
1: По-перше, треба помислити о тим, о чим мислив Гедройс.
2: Насамперед, треба подумати про те, про що думав Гедройс після вересневої поразки, перебуваючи в Бухаресті. У Польщі про це говорять неохоче. Маємо образ історично, зрештою, правдивий, що на нас напали два великі бандити з обох боків. І тому в тіні залишаються відносини з іншими сусідами та з національними меншинами. Мені здається, що Гедройс переосмислив банкрутство довоєнної політики, особливо у сфері цих взаємин. Ми мали 5 мільйонів вороже налаштованих українців, приблизно 2 мільйони вороже налаштованих білорусів, майже воєнний конфлікт із Литвою і воєнний конфлікт із Чехословаччиною. Ось таким був політичний баланс. Тепер треба було уявити Польщу як державу, що має добрі відносини з сусідами, а не перебуває з ними у стані війни чи напіввійни. Треба було спочатку ці стосунки вибудувати, усвідомити, що проблема не лише у двох великих тоталітаризмах і грандіозному вторгненні, а в потребі змінити весь наш спосіб мислення і спосіб існування в цій частині світу. Це перша передумова такого мислення. А друга, і саме тут він відрізняється від Пілсудського, полягала в тому, що йшлося не тільки про партнерські відносини із сусідами, передусім країнами Україною, Литвою, Білорусію, але й про відмову від традиційного польського патронату чи навіть патерналізму.
3: УЛБ, але щоб визбитися традиційного польського патронатства або теж патерналізму.
0: Молодий Гедройс до війни ще був прихильником української автономії у Східній Галичині. Він звертав велику увагу на українську меншину у Польщі, яка тоді налічувала близько 5 мільйонів осіб. На сторінках «Бунт молодих» і «Політика» він порушував дуже важливі теми через людей, яких запрошував до співпраці. Потім його концепція еволюціонувала під впливом історичних подій і зустрічей із людьми. І вже у 1946 році в одному із перших листів до Єжи Стемповського, Єжи Гедройс питає, а чи має він якісь контакти із українськими емігрантами. Уже у 1949 році у листі до Анджея Попковського редактор пише: «Я просто хочу почати ставити конкретні питання, яких усі бояться торкатися. Наприклад, федерація із Литвою. Але що тоді із Вільнюсом? Україна. Але як це узгодити із Ризьким договором? Чи належить Ризький договір до категорії сакраментів? Чи, може, варто спокійно обговорити сенс цього кордону? Цього достатньо, щоб усі співвітчизники мене зненавиділи. І боюся не лише на еміграції. Але хтось мусить це зробити». У листопаді 1952 року у «Культурі» опубліковано лист семінариста з Преторії Юзефа Маєвського, який викликав великий скандал, бо він написав, що Львів і Вільнюс ніколи не були суто польськими містами. Для поляків це була ще дуже свіжа рана, адже минуло зовсім небагато часу після завершення Другої світової війни. Отже, це було певною сміливістю надрукувати цей лист. Отже, так відповів Єжи Гедройс журналістці польського радіо у 2000 році.
1: Ризик був невантивий, багато дуже, але в сумі оказалося, що...
2: Ризик, безперечно, був великий, але в підсумку не такий страшний, як здавалося. Це, до речі, дуже характерна риса поляків. Йдеться не лише про певну пасивність, а й про одну з небагатьох позитивних польських рис. Це народ, якому можна говорити правду просто в очі, навіть гірку правду. І вони це витримують краще, ніж брехню. Перше обурення було радше поверхневим, втрати були невеликі. Кільканадцять передплатників, здається, відмовилися від журналу після публікації про Львів і Вільнюс, але натомість ми здобули українську інтелігенцію як читача.
1: Але за то зіскали, що читачників, значить, інтелігенцію українську.
0: Це останнє інтерв'ю Єжи Гедройса для польського радіо, записане в серпні 2000 році, менше ніж за місяць до його смерті. Тоді він мав особливий погляд на польсько-українські відносини.
1: Проблема незвичайно трудна, правда, до того, що
2: Це надзвичайно складна проблема. Українці не мають державницької традиції, це країна, незалежність якої постійно перебуває під загрозою. Не лише через Росію, а й через внутрішні причини. Є великий відсоток українців з русифікованих або національно байдужих. Треба зробити все, щоб ці люди справді стали українцями, прихильниками незалежності. Передусім йдеться про пов'язання України з Європою, тобто із західним напрямком української культури, не зі східними традиціями.

0: традиціями. Ці традиції дуже сильні, вони сягають ще середньовіччя і навіть давніших часів. Але їх треба, так би мовити, заново розігріти. Ще складніша ситуація у Білорусі. Цю націю ще тільки належить сформувати. Польща повинна допомагати їм у цьому. Найважливішою, на мою думку, є культурна діяльність. Те, що дає добрі результати, знаю з власного досвіду, це намагання забезпечувати цим людям стипендії, щоб вони могли приїжджати до Польщі або взагалі на Захід, полегшувати їм контакт із Заходом. Для них це дуже цінно, і вони це справді цінують. На моє переконання, це найефективніший метод. Я застосовую його всюди, передовсім у відносинах із Росією.
1: Я то стосую всюди, з Росією, передовсім, правда?
2: Нормалізацію польсько-українських відносин Єжи Гєдройц тоді назвав своїм найбільшим успіхом у житті.
0: Вдалося домогтися того, що суспільство прийняло нинішні кордони. Можливо, це і є наше найбільше досягнення. Попри всі труднощі, це було загалом суспільством прийнято. Навіть той дуже сильний львівський патріотизм, який досі існує, вже не має агресивного характеру. Львів згадують із ностальгією, і стугою, але вже немає людей, які хотіли б боротися за так званий польський Львів. Не хочу наводити себе як приклад, але ще 20 чи 30 років тому дуже багато людей насміхалися з моїх різних ідей і проєктів, навіть серед моїх найближчих співробітників. Якщо ви візьмете листування Зигмунта Герца із Чеславом Мілошем, то побачите, наскільки скептично він ставився до того, що я роблю. Мовляв, я малюю собі такі ширми, які затуляють мені реальність, а на тих ширмах намальоване лише те, що я хотів би бачити. І все ж виявилося, що до певних результатів можна було дійти. Так само, як і в державній політиці, треба мати певну концепцію і вперто її реалізовувати. Я б сказав, що вихідною базою моїх поглядів є Пілсудський, у певному сенсі реформований. Мої концепції східної політики відрізняються від концепції Пілсудського тим, що я не роблю ставки на жодні федерації. Для мене вже сама наявність незалежних східноєвропейських держав є цілком достатньою. Я не недооцінюю труднощів, не недооцінюю того, що східні народи нас мають боятися. Вони просто бояться нашого імперіалізму.
1: Же ті народи сходні ще нас бояться, бо просто нашого імперіалізму.
2: Нагадаю, що це було інтерв'ю Єжи Гєдройця для Польського радіо із серпня 2000 року. А тема співпраці і взаємодії із сусідами, яка з'являлася на сторінках культури, була водночас полемікою із лондонським урядом, із варшавським урядом, який вже існував, був міжнародно визнаний і представляв тоді ще напівсуверенну Польщу. Також це була полеміка, звісно, із Радянським Союзом, бо йшлося про підтримку незалежності України, Литви і Білорусі, які тоді були нібито республіками, але всі чудово знали, яким є реальний статус цих республік. І по-четверте, це був виступ проти американської політики, яка передбачала стримування, але не зміну існуючого порядку. Тому ця декларація певної кількості інтелектуалів, які тоді ледь трималися на плаву між Парижем і Мезон Лафіт, була справді настільки візіонерською, що це мало великі наслідки у ХХ столітті і, принаймні, в польській політичній історії таких прецедентів не було, розповів Анджей Менцель.
3: Цей елітарний місячник мав, як ще здає,
0: мені здається, однією з переваг цього елітарного часопису було те, що редактор вів журнал надзвичайно послідовно і далекоглядно. Він не знеохочувався через тимчасові невдачі чи поразки. У своєму русі до поставлених цілей він був неймовірно цілісний і впертий. Хоча я не сказав би, що всі ці цілі були для нього абсолютно чіткими вже у 40-ві роки. Особливість Гєдройця як редактора з великої літери полягала в тому, що він умів діяти одночасно всіма можливими засобами слова. Це могли бути і літературні твори, і політичні тексти, і навіть анекдоти з Польщі чи листи до редакції, які він інколи сам провокував, бо вони були йому потрібні. Адже лист до редакції – це вже не редакційний коментар, але через нього теж можна висловити певну позицію. Було б дуже цікаво дослідити, як він грав на всіх цих регістрах одночасно. Якщо уявити редагування такого місячника, як клавіатуру фортепіано, то він грав на ній як справжній піаніст. Його пальці рухалися всіма можливостями письма і редактури. Можна навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію.
3: І можна би навіть сказати, що кожен номер мав власну композицію. композиції.

0: традиції.
1: Анджей Менсфель наголосив на тяглості актуальності ідей, які поставали в текстах на сторінках культури, адже вони були актуальними як вже і після 90-х років, так і на початку 2000-х, і особливо гостро відчуваються під час повномасштабної агресії Росії проти України.
0: Якщо то словно цю візію виразити, то...
2: Якщо спробувати сформулювати його словами, то йшлося ось про що. Нехай чотири країни – Польща, Україна, Білорусь і Литва – стануть чотирма суверенними державами, які добровільно створять щось на кшталт центральноєвропейського Бенілюксу або центральноєвропейської Скандинавії. Ми сьогодні, можливо, вже не пам'ятаємо, але відносини між Фінляндією і Швецією були значною мірою симетричні до відносин між Польщею і Україною. Фіни були селянським народом, над яким кілька століть панувала шведська шляхта. А нині разом із Норвегією і Данією ці країни живуть у надзвичайному симбіозі. Йдеться не лише про держави, а й про самих людей. Тому це політичне бачення й досі видається живим, вартим подальшого осмислення і утілення. Натомість те, що, як мені здається, зникло, це сам інструмент, яким користувався редактор, тобто культурний журнал як засіб впливу. Схоже, сьогодні це вже неможливо. По-перше, в незалежній Польщі ми маємо в своєму розпорядженні такий спектр засобів, про який Гедройс навіть не міг мріяти. По-друге, а можливо це навіть важливіше, відбулася гігантська комунікаційна революція, пов'язана з експансією інтернету, від якого всі ми тією чи іншою мірою залежні. І ми ще не до кінця усвідомлюємо масштаб цих змін. Інтелектуально-культурно-політичні часописи й далі потрібні. Вони й досі виходять. Чи може їхня роль бути порівняною із тією, яку колись мала культура? Не знаю. Хоча мені вже здається, можливо, це вже анахронізм, що завжди потрібна якась кузня, де те, що потім стане масовим, спершу ремісничо, дбайливо, уважно виробляється.
0: То, що наступні зостане масово розповсюджене, зремісничо, щоб так повідомити, витворене і випіщене.
1: Для Єжи Гєдройця польсько-українське примирення не було жестом сентиментальним, як він сам це називав, а сприймав його як політичну необхідність і водночас як моральний обов'язок. Його заслуга полягала не лише у формулюванні концепції УЛБ разом із Юліушем Мірошевським, але найважливіше, що він послідовно змінював польську політичну уяву через тексти, дискусії, підтримку українських, литовських і білоруських інтелектуалів, через культуру, яку вважав найефективнішою формою політичної дії. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося за тиждень.
2: А ми послухаємо ще дещо про історію культури, паризької культури, про невідомі її матеріали у архіві польської еміграції ХХ століття одразу після композиції «Толеранція».

0: Архів польської еміграції 20-го століття продовжує розширюватися завдяки записам, які роками накопичувались довкола культури у Maison Lafitte. Їх передали до архіву польського радіо на опрацювання і збереження, і про це ще розповість трохи Христина Срібняк.
1: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу», а перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Тисячі годин записів розмов із видатними польськими еміграційними діячами 20-го століття потрапили до архіву польського радіо. За деякий час, можливо, їх можна буде і почути в радіопрограмах. І сталося це завдяки нещодавній угоді про співпрацю із товариством «Літературний інститут культура». Йдеться, щоправда, не про величезний приватний архів паризької культури, а про колекцію аудіо- і відеозаписів, вирізки із газет, котрі стосувалися діяльності літературного інституту і які до Maison Lafitte надсилали кореспонденти і видавці із цілого світу. Це розмови, інтерв'ю, радіопрограми, що документують інтелектуальне життя польської еміграції від редакції Радіо Вільна Європа до західних медіа. Частина цих матеріалів ніколи не була раніше широко доступною. Тепер же їх не лише оцифрували, а й досліджують, упорядковують і готують їхні текстові версії. І про це ми говоримо сьогодні із керівником архіву польського радіо Анджеєм Мітковським і президенткою товариства «Літературний інститут культура» Анною Бернхард. Літературний інститут від самого початку дбав про те, аби у процесі його діяльності творити власний архів. І тому збиралася уся кореспонденція, зберігалися машинописи із правками, нотатки на полях, редакційні плани, внутрішні обговорення. Усе, що фіксувало не лише результат, але й сам хід мислення і роботи дому. Архів зростав разом із середовищем літературного інституту, і у ньому також осідали листи, які подорожували між Парижем, Лондоном, Нью-Йорком і Римом, розповіла президентка товариства Анна Бернхард.
2: Є то архівом, в котором Са згромадзоне документи.
3: Це архів, у якому зібрані документи, що стосуються діяльності літературного інституту від моменту його заснування у 1946 році, фактично до 2000 року, коли основний масив архіву закривається зі смертю Єжи Гідройця. Але до нього були додані матеріали включно до 2010 року. Адже якщо культура за заповітом редактора перестала видаватися, то продовжили виходити історичні зошити. А у 2010 році помер останній мешканець дому – Генрік Гідруць. Архів містить не тільки документи, пов'язані з видавничою, політичною діяльністю, а також приватні матеріали мешканців дому. І це його додаткова цінність. Тут є все – від квитанцій за ресторан до рахунків за лікарські послуги, або також рахунки за поховання.
2: Рахунки за лікаря, але теж рахунки за погреби.
1: Отож, як вже згадували, уважно в літературному інституті збирали і згадку про культуру, які передавали журналісти із цілого світу. І нині саме цю частину архіву і передано до архіву польського радіо. А підписання угоди вписується у відзначення року Юзефа Чапського та Єжи Гідройця, адже Сейм Республіки Польща оголосив 2026 рік роком Юзефа Чапського, а Сенат – роком Єжи Гідройця. І вже ці записи були оцифровані, проте далі триває їхня дослідницька робота. Аби все грамотно описати, директор архіву польського радіо Анджей Мітковський зауважує, що ці матеріали – це справжні скарбниці, можливостей для польського радіо, понадто вони можуть містити важливі свідчення історії, які найчастіше не могли би з'явитися в ефірі польського радіо до 1989 року.

0: у часи Польської Народної Республіки.
1: To mogą być materiały z redakcji Wolnej Europy, z redakcji BBC.
2: Це можуть бути матеріали з радіо Вільна Європа, польської секції BBC, польської редакції радіо Френс Інтернаціональ. Це можуть бути також відеоматеріали, інтерв'ю з представниками паризької культури, записані західними телеканалами. Так було, наприклад, із Йозефом Чапським, який перебував у полі уваги французького та німецького телебачення. Культура завжди просила надсилати і такі журналістські матеріали, щоб мати змогу з ними ознайомитися і зберігати їх у своєму архіві. Після 1989 року архівні матеріали – це вже, наприклад, записи польського радіо, польського телебачення, які створювалися в Maison Lafitte, або про нього, або ж стосувалися тем, які авторам здавалися цікавими для Гідройця, східна політика, Україна, Литва, Білорусь, Росія і польська політика щодо Сходу. Іноді це були просто внутрішні теми, які тим, хто їх записував і надсилав, здавалися вартими його уваги. Наприклад, хтось із колишніх співробітників культури, скажімо, Цезарій Білецький, Марек Новаковський чи Казіміш Орлось, записував щось у Польщі для польського радіо або телебачення і вирішував, або так вирішували автори записів, що це може зацікавити Гідройця. Не думаю, що зайвим буде звернути увагу на те, що робота над переданими архівними матеріалами фінансується польським радіо. Ми беремо участь у різних проєктах, пов'язаних із роком Гідройця і роком Чапського. Зокрема, польське радіо разом із Національною бібліотекою в Варшаві співорганізовує виставку, яку відкриють у Сенаті Республіки Польща влітку цього року. Ми також маємо там свій внесок. Не хочу поки що розкривати деталі, але це буде щось дуже цікаве.
1: Odsłonięta, otwarta w Senacie Rzeczpospolitej latem tego roku. No, mamy tam też swój wkład, nie chcę na razie zdradzać sekretu, ale bardzo ciekawy.
0: Andrzej Mietkowski ще раз наголосив, що разом із Літературним інститутом Радіо Вільна Європа були двома головними еміграційними осередками, які зберегли величезний архів і, приміром, увесь збережений архів польської секції Радіо Європа є і належить польському радіо, тож усі, хто хоче досліджувати цю тему, обов'язково мають звертатися до архіву польського радіо. І цікаво, що ще цікаві відкриття можуть також очікувати і у цій частині архіву, яка була передана нещодавно.
1: No, podam przykład odkrycia fantastycznego, moim zdaniem, które zostało poczynione już w...
2: Наведу приклад відкриття, яке, на мою думку, є справді вражаючим і вже було зроблено в Maison Lafitte. У нас дуже мало записів деяких письменників, або й зовсім немає їхніх голосів. Наприклад, Вітольд Гомбрович, відомий лише з одного чи двох записів Радіо Вільної Європи, які збереглися. Він записував там свій щоденник у 1950-х роках і отримував за це гроші. Це була своєрідна стипендія, яка дозволяла йому писати, а не працювати в аргентинському банку. Отже, Гомбрович записував свої тексти, але навіть не до кінця зрозуміло, чи вони виходили в ефір. Думки дослідників розходяться. Хтось припускає, що ці записи просто відкладалися в архів. У будь-якому разі збереглося дуже мало. Один або два записи. І раптом серед стрічок у Maison Lafitte знаходять інтерв'ю з Вітольдом Гомбровичем, записане польською редакцією Радіо Френс Інтернаціональ на півдні Франції на початку 1960-х років. Тоді, коли він приїхав до Європи на запрошення німецького фонду і залишився тут. Це справді унікальна річ. Розлога розмова з Гомбровичем. Не читання щоденника дещо штучним голосом, а живий діалог із людиною. Є письменники, від яких у нас немає навіть уривків записів. Я, наприклад, не знаю жодного запису Єжи Стемповського. А раптом, хто знає, польська служба BBC чи Радіо Френс Інтернаціональ записали його під час якоїсь поїздки до Парижа. Маємо лише один запис Анджея Бобковського, в якому він розповідає про обставини свого від'їзду до Гватемали. Через кілька років він надовго повернувся до Європи, і тоді Тадеуш Новаковський з Радіо Вільна Європа записав коротку розмову з ним. А може за деякий час знайдеться друга чи третя, ми не знаємо. І це також частина інтриги. Наприклад, в архівах Вільної Європи можна знайти фрагменти передач польського радіо, яких немає у своєму архіві саме польське радіо. Це можуть бути матеріали з важливих історичних моментів. Можна почути, як звучала пропаганда ПНР у 1968 році під час подій грудня 1970-го чи в 1976 році. Такі записи трапляються в архівах Радіо Вільна Європа. Тож не виключено, що ми знайдемо передачу польського радіо.

0: яке, скажімо, критикує паризьку культуру, записану кимось і надіслану від руйцю 1970-х. Мовляв, послухайте, пане редакторе, що про вас говорять? Такого теж можна очікувати, ми не знаємо. Це велика загадка.
1: Którą ktoś nagrał i wysłał Giedroyciowi w latach 70-tych. Proszę bardzo, panie redaktorze, co oni tutaj o was wygadują? Takich rzeczy też można się spodziewać. Nie wiemy, duża zagadka.
2: А загадка передусім тому, що деякі із касет навіть не мали описів, тож лише після прослуховування можна зрозуміти, що саме на них записано. Вочевидь, попереду ще у архіву чимала робота із упорядкування цих записів, і далі можна буде очікувати якихось цікавих відкриттів.
1: Nie chciałbym spekulować, co tam jest, bo mamy oczywiście do tego taką tabelaryczną dokumentację.
0: Ja nie chciałbym zawczasno spekulować щодо вмісту цього архіву. Звісно, ми маємо загальну Excel-таблицю, де містяться базові відомості про ці матеріали. Особисто мені цікаво, що серед них є також відеоматеріали, створені західними медіа з нагоди різних подій, за участі представників паризької культури. Наприклад, є чудовий фільм про Юзефа Чапського 1971-1972 років, який показує його під час роботи у місті, а також сам дім в передмісті Парижа в ті роки, яким було його повсякденне життя. Це надзвичайно цінні матеріали для тих, хто сьогодні досліджує цю тему, адже вони дозволяють зануритися в атмосферу паризької культури 1970-х років, коли вона активно функціонувала. Це справді цікаво. У цих архівах безсумнівно є матеріали, записані західними медіа в переломні моменти. Наприклад, під час запровадження воєнного стану, чи після звістки про смерть отця Єжи Попілушку. У той час паризька культура сприймалася як своєрідний центр експертизи під Парижем, куди приїздили журналісти, бо ж телефонні записи були рідкісними і просили коментарі. Тож, без сумніву, ми знайдемо там матеріали різними мовами. Чапський був багатомовним. Константин Єленський, який часто там бував, також володів багатьма мовами, як і Войцех Карпінський. І всі ці постаті, ймовірно, постануть у зовсім нових, несподіваних контекстах.
1: Bardzo wielojęzyczny Wojciech Karpiński, więc te wszystkie nazwiska zapewne zobaczymy w zupełnie nowych odsłonach.
2: Президентка Товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард не виключає, що частина із опрацьованого архіву може з'явитися на сайті культури.
3: Очевидно, цей збір з дигіталізованих аудіо і відео не буде.
0: Звичайно, цей архів оцифрованих аудіо та відеоматеріалів не буде повністю доступний публічно для всіх, адже навіть наші сервери не змогли б витримати такого навантаження. Тому ми будемо запрошувати відвідувачів, як і завжди, запрошуємо до Maison Lafitte, де на місці можна послухати і переглянути ці матеріали. Частину з них ми будемо публікувати на нашому інтернет-сайті. Можливо, коли краще їх вивчимо, разом із польським радіо ми придумаємо формату, якому можна буде розповісти про ці цікаві записи і представити їх. Ми дуже раді гостям і завжди раді їх бачити. І запевняю вас, це недалека поїздка. 20 хвилин від Парижу і плюс 10 хвилин пішки. І ви в Домі культури. Але просимо попередньо домовитися про візит за вказаною на сайті електронною адресою. Адже наша команда невелика. Інколи є службові виїзди, і нам було б дуже прикро, якби хтось приїхав і не зміг потрапити всередину. Тому дуже просимо попередньо зв'язатися з нами. Але коли ви вже приїдете до нас, то побачите, що сам дім – це справді дуже гарне і цікаве місце. Це не музей, відповідно до волі Єжи Гідруйця. Це має бути місце роботи. Тому тут завжди багато дослідників, студенти проходять практику, приходять і гості, які оглядають будинок. Щоб полегшити їм відвідування, ми підготували аудіогіди українською, польською, французькою та англійською мовами. Огляд триває приблизно 50 хвилин, після чого ми ще готові відповідати на запитання наших гостей. Тож це справді місце, яке варто відвідати, зовсім неподалік від Парижа.
3: Відповідати на питання, задаване przez miłych gości. Także to jest naprawdę warte odwiedzenia miejsce tuż pod Paryżem.
2: І, можливо, найважливіше у цих архівах залишається іще невідомим. І нагадаю, що сьогодні моїми співрозмовниками були директор архіву Польського радіо Андрій Мітковський, а також президентка Товариства «Літературний інститут культура» Анна Бернхард. Це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». А мене звати Христина Срібняк. І ми почуємося з вами за тиждень.

0: Україна відновила удари по території Росії після перемир'я, так званого, яке запропонувала Росія на 9, 10, 11 травня. Сьогодні говоримо про те, чи ці удари можуть завершити війну і що для цього потрібно. Роздумами на цю тему поділився із моїми колегами Ларисою Задорожною та Дарією Юр'євою, генерал у відставці Анджей Фальковський. Програма «Погляд».
1: Україна переносить війну на територію Росії. Як удари на 1500 кілометрів впливають на ситуацію?
2: Київ змінює психологію війни. Чи допоможе це зупинити війну?
1: Чому раптом Путін заговорив про закінчення війни? Що за лаштунками? Я Лариса Задорожна.
2: І я Дар'я Юр'єва. І це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США Дональд Трамп цього тижня у Китаї. Зустріч із Сі Цзіньпінем багато разів відкладалася, і ось нарешті вона відбулася. А що ж за лаштунками? Чи вплине вона на війну Росії проти України? І головне, як? Про це говоримо сьогодні з генералом Війська Польського у відставці Анджеєм Фальковським. Але почнемо розмову з того, що спостерігаємо останні тижні. Україна переносить війну на територію Росії. Чи може це зупинити війну в Україні, пане генерале?
3: То є нічого нового, можна повідомити.
0: Це не є чимось новим, адже подібне вже відбувалося раніше, лише, можливо, не в такому масштабі і не було настільки багатовимірним. Були й далекобійні дрони, але вони були більше націлені на критичну інфраструктуру. Були кібератаки проти України, адже Росія постійно здійснює кібератаки. Були й спеціальні операції, хоча б згадати рейд під Курськом, і всі бачили, який це мало ефект. Отже, зараз ми маємо справу з певним новим виміром війни, тому що українська сторона вже атакує військові об'єкти. І Росія через це зазнає величезних втрат. Цими діями Україна показує, що Росія не має повністю безпечного тилу. Якщо атакуються авіабази, нафтопереробні заводи, склади пального, критична інфраструктура, усі ті елементи, які мають послабити російську логістику, то це фактично змушує Москву розпорошувати свої зусилля. Ці воєнні зусилля спрямовані вже не лише на війну з Україною, а й на захист власної території. Нарешті, можна сказати, краще пізно, ніж ніколи, ситуація стає більш симетричною. Адже росіяни досі безкарно атакували українську сторону своїми ракетами чи далекобійною артилерією. А тепер Україна ніби симетрично відповідає на ці атаки. Крім того, війна стає більш відчутною для російського суспільства. Я б сказав, що російське суспільство досі, хоча ви робите це вже кілька років, але не з такою інтенсивністю, не відчувало наслідків війни. Вони просто жили з переконанням, що війна є правильною, а загрозою для них є лише атаки на якісь прикордонні райони. Натомість тепер, якщо українські атаки відбуваються далеко, ймовірно, за 1300 кілометрів від російсько-українського кордону, навіть поблизу Москви, це однозначно підриває наратив Кремля про повний контроль над ситуацією та перебігом війни. Це великий тиск на російську владу, на російські еліти і весь апарат безпеки, адже їхня риторика фактично повністю руйнується. Звісно, Росія водночас активно використовує ці атаки в пропагандистських цілях, подаючи це як напад на батьківщину, що, безумовно, може слугувати мобілізації суспільства. Мовляв, матушка Росія перебуває під загрозою. Водночас це також має виправдати подальшу мілітаризацію, подальші жертви з боку суспільства та збільшення витрат на війну. Також це має виправдати інтенсифікацію атак на Україну. Але що сталося? Країни Заходу, які спочатку не хотіли, аби їхня зброя використовувалася проти цілей на території Росії, змінили свою позицію. Звичайно, досі існують певні вагання чи обмеження щодо використання окремих систем, але всі доходять до такого етапу, коли настає стратегічне виснаження. Усі вже втомилися від цієї війни. Не лише росіяни і українці, а й весь світ, Європа. І було б добре, якби щось посприяло тому, аби цей конфлікт почав наближатися до завершення. Тому, якщо Україна регулярно завдаватиме ударів по авіації далеко від кордонів чи по паливних базах, то Росія змушена буде спрямовувати більше ресурсів на захист власної території. І це вже більше нагадує війну на виснаження, але парадоксально, на мою думку, це не обов'язково скоротить тривалість війни. Натомість це матиме, бо вже має величезне господарське, економічне, технологічне та психологічне значення. І

0: фактично вибиває у Кремля переговорні аргументи.
1: І якби витронця Кремлові аргументи негоціаційні.
2: А моє наступне питання якраз дещо у продовженні цього. Путін 9 травня заявив, що війна проти України може наближатися до завершення. І ця заява російського диктатора, вона викликала нову хвилю дискусій.

0: що втрати ворога можуть перевищувати кількість новобранців російської армії. І також бачимо повідомлення різних військових аналітичних центрів про те, що Росія, можемо сказати, вперше з 2023 року почала відчутно втрачати ініціативу на фронті. І ось, на ваш погляд, чи дійсно це були підстави для заяви Путіна про те, що війна в Україні наближається до завершення, чи це знову ж такі заяви, за якими нічого не криється, і вони спрямовані скоріше для Америки?
1: Очевидно, то все має значення.
2: Звісно, все це має значення. Можна було б навіть запідозрити певну теорію змови, що перед річницею перемоги у так званій вітчизняній війні 9 травня він хотів короткого перепочинку, бо побоювався, що під час цієї пародії на парад на Червону площу можуть прилетіти ракети чи дрони. Але, безумовно, українські атаки мають певне значення в цьому контексті. Проте я не вірив би Путіну і не вірю йому ані на мить, коли він говорить про завершення війни. Звісно, це може виглядати як підготовка ґрунту для переговорів, але Кремль надсилає цей сигнал насамперед Сполученим Штатам і водночас дає зрозуміти, що цілі Росії залишаються правильними, так би мовити, а відповідальність за затягування конфлікту нібито несуть Захід та Україна. Отже, це такий прийом, який він використовує завжди, і на це можна піддаватися, але водночас він хоче, аби йому віддавали окуповані території, навіть ті, яких Росія ще не захопила. Хоче залишити собі Крим і проводить багато червоних ліній, які Україна не має права перетинати. Росіяни вважають, що їм це просто належить. Тобто вони проводять ту саму політику, яку, наприклад, здійснювали в Грузії. Забрали частину території, а потім залякували всіх довкола, аби туди ніхто не втручався. Звичайно, це нібито має привести до замороження конфлікту, тобто до ситуації, коли бойові дії послабляться, але Росія і надалі зберігатиме контроль над частиною окупованих територій. І не тільки, адже вони вже висунули свої умови. Водночас, попри те, що Росія є найбільшою країною світу, має чисельну перевагу, перевагу промисловості, вона починає відчувати воєнні, військові, економічні і політичні збитки від цієї війни. І навіть російські джерела, які досі мовчали на цю тему, оскільки в Росії фактично це заборонена тема, уже говорять про необхідність завершення цього конфлікту. Однак Кремль не демонструє готовності до виведення військ із окупованих територій. Для мене це є елементом своєрідного інформаційного тиску. Такі неоднозначні сигнали з боку Путіна, його заяви спрямовані на Захід, аби послабити рішучість підтримки України. Особливо йдеться про підтримку з боку Сполучених Штатів, адже важко передбачити реакцію президента Трампа. Це також спрямовано на російське суспільство, щоб заспокоїти росіян, які зазнають цих атак і вже теж відчувають тиск війни, переконуючи їх, що Росія нібито досягла своїх цілей. І водночас це сигнал Україні, своєрідна перевірка, чи готова вона до поступок. І в цій ситуації, на мою думку, жодних поступок бути не повинно, тому що це один великий обман. Це видно неозброєним оком, адже паралельно із заявами про завершення війни чи відновлення якихось переговорів, Росія відновила інтенсивні атаки дронами та бомбардування. Тобто жодного реального військового прориву немає, а натомість створюється враження, що переговори можуть тривати одночасно з бойовими діями. У світі так просто не працює. Найреалістичніший сценарій полягає в тому, що це може хіба що призвести до тимчасового припинення вогню або часткової угоди. Але головна мета – підтримувати довготривалі переговори при збереженні політичної напруги. Бо без цієї політичної напруги ніхто не сів би з Путіним за стіл переговорів.
1: Бо без цього напруги політичного ніхто до столу з Путіним би не усядав.
3: Путін в останньому своїй там десь прес-конференції назвав Зеленського президентом, чого він раніше не робив. Ми бачимо візит Трампа до Китаю. Ну і знову чергова заява Трампа, що війна в цьому році може завершитися. Можливо, Китай і Сполучені Штати вже все вирішили і зараз це зроблять таку обгортку для закінчення війни.
1: Так як повідомив, я не вірю.
2: Як я вже сказав, я не вірю заявам Путіна. Напевно, я не вірю йому вже дуже давно, адже з 2015 року перебуваю у чорному списку Путіна із забороною на в'їзд до Росії. Я писав статті на цю тему, висловлювався з цього приводу, і в першій оприлюдненій групі із 89 європейців опинився серед тих, кому заборонений в'їзд. Візит до Китаю – це важливе питання. Від самого початку, я повторював, від самого початку конфлікту,

0: світу, а початок був уже 12 років тому, бо всі помилково вважають, що це 2022 рік. Ні, війна триває вже 12 років. Це вже 12-річна війна, щонайменше, якщо не враховувати інші агресивні дії росіян. Я казав, що вирішення тут могла би стати позиція Китаю, адже саме Китай є реальним інструментом тиску на Росію. І питання радше полягає не в тому, чи можуть вони натиснути на Росію, а в тому, чи хочуть вони це зробити. І тут, найімовірніше, Китай прагнутиме до контрольованого замороження війни, а не до повної перемоги України чи стратегічної повної поразки Росії. Зізнаюся чесно, я ніде не прочитав, що Трамп говорить в Китаї про Україну. Напевно, він говорить про Іран, хоча і заявляє, що сам впорається з Іраном. Але якщо взяти до уваги той факт, що 80% палива з Перської затоки прямує до Китаю, то цілком природно, що там вони про це говорили. Він, ймовірно, говорив про торговельну чи промислову співпрацю, бо це може стати казус беллі, приводом до війни. І говорить про Тайвань, який є осередком напруги в протистоянні між США та Китаєм. Що стосується позиції Китаю, то, по-перше, Пекін нині є головним торговельним партнером Росії в умовах усіх цих санкцій. Крім того, Китай є дуже важливим покупцем нафти і газу, які Росія не може експортувати до країн, що запровадили санкції. Те, що не експортується туди, зараз, ймовірно, купує Китай майже за безцінь, хоча ми точно не знаємо. Китай також є головним контрагентом Росії у сфері технологій подвійного призначення. І я маю на увазі не лише дрони, я говорю також про напівпровідники, критично важливі мінерали тощо. І, ймовірно, в цьому санкційному світі Китай також є для Росії фінансовим вікном в світ. Тож роль Китаю у завершенні цього конфлікту має величезне значення. Без економічної підтримки Пекіна Росія, найімовірніше, не змогла б і надалі вести цю затяжну війну. Китай допомагає російській економіці зберігати стійкість до санкцій. Чи хочуть китайські лідери падіння Росії? Найімовірніше, ні. По-перше, Росія є стратегічним партнером Китаю в протистоянні зі Сполученими Штатами. Це видно неозброєним оком. Росія є джерелом дешевої сировини, і Росію можна розглядати як своєрідний геостратегічний буфер щодо Заходу. Отже, китайський лідер Сі Цзіньпінь, безумовно, не хоче сценарію, за якого Росія програє. Путін втрачає владу, а Захід виходить із цього конфлікту посиленим. Але з іншого боку, Пекін дуже хитро веде політику, так аби Росія не впала, і водночас намагається уникнути повного розриву з Європою, тобто кожен тут веде свою гру. Щоб справді зупинити Путіна, Китаю довелося би обмежити стратегічну торгівлю, скоротити або повністю припинити закупівлю російської сировини, заблокувати потік технологій і чітко вимагати припинення вогню. Мені здається, що Китай підтримуватиме ці мирні переговори. Вони, звісно, просуватимуть припинення вогню, аби представити себе миротворцем, тією великою силою, яка прийшла і завершила війну. І не обов'язково це мають бути Сполучені Штати. Вони тиснутимуть на стабілізацію, але без примусу Росії до повного виходу з окупованих територій, адже відомо, що Росія там також краде ваші критично важливі мінерали з цих територій. Невідомо, чи потрапляють вони потім у той далекосхідний напрямок чи ні. Це повністю відповідає китайській стратегії – послаблювати весь Захід через цей затяжний конфлікт і водночас уникати хаосу в Росії. Бо зараз вони можуть лише виграти від такої ситуації.
1: Бо вони в тим моменті можу тільки на тим.
2: Пане генерале, після початку чергового загострення війни на Близькому Сході країни Перської затоки і увесь світ зацікавився українськими дронами-перехоплювачами. Саме тому, що їх можна використовувати проти дронів типу «Шахет». І в кінці квітня Польща та Україна оголосили про спільний проєкт зі створення так званої «дронової армади», яка має поєднати польське фінансування з українським досвідом. І я б хотіла вас попросити прокоментувати, як на вашу думку, чи це вдале рішення польського оборонного відомства? Я маю на увазі, чи стратегічно це правильний хід?
1: По-перше, дрони цілковиті заскочили всіх.
0: По-перше, дрони повністю застали всіх зненацька і змінили архітектуру сучасної війни. Усі були здивовані, що в сучасній війні й далі функціонують танки, яких уже мало бути менше, або вони мали стати легшими. Артилерія та авіація. А тут виявилося, що новий елемент озброєння став домінуючим фактором і тим елементом, який визначає успіх у війні. Спочатку їх використовували досить обережно. Росія переважно закуповувала в Ірану шахеди, Україна купувала в Туреччині байрактари. І спочатку це був дуже

0: обмежений обмін. Зараз тисячі різноманітних таких об'єктів атакують цілі з обох боків фронту, і тисячі дронів використовуються не лише для спостереження, а насамперед для ударів. Це повністю змінило архітектуру війни, і весь світ це бачить. Це головні уроки, винесені з цієї війни, які зараз кожна країна уважно аналізує та спостерігає, що це означатиме для її обороноздатності. Усі хочуть вчитися в Україні тактики. Наскільки мені відомо, близько 20 країн вже готують угоди з Україною, аби користуватися вашим ноу-хау в цій сфері. І, як я нещодавно читав, 4 країни вже підписали такі угоди. Тепер перейду до Польщі. Польща є єдиною країною в НАТО і Європейському Союзі, яка межує одночасно з Україною, країною, що зазнала нападу, і Росією, країною-агресором. Це надає нам особливе місце. Ми також маємо найдовший кордон з Україною в Європейському Союзі. Здається, в Румунії він лише на 10 кілометрів коротший, але саме через цей кордон проходить величезна допомога. Було б добре, щоб в цій технологічній сфері, в якій Україна значно попереду і знає, як воювати з таким великим агресором, найбільшою країною світу, співпраця між Польщею та Україною розвивалася ще краще. Водночас ми часто забуваємо, що Україна до війни була другою за величиною країною у Європі, наче ніхто цього не помічав. Україна має величезний економічний потенціал. Звісно, настане післявоєнний етап, коли потрібно буде швидко використати всі ті доступні ресурси, зокрема європейські, аби поставити на ноги Україну. За час цієї війни відбулася депопуляція України. Україна найкраще знає власну статистику, але з однієї з найбільш густонаселених країн вона зараз перетворилася на державу з набагато меншою кількістю громадян. Багато хто емігрував, і цьому важко дивуватися. Але я повернуся до того, що пропонував в одній зі своїх статей. Не чекаючи завершення війни, бо є побоювання, що все це буде знищене, є також побоювання щодо корупції, а як відомо, у світі до цього додає дуже свою частку і російська пропаганда, варто було б будувати, наприклад, заводи дронів чи підприємства-виробники дронів біля кордону, тобто неподалік від України, а після завершення конфлікту перенести всі ці потужності вже на українську територію. Українських інженерів у Польщі вже чимало, як і українських працівників, і це могли б бути українські заводи під західним управлінням або організовані за західними стандартами. Тож не було би побоювань, що розтрати капіталу, який різні сторони могли б інвестувати, будуть сильними. Але Україна, безумовно, повинна стати таким собі дроновим хабом навіть для всієї Європи. І ця співпраця є необхідною, бо саме це, ймовірно, буде напрямком розвитку в майбутньому. Уже не лише окремі дрони, а рої дронів, а також антидронові технології, які ви вже теж опанували. Ми будуємо власні системи, але, безумовно, потрібно користуватися тим, що вже пережили і відпрацювали інші. Хоча людська природа така, що ми найохочіше вчимося на чужих помилках.
1: Але натура людська є така, що найхитніше вчимося на чужих błędach.
2: Дякуємо, пане генерале. Нагадаю, що з нами сьогодні був генерал війська польського відставці Андрій Фалковський. А з вами були також Дар'я Юрєва та Лариса Задорожна. Це була програма «Погляд» Української служби Польського радіо. Почуємося за тиждень.
0: Біг до завершення цей насичений випуск. Нагадаю, ви слухали програму Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк і Гражина Очковська прощаються з вами. До зустрічі.

0: Чи 90?
1: Чи 90-денна відпустка в Польщі – це радше мрія, чи вже можливе майбутнє? Саме про це сьогодні говоримо в Польському радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звати Євгеній Дячков. Мій сьогоднішній гість – Пьотр Шумлевич, голова профспілки «Профспілкова альтернатива». Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Зачнімо, власне, Тей квестії, о тим тематі, який...
1: Почнемо саме з цієї теми, яка активно обговорюється останніми днями. Про неї говорять і політики, а ви є одним з авторів цієї ідеї. Яке майбутнє у цього проєкту? Як на нього відреагували політики? І чи справді така модель у перспективі може революціонізувати ринок праці в Польщі? Як ви це прогнозуєте?
0: Сугеруєте.
2: Ну, власне, 3 місяці вольного, це 7 років праці, то є наша пропозиція.
3: Наша пропозиція полягає в тому, аби працівник мав право на 3 місяці відпустки після кожних 7 років роботи. Уже зараз у деяких галузях і професіях є різні форми довготривалих відпусток, зокрема у формі освіти. Вчителі, наприклад, можуть отримати так звану відпустку для відновлення здоров'я. Але щоб скористатись такою можливістю, потрібно мати відповідні медичні висновки від фахівців. Тобто це має бути пов'язано з погіршенням психічного або фізичного стану і з професійним вигоранням. Отримати такі документи не так просто. Наша ідея базується на зовсім іншому підході. Ми виходимо з того, що людина після багатьох років роботи просто втомлюється, виснажується і потребує відпочинку. На нашу думку, 3 місяці – це оптимальний термін. З одного боку, цього достатньо, аби людина справді змогла відновитися. З іншого, це не настільки довго, аби випадати з ринку праці чи втрачати професійний контакт із роботою. Саме тому ми пропонуємо, щоб після кожних 7 років роботи працівник у певній компанії чи галузі мав право на таку 3-місячну перерву для відновлення. Ми вважаємо, що це хороше рішення не лише для самих працівників, які почуватимуться краще, будуть менш виснаженими та менш стресованими, але й для всієї економіки та роботодавців. Тому що працівник, який відпочив, це більш ефективний працівник. Це людина, яка довше залишається на ринку праці, більше пов'язана зі своєю компанією і потенційно може довше працювати до виходу на пенсію, оскільки перебуває в кращому психофізичному стані.
0: А чи панство залежить?
1: А чи державі справді важливо, щоб людина довше залишилася на ринку праці і пізніше виходила на пенсію? Адже поки людина працює, вона сплачує внески і фактично поповнює систему, а коли виходить на пенсію, вже починає отримувати ці кошти назад.
2: Так, але я єстем той звольником моделю скандинавської.
3: Так, але я прихильник скандинавської моделі. Добре, коли люди працюють якомога довше, але за умови, що мають хороші умови праці. Особливо для чоловіків вихід на пенсію – це дуже складний момент. Іноді навіть драматичний з погляду психологічних наслідків. Завершуючи професійну діяльність, людина часто випадає з соціального середовища, перестає щодня контактувати з іншими, втрачає частину соціальних зв'язків.
0: Може, мами теж родини, так?
1: Думаю, що для жінок це також досить складний період, навіть попри те, що часто є родина і більше сімейних обов'язків, так?
2: Я особисто є за певну рівність.
3: Так, але в Польщі суспільна модель досить доволі консервативна, і соціальна роль чоловіка значною мірою пов'язана саме з професійною діяльністю. Особисто я виступаю за повну рівність жінок і чоловіків, але дослідження справді показують, що чоловіки дуже важко переживають вихід на пенсію. Як на мене, варто створювати такі умови праці, аби люди могли працювати якомога довше. Водночас зрозуміло, що після 60-65 років людина стає слабшою фізично і швидше втомлюється. Тому можна було б запроваджувати рішення, за яких після певного віку, наприклад, після 60 років, люди могли б працювати менше, скажімо, на 3/4 ставки або на півставки, але отримувати ту саму зарплату. А якщо повернутися до ідеї відновлюваної відпустки, то її головна мета саме в тому, аби люди могли довше

0: працювати і довше отримувати задоволення від своєї роботи. Наприклад, якщо людина 7 років працює в будинку соціальної допомоги, це дуже складна професія і водночас це робота, до якої люди, переважно жінки, дуже прив'язуються емоційно. Це надзвичайно залучена емоційна праця. Там працюють люди, які справді люблять свою роботу і свою справу. Але дуже часто вони перевтомлені, професійно вигорають, тому що щодня стикаються з важкими людськими історіями, проблемами своїх підопічних чи пацієнтів. Тому працівники соціальної сфери часто хотіли б працювати довше, але водночас мати можливість трохи довше відпочити. Саме звідси і виникла ідея такої відновлюваної відпустки.
1: Чи такого, як маємо обіцяння. Як то мені прикладало в практиці?
2: Маємо ці 90 днів. Тобто, якщо припустити, що політики підтримають цю ідею, ухвалять відповідні закони, така система реально запрацює в Польщі, то йдеться про повністю оплачувану відпустку, так само, як і звичайна відпустка зараз. Але як це працюватиме на практиці? Наприклад, людина, яка попрацювала щонайменше 7 років в одному місці чи в одного роботодавця, зможе використати ці 90 днів частинами, скажімо, спочатку 30 днів, потім ще 30, чи як у випадку з учителями. Це має бути безперервна 3-місячна відпустка.
3: Можна чи варто тут впровадити такі розв'язання?
0: Наша початкова пропозиція виглядає так. Після 7 років роботи кожен працівник зможе за власним бажанням отримати 3 місяці відпустки без жодних медичних довідок чи висновків лікарів. Тобто це мало би працювати подібно до звичайної відпустки. Працівник подає заявку, а роботодавець надає відпустку. Можна також передбачити, що працівник повинен попередити роботодавця заздалегідь, наприклад, щонайменше за 2 місяці, аби компанія могла підготуватися до його відсутності. Пропонуємо конкретні джерела фінансування. На нашу думку, хорошим джерелом фінансування могли би бути фонд праці і фонд гарантованих виплат працівникам. Зокрема, фонд праці – це великий фонд, обсяг якого становить кільканадцять мільярдів злотих на рік. Його основна мета – підтримувати людей на ринку праці, тобто фактично це кошти професійної активізації.
2: А на що зараз витрачають кошти цього фонду?
0: Тут уже виникають політичні суперечки, тому що багато років ці кошти часто використовуються на цілі, які не мають прямого стосунку до ринку праці. І профспілки, як «Солідарність», так і «Профспілкова альтернатива» неодноразово звертали увагу, що ці гроші повинні йти саме на покращення умов праці. Натомість інколи ними просто латають дірки в різних бюджетах.
3: Ми біжемо з фондушу праці.
1: Чи так не повинно бути?
3: Не повинно так бути.
0: Так не повинно бути. На нашу думку, набагато правильніше було б спрямовувати ці кошти саме на покращення умов праці. І фінансування такої відновлювальної відпустки ми вважаємо дуже хорошою інвестицією. Наша профспілка працює переважно в державному секторі, і я не випадково про це говорю. Саме у державному секторі дуже багато відданих своїй роботі, кваліфікованих, але водночас перевтомлених працівників. Це працівники податкової служби, управління соціального страхування, різних міністерств та державних установ.
3: Різного роду міністерства, різного роду уренди.
2: Часто це також люди старшого покоління. Вони також довше працюють в одному місці. Колись взагалі було нормою, навіть модним працювати багато років в одній установі чи компанії, тому в багатьох із них сьогодні такий довгий трудовий стаж.
3: Але звертаємо увагу, тривають розмови на темат.
0: Так, але варто звернути увагу, зараз тривають розмови про підвищення зарплат у різних установах, наприклад, у закладі соціального страхування ЗУС. Значна частина з них – це люди з дуже високою кваліфікацією, добре підготовлені фахівці з великим досвідом, які одночасно обслуговують все більше нових програм і завдань. Вони перевантажені, втомлені, але при цьому дуже прив'язані до своєї роботи. І наша ідея у значній мірі якраз стосується таких людей. ЗУС сьогодні займається такими речами, як виплати, нові пенсійні програми, перерахунки трудового стажу, 13-та, 14-та пенсія, 800+, і багато інших соціальних програм. Велика частина працівників має понад 7 років стажу, але при цьому немає жодного інструменту, який дозволив би їм реально відновитися. А саме це і є сенс нашої пропозиції – дати людям можливість регенерації, як випливає з самої назви.
3: Працівників має стаж понад 7 років праці, і які не мають жодного такого типу розв'язання, щоб мути ще власне, як сама назва.
1: Ми стандартово...
2: І вони мають стандартно близько 26 днів відпустки, так?
1: Так, ми мовимо понад 10.
2: Добре, хто заплатить за ці 90 днів відпустки? Ви сказали, що є цей фонд. Чи мали б ці гроші частково йти на покриття цих 90 днів? Чи все ж ці 26 днів покриває роботодавець, а решта саме з цього фонду? Чи це якось буде розподілятися?

0: із ЗУСу та між іншими фондами, чи все ж уся сума має бути за рахунок роботодавця?
1: Знову ж, наша пропозиція є до діалогу спочатку.
2: Знову ж таки, наша пропозиція є частиною соціального діалогу. Ми дуже охоче готові говорити з роботодавцями і з іншими профспілками, і, звичайно, політиками. Тому, якщо б такий закон і був ухвалений, то швидше за все він відрізнявся б від нашої початкової пропозиції. Але, на нашу думку, ці 3-місячні відпустки мали б фінансуватися з боку держави в широкому розумінні, тому що запровадження такого рішення в кінцевому підсумку вигідне всім. Є дослідження, які показують, що після багатьох років роботи люди стають перевтомленими і виснаженими. У Польщі дуже поширені лікарняні. Люди просто беруть лікарняні через вигорання. Вони перевантажені, і це призводить до того, що працівники йдуть на лікарняні, бо вони просто не в стані працювати. І, на жаль, роботодавець нічого з цим не може зробити. Люди просто хворіють. Це наслідок перевтоми, вигорання, різних захворювань, в тому числі ревматичних.
0: І психічних.
2: Таких лікарняних стає все більше.
0: Часто це також звичайні застуди, спричинені ослабленням організму.
2: Так, або стрес. Тому, коли ми говоримо про нашу пропозицію, частина роботодавців одразу запитує, то оплатить ці 3 місяці відпустки. Йдеться про те, що ці 3 місяці раз на 7 років, але в обмін на це ви отримуєте людей, які більше відпочили, менш зістресовані і значно рідше братимуть лікарняні. І це означає менше навантаження на всю систему. Якщо запровадити таку відновлювану відпустку, то в перспективі кількох років, можливо, можна буде трохи підвищити пенсійний вік, або принаймні на початку зрівняти пенсійний вік для жінок і чоловіків, тому що люди хочуть працювати.
0: І це також буде вигідно для країни.
2: Саме так, якщо жінки працюватимуть до 65 років, а в перспективі, як свого часу пропонував Дональд Туск, обидві статі до 67 років, то економіка від цього значно виграє. Виграє суспільство, виграють роботодавці, усі. Сьогодні люди бояться працювати до 67 років, саме тому, що вони перевтомлені, виснажені, перебувають у стресі. Якщо ж протягом 30-40 років люди матимуть можливість кілька разів брати 3-місячну відпустку, це змінить їхнє ставлення до роботи. Вони працюватимуть і думатимуть, ну, незабаром в мене буде ці 3 місяці відпочинку, я відпочину, потім повернуся з новими силами. Це зовсім інша модель сприйняття праці. І мені здається, що це рішення справді вигідне для всіх. Коли ми розмовляємо з різними політиками і підприємцями, видно, що така коаліція підтримки могла б бути досить несподіваною. Тобто цю ідею могли б підтримати різні середовища, і частина організацій роботодавців, і політичні сили з різних боків спектра, не лише, скажімо, ліві типу партії «Разом», але й частина громадянської коаліції, а хто знає, можливо, і ПІС.
3: Як тобі, може, навіть і ПІСу?
4: Пан повідав, що на тим скористає всі.
0: Ви сказали, що виграють усі, принаймні більшість, але що з людьми, які працюють на цивільно-правових договорах, тобто так званих сміттєвих контрактах, договорах підряду чи доручення, вони ж не мають відпустки як такої, вони просто не мають до неї доступу. Що з такими працівниками? Адже ми знаємо, що в деяких галузях співпраця досі будується саме от на таких формах зайнятості.
4: На таких умовах.
3: Ту саме ще дві справи. Єдна
2: тут, я думаю, є дві речі. Перша – це взагалі системне обмеження цивільно-правових договорів. Я дуже активно беру участь в дискусії щодо ролі Державної інспекції праці та в цілому боротьби зі сміттєвими контрактами. Ми знаємо, що триває велика дискусія, і Європейська комісія очікує, що Польща запровадить комплексні рішення в цій сфері. Відомо також, що президент підписав закон, який трохи розширює повноваження інспекції праці. На мою думку, цього однозначно недостатньо. Я підтримував початковий варіант закону, ідею, щоб інспекція праці могла змінювати цивільно-правові договори на трудові. Тому я вважаю, що в Польщі потрібно суттєво обмежити такі форми зайнятості. Є стаття 22 Трудового кодексу. Якщо є робоче місце, робочий час і підпорядкування роботодавцю, то має бути трудовий договір. На жаль, це положення часто не дотримується в багатьох сферах. Це перша причина. А друга, якщо говорити про саму відновлювальну відпустку в контексті цивільно-правових договорів, то частина нашої пропозиції полягає в тому, аби охопити і цих працівників. Наприклад, водії таксі, які працюють у цій сфері роками, 7 і більше років. У транспортному секторі загалом дуже рідко укладаються трудові договори, переважають цивільно-правові форми. Або, наприклад, готельна сфера – це теж типова галузь, де такі форми зайнятості дуже поширені. Ми пропонуємо, аби і ці люди теж мали право на відновлювальну відпустку. Звичайно, тут потрібно обговорити деталі. Попередня ідея полягає в тому, аби працівники на цивільно-правових договорах, які працюють працюють в одній компанії чи галузі, наприклад, у таксі чи готельному бізнесі, також могли отримувати таку відпустку. І щоб на цей період вони могли

0: отримувати виплати, наприклад, із фонду праці на рівні приблизно мінімальної зарплати. Сьогодні це близько 5000 злотих брутто. Тобто наша позиція така: відновлювальна відпустка має охоплювати не лише працівників на трудових договорах, але й людей, які працюють за цивільно-правовими контрактами.
1: Кому цивільна права?
2: А чи
3: Чи розглядали ви ризик того, що компанії почнуть уникати довгострокового працевлаштування? Тобто замість постійної роботи будуть пропонувати стажування, потім строкові договори на рік, на два, а потім просто завершувати співпрацю. Часто так відбувається і зараз.
2: Наступне.
1: Ми генеральні
2: часто так ще діє, теж і обецні.
3: І якщо уряд запровадить таку систему, це ризик може стати ще більшим. Тоді працівники почнуть більше боятися за своє майбутнє.
1: Ти звертаєш увагу, що ве сучасному світі, в сучасній Польщі, в цораз більшому стопню, цораз більше бранж вимага досвідчених працівників.
0: Я звертаю увагу, що в сучасному світі, в сучасній Польщі, дедалі більше галузей потребують досвідчених працівників. Усе частіше компанії конкурують за кваліфіковану робочу силу. Наприклад, у вже згаданій мною сфері соціальної допомоги, в закладі соціального страхування, навіть у медіа, ситуація така, що наявність досвідчених працівників просто вигідна. Компанії та великі корпорації активно прагнуть отримати таких людей, тому що саме вони в складних ситуаціях здатні рятувати роботу. Установи, організації, технічні системи, енергетика, водопостачання, аеропорти чи залізниця. Там досвідчені працівники буквально на вагу золота, і таких професій стає все більше, або радше таких сфер, де досвід є критично важливим. Тому мені здається, що в сучасній економіці працівники з великим стажем будуть дедалі більш цінними, і навіть більше, усе більша частина бізнесу та інституцій буде зацікавлена в тому, аби такі люди залишалися якомога довше. І повертаючись до нашої ідеї тримісячної відновлювальної відпустки. Вона у довгостроковій перспективі також вигідна. Бо що з того, якщо працівник пропрацює 3 роки тут, 2 роки там, постійно буде перевтомлений, врешті зламається в 55 років, втративши ефективність. Це нікому не вигідно.
1: Буде przemęczony і в кінці падне в віку 55 лет і буде просто мало видайний. То ще нікому не оплаться.
2: А чи працодавці інвестують в...
3: Чи інвестують роботодавці в досвідчених працівників? Бо є й інша точка зору. Люди досі борються за рівень зарплати, і нерівність у платі праці все ще існує тут в Польщі. Навіть на одній тій самій посаді, не кажучи вже про гендер, працівники можуть отримувати різну зарплату. Тож чи справді роботодавець так зацікавлений утримувати досвідченого працівника, чи все ж інколи простіше витратити трохи часу, трохи менше коштів і навчити нового працівника? Як це виглядає на ринку? Що про це говорять люди?
1: Польський ринок праці є дуже нерівне.
0: Польський ринок праці є дуже нерівномірний, і на ньому функціонує багато різних компаній. На жаль, зараз ситуація виглядає так, що певною мірою польське законодавство навіть фаворизує найгірших роботодавців. Тобто, якщо говорити про згадані раніше договори, трудові і цивільно-правові, ми знаємо, що витрати на працю, наприклад, у випадку договорів підряду, значно нижчі, ніж при трудовому договорі. Іншими словами, часто вигідніше наймати людей на так звані сміттєві контракти. І це призводить до того, що інколи недобросовісні роботодавці конкурують із тими, хто дотримується правил, і роблять це через зарплати і через податки. Ці механізми, на мою думку, потрібно просто усунути. Я б зрівняв оподаткування і соціальні внески для всіх типів договорів, незалежно від того, чи це трудовий договір, чи цивільно-правовий. Тоді зник би стимул використовувати так звані сміттєві контракти. Можна було б також подумати про певні стимули на старті, наприклад, бонуси чи податкові пільги для роботодавців, які забезпечують якісну зайнятість і стабільність умов праці. Хоча особисто я не є великим прихильником податкових пільг, бо вони часто ускладнюють систему, але загалом очевидно, досвідчений працівник сьогодні – це справжній ресурс. І ще одна важлива тема, яку також просуває спілкова альтернатива – це колективні договори. У країнах Західної Європи вони є ключовим елементом ринку праці. У Бельгії, Швеції, Франції, Німеччині колективні договори регулюють тип зайнятості, надбавки, стаж роботи та багато інших умов. У Польщі ж, кількість компаній і галузей, охоплених такими угодами, є однією з найнижчих у всьому Європейському Союзі. У країнах Західної Європи фактично 100% державного сектора охоплено колективними договорами і понад 50% приватного сектору. І саме колективний договір – це інструмент, у межах якого профспілки та роботодавці спільно визначають правила гри – зарплати, додатки, надгодини та інші умови праці.
3: В бідних групах, а потім вони вже виходять на переговори.

0: з роботодавцем.
1: Так, але це дуже часто регулювання не для окремих компаній, а для цілих галузей. Тому, коли ми зараз говоримо про те, що вигідно, і чи роботодавці, наприклад, не конкурують між собою нижчими зарплатами, то в межах колективних договорів неможливо знижувати стандарти праці. І це дуже хороше рішення. І з цього погляду, наприклад, різного роду бонуси, що випливають із більшого стажу роботи, до слова, стажові надбавки, в країнах Заходу існують саме в рамках колективних договорів, тобто всі компанії просто зобов'язані цього дотримуватися. І це дуже добра практика, яка нам...
0: Чи в Польщі так є?
1: В Польщі, на жаль, цього ще немає.
0: А чому? Чому в інших країнах люди все ж відкриті до таких рішень? Хто блокує такі ідеї тут, у Польщі?
1: Тут немає однозначної відповіді на це питання. Без сумніву, певну роль досі відіграє спадок початку 90-х років і виходу з реального соціалізму, і таке переконання, що будь-яке регулювання на ринку праці – це, як дехто каже, комунізм або соціалізм. Тому в певних середовищах, особливо ліберальних, досі живе таке уявлення. Але я іноді відповідаю, Швеція – це комуністична країна, Німеччина – комуністична країна. Загалом, так само, як і з відпусткою для відновлення, на мою думку, виграють усі. Так само і колективні договори вигідні всім сторонам. Тому що, коли я йду на роботу в компанію, мені не потрібно постійно сперечатися за мою зарплату. Потім працівники не дивляться один на одного з образою, що один заробляє на тій самій посаді 8, інший 6, а ще інший 4900. Натомість є чіткі правила гри. А чіткі правила – це і краща атмосфера на роботі, і зрозуміліші перспективи професійного зростання.
0: Також більше бажання працювати.
1: І також це простіше для роботодавця, бо якщо є колективні договори, роботодавцю не потрібно розмовляти з кожною людиною окремо. Є рамки, всім зрозумілі правила, роботодавець знає, чого очікувати, працівники теж знають, чого очікувати. Профспілки не сперечаються в кожній окремій компанії з роботодавцем, а просто контролюють, чи дотримується колективний договір. Тому я думаю, що це рішення, які вже існують у Західній Європі, які варто впроваджувати в Польщі. І колективні договори – це справді дуже хороше рішення. Якби поєднати широке впровадження колективних договорів із пропонованою нами відпусткою для відновлення, то, на мою думку, це була б справді дуже-дуже добра зміна на польському ринку праці.
0: Тож тримаємо кулаки, щоб це вдалося. Ми хочемо більше відпочивати і менше працювати, і при цьому залишатися на тому ж фінансовому рівні або навіть на вищому. Чи вдасться це політикам і профспілці «Зв'язкова альтернатива», також чи вдасться їм переконати політиків та інших представників середовища, щоб з'явився от такий самий проєкт і відповідні законодавчі рішення, і тоді, можливо, працівники в Польщі в майбутньому матимуть 90 днів відпустки. Тримаємо кулаки. Дякуємо дуже.
2: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про медицину, волонтерство та футбол. Про те, як українці в Польщі об'єднуються під час війни, аби підтримувати один одного і допомагати Україні. Сьогодні у мене дуже цікавий гість – це український хірург, волонтер, засновник та почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник польсько-української фундації Микола Шпаковський. Вітаю в нашій студії.
1: Доброго
0: Микола.
1: Дня. Привіт.
0: Нарешті ти в нашій студії.
1: Дуже приємно.
0: Я згадувала, як ми познайомились і перебирала фотографії в галереї в телефоні і згадала, що це було в 22-му році. Я тоді тільки приїхала до Польщі, тоді як воєнна мігрантка. І ми були, як це правильно сказати, такими співорганізаторами дуже важливої акції.
1: Біля великого українсько-польського прапора.
0: Так, саме так. Ми розгортали, допомагали, підтримували. Це був такий спільне полотно. Польсько-український прапор. Дуже великий, я не пам'ятаю ці розміри, але на Замковій площі, і от навіть я ці фотографії обов'язково теж в Фейсбуці ще раз розміщу, можна буде подивитися. Навіть є вид там з вежі, як було дуже багато українців, поляків, і ця акція була така дуже тоді, так, це перші були місяці повномасштабної війни, щоб привернути увагу світу, не тільки Польщі, Європи, світу, до України, до того, що треба підтримувати і боротися всім нам разом. Ти був там як волонтер, так? Я так розумію.
1: Так, звичайно, бо в ті дні, ті перші дні війни, всі українці в Польщі, як і всі нормальні українці у світі, і особливо в Україні, об'єднувалися. І робили все можливе, щоб зупинити одразу, щоб донести світу правду.
0: Так.
1: Щоб світ зрозумів, що Росія – це агресор, що ми нормальна країна, що ми нікого не провокували, що ми не хотіли ні на кого нападати, не стріляли по жодних школах, як то писали наші сусіди-пропагандисти. І тому ми об'єднувалися, і тоді один з моїх знайомих, він якраз організовував таку акцію, що він пішки прийшов, наскільки я пам'ятаю, він пішки прийшов з тим прапором з Вроцлава до Варшави. Якраз в Варшаві тоді на Замковій площі був фінал цього його маршруту.
0: А мені написав про це пан Щербачов. Дуже пан відомий, Валентин. Так, український спортивний
1: поважний,
0: журналіст.
1: Поважний, так, дуже поважний. Наш пан Валентин. Це просто людина з великої букви.
0: Так,
1: з великої літери, перепрошую. Ось, і да, ми зібралися там, прийшли його. Я прийшов з дітьми підтримати його і заодно показати світу, як що відбувається.
0: Я знаю, що я тоді не знала, хто ти. Я не знала, що ти є хірургом, дуже, скажімо так, відомим тут серед української спільноти. Бо зараз, якщо, наприклад, щось десь трапляється, кажуть, пану Миколу треба дзвонити. От і все. От не знала про футбол в твоєму житті, що це навіть хобі, навіть, мені здається, навіть більше, ніж хобі. Да? Це частина життя, яка теж об'єднує. Але трошки про твою історію, бо ти приїхав до Польщі в 16-му році.
1: Так, я приїхав до Польщі в 16-му
0: Чому
1: році.
0: Чому саме Польща? Як було ухвалено рішення?
1: Важке було рішення, бо я такий українець справжній. Я так вважаю. Так. Ну і багато моїх друзів так вважають, тому мені здається, що це правда. І прийняти таке рішення мені було дуже важко, але

0: Я зрозумів, ну, я переконав себе, що Україна там, де українці, що ми дуже багато українців проживає за кордоном і немає нічого в цьому страшного. Це нормально.
1: А щось запропонували, да, тут?
0: Ні, чи нічого не запропонували. Під час Революції Гідності я був медиком Майдана. Після перемоги Революції Гідності, бо ми перемогли тоді, я пропрацював рік в Україні. Ну і, на жаль, не побачив тих змін, які я так сильно очікував.
1: Тобто це певне розчарування?
0: Я не розчаровуюся в житті ніколи. Я
1: так, щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись.
0: Так, є. Згоден, але все-таки прийняв рішення, що виїхати, не виїхати повністю, так, а переїхати, пожити, попрацювати,
1: спробувати
0: подивитися в Європі. Думки були такі, що з роками, які я тут проживу, я наберуся досвіду, наберуся якогось бачення, яке і тоді було, але більш такого європейської ментальності. І, можливо, колись повернуся з тим додому, можливо, щось зміниться, і саме багато таких українців повернуться, і, можливо, ми тоді по-справжньому зможемо змінити вектори в Україні.
1: Наскільки, я не знаю, легко, складно все ж таки українському лікарю адаптуватись в Європі, от тут, в Польщі, до медичної системи тутешньої, скажімо так. Бо, наприклад, те, що я чула від медиків, від медсестер, там, лікарів, то ну, вимоги дуже такі високі. І зараз теж там багато змін, наприклад, оці екзамени мовні, там термінологія, це тільки одне, а документи.
0: Ну, я скажу так, якщо взяти лікарів, то українські лікарі нічим не гірші від польських лікарів. Це я зрозумів, напевно, що польські лікарі нічим не гірші від українських лікарів. У нас практично однакова програма. Хто розуміється на медицині, той зможе працювати і в Україні, і в Польщі. Найбільший бар'єр, звичайно, для українських лікарів – це мова. Тому що польська мова хоч і слов'янської групи, але ти дуже добре знаєш, наскільки вона відрізняється. Так. І додатково медична термінологія. Латинську мову в вузах зараз мало вчать в Польщі. А ну, лікарі з України, на більше латинська мова, а це теж додатково. І плюс в Польщі є своя система, яка дуже непогана. І, власне, за рахунок цієї системи охорони здоров'я медицина в Польщі вважається краще. Тому що пацієнт має чітку дорожню карту від моменту, коли він приходить до родинного лікаря і закінчуючи надскладними операціями.
1: Я знаю, що не можна, от є протокол лікування і не можна відступати. Тобто чітко польські лікарі, польські медики дотримуються протоколу.
0: Не обов'язково.
1: Якщо в Україні кажуть, що там можна десь рахувати.
0: Якщо є клініки, розумієш, якщо є клініки в Польщі, теж проблемні є клініки, де, наприклад, опис томографії може прийти через 6-8 годин, а якщо в тебе гостра ситуація на чергування, то тобі потрібно приймати рішення, і тоді ти включаєш клінічне мислення, приймаєш рішення і оперуєш пацієнта, наприклад, з гострим апендицитом. А томографія приходить після того, коли ти вже пацієнта зоперував, і він вже задоволений, лежить в палаті. Результат, мається на увазі, опис цієї томографії. Хоча за протоколом, звичайно, ну, то опис томографії потрібно побачити, і це буде підтвердження твого діагнозу. Ось. А якщо повернутися до адаптації українських лікарів в Польщі, то, звичайно, щоб повністю адаптуватися тут як лікар, то це дуже довга стежка. Я ще так повністю не адаптувався.
1: Скільки це років?
0: Ну, це потрібно, по-перше, нострифікувати диплом, підтвердити диплом, здати тести. Так. Дуже важкі тести, постійно міняються. В різних університетах немає однієї програми. Різні університети дають абсолютно різні програми. Це друга справа, що це платно. І тому досить низький відсоток українських лікарів нострифікує диплом з першого разу. Потім потрібно відбути стаж. І після стажу по-новому приступити до спеціалізації, тобто до

0: інтернатури, яка в Україні була. У нас інтернатура, тут спеціалізація різні, по-різному тільки називається. І тільки тоді ти можеш, тобто від моменту закінчення медичного університету до моменту, поки ти станеш тут місцевим спеціалістом по місцевих законах, ти маєш пройти від, ну, як в Україні, пройти інтернатуру. Але тут ще додаткова спеціалізація, і ця інтернатура, стаж, і ця інтернатура, спеціалізація, вона досить тривала вдвічі довше, ніж в Україні. Тобто, якщо в нас 3 роки, то тут 6.
1: 6 років.
0: Це раз. Ну, але після того, як почалася війна, то Польща прийняла закони такі, що українським лікарям, українським лікарям дозволили працювати на воронковому праві виконування заводу, тобто на тимчасовому дозволі, але це є повний дозвіл на 5 років.
1: Угу.
0: Ну, але теж треба було здавати екзамени.
1: Так. Я знаю, що зараз ти от хірург, це державна клініка в Отводську і приватна клініка в Варшаві, так?
0: Так, я...
1: А спеціалізація це яка? Хірург? Це, ну, загальна практика?
0: В мене спеціалізація загальна хірургія українська, але я працюю в Польщі поки що на, так як я говорив, на воронковому праві виконування заводу, який отримав після здачі екзаменів варшавський і збілекарський на 5 років. І готуюся зараз до тої довгої стежки, до нострифікації диплому і до підтвердження своєї спеціалізації в Польщі.
1: Тобто цей шлях до кінця ще не пройде, ще багато
0: тільки
1: всього,
0: єдиний,
1: так?
0: Єдиний плюс, єдиний дуже важливий для мене плюс в тому, що для лікарів, які відпрацювали в Польщі мінімум 2 роки, немає жодних проблем з таким лікарем, то, по-перше, скасовують стаж, це вже мінус рік, і спеціалізацію можуть скоротити на кілька років. Тобто це може... Головне нострифікувати диплом і приступити до спеціалізації, що дуже важко, ну, ментально трошки важко, коли ти вже щось зробив, робити то ще раз.
1: Ну, так, зрозуміло. Я думаю, що наші слухачі-глядачі зараз, які, в принципі, українці, воєнні мігранти в Польщі, вони дуже стурбовані змінами до закону польського, і те, що багато хто залишився без медичної допомоги, і це люди, які там потребують цієї підтримки. Я думаю, що ти про це знаєш. Можливо, ти даси якісь поради, якщо там якісь випадки трапляються такі серйозні, і людина не має... Ну, вже немає тепер. Це людина з інвалідністю, люди, які не працюють, наприклад, там багатодітні мами, або якщо дитинка з інвалідністю, чи мами з інвалідністю, і вони не мають цього медичного страхування, а щось трапляється, якийсь такий випадок, то отримують вони допомогу,
0: ну, власне,
1: то в Польщі?
0: Власне, в Польщі все зв'язано на медичному страхуванні, на жаль. Ну, на жаль, це добре. Але, на жаль, що багато українців його не мають. Тому, ну, перша порада – це така немедична, що коли ви приїжджаєте в Польщу, ну, країна робить все для того, щоб легалізувати всіх українців. Ким би ти не був, як би ти... І дає таку можливість. Це просто треба посвятити час, зробити ПЕСЕЛ і зробити убезпечення або від праці, або від бізнесу, або як біженець.
1: Це страхування
0: або
1: було...
0: як біженець, як ПЕСЕЛЬ Укр. Так,
1: вже не можна.
0: А вже не можна.
1: Все. От
0: вже...
1: з 5 ж березня змінилося законодавство.
0: От я бачиш, я в операційні пропускаю новини.
1: Так, ну так. І я ж саме за це. Тому зараз тут ситуація така трошки складна.
0: Ну, так, ситуація складна. Якщо є можливість, звичайно, то звертатися.
1: Раніше ПЕСЕЛЬ Укр давав цю можливість, а зараз він дає тільки категоріям, які працюють.
0: Ну,
1: які платять складки.
0: Я думаю, що потрібно, ну, знайти лікаря, до якого можна звернутися, який, напевно, допоможе, якщо він є не просто лікарем, а ще хорошою людиною. Я думаю, напевно, підкаже, куди, до
1: тобто
0: кого.
1: На як... таких людських, так, засадах.
0: Так, ну, це перше. Друга справа. Такі екстрені ситуації, то що би не було, має людина, якби, убезпечення чи немає, її і так нададуть цю допомогу. Є перелік певний медичних послуг, які надаються будь-де і будь-кому.
1: Це швидка медична допомога.
0: Швидка медична допомога. Звичайно, вже планові, наприклад, якщо взяти хірургію, то планові операції, ну, звичайно, це вже треба мати або убезпечення, або звертатися приватно. Тому тут уже
1: зрозуміло. Хочу трошки поговорити про початок повномасштабної війни, власне, як вона змінила твоє життя, тому що я знаю, що ти дуже багато робиш, займаєшся, продовжуєш, так? Ми з цього почали нашу розмову волонтерством, і

0: Я знаю, що дуже багато українські військові, цивільні там приїжджають, там, чи їх доправляють з важкими випадками от через Польщу до Європи далі, чи тут роблять операції, реабілітація так само. Трошки про це розкажи, будь ласка.
1: Ну, війна в мене почалася з дзвінка мого брата з України, коли він сказав «Привіт, війна почалася».

0: літні, малі. Ну і так, як мені вони потрібні, і вони не потрібні нікому, ну крім мами. Мамі ще потрібні вони так само, так. Тому це було важливо, але і так я все-таки думав їхати. Ось, пройшло кілька годин, ми зібралися біля посольства агресора нашого за акцією протесту, яку організовувала Наталя Панченко.
1: Євромайдан.
0: Так, Євромайдан, так. І потім ми створили такий антикризовий центр при підтримці посольства. Він проіснував недовго, бо всі так всім займалися, і волонтерством продовжили всі займатися вже, якби кожен сам, кожен з кимось, так, але так як але той центр була зустріч, ми там обговорювали моменти, теж дав своє. Ну і я пам'ятаю розмову з нашими працівниками нашого посольства, нашої амбасади, які теж мені сказали: Микола, ти тут зробиш більше. Ну і так теж це було такою крапкою, що я прийняв рішення, що все-таки я залишуся тут і почну займатися волонтерством. Я виключився взагалі на півтора року, я не працював. Я залишив свою діяльність, підприємницьку діяльність, яка в мене була, абсолютно. Не працював, тільки займався волонтерством. Тобто, ну, робили багато, дійсно, з колегами. Потім, звичайно, трошки менше, бо треба було, коли я зрозумів, що вже потрібно заробляти гроші, щоб купити продуктів в сім'ю, то ну, потрібно було вже трошки вертатися до роботи, але волонтерство я ніколи не залишив і далі продовжую тим займатися.
1: Я пам'ятаю, що ми в якийсь період війни, тому що я живу на дві країни, ми зустрічалися в Києві, і ти говорив про ідею створити фонд, польсько-український фонд, який, власне, буде ще більше допомагати і підтримувати. Я так розумію, що він вже створений, так, оцей фонд?
0: Ну, є фундація «Центрум польсько-український», яку я очолюю. Ця фундація, там багато людей навколо цієї фундації зав'язано, і ми багато чого робимо. Тобто це дійсно є. Ну, але все-таки більшість хороших, правильних, добрих справ робиться завдяки комунікації з такими активними українцями між собою, всі один одному допомагають. Ну і, звичайно, з допомогою польських людей, ну, поляків, які не байдужі, які розуміють, що в Україні
1: так.
0: війна.
1: А як от це відношення? От, тому що от на початку повномасштабної війни здавалося, що ну, от всі підтримують, от всі кинулись і біженців допомогти. Там скільки там 70-80% воєнних мігрантів жили в квартирах в будинках поляків, да, тому що прихистків просто б не вистачило. Як зараз? Бо от, наприклад, ми ще до ефіру почали обговорювали цей випадок, коли побили хлопця на антиукраїнському, я так розумію, що на ґрунті такої ненависті, так?
0: Тобто, відносно цього випадку, ну, мені до кінця не відомо, ніхто про це не говорить, але ну, в мене особисто питання, чи то була організована провокація, що цілком не можна виключити.
1: Ну так, зважаючи на російські
0: дезінформаційні вкиди. Особиста ініціатива тих польських підлітків. Ну, і те, і
1: ну,
0: те
1: тобто,
0: можливо.
1: Слідство триває, я так, так розумію, і вже так, розставили ці крапки над «і».
0: Ну, але
1: от просто це відношення.
0: Ну, відношення, ти знаєш, я сьогодні...
1: До українців, як воно змінилося?
0: На сьогоднішній день, все-таки, я думаю, що в більшості, відносини між українцями і поляками нормальні. І жодна пропаганда російська, жодні місцеві такі якісь ультрасили, які не хочуть тих гарних відносин, не зможуть нічого зробити. Тому що все-таки в 21 столітті, коли всі орієнтовані нормальні люди на гарні відносини, на співпрацю, на якісь моменти позитивні, то ну, їх не цікавить. Це з такої моральної точки, так, з моральної сторони. Їх не цікавить, щоб настрої були погані між українцями і поляками. А якщо взяти економічну сторону, ну, я завжди кажу так, давайте уявимо ситуацію, що завтра вранці виїдуть з Польщі всі українці. Від того, хто народився сьогодні і дістав тимчасову довідку, що він громадянин України, поки отримав.

0: я маю свідоцтво про народження і паспорт. До найстаршої людини. Мені... Всі. Я, лікарі, Офрик
1: казав,
0: ми
1: один,
0: з тобою.
1: Один з посадовців польських, Офрик, він говорив, каже, якщо це станеться, економіка польська впаде. Я не хочу так, називати прізвище цієї
0: але
1: людини.
0: Так, але так говорить багато розумних поляків. Бо так воно є. Бо так є. Зараз дуже багато українців, які працюють, які...
1: Та більшість працює.
0: Більшість, власне, до цього ми йдемо, так, що платить українська бюджет, нація, податки. Українці – це відповідальні люди.
1: Навіть міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коли виступав в Сеймі, він говорив про те, що
0: він навів просту
1: українці
0: арифметику.
1: Дуже активні, як вони активно відкривають бізнес, як вони працюють, скільки платять.
0: Так, і він сказав, просто порахувати, скільки Польща платить на видатки для українців, тобто на медицину, на соціалку, так, а скільки українці платять податків, просто порахувати, і там вийшов великий плюс на боку українців. Тобто це нормально, я вважаю, що відносини добрі. Навколо мене гарні поляки, гарні українці.
1: Це
0: дуже, дуже рідко зустрічаю якийсь негатив. Хоча буває.
1: У мене два питання, у нас так швидко збігає час. Якось на зустрічі з українським міністром ти говорив таку фразу, ну, от про об'єднання українців за кордоном, що про прірву, певно, що між тими, хто воює, і тими, хто танцює. Оця прірва досі є, її можна подолати якось?
0: Так, вона є. Вона досі є, і мені здається, що ця прірва збільшується, на жаль. Ну, так мені здається. Я теж часто,
1: війна?
0: Я не живу на дві країни, я не можу так, ну, в серці живу. Але так часто, як ти, я в Україні не буваю, але там два місяці, три, чотири місяці я завжди в Україні. Я завжди в Україні, я вирішую певні справи, я займаюся волонтерством, відвідую маму, якій потрібно допомагати. Брат на фронті, тому я частіше з Варшави приїжджаю до мами на Хмельниччину, ніж брат, який воює. І я це все бачу. На жаль, це все відбувається. І, ну, на мою думку, можливо, я не можу сказати, чи все робиться для того, але на мою думку, зі сторони влади, звичайно, але на мою думку, країна не поставлена в повну мобілізацію. То не означає, що забрати всіх чоловік. Не в тому плані мобілізації всіх чоловіків на фронт. Це означає, що потрібно мобілізувати всю країну. Потрібно, щоб кожен розумів, по-перше, що в Україні війна, і щоб кожен щось для того робив, щоб перемогти. Кожен.
1: 100%. Тут ми...
0: І в Україні, і за кордоном українці. І тоді, коли побачу, що ми то робимо, то допомога збільшиться в рази. Тоді буде об'єднання, тоді буде перемога.
1: Я думаю, що виходу просто іншого немає, бо якщо не буде перемоги, то не буде України. На сам кінець хочу на позитивній ноті завершити футбол. Тому що футбол для тебе це не просто хобі.
0: Це не просто це хобі.
1: Це більше,
0: як
1: набагато,
0: недавно,
1: набагато більше.
0: До мене дзвонив такий мій колега.
1: Так. Як ідея створити от українські футбольні організації в Польщі і в Європі з'явилася?
0: Ну, я хочу сказати, дзвонив до мене недавно спортивний журналіст, теж було інтерв'ю, питав, що для мене футбол. То я так прямо в ступор став. Знаєш, таке просте питання, воно насправді таке важке, щоб
1: це
0: відповісти,
1: життя. Це життя,
0: щоб
1: мабуть.
0: Раз і відповісти.
1: Це
0: так? Ну, футбол – це дуже серйозна історія, це дуже класна історія, це не тільки гра, це відносини між людьми, це так само єдність, це розуміння, це все.
1: Я знаю, що українські лікарі теж, от пан Сергій Данчук, нейрохірург, так, да, мій
0: абсолютно
1: знайомий,
0: правильно.
1: Дуже
0: прекрасна
1: вдячна
0: людина,
1: пану Сергію, так, за допомогу.
0: Прекрасна людина, прекрасний лікар, який так. Теж в Українській футбольній асоціації медиків, який я створював у 2013 році з колегами, яка зараз дуже успішна, вже багато років. В Європі, як і кругом, футбол люблять. Українці, які приїхали в Європу, і в тому числі в Польщу, давно вже почали об'єднуватися в команди. І є безліч команд в Польщі і по всій Європі, в різних країнах, які грають футбол на аматорському рівні, звичайно. І недавно на

0: матчах відбору збірної України в Іспанії, в Валенсії, зібралися такі, такі активісти, лідери українського діаспорного футболу. Ми зробили там турнір, і те, що кожен з нас носив руками в своїх ідеях, ми все це обговорили і заснували таку українську європейську футбольну лігу, куди ввійшли дуже гарні, поважні люди з різних країн Європи і України, бо Україна – це теж Європа, і з Англії. Бо Англія недавно була Європа, ми ще так привикли, правда, що це Європа. Ну і взагалі ми відкриті, так? І ну, основними цілями цієї організації новоствореної, ну, мене вибрали керівником цієї організації, запропонував, ну, вибрали, я сказав, що я можу так в вільний час тим займатися, і досить непогано виходить зараз уже. І основні ідеї – це, звичайно, об'єднання українців у Європі, допомога Україні, допомога Збройним силам, допомога українським біженцям, які приїжджають сюди.
1: Тобто завдання такі, вони широкі, скажімо так.
0: Так.
1: Я думаю, Микола, що ми варто того, щоб присвятити окрему програму, так, щоб порозмовляти про футбол, про Українську футбольну асоціацію медиків, про Українсько-Європейську футбольну лігу, тому що це дуже потужні організації, які дійсно об'єднують українців, які не просто називаються українцями, які, правда, щось роблять і допомагають Україні в цей важкий час.
0: З задоволенням.
1: Пообіцяй, що ти до нас прийдеш іще.
0: Обіцяю. З задоволенням.
1: Домовились.
0: З задоволенням.
1: Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Микола Шпаковський, український хірург, волонтер, засновник, почесний президент Української футбольної асоціації медиків, президент Української європейської футбольної ліги та керівник Польсько-Української фундації. Говорили ми не лише про медицину, але й про волонтерство, про футбол і про те, як об'єднуються українці за кордоном.
0: Дякую всім дуже за увагу і
1: спасибі.
0: Бажаю всім міцного козацького здоров'я.
1: Дякуємо. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Працюємо з Матеушем Дзєконським, реалізатором, oraz Микитом Колесовим, видавцем.
0: Починається наша двомовна майже година пів на пів.
1: Чи пол на пол.
0: Година, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською, ну і, звісно, невтомно намагаємося зберегти рівновагу між цими мовами. Чи буде справді пів на пів, 50 на 50, переконаємося.
1: І в рамах нашого українсько-польського радіа, в рамах нашої двуязичної години, розмовляємо на мноство інтересуючих, фасцинуючих, важних і актуальних тематів.
0: І сьогодні буде одна із таких розмов про цікаву, важливу, актуальну тему. Спочатку традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні дуже важливе. Свобода.
1: Вольність.
0: Перед тим, як поговоримо про свободу в різних контекстах, заглянімо до словників української мови та мови польської і дізнаємося, які визначення там можна знайти. Спочатку словник української мови, електронний варіант академічного тлумачного словника української мови під редакцією професора Білодіда. Свобода – це іменник жіночого роду. Вона. Перше значення – відсутність політичного, економічного гноблення, утиску і обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього суспільства. І синонімічно вказує словник до свободи інше слово – воля. Приклади. Тарас Григорович Шевченко. Не вам, в мережаній лівреї доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать і за свободу. Так писав Тарас Григорович.
1: Пане Тарасе.
0: В цьому контексті, в цьому значенні, звісно,

0: демократичні свободи, усталений зворот. Друге значення – свобода перебування не під арештом, не ув'язненим, не в неволі. Тобто це визначення вказується і роз'яснюється за допомогою, власне, заперечень, антонімічних слів. З прикладів, в'язні не втрачали надії вирватися на свободу. Тобто свобода антонімічна до ув'язнення, до неволі. В цьому контексті теж словник нам підказує такий зворот, як дарувати свободу. Третє значення. Свобода – це життя, існування, без залежності від кого-небудь, можливість поводитися на свій розсуд. Поприклад, може, заглянімо до Нечуя Левицького. Я просвічена людина, маю право на свободу, на самостійність. Хто має право держати мене на припоні? Тобто свобода така в такому значенні особистому, індивідуальному. Четверте, свобода – це можливість діяти без перешкод, заборон у якій-небудь галузі. І тут аж проситься свобода слова. Такий усталений зворот, який, власне, в цьому значенні вживається. Свобода – це п'яте теж значення, філософська категорія, можливість вияву суб'єктом своєї волі в умовах усвідомлення законів, розвитку природи і суспільства. Так, дуже таке закручене і мало зрозуміле значення на слух, але свобода волі, власне, словосполучення, яке в цьому значенні використовуємо. Свобода совісті теж. І шосте – легкість, відсутність утруднень у чому-небудь. Наприклад, свобода пересування теж можна в цьому значенні вжити.
1: Ну, я не буду зараз пересуватися, слухаю тебе уважно.
0: І сьомо, майже останнє, передостаннє значення, яке нам підказує словник української мови – свобода застаріле, простота, невимушеність у поводженні. Іван Франко, чим не мала вона пари між своїми ровесницями, так це в природній свободі свого поводження. І восьме, останнє, це розмовна категорія, розмовне мовлення, вільний від праці час. Ну, поки що у нас цього восьмого значення поки що немає в контексті свободи.
1: Ні, в жодним випадку перед нами дуже важна, дуже інтересуюча розмова, również о вольності, як сонце, в зв'язку з тим вольного собі nie robimy. Zgodnie z tradycją naszej audycji teraz otwieram słownik języka polskiego PWN i czytam, co następuje. Wolność. Ta odpowiedniczka swobody we współczesnym języku polskim. Wolność to po pierwsze i być może najważniejsze niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. A zatem wolność narodu, wolność ojczyzny, wolność i suwerenność, walka o wolność, wolność i niewola. Już w pierwszych dniach powstania społeczność stanęła do walki o wolność i niepodległość.
0: Тобто тут свобода і незалежність, вольність і неподлеглость, вони є дуже близькими сестрами, можна сказати.
1: Можна і необхідно сказати. Є ще один цитат. В серпні 1980 року хіба навіть пан Вацек почав вірити, що Польща може відзискати вольність. Вступив до Солідарності, жив змінами в Польщі, врешті міг займатися тим, що вважав за найважніше. Маріуш Урбанек, Кісєл-Евсцим. Друге значення. Вольність – то можливість подіймування децизій згодні з власною волю. Вольність абсолютна здаржа się rzadko, подобні як вольність całkowita, неограничена чи певна. Вольність правдива, кожен її дефінює по-своєму. Вольність вевнешна, вольність релігійна, сексуальна, творча, вольність чоловіка, jednostki, вольність і bardzo często idzie в парі з чим? З незалежністю, але także з godnością. Lecz również, co nie mniej istotne, z odpowiedzialnością. Wolność można stracić, można ją odzyskać, cenić, chronić, kochać wolność, szanować wolność. Cytat, proszę bardzo. Wolność bez zasad moralnych, bez etyki pracy i poczucia obowiązku, bez tolerancji, poszanowania prawa, a także bez naturalnej życzliwości.

0: можна зупинятись. Я завжди роблю наступний крок, навіть якщо його важко зробити. Не одразу виходить. І він лякає. Знаєш, як не боятись?
1: Треба стати вільним.

0: стати вільним.
1: Вільний – це українська пропозиція ілюстрації слова дня.

А слово дня, нагадаю, сьогодні «свобода» і «вольнощ». Кохам вольнощ – це словосполучення Марчін згадав, коли заглядав до словника польської мови. Кохам вольнощ – це теж назва дуже популярної пісні гурту «Хлопці з плацу броні». Пісні, яку ми дуже любимо з Марчіном слухати. І тепер сягаємо до 1990 року.

0: Петя, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Добрий день.
1: Добрий день.
0: І Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві. Добрий день і день добрий.
2: Доброго дня, день добрий панству.
3: Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym wielkim wydarzeniu, które już wkrótce się rozpocznie, ale musimy zacząć od akcentu smutnego, od żałoby i od troski. Również o was, nasi drodzy goście, o waszych bliskich, a także o bezpieczeństwo uczestników i gości podobnych wydarzeń.
2: Pani Julia, może wy pierwsza?
1: Давайте я почну. Да. Готуємо фестиваль та в умовах, які надзвичайно складні для нас як організаторів, але це все ми робимо вже не вперше. Це буде, як правильно сказав Марцін, вже не перший фестиваль в умовах саме повномасштабної війни Росії проти України. Четвертий раз ми будемо це робити в таких умовах, але ми розуміємо важливість цієї роботи, важливість фестивалю для нашої аудиторії, для тих людей, які продовжують жити, працювати на користь України, боротися за українську незалежність, боротися проти нашого ворога, чинити опір. І ми відчуваємо саме в дні фестивалю найкраще цю необхідність проведення такого заходу для всіх нас. Цього року це буде 14-й фестиваль, і його гаслом, головним меседжем, фокусною темою цього фестивалю буде «Нести свою свободу». Куратором фокусної теми став правозахисник, журналіст, бувший військовополонений, військовослужбовець і відомий інтелектуал публічний в Україні Максим Буткевич. Ми багато робимо для того, щоб це все сталося. Залишилось не так багато часу. Програма готова, оприлюднена. Ми почали продавати квитки на фестиваль. Простір фестивалю наповнюється потрошку життям вже фестивальним. Тобто робота триває.
0: Ну, власне, Марчін почав від безпеки, тому що після одного із наймасштабніших ударів російського загарбника по Києву, сьогодні в Києві оголошено день жалоби. І хочемо теж запитати, власне, про таку фізичну безпеку для гостей та учасників книжкового арсеналу.
3: І інших культурних подій.
0: Так.
1: Ну от щойно закінчилась тривога в Києві. В нас тут доволі гучно було в центрі. Зараз якраз я сиділа, працювала в кабінеті, вискочила в коридори. Всі мої колеги були теж в коридорі. Частина побігла в сховище дуже швидко. В нас діє, ну, в принципі, ми дуже відповідальна інституція, організація в цьому плані. Багато робимо для того, щоб забезпечити те, що від нас залежить. В нас є сховище в підвалах старого арсеналу. Фактично воно нам додає такої трошки впевненості в тому, що ми зможемо обезпечити якнайбільше людей. Ми розробляємо протоколи безпеки, ми працюємо з нашими волонтерами, службами охорони, всіма, хто якби відповідальними організаціями, які нам з цим допомагають, ДСНС, Київська поліція, Київська військова адміністрація, обласна військова адміністрація і таке інше. Ми безпекові пам'ятки отримують всі учасники, підписують їх протоколи, як забезпечити свою власну безпеку. Теж ми оприлюднюємо дуже-дуже широко. Тобто все, що від нас залежить, ми робимо. Не все від нас залежить. Тривоги тривають в Києві, обстріли тривають. Наш ворог не зупиняється. В тому році в нас було 2 тривоги протягом днів фестивалю. На жаль, події, які припадають на час тривоги, перериваються і скасовуються. Це ризик, на які йдуть всі учасники, розуміючи, що це може статися з його конкретно подією. Це дуже шкода, але це найменша втрата, яку ми можемо нести в цій війні, а втрат дуже-дуже багато, і ціна нашої боротьби дуже висока, як ми всі розуміємо. Тому працюємо в тих умовах, яких є, розуміючи важливість нашої спільної справи.
3: Пан Ярослав Годун, директор Інституту Польського.
2: Dziękuję uprzejmie. Proszę, panie redaktorze.
3: O kulturze w warunkach ciągłego niebezpieczeństwa.
2: No, tak, Tak jak powiedziała pani Julia, Polski Instytut pracuje w

0: czasie tej wojny. Od maja 2022 roku przez 3 miesiące rzeczywiście Instytut częściowo był ewakuowany i pracownicy, natomiast później dyrektor wrócił i pracuje tutaj. Ja jestem kolejnym dyrektorem i jestem cały czas tutaj, przybywam razem z moimi pracownikami, ale robimy bardzo wiele wydarzeń i one nie tylko ograniczają się tylko i wyłącznie do Kijowa, do Lwowa, ale mamy wydarzenia, które a propos książek organizowaliśmy wspólnie chociażby w zeszłym roku z Sergiejem Żadanem, Andrzejem Stasiukiem i Ziemowitem Szczerkiem. Dyskusje robiliśmy w Charkowie. W tym roku przyjechała Sylwia Hutnik, z którą również pojechaliśmy do Charkowa, gdzie była prezentacja jej książki. Ja myślę, że to jest właśnie ten element solidarności, który jest niezwykle ważny. I nie mówię tutaj o sobie czy o moich pracownikach, ale o gościach z Polski i też z Europy, którzy przyjeżdżają i pokazują w ten sposób swoją solidarność z narodem ukraińskim, z wojskiem, które walczy, ale też pokazują światu, że Ukraina mimo tej strasznej wojny stara się w miarę możliwości normalnie żyć. Mówię stara się w miarę możliwości, ponieważ jest to naznaczone ogromną ceną, którą ona płaci. Przecież 13 na 14 był ogromny atak na Kijów i nie tylko na Kijów. Akurat w Kijowie te straty i materialne, ale przede wszystkim w ludziach są ogromne. Do tej pory już wiemy, że ponad 20 osób zginęło. Zginęła też trójka dzieci. Dzisiaj, tak jak Państwo powiedzieliście, ogłoszony jest dzień żałoby w Ukrainie, w Kijowie. Też jako instytut opuściliśmy flagę z szacunku dla ofiar oczywiście i w ten sposób żyjemy i pokazujemy, że rzeczywiście musimy to dostrzegać, ale też pokazywać światu, że ta wojna ani na chwilę się nie zatrzymała.
1: Chcemy mówić o wielkim, naprawdę wielkim festiwalu Knyżkowej Arsenału po raz 14. I wyjdźmy może od tego tematu przewodniego, fokus tema. Насправді, читати ваші програмки, ваші фокус теми, це вже є такий... Це читаєш як книжку просто. Це і вже є 23-й рік Все має значення. Потім життя на межі. Потім, якщо я не помиляюся, все між нами переклад. Як зараз розуміти нести свободу?
2: Фокус на тему цю запропонував Максим Буткевич, як я вже казала, ну і багато хто знає, я думаю, його український журналіст, правозахисник, військовослужбовець. І ця фокусна тема є такою трошки комбінацією з українських слів про українського розуміння про свободу та відповідальність. Да? Ми часто говоримо нести свою відповідальність і в цій фокусній темі, в цьому фестивалі ми хочемо говорити про те, як ми несемо свою свободу і про цей зв'язок свободи та відповідальності. Це фактично поняття, яке ми переосмислюємо зараз. Я вам дуже вдячна за це слово дня сьогоднішнього, оскільки це теж дуже перегукується з цим переосмисленням, через яке ми всі проходимо. Найважливіша якась історія з нами, з усіма зараз трапляється, з цим означенням для самих себе важливих слів і понять. Ми боремося за свободу, наша свобода загрожена, ми її здобуваємо в цій боротьбі, ми визволяємо, виводимо на свободу своїх людей, ми звільнюємо наші місця і села, ми свободу даруємо часом і в той же час її захищаємо. Вона неможлива без відповідальності. В якому сенсі це є парадоксом. Свобода наче передбачає абсолютно вільність, да, вольність цю, а з іншого боку вона обмежена і обмежує її саме відповідальність. Це неможливо інакше. В нас є тисячі людей, які позбавлені свободи. Ми хочемо говорити про них і говоримо. Це наші полонені, це ті, хто живе в окупації, це ті, чиє життя, ну, замість бути простором для самореалізації якогось, не знаю, професійного пошуку себе і так далі, сьогодні стало простором виживання часом надлюдських якихось зусиль для цього виживання. Це випадки, коли зовнішня ця діяльність обмежена дуже жорсткими рамками, в які люди поставлені окупантами. Коротше кажучи, це багато таких підвимірів,

0: про які хочеться говорити, і це той стрижень, навколо якого буде обертатися вся програма цьогорічного фестивалю. Є ідентика з цим прапором, який колишиться на тлі українського неба, якраз про це – нести свою свободу.
1: Поговоримо трішечки про програму книжкового арсеналу. Зокрема, цьогоріч повертається програма письменника. І куратором цьогорічної програми є письменник і військовослужбовець Андрій Любка. Андрій, котрий мобілізувався до ЗСУ минулого року. І він, це нас дуже зацікавило, пропонує тіндер знайомства з літературами сусідів. Банальна взаємна незнайомість. В чому саме полягає ця ідея?
0: Ідея Андрія, який так дуже добре інтегрований в літературу сусідів через свою таку літературну діяльність, через те, що він перекладався багато де, їздив багато до багатьох країн з презентаціями, з анонсуваннями своїх книжок, має багато друзів, колег в різних країнах. Ідея його програми полягає в тому, щоб поговорити про те, що насправді ми довгий час живемо поряд, на перший погляд виглядає, що ми добре один одного знаємо, але направду у нас дуже багато між нами не до вивченого, не до зрозумілого, не до проговореного, можливо. І це часом доволі сильно заважає, особливо в випадках якихось екзистенційних криз або складних випробувань, які випадають на долю тих чи інших народів. І Андрія програма закликає, власне, до цього, до вивчення один одного, да, до того, щоб ми намагалися чути, краще висловлювати, знаходити потрібний tone of voice, коли ми говоримо один з одним. Адже саме взаємне порозуміння з тими з наших сусідів, з якими ми бажаємо і будуємо добросусідські відносини, і перебуваємо в дружбі, і в співробітництві, в взаємному збагаченню наших культур, в процесі взаємного збагачення наших культур і таке інше. Саме оця така горизонтальна інтеграція і певна побудова горизонтальних мереж співпраці і підтримки один одного, вона може бути нам силою, вона може давати нам сили кожному з нас, кожному з суспільств, в яких ми живемо. Тому Андрія програма «Ми не на острові», вона саме про те, щоб сказати ще один раз, що ми не поокремо існуємо в цьому складному, дуже непередбачуваному світі. І, власне, сила наша в єдності.
2: Так, Андрій Любка to jest rzeczywiście kompetentna osoba. On nie tylko był i jest tłumaczony, ale też tłumaczył. To jest tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. Andrii w tym swoim eseju wspomina, że Polskę to jeszcze w Ukrainie nie najgorzej. Znamy gorzej jest z innymi sąsiadami, ale to nie najgorzej. Jednak okazuje się w tych latach inwazji na pełną skalę, to też trochę za mało. Nie ukrywamy, że tutaj w tym studiu zależy nam bardzo, żeby akurat ci sąsiedzi naprawdę dobrze się znali i dobrze rozumieli. I wielka w tym rola przedstawiciela sąsiada na miejscu w Kijowie, czyli Instytutu Polskiego. Panie dyrektorze, czym zaskoczy, oczaruje w tym roku polski sąsiad ukraińską publiczność?
3: No tutaj oczywiście mówimy o współpracy, bo bez tej współpracy nie byłoby możliwości zaskoczenia, ani też przekonania, żeby ludzie tutaj mogli przyjechać, chcieli przyjechać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. W tym roku będziemy mieli ogromny zaszczyt gościć po raz kolejny noblistkę Olgę Tokarczuk, która przyjedzie specjalnie właśnie, można powiedzieć, na kilkanaście godzin do Kijowa, właśnie żeby być ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi. Mówię po raz kolejny, ponieważ Olga Tokarczuk w zeszłym roku odwiedziła Kijów z wizytą Solidarności. Kijów i Lwów to był 8 i 9 maja i w tym roku również razem ze swoim mężem Grzegorzem Tokarczukiem oraz Irkiem Greenem będą właśnie 28 w Kijowie właśnie otwierali 14 festiwal Książkowy Arsenał. To nie tylko Olga Tokarczuk, dlatego że będziemy mieli kilkoro gości z Polski. To też będzie właśnie wspomniany przez pana redaktora Wojciech Tochman, który wydał swoją książkę i w Polsce, i w Ukrainie. Ta
2: jeszcze
3: książka
2: nie wydał.

0: так як Максим має право говорити про це, маючи цей особистий досвід полону і розуміючи, як цей полон міняє людей, як люди дуже по-різному реагують на ситуації в полоні, з якими вони зіштовхуються. У жовтні 24-го року його самого звільнили з полону після того, як він провів 2 роки і 4 місяці в російській в'язниці. І цей досвід багато як буде також проговорений в межах фестивалю. Остання подія програми нефокусної теми – це буде, власне, публічна дискусія, розмова з Максимом про його шлях в правозахист, про його шлях у військо, про те, як антимілітарист колись, як він себе називає, взяв до руку зброю і, власне, підтримував свою країну і боровся за свободу і зброю в руках. Ну і, власне, про полон, який він пережив. В інших програмах фестивалю, в основній програмі, в дитячій програмі, яку курує цього року Оля Русіна, знову, в програмах спеціальних, як, наприклад, програма театру ветеранів, як події професійної програми і так далі, оці різні виміри питання, як ми несемо свою свободу сьогодні і що ми можемо запропонувати в цьому плані світові, як ми можемо допомогти людям, які також думають над цими самими питаннями, вони будуть перегукуватися з фокусною темою і розкривати її в якийсь інший спосіб, пропонуючи також різні додаткові фокуси і дискусії в конкретних цих тематиках. Виставки, перформанси, музична програма – це все те, що робить книжковий арсенал таким особливим, воно теж матиме своє місце і своє значення для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарна велика подія об'єднав якомога ширші аудиторії.
1: Pani Julia Kozłowec wspomniała też o tym programie dla dzieci i o dzieciach Oli Rusiny. Nie zdążymy. Tam też jest bardzo interesujący esej kuratorski Smilewiść perszo i sprobę. Pani Julia, wy zgadali pro świt, krim Polski. Jak świt bude przedstawiony cegoricz na Arsenali?
0: До нас їдуть ще гості також, але ми всі розуміємо, що в умовах повномасштабної війни та великих ризиків, в яких ми живемо, кількість гостей не аж надто велика. При цьому для нас абсолютно суперважливою стає згода тих людей, які, власне, хочуть бути разом з нами і їдуть в Київ, як то Ольга Токарчук, про яку ми вже говорили. До нас приїздять в рамках програми Андрія Любки колеги, культурні діячі, менеджери культурні та письменники-перекладачі з Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. До нас приїде Паскаль Гілен з Бельгії, матиме презентацію своєї книжки, це відомий культуролог і письменник, книжки якого доволі популярні тут теж в Україні. Буде Пітер Померанцев, приїздить знов Марсі Шор з Канади, яка була кураторкою попередньої фокус-теми, але, певно, не набулася в цій ролі на фестивалі і хотіла би отримати задоволення від своєї дискусії просто як, ну, не кураторка вже, а професорка історії і якби відома популяризаторка української культури та української історії на закордон. Тобто до нас також приїжджають учасники програми Book Arsenal Fellowship, це видавці з дуже різних країн, 8 видавців, які отримали стипендії від нас на те, щоб відвідати фестиваль і отримати змогу організувати, ближче познайомитись з українською літературою, з своїми колегами-видавцями і організувати переговори з купівлі та продажу прав на українські тексти з своїми українськими колегами. Тобто міжнародна присутність є, вона також є не лише в особистому вимірі, а також проєктами. Наприклад, ми спеціальну добірку книжок дитячих отримаємо від Болонської книжкового ярмарку, спеціальна колекція книжок найкращого книжкового дизайну з усього світу приїде з Німеччини від фундації «Мистецтво книги». Тобто через виставкові проєкти, через культурну таку дипломатію, не лише персональним вимором, а також культурним продуктом, теж наш фестиваль також буде залишатися міжнародним. Я хотіла ще на кінець згадати від себе про те, як в тому році після візиту Ольги Токарчук в Київ, який організовував Польський інститут у Києві, про який говорив вже пан директор

0: А ми запрошуємо наших слухачів, слухачок, слухачей і слухачок на книжковий арсенал до Києва.
1: Mamy wielką nadzieję, że tam właśnie się spotkamy. To była wasza ulubiona audycja na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Dwujęzyczna i dwomowna audycja pół na pół. Piwna Pijów, Jan Stępniewicz.
0: I Marcina Gaćkowskiego. My сьогодні говорили про свободу, про вольność, а свобода – це теж вибір. І про вибір співає українська

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple
0: Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

скоре на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Ви слухаєте Польське радіо для України.